ただそんなにかからない高速道路、延々ゆっくりゆっくり動いてまして、もう家に帰った時はヘトヘト、そういうことがありました。まあ子供がまだ小さかったですんでね、いろんなところに出かけないといけない、連れてってあげなきゃといったところでの渋滞だったんですけれども、でそんなゴールデンウィークにですね、忘れてはいけないのが、私が言うってことはまたあれですよ、あれ桜前線、北海道で今各地で開花がしておりまして、これからまだ咲くところがあるんですよ。明日釧路市、明後日網走市、しあさって根室市、4日5日6日でそれぞれ開花予想が出されております。まあ、そこからまあ大体1週間前後で満開にはなるだろうということなんですね。ひょっとしたら北海道に今向かっていらっしゃる方もいらっしゃるでしょうかね。まあ、車にしろ飛行機にしろ移動される方は安全を心がけて移動していただきたいと思いますね。私が月火水にですね、朝6時から朝8時まで担当しておりますモーニングコミュニティという番組で、毎朝1曲桜ソングというのをお届けしてきたんですね。このシーズンには毎年やってまして、でそれもですね、明日明後日し明後日月火水で今シーズンは終了ということになるんですね。まあ、そこでこの番組グッモニもですね、今朝が今シーズンラストの桜ソングということで、1曲ここでお送りいたします。

0: 2012年のシングルです。ルンヒャン桜日和でした。
1: Good morning. News topic.
0: では今週のニュースから話題を一つピックアップです。まあ、中東情勢の悪化でですね、いろんなものが値上げになっておりますよね。私最近かなり、まあ、急にというか食べるようになった納豆も値上がりするという話を耳にしました。6月1日からミツカンという会社が値上げをするということ で、これがどれぐらいの値上げになるかというと、税別参考小売価格で 6% から 20% 引き上げということになるんだそうです。大豆の仕入れ価格が上がっているということと、納豆パックの原料となるナフサの価格が高騰しているというようなことが原因らしいんですね。でいろんなものがそろそろなくなるんじゃないか、もう作れないんじゃないか、そんな話になってますが、昨日東京新聞を読んでまして、これもそうなのかと思った話があるのでご紹介しようと思うんですね。医療機器の MRI というのがありますよね。私も何度か MRI で検査を受けたことありますが、あの MRI は冷却するためにヘリウムというものが必要で、これがですね、日本はなんと 100% 輸入に依存しているそう で、3月にイランがカタールの天然ガス施設を攻撃したことで輸入が停止しているそうなんですね。でこれ MRI には必須、絶対に必要なんですね。でヘリウムの供給が止まるようなことになると患者の命にも関わるということで、非常に大きな問題なんだそうです。でところがですね、でそういった状況が悪いという話だけではなくて、日本で使用済みの MRI からヘリウムを回収して再利用するリサイクル事業が進んでいるんだそうです。これ知りませんでした。再利用できるんですねっていうことも初めて知った次第でございますが、やってるのは理化学研究所ですよ。先端ですね、やっぱりね。リサイクル事業があるそうでして、 MRI 買い替えのサイクルというのが十数年程度なんだそうです。で年間600台近くを更新しないといけない。6

0: リットル近くのヘリウムが捨てられているんだそうです。もったいない。そこで大型クレーンでいらなくなった MRI を医療機関などから運び入れて、ヘリウムを効率的に回収再液化しているそうなんですね。液化ヘリウムの、を使うということになるので、液化する必要があるわけなんですね。で、去年は20台分およそ 1.7 万リットルを回収したということでして、だから輸入が止まってもひょっとしたらこの事業が進めばあまり心配しなくて良くなる時代が来るかもしれない。まだまだスタートラインですけれども。で、今後は全国展開に向けてヘリウムの貯蔵設備の増強といったような課題の解決を目指すんだそうです。ありがとう理化学研究所。
1: スポーツトピック、
0: 本当そう言いたくなりますよね。では変わってスポーツから話題を一つピックアップです。1週間後大相撲夏場所初日を迎えます。で、金曜日にですね、稽古総見というのが国技館で行われました。横綱審議委員会がこうチェックするわけですね。で、横綱豊昇龍は、割と調子がいいようでして、この、稽古総見には5500人ぐらいファンがやっぱ来たそうなんですね。で、それについて稽古総見が公開されるっていうのは1年に1回しかないので、お客さんの前で自分たちがしっかりやってる姿を見せないといけないですからというふうに話してまして、ちょっと自信もみなぎらせてる感じなんですよ。ところがです、もう一方の横綱大の里来たんですけども、稽古総見には土俵下ですり足といったような軽めの運動をして、で最後ぶつかり稽古が始まるわけなんですけども、そこでちょっと前に帰っちゃったそうなんですね。横綱はやっぱこうぶつかり稽古を見せて横綱らしさみたいなものをアピールするのが当然なわけですけども、この帰っちゃうというのは異例の行動だそうでして、もう八角理事長も、いや胸を出してくれると思ったんだけどもと、お客さんもいるわけだし、横綱としての自覚が欲しいなというような発言をしてまして、間違いなくですね調子が悪いわけですね。大の里は1週間ですよ、あと1週間で夏場所初日、いやひょっとしたらまたかという。3月の春場所は初日から3連敗して途中休場で、その後の春巡業も中盤で離脱しました。肩がひょっとしたらかもしれないんですよ。どうなっちゃいますか。始まる前から夏場所がかなり心配になってきております。で、大関霧島、これは逆に非常に調子がいいようでして、横綱豊昇龍、大関琴桜、青錦なんかとの申し合いで10勝4敗順調な調整が行われているということのようです。ですからこうした調子のいい力士が夏場所は引っ張っていくのかもしれませんね。いやー、なんとか直してほしいですが、無理に出なくてもいいんじゃないかな大の里とは思いますね。

0: 4月10日リリース、マシュメロ・トーマス・レッド、Where We Go でした。いにしえの、さかしき人の言霊が、せちがらき、このご時世によみがえり。五七五、歌に吟じて、越にいる、みやび。
1: あまた旅、
0: 今週は、シカゴで始まる五七五の川柳、みやびを読んでいただきました。シカゴ、なんでかん。1973年5月3日アメリカシカゴで当時世界一のタワーのビルシアーズタワー現在のウィリスタワーが完成いたしました。それで、土地の名前からシカゴ、シカゴで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。では時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは2143番弟子ゲンゴロウを呼んでくれました。シーカーゴーで始まるゴシチゴール占領
1: でーやーべ
0: ー。四五十年変わっていないゴーヒロミ。ゴーさんは人間じゃないんじゃないんでしょうか。そんな風に思いますよね。ほんと変わらないですね。素晴らしい。5129番弟子週末のバイオリン弾きも読んでくれました。シーカー5で始まるガーシュチガール川柳
1: みやび。
0: シュッとした官庁ポーズの五郎丸。官庁じゃないですから、精神統一ですから。官庁に見えますけどもね、まあ、これでちょっと似てるのがラジオネーム笑い上吾さんの宮部。試合中官庁ポーズ五郎丸。いや官庁じゃないんですよ、あれは精神統一なんです。まあ確かに運を呼び込む感じですけども。続いて5025番弟子デコトラブンタ呼んでくれました。シカゴで始まるガシチガール占領
2: みやび。
0: しらす丼かと思いきやご飯だけ。どっちも白いから
1: そういうことですね。
0: 6424番弟子ゴールデンマリーにも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるゴシチガーの占領
1: み
0: やび。

0: シワとシミ隠せるクリーム5万円、お金の出どこも隠さないといけませんね。それからラジオネーム鈴名鈴代さんも読んでくれました。シカゴで始まるガシチガール川柳やべー。白レンジャーが隔週で入る5レンジャー、順番に休むみたいですね。そういうことのようです。5130番でしエミちゃんも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガシチガール川柳みやべ。衝撃の辛さが自慢のごまラー油、
1: 辛い。
0: そして2469番でし木の蹴りも呼んでくれました。シカゴで始まるガシチガール占領
2: いやび。
0: 社会科と家庭科だけは5だったよ。
2: あとはどうだったの？
0: 全部10。
2: 10段階じゃんそれ。
0: ニョロコも呼んでくれました。シカゴで始まるゴシチゴの占領
2: みやび。
0: しょうがない、カリフラワーだけごちそうします。本当ごちそうしてくれるの？カリフラワーだけケチ。5106番でしガラケーだった翔吾も呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガーシチガーの川柳みやべ。四角形
2: かと思ったら五角形。あ、こんなところに小さな角が。
0: そして829番でしエムランドも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガーシーチガーの占領
1: やべ
0: ー。始球式かわいいフォームで剛速球。
2: そういう女子いますよね、なんかね、元野球やってたでしょ間違いなくみたいな人。
0: 1505番でしファイアボール GT も呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガシチガール川柳
1: あみやべ。
0: 集合は改札口に午前9時。
2: 果たしてその改札は西口か東口か。
0: 間違う人がいます。3193番でしょ、おでんが好きなでんでんも呼んでくれました。シーカーゴーで始まる575の川柳、全く同じものを流星ライナーも呼んでくれました。みやべ。心配をかけてしまってごめんなさい。まあよかったよ、とにかくね、生きててよかったよかった。しかし20時間も寝るか。6132番でしわさびマン呼んでくれました。シカゴで始まるゴシチゴの川柳
1: みやび。
0: 身長がかなり高めの5年生クラスにものすごく背の高い子がいたりしましたね、昔ね。セレーツとかすると一番後ろの彼だけよく見えるという、そういうことがありました。6563番でし、なにわのポチも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガーシチガーの川柳ベヤバン。湿気ても硬いまんまのごませんべい。湿気てもという言い方と、湿気てもという言い方と地域によって違いますね。硬いと歯が欠けますよ。3011番弟子ひろきも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガシチガール占領
1: ビ。
2: 信号が変わらないまま5分経つ、
0: 開かずの踏切。ナノパープローバちゃんさんも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガシチガール占領ベイベイヤヤ
1: ベイベイ。
0: 信じよう彼の言葉を今度こそ。
3: ってことは何度か騙された可能性があります。はい、
0: 新温泉卵さんも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガシ

0: 違うの線量
1: ベイ
0: 仕方ない、変わってやるよ。5分なら優しい。
1: そして
0: 1394番弟子ちんちゃらちまきの妹も呼んでくれました。シーカーゴーで始まるゴーシー違うの線量
1: ベベヤヤベベ。
0: しばらくは家内は実家でございます。なんかあったてか、なんかやった。5112番弟子ユカライオンハートも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるゴーシー違うの線量ベーヤベー。修復にかかった費用は5億円。今各地のお城がなんかそんな状況のようですよ。大変なことになってます。ラジオネーム直旅さんも呼んでくれました。シカゴで始まるゴシチゴの戦略ベイヤーベイ。舌つづみ母さん直伝五目寿司母の味。おっと BGM 変わった。次ラストだ。百里番弟子ショーのおかん呼んでくれました。シーカーゴーで始まるゴシチゴの線量ビーヤビー。診察はかなり待っても5分だけ。最近ネットで待ち時間を知らせてくれるような病院がちょこちょこ増えてきてますね。そう思います。以上がシカゴで始まる五七五の千里みやびでございました。ここで来週の3文字発表。来週の3文字はごとう、ごとう、なんでか。5月10日は五島の日。五と十で五島語呂合わせですけども、長崎県五島列島の観光や特産品の魅力を各地で PR するイベントが開催されます。その五島の日ですから、五とうで始まる五七五の川柳みやびを読んでみてください。3文字なんだか分かんなくなっちゃったなという方は、みやび沖縄信号の XQTwitter または YouTube 信号でポンでご確認を。ではその雅沖縄信吾が読みました、シカゴで始まる五七五の川柳雅部。終電にカツラを忘れたゴルバチョフ。
1: うちゃ雅部。
0: ショッカーの格好で行くと5割引き。
1: もっちょめめ。
0: ショルダーにかけて運べるご神体。
1: うちまっちょ。

4月22日リリース、 Your Brothers Keeper & Gayley Birds Cold Drum でした。時刻は9時37分になるところです。9時台残りの時間が7分を切りましたね。まずはこの番組には締め切りが2つあります。ご注意ください。リクエスト、これは1曲のみということになっております。あと川柳ですね、先ほどみやびという名前で紹介しておりましたが、作品の数はいくつでも構いませんが、メールを1通でお送りいただいております。そのリクエストと川柳、それぞれ締め切りが金曜の24時となっております。でもう一つ、土曜の24時という締め切りが今週のエピソードメッセージの締め切りでございます。1週間の間何かがありましたか、その時どう思いましたか、何を感じましたか、まあ、そういったメッセージということになりますね。これが土曜日の24時ということでございます。お間違いのないようにメールでお願いいたしますね。 GOOD GOOD @musicbird.co.jp でお待ちしております。さあ、ではそのエピソードメッセージ紹介していきましょう。5130番でしえみちゃんから。先週1歳3ヶ月になる孫が柴犬のぬいぐるみにせんべいを食べさせているエピソードを紹介していただきありがとうございました。どういたしまして。でその孫が立ち上がって歩く動画が今度送られてきました。歩き始めるのが少しゆっくりめかなとも思っていたんですが、一歩一歩バランスを取りながら歩く様子に思わず頬が緩みました。先週の放送の後、孫に会いに行ったんですけども、その時はまだ母親が手を添えて

0: 数歩歩くくらいだったので、わずか5日でこんなに成長するなんて本当に驚き、とても幸せな気持ちでゴールデンウィークを過ごせそうですと。歩き始めて本当にね、手をすぐ貸したくなるんですけど、貸しちゃうとそこに頼るので進まないんですよね、歩数がね。だからこうひっつくような、くっつくような、くっつかないような微妙な距離を保ちながら、おいでおいでみたいな形で一歩ずつその歩数を伸ばしていくという感じですよね。まあその頃の子供の履いている靴の可愛い子と可愛い子と、こんなちっちゃい靴があるんだねというぐらいな靴を履いて歩きますからね、最初はね。いや思い出しますよ、私も。5138番弟子マロから、久しぶりに会った3歳10ヶ月の孫娘、ご飯を残した時に出てくるらしいもったいないばあちゃんをとても怖がっていて、はっはー、食べ残すともったいないばあちゃんが出てくるよっていうやつですね。満腹でもう食べられないのに、もったいないばあちゃんが来るねとビクビクしていたので、本当に怖がってるんでしょうねこれね。マロばあちゃんが、つむぎちゃんは後でちゃんと食べるからって話してくるわと言うと、ほんまに怖いねんで、仲良しなん、話できるん、大丈夫なんなどなど、話してほしいけど心配といった感じが面白可愛くて、マロばあちゃんも怖いけどおばあちゃん同士やねんから確かにそうかもしれませんね。話せば分かってもらえると思うねん、つむぎちゃんのために頑張るわと言うと、ありがとう、頑張ってねと言われて、私はヒーローになれました。そうですか、話してきた後また報告しないといけないですよね。どうやったんって聞かれるかもしれませんから、もったいないおばあちゃんとどういう話をして、どういう契約に基づき事態が解消されたかという、そういった詳細をレポートする必要があるのかなという感じはいたしますけれども、もったいないばあちゃんってこう、例えばネットなんかにアニメがあったりしますけども、ちょっと怖い感じのキャラクターになってますからね。あれを本気で怖がる子は逆に言うと心が優しい子なんでしょうねきっとね。もったいおばあちゃん見てもなもん怖くないわっていう子もいる気がするので、本気で怖がるってことは本当に優しい子なんだろうなと私は思いましたけども。6424番弟子ゴールデンマリーから、近所の保育園に通う可愛い兄弟の話です。はいはい、また来ましたよ。子供の日が近いので窓辺に置いたミッフィーの隣に折り紙の鯉のぼりを飾りました。おー、いいですね。早速それを見た兄弟は大盛り上がり、お母さんにはありがとうございますとお礼を言われました。翌日兄弟とお母さんが登園してきて、お店の前で3人で並んでこちらを向いて立ち止まり、お母さんがせーのと掛け声をかけると、お母さんとお兄ちゃんはおはようございます、そして弟くんだけなぜか鯉のぼりありがとうと言ってました。お母さんの掛け声の意味ないやん、
1: OK!
0: と思いながらマイペースで可愛い弟くんに笑ってしまいました。わーわー、練習したんでしょうけどね、せーのでおはようございますよって多分1回ぐらいは、はいせーのおはようございます、その時は弟くんも言ったかもしれませんけど、本番でアレンジを加えてきたという、目の前に鯉のぼりがあったからそっちの方に行っちゃったんでしょうかね、注意がね。なのでせーのの後に、あ、鯉のぼりありがとうと言ったと、素晴らしいじゃないですか。この弟くんの将来も楽しみですね。なんかね、お兄ちゃんとちょっとキャラクターが違うように感じますよ、いろんなお話、エピソードメッセージからすると、であとその鯉のぼりをわざわざ作ってお店のね外側のところ、窓の内側に見せてもら、見せてあげろ、あげようと思って飾ってるっていうところが素晴らしいですね。もうこの兄弟の話っていうのはもうしばらく、続いてほしいなって思いますね。はい、それからナノパープルおばちゃんさんから、日曜日に主人が私の車の汚さを見ていられなくなり洗車してワックスもかけてくれました。お、素晴らしい。で半日ぐらいかけてピッカピカにしてくれまして、6000円に負けといてやると料金を請求されました。本当ですか。そこで行ったこともない、あらいつも綺麗好きですごい、さすがじいじ、今日七尾で一番の綺麗な車かもと感謝感謝、おだてまくったら照れて、今回は特別に感謝デーにしてやる と言われて諦めてくれました。よかった諦めてくれて。続きは10時から。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビー。

0: 健康向上委員会。
1: 改めまして上野です。そして
2: 鎌田です。よろしくお願いします。
1: 本日ご紹介するのはシニア世代の睡眠不足の2大原因、足のつりと夜間頻尿対策におすすめ、株式会社解放の着圧式解放ソックスです。
2: いや早速ですか上野さん、はい、私今手元に商品いただいたんですけど、はいはい、これってドラッグストアとかで見かける着圧ソックスですよね。
1: そうですね。
2: 足の疲れにとか足を細く見せたい方にみたいな、
1: はい、一般的にはそういうものが多いですよね。
2: え、これが足のつりとか夜間頻尿対策になるんですか？
1: あまり聞いたことないですよ。
2: はい、
1: でも足のつりや夜間頻尿のメカニズムを知れば納得がいくと思います。
2: うわ、それならぜひ教えてください。
1: はい、皆さんがお悩みの足のつり、そして夜間頻尿も原因の一つが年齢を重ねたふくらはぎにあるんです。
2: へえ、そうなんですね。
1: 私たちは食べ物や水分を取ったら血液に変わって体の中をぐるぐると巡っていきますよね。
2: はいはい、そうですよね。
1: 心臓から下半身へ向かう途中、必要なものは栄養となり体に吸収されて、それ以外が今度は下半身からこう再び心臓へと戻っていくんですが、問題はここなんです。
2: え、どういうことですか？
1: はい、下半身から心臓へ、すなわち下から上へと重力に逆らう形になりますよね。
2: はいはいはい。
1: そこでふくらはぎがポンプの役割をして、下から上へと血液を運んでくれるんですが、
2: ふくらはぎは第二の心臓なんて言ったりもしますもんね。
1: はい、ただですね、年齢とともにこの機能が衰えてしまうんですよ。
2: やだ。
1: すると何が起こるかと言いますと、本来戻るはずの血液が戻れずにふくらはぎに老廃物が溜まってしまうんですね。
2: うわ、それは嫌ですね。
1: 嫌ですよね、
2: はい、
1: 血液が溜まって血管が広がる、これがいわゆるむくみです。むくんで足が疲れる、そして足がつってしまうと言われているんです。
2: へえ、なるほど。足がつる原因分かったんですけど、はいはい、これ夜間頻尿はどういうことですか？
1: はい、本来ですね、正常に血液が巡っていれば下半身から心臓に戻る際に余分な水分が体内に残っているから外に出してとおしっこが作られますよね。
2: はい、もちろん

0: ことなんです。そこで着圧ソックスの出番なんです。
1: なるほど。
0: ふくらはぎを締め付けることでふくらはぎの働きをサポートして血液が溜まるのをカバーしてくれるんです。
1: へえ、でもこういうソックスいろいろとありますよね。
0: ああ、確かにそうですね。
1: はい、この開放ソックスは何が違うんですか？
0: はい、では論より証拠ということで、本日ご紹介の着圧式開放ソックスぜひ履いてみてください。
1: はい、じゃあ早速履いてみますね。
0: はい。
1: へえ、素材は黒色でストッキングの薄さですよね。
0: そうですね。
1: あ、ちょっと待ってください、はい、今履き口を広げているんですけど、これ全然力いらないじゃないですか、
0: うんうん、そうなんですよ。
1: じゃあちょっと履いてみたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: あ、すごい。え、本当これ普段のソックス履くような感覚で、
0: うん、
1: もうふくらはぎまで。
0: 早いですね。
1: はい、あ、履けました
0: ね。結構簡単にふくらはぎまで行きましたね。
1: はい、
0: 実はですね、開放ソックスは足のつり、夜間頻尿に悩むシニアの方を対象に、しかも長時間履き続けてもらうことを目的に開発されたんですね。
1: いや、確かにこれ履きやすいですし、これなら長時間履いていてもストレスがないと思うんですけど、
0: はい、
1: これふくらはぎをきつく締め付けた方がいいんじゃないですか？
0: 実はですね、圧によってそのサポート力が変わるということはないんですよ。しかもこの開放ソックスは国から一般医療機器として認定、さらにお医者さんも参考にする夜間頻尿診療ガイドラインというものがありまして、夜間頻尿対策として着圧ソックスの使用が推奨されているんです。
1: 一般医療機器でお医者さんにもですか？
0: そうなんですよ。
1: いや、驚きました。
0: さらにさらに、開放ソックスは血行促進、足の疲れやむくみを軽減という効果効能が認められているんです。
1: むくみを軽減や足の疲れが軽減されるって言えるのはすごいですね。
0: すごいですよね。
1: はい、
0: そんな開放ソックスをすでに愛用する方々の声もご紹介させていただきます。木村さん、71歳の女性の方です。私は 2,3 日に1回は足がつって、脳天に突き抜ける痛みで目が覚め、毎晩1回はトイレにも起きてしまい、全然熟睡できませんでした。でも着圧式開放ソックスを履き始めて3日目の夜12時から朝6時まで一度も起きずに熟睡できたんです。本当に驚きました。足のつりもほとんど起きなくなり、こんなに眠れるのは久しぶりで、足のつりや夜中に起きてしまう友人にもこれは寝られるよと勧めたいと思っています。
1: いや、最近私寝れなかったから、
0: はい、
1: このこれは寝れるよって言われるのって本当すごくいいですよね。
0: ね、響きますよね。
1: はい、
0: 続いてはですね、谷口さん、55歳の男性の方です。私は明け方にふくらはぎがつって、うわっと叫ぶほど痛くて転げ回ることもありました。さらに夜中のトイレにも 2,3 日に1回起きてしまい、その後眠れず、翌日はぼーっとしてミスも増えてしまう。そんな時に着圧式開放ソックスを試したら、1週間で足のつりが一度もなく、夜中のトイレで起きることもなくなりました。足元が暖かくて日中も動きやすく、朝のすっきり感が全く違います。今はぐっすり眠れるってこんなに楽なんだと実感しています。
1: いやー、谷口さんも良かったですね。
0: ね、
1: 本当に私もう本当商品欲しいなって思うんですけど、
0: はい、
1: あとは気になるのはお値段ですよ。
0: はい、お任せください。シニア世代の睡眠不足の2大原因、足のつりと夜間頻尿対策に、お色はブラック、大変伸びる素材ですので、男性も女性も共通の標準サイズをおすすめしております。男女兼用一般医療機器の着圧式開放ソックスは一足組税込み6600円です。
1: いや、いっぱい医療機器ですし、
0: はい、
1: これ納得のお値段ではあるんですが、
0: はい、
1: これ日々お悩みの皆さんのために、これもう少しどうにかならないでしょうか？う
0: ん、はい、そうおっしゃると思いまして、事前に開放さんに交渉しております。
1: お、
0: 皆さんご購入される方はまとめ買いされる方が多いんですって。
1: ああ、確かに洗い替えとかあったら何枚でも必要ですもんね。
0: ね、そうですよね。
1: はい、
0: そこで複数足ご購入で1足あたりのお値段がぐぐんとお安くなるセットをご用意いたしました。
1: おいくらになっちゃうんですか？
0: はい、2足組でのご購入で合計なんと3300円引き、税込み9900円、1足あたり4950円でお求めいただけます。
1: 2足で1万円以下ですか？
0: はい、これはお買い得ですよね。
1: はい、
0: ですがまだもう1セットご用意しているんです。
1: 本当ですか？
0: はい、なんと3足組でお買い求めいただきますと、
1: はい、
0: 合計なんと8000円引き、税込み11800円、なんと1足あたり3934円でご購入いただけます。
1: 8000円引きですか？
0: そうなんですよ。
1: これもともと6600円の商品ですよね。
0: はい、
1: 3000円台ですか？いやー、お得ですね。
0: しかも3足組ですと送料990円も開放が負担、送料無料でお届けいたします。
1: 3足組だと送料まで無料になっちゃうんですか？
0: そうなんです。
1: いや、これは絶対3足組がお得ですね。
0: はい、ただ

0: 私今ご案内した料金でご購入いただけるのは番組終了30分以内となっておりますので、お電話お急ぎください。お申し込みは0120-525-650 0120-525-650 まで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。なお、お支払い手数料330円頂戴しております。
1: 私からももう一度ご案内いたします。お得なお値段でご購入いただけるのは番組終了30分以内です。お申し込みは 0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ライインフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
0: はい、
1: 今日は災害時に欠かせないボランティア活動について考えてみたいと思うんですが、
0: はい、
1: コロナウイルスのような感染症が発生している状況下でのボランティア活動というのはどういった点に注意したらいいと思います？
0: 難しいですよね、うん、そもそも感染症で都道府県を越えた移動が制約されていると、ボランティア活動に行くこと自体ができないんじゃないですか？
1: そうですね、被災地で一番求められている外からの支援というのが難しくなりましたよね、
0: うん、
1: とはいえ地元のボランティア活動もダメだとなると、まあ、被災者はどうしようもなくなってしまいますよね。
0: そしたらどうしたらいいんでしょうか？
1: まずボランティア自身が感染症を広める原因にならないようにするということが第一ですよね、
0: はい、
1: もちろんそのためにはボランティア自身の自己管理っていうのが重要になりますよね、
0: うん、
1: まあ、気持ちが先行して風邪気味でも無理していこうなんていうのはいけませんよね。
0: そのためにも抗体検査などがもっと簡単に受けられる仕組みが必要ですね。
1: その通りですね。ボランティアに限らず、例えば介護現場にいる人々など人に接することがどうしても避けられない方っていうのは、定期的にそして簡便に検査ができる技術っていうのがどうしても必要ですよね。
0: とはいえ災害は明日にも起きるかもしれませんよね、
1: うん、
0: それはどうしたらいいんでしょうか？
1: これまでも大きな災害を経験してきた日本社会なんですけども、それを踏まえてボランティア組織のネットワークも進んでいます、
0: うん、
1: J ボードという全国組織があるんですが、特定非営利活動法人全国災害ボランティア支援団体ネットワークというちょっと長い名前なんですけどね、うん、そこが感染症下でのボランティア活動の注意点をまとめた分かりやすいマニュアルを公開しています。
0: J ボードですね、
1: はい、
0: JVOAD ですね、
1: はい、いくつかポイントをご紹介しますと、先ほど申し上げましたボランティア自身の健康管理の問題、まあ、被災地に入る前の情報の把握方法など準備段階のチェックっていうのがまず重要なんですね。
0: 感染症が起きているときはマスクや消毒薬なども自分で準備する必要がありますね。
1: そうなんですね。被災者の方々を守るためにも、被災地に入る前にボランティア自身が感染対策に万全を期しておく必要がありますね。被災者の防災資源を損なうなんてことは許されませんね、
0: うん、リモートによる支援もあるんでしょうか？
1: はい、新型コロナで急速に普及したテレワークなんですが、

0: けども、被災地に行かなくてもできる支援活動にはいろいろあるんですね、まあ、募金もそうですし物資の支援もできます。これまで以上に何を支援すれば被災者被災地にとって良いかっていうのをよく考えることが大事ですよね。
1: やみくもな支援はかえって迷惑ですよね。
0: そうですね、まあ、ボランティアのあり方もいろんな形がありますので、まあ、今一度自分では何ができるか一度改めて考えていただくっていうのも大事だと思いますね。
1: はい、今日はボランティア活動と感染症対策のお話でした。防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

花と緑で綺麗な日本を、美しい地域を。お庭のことならお任せください。つもり造園有限会社が10時をお知らせいたします。

0: シンゴーズラディオショー、 Good morning。
1: おはこんばんちは、シンゴです。シンゴズレディオショー、グッモニ。5月3日日曜日、時刻は10時を回りました。9時台、メッセージが終わったように感じたかもしれませんが、実はまだ続きがあったので、そこから行きたいと思いますね。ナノパープルおばちゃんさんからのメッセージで、この間の日曜日に旦那さんが車をきれいにしてくれて、で6000円に負けといてやるというふうに料金を請求されたので、もう褒めまくったと。そしたら照れて諦めてくれましたというところまで紹介したんですよ。で時間来ちゃったんですね。でその後書いてありまして、次は料金が発生するらしいですと今回きりだよと、無料なのはという、この夫婦間のやり取りがもうなんとも微笑ましい。ね、こういう夫婦に私もなりたい。いや、お金欲しいとかそういう意味じゃないですよ。そういうやり取りが楽しいなって思います。はい、なんかこう笑顔に思わずなってしまいました。素敵なエピソードメッセージありがとうございました。でもう一人言っときましょう。864番弟子パトリック・ミーから、職場に新入社員が配属されました。もうそういう時期ってことでしょうかね。私の所属する課には15年以上ぶりの社会人1年生。おお、そうですか。そして私がその社員の指導員に任命されました。年は二回り上の指導員。まあいいでしょう、それは。配属の挨拶メールをくれた時に返信で、私が社会人になったのは20数年も前で、いろんな会社仕事を渡り歩いてきましたが、今の会社が一番長く働いているところ。仕事なので困難なことも多々出てきますが、社会人として楽しくやっていけるようにバックアップしますので、一緒に頑張りましょう、返信をしました。でこの事務処理やってみると聞くと、やってみますと毎回力強く答えてくれる新米ちゃん、指導ベタなりに周りにも援護してもらいながら、会社には

0: てはならない存在の社員になってもらえるようにサポートしていこうと思いますと。そういう、こう新人を指導する立場になった先輩社員からのエピソードメッセージでございましたよ。ねえ、やっぱりこう人を育てるっていうのは、例えば自分の子供もそうでしょうけれども、同じ会社で下に入ってきた、まあ後輩新人さんなんかもね、育てるということは大切ですよね。でなおかつ一番難しいことかもしれませんけれども、大切なことじゃないかなという気がしますね。あの生き物を育てる、特にまあ人間は大変ですよ、育てるのが。そう思いますから、立派なね、社員になってやがては先輩になるわけですから、先輩に教えてもらったことを自分でまたそれを後輩に教えていくということになるでしょうから、しっかりとパトリック・ミーは指導してあげてくださいよ。ねえ、あなたにかかってます。
1: 紅白リクエスト合戦、
0: 毎週1曲だけリクエストをお寄せいただいておりまして、その中から赤組3曲、白組3曲をエントリーしまして、さらにどちらの3曲を連続して聴きたいかを投票していただき、その結果に従ってお答えするのが紅白リクエスト合戦。では今週のエントリーナンバー紹介しましょう。赤組からいきます。赤組1曲目、踊るポンポコリン。これは5112番でして、ゆかライオンハートからのリクエストなんですけれども、まあ、音源もろもろの都合でアーティストは BB クイーンズでエントリーをさせていただきます。赤組2曲目、松任谷由実、緑の街に舞い降りて。これはナノパープルおばちゃんさんからのリクエストでした。5月になったら聴きたくなる曲なんですと、爽やかなメロディーが好きでといただいておりました。そして赤組3曲目、なんと3人からリクエストが来ておりまして、5138番弟子マーロー、3193番弟子おでんが好きなでんでん、102番弟子ショーのおかん、3人から、曲はミーシャの包み込むように。マロからのメッセージは、猛込みで生まれたカメムシソング、聞きたい方がたくさんいらっしゃると思うのでリクエストします。そしておでんが好きなでんでんからは、ベランダで外干ししていた洗濯物にカメムシちゃんがひっついてまして、猛込みで紹介していた方法でカメムシを包み込むように捕獲いたしました。このなんだそりゃっていう話がねあると思いますが、水曜日だったと思いますが、私が担当しております朝6時から8時までの番組がモーニングコミュニティ、その7時台のですねニュース拾い読みという AI を使うコーナーでカメムシについて取り上げまして、その捕獲方法を2種類 ご紹介したんですね。でその一つがガムテープを使う捕獲方法というもので、例えば T シャツなんかに止まってたりしますよね、洗濯物に。でガムテープをこうある程度長さに切っておいて、背中側からそーっとカメムシに貼り付けるんですね。そうするとカメムシは背中側がテープにくっつきます。でテープを裏返すとカメムシのお腹の方が見えますね。でテープがまだ余りがありますから、その余った部分を丁寧に折り込んでいって、カメムシを包み込むように捕獲するという方法で、で曲が包み込むようにというミーシャの曲があるので、私がその時に今後ミーシャの曲を聴いたらカメムシを思い出しそうですと、そういう風に言ったので、なぜかみんながもうそれをカメムシソングと言ってしまってるわけなんです。私はそんなこと言ってませんよ。
2: OKOK、
0: 聞いた方が勝手にカメムシソングですねって言ってるだけで、でそれがまあ一応リクエストで、知らない人もいるだろうからという、いるだろうからということでリクエストが来ております。以上説明終わり、白組に行きましょう。1曲目、五代五のビューティフルネーム。これは5129番でして、週末のバイオリン弾きからのリクエスト。先日キョンキョンが今風にアレンジしてカバーしているのを歌番組で見ましたので、ぜひ本家をリクエストということで、五代五のビューティフルネーム。白組2曲目、これはビーズ、今夜月の見える丘に。620番でしみぞれからのリクエスト。土曜日のメールで、月が綺麗です、雲がどんどん流れているけど満月に近いフラワームーンというそうですが、というわけで今夜は月の曲をリクエストということでいただいておりました。土曜日がね満月だったんですよね。白組3曲目、藤井風満ちてゆく。これは1721番でし慎吾君

0: のママからのリクエスト。最近ちょっと好きな曲ができたのでリクエストします。静かに聴き入ると忘れていた感情が溢れてきます。全てを受け入れ満ちていくという感情、まあそういった感じのリクエストでございました。以上の赤組3曲白組3曲どちらを連続して聴きたいかぜひ投票をお願いいたします。私の XQ ツイッターにすでに投票フォームが作ってありますので、誰々の何々が聴きたいですというメッセージを書き込んでいただいても結構ですが、投票自体もお忘れなく。パソコンの方はマウスでクリック、スマホやタブレットの方は指でポチッと投票をお願いしますね。もし投票の結果50対50だった場合は、私が最終的にどちらかに1票を入れて決着させます。私の XQ ツイッターにたどり着くためのキーワードはみやび沖縄、みやび MIYABI、 みやび沖縄 OKINA 沖縄、みやび沖縄でたどり着けるかと思います。ではその投票の参考にしていただくための曲を短くつないだフラッシュメドレーを今からお送りしますので、それを聞いた後ぜひ投票をお願いいたします。
1: まず本日の赤組は
2: 5112番弟子ユカライオンハートから BB クイーンズ踊るポンポコリン、ラジオネーム七尾パープルおばちゃんさんから松任谷由実、緑の街に舞い降りて、5138番弟子マロ、3193番弟子おでんが好きなでんでん、102番弟子ショウのおかんからミーシャ、包み込むように。
1: 続いて本日の広組は、
2: 5129番弟子週末のバイオリン弾きから五代五、ビューティフルネーム、620番弟子みぞれからビーズ、今夜月の見える丘に。

1721番弟子慎吾くんのママから藤井風満ちてゆく。さあ赤組と白組どちらをもっと聞きたいと思いましたか？思った方に XQTwitter で投票してください。受付時間はこの後10時30分まで。あなたの一票が番組を作ります。

テレビアニメバビル2世オープニングテーマバビル2世、そしてエンディングテーマ正義の超能力少年、本編抜きでお送りしました。本編はご自分で。

0: AI で遊ぼう。
1: 今週も AI を使って遊びます遊びます遊びます。まずは切ないポエム、ビタースイートポエムからいきましょう。今回のお題は女子より男子が多いフォークダンスとしてみました。これで笑えて泣ける内容のポエムを書いてもらおうと思います。プロンプトコピー&ペーストしまして、エンターを押していきましょう。エンター。さあ AI が考えて書き始めました。女子より男子が多いフォークダンス、経験ありますか？私はありますよ、何度もあります。はい、書き終わりました。はい、では読み上げたいと思います。ビタースイートポエム、女子より男子が多いフォークダンス。体育館の床は少しだけワックスの匂いがして、音楽はちょっと昔のテレビみたいな音で流れていた。フォークダンスを始めます、円になって。先生の声が響いて僕たちは円になった。だけどどう見てもおかしい、内側の女子の円がすごく小さいのに外側の男子の円はやたら大きい。全然数が合ってない。まるで大きなおにぎりの中に具がちょこんと入ったみたい。仕方がないから男子が内側の円に入ってペアの数を調整した。そしてよろしくと僕の前に来たのはたけし。

0: 一曲踊って次の曲で僕の前に来たのは、またたけし、またお前かよ、よろしく。笑いながら手をつなぐけど、なんかちょっと寂しい。本当はあの子と手をつなぎたかった。髪がふわっとしてて、笑うと目がなくなるみたいな子。でも僕にその順番はやってこない。音楽に合わせて僕たちはくるくる回る。男子と男子で、どうぞよろしく、こちらこそ。なぜか挨拶は元気になっていく。みんな笑ってる。先生も笑ってる。僕も笑ってる。でも笑いながらちょっと思う。好きな人と手をつなぎたいのに、どうしてこんなに遠いんだろうって。その日はダンスが終わるまで僕の手は一度もその子の手に届かなかった。最後のありがとうございましたもまたたけしとだった。体育館を出ると夕焼けが赤くて、床じゃなくて空がワックスみたいに光ってた。帰り道、その子が友達と笑いながら歩いていくのを見て、僕は少し距離を空けて後ろから歩いた。話しかける勇気はないけど、同じ道を歩いているだけでちょっと嬉しい。さっきは手が届かなかったけど、今は同じ風の中にいる。今日はそれでいい。フォークダンスではうまくいかなかったけど、僕の中で何かがくるっと回って少しだけ前に進んだ気がした。
1: なるほど。いや、いつかきっとそのことできるようになるよ。わーわー、先生何回もやってください。フォークダンスちょっとタイミングが良くないんですよね、きっとね。そういうの、あの背の順とかだったりすると、またこのうまくいかなかったりとかもいろいろ。女子増やして。もうそう思います。じゃあ次行きましょう。般若心経をヒントにしたお経ではないんですけども、お経みたいに聞こえるもの、今夜残業また作ります。今回は高速道路での安全運転をイメージする漢字4文字の言葉を AI に考えてもらいたいと思います。32個、プロンプトをコピー&ペーストしまして、エンターをしましょう。エンター。今ね、高速道路を運転してる方もいらっしゃると思います。これから乗るという方もいらっしゃると思います。事故などないように、高速道路での安全運転をイメージする漢字4文字ですからね。はい、書き上がりました。はい、14秒。では行きましょう。お経風にですよ、お経じゃないんですけど読み上げます。
2: 今夜残業。

大事です。最後、無事にお家に帰れるように安全運転でね。路面の凍結はこの時期はほとんど心配しなくていいかなと思いますけれども、まあ、とにかく安全運転でお願いいたします。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の、うん、低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、うん、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、はい、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください、
0: はい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています。ベルリン大学名誉教授のリーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですから、お顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込1600円なんです。
0: 思っていたよりずっと安いですよ。
1: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、メーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと、6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします。
0: じゃあ7個で4800円ですか。
1: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
0: これはお得すぎますよ。
1: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 白リクエスト合戦シンゴズレディオショー群モニ、時刻は10時30分を回りました。この時間をもちまして投票の受付を終了とさせていただきます。たくさんの投票ありがとうございました。さあ赤組白組、あなたはどちらが勝つと予想されたでしょうか。そして実際に投票された方はどちらに投票されたでしょうか。では結果を発表いたしましょう。赤組白組、赤組から獲得ポイントを発表いたします。まあそうするとおのずと白組もわかるわけですが、では赤組獲得ポイント、お、まだ時間的にこれ正確には締め切ってない感じですかね。私の、まあ、ポストが若干遅かったので今まだ集計結果は出ていない状態かもしれませんね。ちょっと待ちましょうかね。残りあと1分ぐらいはあるという感じでしょうか。現時点でのじゃあポイントを紹介しておきましょう。念のため赤組が今 46.8 ポイント、白組が 53.2 ポイントということになります。で、その集計がもうあと、1分2分という感じでしょうか。いやもうこれは出てるのかな、出てるといたしましょう。時間が来ましたので、では白組が 53.2 ポイント、白組勝利とさせていただきます。白組にエントリーされた方々、そして白組に投票された方々、おめでとうございました。では3曲連続で白組のリクエストにお答えしましょう。
1: シンゴーズラディオショーモーニングシャワー。

0: 来週もあなたのリクエストを一曲お待ちしておりますよ。
1: 防災レシピ。
0: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ。備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし、防災レシピ。今朝ご紹介するのはおやつレシピの一つですね。フルーツ缶フレンチトースト。子供が喜びそうですよね。材料、1人前とお考えください。フルーツ缶は3分の2使います。食パン4枚切りのものを2分の1枚、バナナは2分の1本、あとですね、卵1個、牛乳大さじ2、砂糖または蜂蜜適量、これを混ぜるので、それも用意してくださいね。では作り方です。フルーツは缶の汁を切ります。で、食パンは3センチ角ぐらいに切りますね。で、バナナはまあ食べやすい大きさに切るということで、ボウルにですね、卵、牛乳、砂糖を入れて混ぜ合わせます。で、シリコンスチーマーがあれば使いますし、ない場合は耐熱容器にふんわりとラップして加熱するってことになりますけども、食パンをまず並べまして、さっきの卵、牛乳、砂糖を混ぜたものの半分を流し入れます。で、パンを浸します。で、そこにバナナ、フルーツを乗せて、残りの先ほどの卵、牛乳、砂糖混ぜたものをさらに流し入れると。で、その後蓋をして電子レンジで2分ぐらい加熱をするということで、あっという間に出来上がるのがフルーツ缶フレンチトースト。フルーツは家にあるものとか、まあ、お好みのものを使っていただいて構いませんからね。で、卵の液に浸すことで日にちが経って少し固くなったパンも美味しくなると、そういうアイデアレシピでもあります。フルーツ缶フレンチトースト。
2: ジンゴーズラディオショー。グッモーニング。
0: 残りの時間が6分といったところですね。ではメッセージ紹介していきましょう。まず、ハブへお願いというのが6531番弟子アッキー0123。5月3日は9回目の結婚記念日、夫婦の

の誕生日ということでハブエをお願いしますということでした。では行きますよ、ハブエでハッピーバースデー。

中継画面に更新いたしました。前にいただいたカレンダーがずっと去年の12月のままだったので、最新版のカレンダーになって嬉しいです。5月は2日と31日、満月が2回あるんですよね。そうなんですよね、5月はね。カレンダーを見て初めて知りました。それと画像を印刷して A4 と B5 にラミネートもしました。おー、そうですか。はい、リクエストがエントリーされたんだけども、投票の結果負けてかからなかった敗者となってしまった方、1ヶ月まとめてその中から5人の方に番組イメージ画像をお送りしております。それを敗者復活プレゼントと言っております。で、なにわのポーチ、おでんが好きなでんでんからも届きましたということでメールが来ておりました。あとはエピソードメッセージ、1505番弟子ファイアボール GT と1545番弟子ガラスの少女まゆちゃんから、29日水曜日久々に京都までドライブに行きました。ご夫婦で行かれたようなんですね。で、奥さんのリクエストで車崎神社と鈴虫寺に行ったんだそうです。車崎神社には芸能神社が中にあって、有名人の名前の書かれた玉垣がずらりと並んでいました。もちろん嫁は自分の推しの名前を見つけて大興奮でした。まあ、だいたい石でできてるものが多いでしょうかね。名前がこう掘ってあって、で、まあ、柵みたいになってるものですね、玉垣。あと鈴虫寺では2000匹もの鈴虫が飼われていて、そんなに、さすがに虫の音は大音量でした。泣いてたんですね。もちろん京都なのでゴールデンマリーさんの喫茶店にも立ち寄ったのは言うまでもありません、ということで写真付きでメールが届いております。ゴールデンマリーからも、ファイアボール GT さんがお越しになりましたといったメールが届いておりまして、まあ、そういった感じで時々ですね、ちょっと離れていて普段は見かけない、まあ、それなりの距離がある弟子たちが、どっちかがどっちかの近くに行った時に、会えるようであれば会ったりすると、特にお店なんかやってたりすると寄りやすいというところがあって、このゴールデンマリーの喫茶店には何人もの弟子が行ってますね、これまでね。で、そのお店の、ガラス窓の、まあ、その内側の部分にいろいろと、折り紙で作ったものが飾られていて、それを見た男の子の兄弟がいろんな反応をしてくれているって話を紹介したわけですね、先ほど。はい、で、北海道十勝に来ていますというのが、ラジオネーム鈴名鈴城さん、また北海道に行かれてるようです。帯広の桜は満開を過ぎたと言われていましたが、街中から少し離れるとまだまだ満開の桜に出会いました。ソメイヨシノの儚い淡いピンクも綺麗ですが、エゾヤマザクラの花と葉っぱのコントラストが桜餅的で私は大好きです、といったところで、桜の写真付きでありがとうございました。北海道に行けばまだ桜は楽しめます。620番弟子みぞれから、会社で年に1回の健康診断がありまして、健康診断、身長が去年より1センチ低くなってました。もしかしたらこれから身長が縮み続けていくのかもしれません。何か対策があれば教えてください。わーわー、低くなっていくのはまあしょうがないとは思うんですよ。私も低くなってる感じしますし、実際に、まあ、もしそれが嫌なら、あの頭頂部にシリコンを入れて大相撲の心電子検査を受けた人がいますので、かつて、若干参考になるかどうか。5112番弟子ゆからよんハートから、雨用の防水スニーカーが古くなったので新しいものを買いに行きまして、黒と深い緑のおしゃれな切り返しのものが気に入って、店員さんに同じものを出してもらうと、どう見ても真っ黒なんです。色が違いませんかと尋ねると、あ、これ照明で焼けて緑になってます。衝撃の答えが返ってきました。いい感じになった時が買い替え時になりそうです、という。焼けちゃってるものを店頭に飾ってたってことですかね、それでね。時々変えてくれればいいのに、まあ変えるとまた商品一つ減っちゃうからやらないんでしょうかね。そういう商品はもともとは売ってなかったという、じゃあその売ってあった見本を買えばいいんじゃないか。102番で師匠のおかんから、木曜日バイトに向かう途中のお家にアジサイの小さなつぼみ赤ちゃんを見つけました。いつもより梅雨入りが早いのかもなんて思いながら、花が咲くのが楽しみになりました、と。アジサイ、結構私もいろんなところでチェックしてるアジサイがありまして、元気そうに今、葉っぱも大きくなってきてますし、花を咲かせる気合が見えますね、アジサイに。今年は楽しみにしたいなと思いますね。去年なんかいまいちだった感じがするんですよね、私の周りのアジサイが。ですので、

校からは先週の今夜残業健康法に関して耳の痛い熟語のオンパレードでした。楽観主義と趣味没頭は当てはまります。確かに締めは油断大敵です。まあ、今日もね高速道路の安全運転も油断大敵ですからね。時間来ました、シンゴスレディオショー。グッモニー、お相手はあなたと駆け抜けた青春シンゴ。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバムソングスハーツで日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム歌心より幸せの回り道。

0: 本当の空、安達太良山のふもとに広がる高原の温泉郷岳温泉、炭焼き工房アンポンタンが11時をお知らせいたします。
1: 建築の扉、皆さんこんにちは。建築の扉、パーソナリティ田中智子です。この番組は建築業界で活躍される方々の情熱と人生の物語、そして私たちの街にあふれる建築の魅力を身近に、そして深く皆様へお伝えしていくヒューマンドキュメンタリーインタビュー番組です。大型連休のど真ん中、さあ皆さんお出かけしている最中、車の中などで聞いていただいてるんでしょうか。本日はゲストにですね、株式会社ケイオス代表取締役 CEO 澤田満さんをお迎えしてお送りします。澤田満さんに、お店を作ることは街を作ること、30年の商業プロデュースが変えた日本の風景ですとか、永遠に完成しない街づくりについてお話をたっぷり伺います。どうぞお楽しみに。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りします。
0: 建築の扉、
1: 建築の扉、早速本日のゲストをご紹介します。株式会社ケイオス代表取締役 CEO 澤田満さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: お越しいただきましてありがとうございます。
2: あの
1: 澤田さん、初めてお会いするんですけれども、はい、耳がすごく福耳でいらっしゃるなと思いました。
2: そうですか。
1: たくさんのいろんな話をこうやって聞いて、
2: まあ、子供の頃もね、ちょっと言われたことあったんですけど、はい、まあ、口は一つで耳は二つっていうことはよく聞けっていう意味なのかなと思って、生きてます
1: 私最初に会った時からすごくなんかこう、いい空気感をお持ちの方だなと思って、すごく今日はお話しさせていただけるのを楽しみにしておりました。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: ではプロフィールをご紹介させていただきます。澤田満さん、兵庫県のご出身でいらっしゃいます。関西学院大学をご卒業後、株式会社リクルートに入社されました。ビル事業部や経理部でのご経験を経て、一軒の店から街づくりはできるという考えに出会い、1993年32歳で株式会社ケイオスを設立。以来30年以上にわたり、大阪淀屋橋を拠点に永遠に完成しない街づくりを掲げ、暮らす人のための街づくりを実践。グランフロント大阪、ナンバシティ、ナンバ米印、ナンバグランド花月、淀屋橋オドナ、切手大阪、

0: 新丸ビル、トキヤ、切手丸の内、赤坂インターシティエアーなど数々の商業施設のコンセプト作りやリーシングに携わってこられました。さらに北海道ボールパーク、エスコンフィールド北海道の七つ星横丁や、2023年には創業30年の集大成として京都ワイナリー四条河原町醸造をオープン、大阪市都市再生アドバイザーや食の都大阪推進会議委員なども歴任され、建築、食、町をつなぐプロデューサーとしてご活躍されています。今日はお店を作ることは町を作ること、30年の商業プロデュースが変えた日本の風景についてお話を伺っていきたいと思います。澤田さん、改めましてよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 私今このプロフィール読ませていただいて、このまず永遠に完成しない町づくりっていうこのネーミングがすごく素敵だななんて思いました。
1: そうですか。
0: ま
1: あ、町ってね、誰のものなんですかみたいなことがあるじゃないですか。でよくね、割とトレンドを追ってる人たちが、あの町はもう古いよねとか、あの町終わったよね、トレンドはもう違うとこ行ってますよねみたいな、僕はそれがちょっとなかなかピンとこなくて、町ってね、本当に昔の人たちが先祖代々とか、あるいは昔の先たちが営んできたことを、まあ、我々の世代になって、あるいは我々の上から降りてきて、で次の世代に渡す、それが町だと思うんですよね。多分町を作ってるっていうのは大きな歴史の中の一コマでしかないので、はい、永遠に完成しないんですよね。で例えば物を作っていくときに完成しちゃうとですね、そこで慢心するというか、はい、それが最高だと思ってしまうので、あとは下るしかないっていうこともだいぶ経験したので、やっぱり永遠に完成しない、まだ未完成だ未完成だって思う方がいいのかなというふうな思いで街を作ってる。で昔雑誌でねコラムを作ってて、永遠に完成しない街づくりっていうテーマにしたらですね、はい、編集長からなんか縁起悪いねって言われたんですよね。そういう捉え方もあるのかと思ったんですけど、はい、私の考え方はまだ完成しないっていうのはすごく的を射てるなと勝手に自分で思ってます。
0: どんどんどんどんこう動いてこう進化していくっていうことですよね。
1: そうですね、う
0: ん、完成したって終わりって感じになってしまうからっていう。
1: 人間完成したら慢心するんですよ、はい、これでいいやと思っちゃうんですよ。いやまだまだまだまだって思う方が、はい、まあいいのかなと思ってます。
0: いやなんか人間としてもなんか私そうありたいなって今思いました。 これでいいって満足せずに、
1: ね、死ぬ前にまだ明日何しようかなと思って死にたいですね。
0: この未完の街づくりというコンセプトを掲げていらっしゃいます。そしてもうたくさんの建物に関わって、知ってるの建物ばっかりです。大阪だけではなくて、切手ですとか新丸ビルなんていうのは本当に大人気のビルですよね。
1: そうですね、はい、なんか縁あって、はい、いろいろとお話しさせていただいて、お仕事を始まって、まだまだ永遠に完成しない私の仕事は続いていると、そんな感じですね。
0: では澤田さんのちょっと経歴を少し深掘ってお話を伺っていきたいなと思うんですけれども、はい、大学をご卒業後まずリクルートに入社をされたんですよね、はいはい、このリクルートでは希望の配属とは違う部に就いたという。そうですね、
1: 私はリクルートで人材を発掘したりとか教育するような仕事に携わりたいなとなんとなく思って入りました、はい、全く違ってましてビル事業課というまだ部にもなってない事業で、何するんですかと人事の人に聞いたら、いやヘルメットかぶって仕事するんだよって冗談言われましてね、ヘルメットかぶるのかと思ったら、まあ、ヘルメットはあんまりかぶることは少なかったんですけども、はい、当時リクルートが本社ビル支社ビルをいっぱい作ってて全部使い切れないのでテナントさんにお貸しするというオフィスビル事業企業というのをやってたセクションです、はい、まあ、ただ経営からすると資産を作っていくという部門でもあって、財務的な側面と自分たちのオフィスを快適にするっていうスタッフ的側面と、それから外からお家賃をもらうという営業的側面と、いろんなファクターがあった部署でした。
0: 実際に希望する部署ではなかったので、最初はそういうここっていう気持ちもあった、
1: 不動産とか嫌だったんですよね最初ね。なんとなく情報産業に入ったって思ってたら、はい、不動産だったんですよ。 これはちょっと嫌でしたね最初は。
0: あのそこに入ってみていろいろこうやりがいだったりとか楽しかったことって挙げるとすればどういうことですか。
1: そうですね、ビルを建てるっていうことはいろんな知識がいる、うん、で割とあの設計事務所の方とかゼネコンの方とお会いして、で設計の方とお会いすると楽しいんですよね。物を作っていく一緒にね、うん、ああでもないこうでもないっていう形になっていくことが面白くて、物作りって面白いなと、うん、その時思いましたね。なので今でもそういうことに携わってると、まあオフィスをやって

0: ってる、今は商業とか街づくりやってるんでオフィスはあんまり前職とバッティングしたくないのでやってないんですけども、
1: はい、
0: その時にあの得た知見というかネットワークだとかあと知り得たことっていうのはやっぱり役に立ってると間接的ですけど思います。
1: でリクルートで何年勤められて、
0: 丸9年です、
1: 丸9年、はい、でそこから独立を
0: そうです、ね、
1: されるわけですよね、はいはい、独立のきっかけっていうの
0: は、独立のきっかけは何かで独立しようと思ってた時に、
1: はい、
0: 実は浜野安光さんっていう人があの東急ハンズのコンセプトを作った人がコンセプトワークという本を書いていて、うんうん、商店建築者から出てった本なんですけども、はい、そこに一軒の店から街はできるっていうような感じがあって、うん、で人が集まるっていう本も読んだんですけど、うん、でその時に面白いなと、そうかと、一軒の店を作ったらそれの連続をしていったら街になるんだと思って、街づくりっていうのはやってみようかなと思って、でそれであと当時には松本幸四郎さん、箱さんですけど、松本幸四郎さんがラマンチャの男っていうのをあのやっててミュージカルで、でその時にね、狂気とは何事かと、あるがままの人生に折り合いをつけてあるべき姿のために戦わぬもそ狂気なりって大見え切るんですよ。でそれを私の方を見て言ってると勘違いしてそうかと、あるがままの人生に折り合いをつけるんじゃなくって、あるべき姿のために戦うんだと、ね、美果ての夢っていう歌がバーッと始まるわけですよ。でその時によしやめてやろうと思って部長に1年後やめますと言って無事、丸9年で卒業したと、そんなことです。
1: このコンセプトワークっていう本がすごくこう響いて、一軒の店から街づくりができる、確かに連なる、街になる、
0: 街になるじゃないですか、こう並んでたらそれが点が線になり面になる、そしたら街じゃないですか。
1: なりますね、
0: まさしく界隈ですよね。
1: はい、そしてそこに人が集い、そこに行きたい人たちが集まって、
0: そこに笑顔が来ると街になるんです。
1: あ、笑顔、
0: はい、
1: 素敵ですね。そして1年後に独立したということですね、
0: はいはい、それが32歳、
1: 2歳、はい、2歳の時、はい、そこからお仕事のつかみ方といいますか、うん、ゼロの状態からスタートということですよね。
0: まあ、街づくりに関しては、うん、ノウハウも知見もないし、うん、それからクライアントもないままに、まあ、街づくりしますということを宣言してやったら、みんなが心配してくださって、竹中工務店にいた先輩が、
1: はい、
0: お前大丈夫かって言ってくださって、自分はなんかこういうことだったら発注できるよって言ってくださって、で2世帯でね住むマンションの企画してくれみたいなことを言われて、
1: はい、
0: なんかそれを必死で見積もりの作り方もわからないままにやって、
1: はい、
0: でその時にねちょっと長くなっちゃうんですけど、いくら予算ありますかって言ったら、それはお前考えろって言われて、僕ねすいません320万円の予算提案したらバカ野郎と、320万が俺が予算ないだろうと、100万しかないよ、じゃあ100万でこれやりますって言ったらバカ野郎と、320万の見積もりを100万でやるバカがいるかと、そんなことをしたら仕事になんないだろうと言われたんですよ。じゃあ100万円の見積もりに出し直しますって言ったらバカ野郎と、それでやれって言われて、どっちなんですかっていうことで始まったのがそれで、それからもともと京大の建築出た友達が三井物産にいて、
1: はい、
0: でお前そんなことやってんのかっていうことで、実はまた少し企画を、それは20万円だったんですけど、うん、やらせていただいて、でリクルートの秘書やってた友達が来て、どんなことやってんのって、竹中工務店と三井物産の仕事してんですよって言ったら、みんなが大したもんだと思うんですよねそら大したもんだって、大したことないんですよ、友達と先輩からいただいただけなんですよ。でそれでやってたら、今度その秘書やってた先輩がカラオケの会社のコンサルしてて、
1: はい、
0: どんどんカラオケボックスを作ると、当時、
1: はい、
0: でそれのなんか出店コンサルを募集してるって、
1: はい、
0: でそこから始まって、どんどんやって1年間で50件ぐらい出店マーケティングやって、うん、そしたらですね出てくるんですよ、大体分かってくるんですよ。毎日毎日カラオケ行ったんですよ、うん、毎日毎日カラオケ行って、50店のうち競合店を7、8店調べるから、半年で400件ぐらいカラオケ行ったんですよ。そしたらですね、どこがいい立地で、どこが悪いで、何があったら流行って、どこが流行らないか、だんだん分かるんです、うん、定点観測すると。でそれで商業やれるんじゃないかと思って、うん、そこからいろいろやって、まあなんていうんですかね、ご紹介で持ってきました。まあこっちから街づくりさせてください、ビル企画させてくださいって言っても誰も発注くれないので、
1: はい、
0: それを誰がやったんだみたいな噂を聞いてくださって、どんどん来たっていう、まあこういうことです。
1: 素晴らしい。
0: だからもう初めはもう先輩、それから友達、はい、それからうちの父親がちょっとなんかそういうそんなことやってんだったらって言って、なんか友達を紹介してくれたりとか、もう最初はそんなもんです。
1: うーん、
0: 何にもない裸でそれからやりました。
1: しかしでも今のカラオケ屋さんのこのマーケティング、400店舗
0: 見てたらバカでも分かるんですよ。400も事例定点観測するでしょ。これ何がいいか、これが何が悪いのかって、だんだん共通項

0: が出てくるんですよ、はい、そしたらこういう場所だったらこれがいけるんじゃないかって最後プロデュースしましたからね単なる一出店調査の一下請けの会社が最後はプロデュースしましたからね、こうやったらうまくいくんじゃないですか、ここはちょっと難しいんじゃないですか、それは400の事例が入ってるからです。で今はもうカラオケやってませんけども、はい、でそれをやってて、まあ、リクルート時代にやっていたその地主さんが2つの建物を建てる予定で1機だけ建てたんですよ、はい、で2機はリクルートがやるって言ってたんですけども、その当時リクルート事件の後でリクルートはもう不動産が撤退してたので、うん、2機をリクルートに建ててくれって言ったらリクルートがもうその事業やってませんということで、うん、おい沢田と、うん、待て待てと、お前担当してたのリクルートやらないって言ってるぞと、お前どうしてくれるんだって言うから私がやりますって言って、要は5000坪のプロジェクトをいきなりカラオケ店しかやってない私がですよプロデュースしたんですよ。でその時にユナイテッドアローズだとかシップスだとかベイクルーズだとかトモローランドだとか入れて三國さんのレストラン持ってきてでバーンってやったら、いや業界で なんじゃこいつはってなったんですよそんなことですいません、どうでもいい話でした
1: 出てくる名前が全部わかるし、どこも大人気のブランドだし、そこでもまず誘致すると言いますか、呼んでくるの、ま
0: あ、その時はね、もうそれしかないと思ってたから、パッション熱意、
1: はい、
0: ですよね。だからもう本当になんていうのかな、三國さんのレストランを誘致した時は三國さんに若いねって言われて、ね、まあ、まだ僕30代でしたからね、はい、若いねって僕の独立した時のこと思い出したよって言って、で大阪だったんですけどねそれ、はい、じゃあ次来ますって言った時に三國っていう大阪の境にあるんですよ、はい、で三國っていう駅と三國ヶ丘っていう駅と東三國と全部切符買っていって、うん、でバーッとこうちゃんときちっと製本して三國さんって言ったら、三國さんがおおこんなの持ってきたのか、北海道っていうのは本州から流れてきたものばっかりなんだよね、俺ってひょっとしたら大阪に縁があるかもしれないよねとか言って、一回じゃあ物件見に行こうって言ってくださったんです。そこから始まったんです。
1: すごい、このコミュニケーションの取り方はなんか三國さんもおって、
0: まあ、あの時はそうでしょうね、もう丸腰でもう何にもないんで、こっち要はなんか後ろに大きな看板背負ってないので、はい、それしかないんですよね。だけど三國さんも自分で独立して海外行かれて帰ってこられてのし上がった、そうやって自分の力でやってきた方なので、うん、何か来ることがあったんだと思いますよ。だから割とサラリーマンでやってきた方だと全然響かなかったかと思いますけども、まあオーナーシェフとして張ってらっしゃって、まあ、あの時もサミットの料理長とかやってらっしゃった時期でしたけど、その辺はお話しするのはちょっといろんな方をつてをお借りしましたけど、一回一対一でお話をした時によしと、このチャンスを生かすぞっていうことでやりました。
1: すごい、もうリスナーの皆様、この澤田さんのこの熱量、このパッションエネルギー、お声ですごく感じられていらっしゃると思います。いや素晴らしい、そして行動力ですよね、ま
0: あ、それしかなかったんですよね。
1: それを行動から実現する形にしていらっしゃるというのがなんか素晴らしいなと今思ってお話を伺っております。そして30年以上淀屋橋エリアに事務所を置き続けている理由っていうのがあるんですよね。
0: まあ、ないものねだりっていうか、私は大阪で生まれ育って、うん、まあ、仕事は全国でやってて東京にも事務所があるんですけども、なんか地方で頑張ってる方を見た時に自分の街に誇りを持ってらっしゃった、シビックプライドっていうんですか、持ってらっしゃって羨ましいなと思ったんですね。でその時に、いやじゃあうち創業の地が淀屋橋だったので、淀屋橋を一つコンセプトワーク、浜野あんこさんじゃないですけども、この町をなんか町づくりにやれないかなと思ってたら、住友商事さんから一軒空いたから、僕はその時丸の内でちょっと仕事してたんで、丸の内みたいになんかならないかなっていうご相談が来て、でも勝手に淀屋橋ウエストと10万円払ってグラフィックデザイナーの先生に作ってもらって、で淀屋橋ウエストをやるからみんなでやりませんかとか言って、と入村の儀っていうのを企画して、みんなで入村しましょうみたいなことを、まあ、妄想したんですよ、はい、でそれでやっちゃったっていうことから、まあ、自分の町は淀屋橋だよなっていうことで、そこからちょっと北浜っていう隣町もなんか入って、北千葉クラブっていうのをやりだして、北千葉っていう淀屋橋本町、北浜坂井市本町ってあの辺りを、まあ、歴史を掘り越しながら新しいものを作っていこうみたいなことをなんか実践してるっていうことですよね。そんなことを、まあ、自分の町だと思ってやってます。
1: ヒューマンでいい街っていう、こう 思いがあるということですね。
0: あの大阪ってあの北とか南梅田とかってすごく大都会で、あのなんていうんですかね、大阪文化圏に住んでる人にとってはもう本当に便利な街、うん、で南っていうのはやっぱり昔からの大阪で、難波とか心斎橋とか道頓堀だとか黒門市場だとか、あの大阪らしいところ、うん、で本当は北と南って実は船場があって、船場の北が北なんです、
1: はい、
0: で船場の南

0: 南が南なんですね。で、全く真ん中だったんですよね。でそこは割と歩いてみるとそんなに、当時は高いビルもないし、ある程度揃っていたし、なんていうんですかね、ヒューマンだったんですよ。建物がこうずっと並んでいて、で歩道もちゃんとあって、なんとなくヒューマンだなと思って、なんかヨーロッパの街並みも近いかなと思って、非常に好きになって、この街だったらなんかできるよねみたいなことは思ってやってますね。歩いて回れる面で広がる街、はい、梅田なんていうのは縦動線、エスカレーターとエレベーターが多いですけど、はい、当時我々がやっていたエリア、今でもそうですけども全然そうではなくて、その当時はちょっと落ち込んでいたので、駐車場なんかもいっぱいあって、もう行けてない街なんですけど、なんか風俗店もないし、行けてるものもないし、何もない街でした。だからなんで用がなかったら来ないけど、用が済んだらとっとと帰る街、そこにもうちょっといろんなものを作って楽しく暮らす街を作りたいなと思ってやりました。明かりを灯そうみたいなことをやりました。
1: いいですね。
0: だから今やってるいろんなエリアマネジメントとかタウンマネジメントとかって言ってる、まあ流行りですよね。まだまだそれが2002年から始めたんで、はい、
1: はい、ではそろそろですね、前半の締めとして思い出の曲というのをゲストの皆様にお伺いしておりまして、はい、沢田充さんの思い出の一曲教えてください。
0: イーグルスのデスペラードです。
1: デスペラード、
0: はい、
1: この曲を選んだ理由教えてください。
0: デスペラードってならずものなんですね、うんうん、で私さっきからちょっと言ってるかもしれないですけど、既成概念ってあんまりなんとなく それそのところに従いたくないんですよね。なんかそうじゃないんじゃないとかって思ってるならずものなんですね。であとリクルート時代に実は情報は人間を熱くするっていうテーマでテレビ CM をリクルートが流してたんですね当時、はい、その時にかかってたのがこのイーグルスのデスペラードなんですよ。なので私の思いとリクルート時代のあれとコピーがまた情報が人間を熱くするっていうね、このコピーもなんかいいでしょ。
1: いいですね。
0: でしょ、はい、情報っていうのはエネルギーなんですよ多分、でエネルギーがないと熱くできないんですよ、はい、だからこうエネルギーがこもったのは情報にエネルギーを込めましょう、そういったエネルギーがこもった情報を出しましょう、そしたら人間熱くなりますよみたいなことを勝手に解釈して、でこのデスペラードとこうオーバーラップして、で今日なんかお話するときになんか曲をって言われたのでこれを選びました。
1: はい、ありがとうございます。ではこの思い出の曲、沢田さん曲振りをお願いできますでしょうか。
0: 曲振りですか、はい、わかりました。イーグルスのデスペラードお聴きください。

0: ルスのデスペラードをお聞きいただきました。建築の扉、本日はゲストに株式会社ケイオス代表取締役 CEO 澤田満さんをお迎えしてお送りしております。一曲ですね。
1: はい、いい曲だと今も聞いて改めて思いました。
0: ならず者っていう意味なんですよね。
1: ね、ならず者ってとんでもないあの危険なワードですよね。まあ私のケイオスって、はい、あの会社名もカオスなんですね、うん、CHAOS、
0: はい、
1: カオスなので実はよくそんな名前つけるよなと思いますよね。でもね、旧約聖書でいうと天地創造前の状態、はい、まだ秩序ができる前の状態、ビッグバン前の状態なので、うん、今からこれからどんどんどんどんクリエイティブにものが作られていく前の状態を指すので、さっきの永遠に完成しないと同じで、うん、今からものを作っていくんだよっていうことで、ただ名は体を表すということで、世の中が落ち着いてきたら社名変えようと思ってたんですけど、ますます世の中が落ち着かないので社名変更せずにやってます。
0: この社名にして今 何年経ってる
1: 32年
0: 経っていらっしゃると。でも今後もずっとこのケイオスがいい、
1: まあ、
0: いいんじゃないですか。
1: ケイオスがいいと僕は思ってます。だから、うん、今ならず者って本当によくつけるよねっていうんで、ケイオスってよくつけるよねって。だからね、あのよく独立した頃アメリカ系の人たちはお前知ってんのかと、この意味と言われました、はい、で割とねヨーロッパ系の人たちは哲学的だなっていう人もいて、結構ねあのその人の奥行きを知るためのリトマス紙にしました。このケイオスってずっとさっきの定点観測じゃないですけども、あのカラオケの毎回毎回名刺を出すのはずっと32年間名刺を渡してるんですよね、
0: はい、
1: で反応っていうのはそれぞれ皆さんあるじゃないですか。で昔はネガティブな人が多かったんですけど、うん、これだけ世の中変わっていくと割とポジティブに捉える人がかなり増えてきたかなというふうに、毎日名刺配りながら定点観測してます。
0: 面白いですね、どういう反応を示すかみたいなこととか、ね、なんて言われるかみたいな。いやでもなんかこれって全部その人自身にエネルギーがないとなんかできないことだなと思っていて、澤田さん自身がやっぱりすごくそのエネルギーの塊でありアイデアのこう源泉でいらっしゃるからなんだろうなっていうのを今聞いててすごく思いました。
1: なんでそんなパワーがあるのって言われるときに、うん、いやもうあの何食べたらそんなに出てくるのって言うから、はい、まあ、あの冗談でですけどね、人食ってますって
0: 言ってます。人
1: 食い人食ったら元気になりますよって言ってます。ま
0: あ、でもあのリクルート出身の方って、はい、やっぱ何か一つこうやっぱ共通点があるなと思ってて、入られる前からやっぱ独立志向があるっておっしゃってたじゃないですか。やっぱリクルート入る人って独立志向とかなんか野望とか野心ってある方多いですよね。
1: と思いますね、うん、なんかあのそういう方が多いというのも一つの見方ですけど、
0: はい、
1: そういう人をあえて取っていたっていうことがあると思います。だから僕あの入社試験の時にあの面接の時に将来何したいんだって、将来商売したいですって答えたのを覚えてるので、それでなんか入社決まったので、なんかあえてそういう人の方が役に立つんじゃないかなみたいなことを思われてるんじゃないですかねと思いますよ。ちょっと分かんないですけど、
0: うんうんうん、はい、ではちょっとあの後半の質問いろいろとお伺いしていきたいんですが、これまであの手掛けられてきたの商業施設グランフロント大阪、ナンバシティ、イーマですとかも大阪の本当に有名な商業施設のコンセプト作り、それからリーシングに携わってこれたと。あの私リーシングってこう初めて聞いた言葉なんですが、ちょっとどういう意味か
1: って。リーシングっていうのは、はい、今さっきの話と一緒で、テナント店舗の誘致活動っていう意味ですね。だからここにこんなものを建てましょうという話はコンセプトワークでします。で、こういう人ターゲットに、例えば若い女性をターゲットにしましょう、あるいはシルバーな人をしましょう、富裕層をターゲットにしましょう、今いろんなあれはありますよね。で、そしたら、まあ、MD を組んでくる、まあ、ファッションで行きますか、レストランはどうしましょうかみたいな話をする。で、こういう店舗がなんかいいよね、こんな店舗ないかな、探そうねみたいな話をします。で、実際にその店舗に行ってこういうあの企画があるのでご出店いただけませんかって言ってご誘致してご出店をいざなって、そこであの契約をする、これがリーシング活動、リーシングっていうあの仕事です。
0: なんか一つの商業施設ができるまでも膨大な情報量と、
1: そうですね、
0: 交渉といろ

0: 今なんかすごくその背景を聞いてて、わすごい仕事だなって今聞いてて思いました。そういうお店をまあ選ぶとか、
1: そうですね、お店選んでそのお店が本当にこう出店いただくまでにいろんなことをするという仕事ですね。だから我々はコンセプトを作る MD っていう、マーチャンダイジングってどういうお店を入れるかを考える、そして本当にやるっていうようなところですね。でそれから今は少しそのいくらコンセプトが良くても、いくらテナントが良くても、すぐにあのコモディティ化しちゃうんですね。今の情報の時代なので、どんどんどんどん優秀な人たちはそれを受け入れて、あのもう1年後にはそのお店がいろんなところに出ちゃうみたいなことがあるので、それをまたあのそのストーリーをきちっと運営フェーズにやっていくって、我々今運営にも少し携わったりとかしてて、要はコンセプトがこれが MD1.0 でリーシング活動 2.0 だとしたら、 MD3.0 の時代は運営まだ見てやっぱ守備一貫した形でやっていく。でそこにはあの今日建築の扉っていうことなんで、やっぱり設計の方とか建築の方にも、あの実は僕ら設計する前からコンセプトを作って、で設計の方々と一緒にお仕事をして、こうでもないああでもないっていうことで、まあ、設計は設計の知見の中でやられますけど、我々はいやそこまでやってたらちょっとそのなかなか店舗として難しいですよ、あるいは設備的にはこれぐらいの設備がいりますよ、あるいはあの高さ的にあの、まあ、あの階段とか天井高こうですよ、電力的にはこう排気量はどうですよ、荷重はどうですよ、あるいはファサードはこうですよ、視認性はこうですよみたいなことを一緒に建築の方とこねながら作っていくみたいな。でそれから先に今度はテナントさんとお話をしてやっていく、あとはプロパティマネジメントと一緒にやっていく、コミュニティマネージャーと一緒にやっていく、こういうことをずっと伴走してやっていく、これがプロデュースなので、だいたい一つのプロジェクトが5年ぐらいかかることが多いですね。今実は東京駅前でやっているのはもう6年やってますけど、竣工まであと3年かかります。で次2期もやってます、5年かかります。だからトータルで11年かかる仕事を今やってます。
0: この建物はやっぱそのぐらい年月がかかるんですね、はい、
1: そうですね。
0: 完成した、お客様が入ったってい う, こう瞬間を見るとどんなお気持ちですか。
1: いやもうあのそれはなんていうんですか、もう嬉しいですよね。だからね、僕ら初めにあのこの仕事やりたいな思った時に、僕らの諸先輩方がやっぱりこういうことがここでね、あのファミリーがあのお弁当広げてくれたら楽しいんだよねと思ったら、そこで本当にお弁当を広げてた人のが笑顔が大好きで、うわこんなことしたいなと思ってね。だから笑顔をいっぱい呼んできたいっていうのが僕はあの仕事で、あのよくね、あのテラスでなんかここににぎわい作りましょうって言うけども、テラスって席を置いたらにぎわいができるんじゃないんですよ。席を置いて誰も座ってなかったら余計寂しいんですよ、うん、席を置いて人が座って笑顔があるからにぎわいができるんですよ、うん、だから席を置けばいいんじゃないんですよね。ちゃんとそこににぎわいができるファクターをやっぱり因数分解して、それが起こるためにどうすればいいかって、よくあのもう本当に設計だけで考えると、置けばにぎわいができる、椅子テーブルテラスを作ればにぎわいができるって、そういうものではないなと僕らは思ってます、う
0: ん、なるほど。いや私あの子供がいまして、百貨店の上によく連れてくんですね、一番上の屋上に。そこ椅子が一個もないんですよ、芝生なんですよ、あるの。ただでも人がそこの芝生にゴロンって座ったりとか、お弁当食べたりとか、あの寝たりしてるので、椅子が一個もないんだけどめちゃくちゃにぎわってるんですよね、
1: う
0: ん、
1: だからそういうなんていうんですか、余白というか、あの自由にある程度使い手があのなんかこここんな風に使っちゃえみたいなことができる、あの余裕余白、そういうものも大事ですよね。だいたいあの作ってる側のこういう風に使ってほしいなんて当てにならないんですよ。あ、まあ、私がだいたいこうやって作ってるんだろうなと思ったら逆のことしちゃう方ですからね。だから逆に立つと分かるんですよ、はい、こんなこと思ってもこんなならないですよ、うんうんうんうん、でどうしますと、やっぱりもっとなんかあの もういいやと、あの使い手に使い方は決めてもらおうぐらいの、割とリリースの仕方がちょうどいい塩梅になるのかなというふうにあのいつも思ってますね、
0: うん、いいですね。こう使ってほしいってコンセプトあるものの、最終的には、まあ、委ねる。そ
1: う、あのもちろん考えてますよ、こう使ってほしいとかイメージをしますよ、イメージしないとものできないですから、確固たるイメージはするけど、それを寸止めしてそれをあの言わない、あの言ってしまわない、でそうなればいいし、また違うバウンドしても面白いじゃないですか、
0: はい、
1: これがこの仕事の面白さですよね。作り手よりも使い手がなんか面白いこと考えてくださったらクリエーションですよ、それこそ。
0: それでなんか、あ、こういう使い方してんのねってなんか気づくと面白いですよね。
1: もう自分勉強になりますよね。そうか、なるほどな、面白いこと考えるな、あの皆さんはと思っちゃいますね。
0: そこをあの知るっていうのもなんか楽しいことですよね。ですね。

0: この商業施設ってこの30年ってやっぱ結構変わってきました。
1: めちゃめちゃ変わってきましたね、うん、コンセプトさえあったら勝てた時代、それからリーシングさえ良かったら時代ってどんどん変わってきて、今はやっぱり運営までやっていかないと、ブーカの時代って言って、はい、正解のない時代、要は本当に正解がないんですよね。いろんな正解がある、多様性とかいう言葉がありますけども、コロナ時代ね、要は専門家が言ってること全然違ったでしょ。ああしなさいこうしなさいって、なんか私テレビ見てた時に、はい、なんかテレビ出てくる専門家同士で全然違うこと言ってるんですよね。何が正解なんだと、みんな分かんないんですよ。例えばですよ、株価が上がる下がるって分かったら経済評論家いませんよね、はい、プロ野球6球団しかないのに当てられないんですよ、優勝をぐらいね、専門家っていい加減なんですよ、それぐらい正解がない。そしたら正解のない時代だから、自分たちが信じる方向、こうなってほしいよねっていうことをアップデートしていく、それが多分街づくりの今の形で、昔は本当に我々が最初やった頃は全部オープンしなきゃ許せない、今はなんか高輪なんかでもこの前できたけど徐々にオープンしていきますよね。でそれが許される時代、僕らその前の段階でちょうどヨーロッパ方式ですよとか、ヨーロッパはみんな一斉で開かないんですよとかって逃げてましたけどね。だけどやっぱりその何でも一緒にするっていうようなものではなくって、もうちょっと、それからなんか働き方改革なのに、まだまだ働いている、その例えばレストランのオーナーさんとかシェフとか、あるいはお店で働いている方々の休みがなかなか取れない、人材不足だとかって言ってるね。昔はやっぱ均一だ、休んではいけません、最近は休んでもいいような施設ができたりとか、割とどんどんどんどん変化してきてますよね。何が正解か分からなくて、その時代その時代の価値観がある、だからそういう意味ではどんどんどんどん変化していくので、やっぱりそれに応じたその時の皆さんが、人たちが考えていることをやっぱり表すのが商業施設だと思うので、やっぱり今までの過去のなんか制度疲労を起こしてるんですよね。30年前の成功体験をずっと引きずってる人たちもいるので、もうそんなことやめて、新しい人たちのやっぱり次の世代の、またその次の世代の人たちが笑顔を出せるのはどうしたらいいのって、そこに戻りましょうよと。自分たちがやってきたことを押し付けるんではなくて、もともと僕は笑顔を作りたいと思ってやってるから、そこに戻りましょうよ。だったらどっちが笑顔ですかねっていうようなことをもう一回、もちろん皆さんそれぞれ投資して回収しないといけないから、はい、そのミッションはあるんですけども、はい、そのミッションの中でもっともっと要は整合性をすり合わせましょう、もっと高い次元で妥協しないでって、うん、そんなことをずっと続けていくべきかなと。だから時代が変われば商業施設も変わる、だから変わっていってる、だけどそれを傷ついた人もいる、うん、そういうことだと思います。
0: 面白い。商業施設の編成って、物からこと、ことから人というふうにお考えがあるそうなんですけども。
1: そうですね、うん、本当にこれは時代と一緒で、物を売ってましたと。でそれからことを売りますっていう、この体験ですよね、今体験の時代、
0: はい、
1: でこれからは人ですよね、人のつながりで買う、応援消費とか、なんていうんですかね、そういうことね、そういうことですよね。あの人応援したいとか、あの人共感したからと、どうせだったらそれに一票、投票行動だと僕は思っていて、買い物は、
0: はい、
1: こういう考え方をやっているメーカーだから買いましょう、こういう一生懸命やってる人だからこの人から物を買いたい、あるいはこの人のところで食べたい、やっぱりだんだんだんだんそうなってくるのかなと思っていて、今はまだ体験とか言ってライブの方がいいとかって体験もありますけど、体験の次はやっぱり人かなと思っていて、人のつながり、関係性で買うっていう時代になってくるのかなというふうに思ってます。
0: なるほど、その人を応援すると、その人の考え方が好きだから、
1: そうです、応援消費、共感消費っていうことですね。
0: なるほどですね、その先に人っていうことですね。はい、そしてプロデュース側だった澤田さんが、
1: はい、
0: 数年前にご自身のお店ワイナリーをオープンされたということなんですよね。これはどんな心境の変化から生まれたものですか。
1: これはですね、我々もいろいろとお店をご誘致したりとか、プロデュースしたりとかしてて、自分でもやってみたいなと思って、これ京都の高島屋の地下なんです。地下でワインをアーバンワイナリーとかって言って、
0: はい、
1: 都市型ワイナリーっていうのが2000年頃にオーストラリアで初めて出た業態なんですけども、はい、そういうネゴシアンワイナリーって言って、ドメーヌではなくって、畑は持ってないんですけど、ブドウを買ってきてそこで作るというようなアーバンワイナリーという形態ができたので、それをやってみようかということで、京都の高島屋をプロデュースした時に、ここにワイナリーあったらいいですよねとかって言って提案したもんですよね、そしたら高島屋さん、東進開発さん、小林さん、東進開発さんがいいよねとかっていう話をされて、じゃあどっかにやってもらいましょうって我々動いてたんですけど、はい、ドタキャンに会いまして、キャンセルになりまして、でどうしようかな、

0: と思ってた時に、うん、なんか場の空気を読んじゃいまして、じゃあ打ちやりますってやっちゃったんです。でだから僕は世界初のデパ地下ワイナリー、は
1: い、デパ地下、
0: まあ、あの綺麗に言うと世界で初めて百貨店の中でワインを作る男、下世話なことを言うと世界で一番家賃の高いワイナリー、はいはい、そんな感じです。
1: 高そうですよね。
0: でしょ、ね、その意外性みたいなところですかね。そこで作ってるんですよというようなところでいくと、作ってる人のストーリーが分かる。でできるだけ自然派で無添加で、要は防腐剤を使わないで、できるだけ自然のあのブドウの持ってる力を、自然の力を生かそうとやってるので、それを、まあ、醸造家を入れてやってるんですけど、醸造家がこんな人がこういう思いで作ってるんですよみたいなことを、あのデパートで発信しながらなんかやっていくっていうようなことを、はい、あの実験的って言ったらあの変ですけどやってます。
1: そこはご自身でこうお店オープンしていろいろこう気づきと言いますか、発見があったんですか。
0: あのやっぱりこうプロデュースする立場と経営する立場、運営する立場って全然違うなというのは、あの実感して頑張ってます。はい、
1: そしてあの街づくりってこう永遠に完成しないというふうにお考えとしてあるんですが、この淀屋橋エリア30年でこうどう変わったかということを聞きたいなというのと、こう澤田さんが次の世代にこう手渡したいと言いますか、渡したい街の姿、あってほしい街の姿っていうのはどういうものっていうの、もしお考えありましたら教えてください。
0: は
1: い、あ
0: の淀屋橋は30年前僕らが入った時はあの人が住むイメージが全くなかった、はい、クラスマッチじゃなかった、要はオフィス街だったんですね、うん、で割とあの地ぐらいの高いとこで、あのプライドの高いオーナーしかなかった、で全然あの行けてない街だったんですね、うん、でここをクラス街にしたい、大人が楽しめる街にしたいということで、今人口も何倍もなったりとかしてて、割とタワーマンションができたりとか、それから新しいビルができてきて、今あの昔からいる原住民と呼んでます、昔からいる老舗の人たちと、はい、それから新しい新人類、新人類じゃないな、移民か、あの要はあの新しく入ってきた人と、うん、それからオフィスで働く人の3つがあって、なんかこの前なんかもタワーマンション大会、カラオケ大会やってましたからね。でそういうコミュニティを新しく作っていけるっていうことで、いろんな要素ができてきた。要は前はもう働くだけ、働く一辺倒のあのグレーなイメージ、あの要はスーツのイメージで、本当にあの用がなかったら来ないし、用が終わったらとっとと帰るような街だったのが、なんか楽しめる街、なんかあの子供があの外で素振りしてたりとかしてたりするんで、まあ、だんだんだんだん生活の場にもなってきて、もちろんあのオフィスもある、いろんなものがあるっていう、なんか多様な街になってきたのかなっていうのがその街ですね。であと今それやってきてどうですかっていうのは、次の世代はやっぱり次の世代で、僕らが前の世代の DNA というか、うん、そのストックを生かしながら次に新しく転換しながらやってきたので、また我々がやってきたあのところも理解をしていただきながら、また新しいあのレイヤーというか、なんか歴史を作ってもらいたいなと思ってます。なぜかというと、私があの本当に駆け出しの頃、いろいろとお世話になった、もう本当にいろんな人を紹介してくださったりするクリエイターさんが何人かいて、でそういう人たちが私はやっぱり恩返ししないといけないなと思ってたんですけど、まあそんな人たちはもう引退してたりとか、もうお亡くなりになられてるんで、どうしようかなと思った時に、そういう人たちの恩返しは逆に言うと、私がその世代になったんだから、若い人をなんかいろんなネットワークをおつなぎしたりとか、なんか僕ができることってそうなんだろうなって、まあそういうことなんだろうなと思って、その中で言いたいのは、やっぱりこれは大切にしてほしいけれども、またそれを守るだけではなくて、新しく自分たちの感覚で感性でなんかクリエーションしてもらったらいいんじゃないのかなと、僕がそうだったように、なんかそんなことを望んでます。でいろんなプレイヤーが同時多発にやっていく街が多分活性化されて面白いので、なんかもう自分たちのものっていうよりは、なんか手をつなぎ合って、もういろんな人たちがもういろいろ同時多発にやる時代なんだろうなと思っているので、なんかそんなことをやれるように、逆に言うとそれを若い人たちが相談に来たら、なんかもっともっとやりやすいように、なんかお手伝いできたらなと思ってます。
1: いいで ですね、はい、同時多発ってなかなかいいですね。さあ最後の、質問になります。番組をお聞きの方はですね、まあ、この建築に興味があったり街づくりに興味があったり若い方もたくさん聞いていらっしゃいます。ぜひあのそういう方々にメッセージを一言いただいてもよろしいでしょうか。
0: 難しいですねあの建築ってすごく、あるいはものづくりってすごく可能性があるので、なんか諦めずにいろんなことやったらいろんなことが出てくる。でセレンディピティっていうの

0: かな、偶然がいろんなものになるので、積極的にクリエーションをしていただけたらもっともっと面白いかなと。でやっぱり建築とかの方々でいうと自分が作ったものが見えるじゃないですか、
1: はい、
0: 子供のようにね、あるいは嫁にやったあの娘のように、なんかそういう感覚でいい仕事なんじゃないかなと思っているので、そういういい仕事だなと思って誇りを持ってやっていただけたらと思ってます。で人の暮らしを作ると、あるいは自分の暮らしを作る、あるいはコミュニティを作るみたいな、ソフトとハード両方大事だと思うので、なんかそんなことも思っていただけたらというふうには思います。
1: まだまだお話は伺いたいんですが、そろそろのお時間になりましたので、ここのあたりでお話を結びとさせていただきたいと思います。今日本当にエネルギッシュなお話をたくさん聞かせていただきましてありがとうございました。本日はゲストに株式会社ケイオス代表取締役 CEO 澤田満さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
2: 匠と美穂の建築散歩。

ここからは匠と美穂の建築散歩のコーナーです。このコーナーでは日本建築士事務所協会連合会の機関誌に連載されている美術館博物館巡りコーナーや大阪府建築士事務所協会から提供していただいた建築情報を親子の視点からご紹介します。建物の空間が展示作品や街並みにどんな影響を与えているのか、設計者がどんな思いを込めたのか、そんな普段はなかなか気づかない建築の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは沖縄県那覇市にある沖縄県立博物館美術館です。

家族旅行で沖縄を訪れたたくみくんとみほさん親子。お母さん、今日はどこ行くの？博物館と美術館が一つになったすごい建物があるのよ。沖縄都市モノレール、ゆいレールのおもろ町駅を降りて歩くことおよそ10分、那覇新都心と呼ばれるエリアに到着しました。この場所はかつて米軍の牧港住宅地区として使われていました。広大な芝生の敷地に白いモダンな外国人住宅が点在していた場所が、返還後の区画整理を経ておもろ町という新しい町に生まれ変わったのです。お母さん、あの建物お城みたい。たくみくんが声を上げます。琉球のグスクや城壁をイメージさせる緩やかな曲線が空に向かってそびえています。外部に対して閉ざしているようなどっしりとした外観です。沖縄県立博物館美術館は本土復帰30周年の記念事業として2007年11月に完成しました。設計は石本建築事務所二木建築設計室です。お母さん、この壁の模様何？花ブロックよ。沖縄の建築によく使われるもので、風通しを良くしながら日差しを和らげて美しい陰影を作るの。エントランスへのアプローチでは、城壁の花ブロックが光と影の美しい模様を足元に落としています。中に入ると外とは全然違う。白くて明るい。たくみくんが驚きます。

石灰岩の島である沖縄の素材感を生かしながら、亜熱帯気候の日射の熱負荷に配慮した屋内環境は、外観とは別世界のホワイトの空間。

文化を紹介。美術館では沖縄ゆかりの作家を中心にアジア諸国の現代美術が展示されています。商業都市となったおもろ町の風景の中にどっしりと腰を据える博物館、美術館、変容する都市の中で古を遠望するかのように町のアンカーとなっています。お城みたいな建物の中に沖縄の歴史が全部詰まってるんだね。帰り道、たくみくんがつぶやきます。みほさんはうなずきます。建物が土地の記憶を守っているのかもしれないわね。沖縄県立博物館、美術館は沖縄県那覇市おもろ町、沖縄都市モノレールゆいレールおもろ町駅から徒歩およそ10分です。2007年に開館、石本建築事務所、二木建築設計室の設計による琉球のグスクをイメージした外観が特徴です。博物館と美術館が一つになった沖縄県内最大の文化施設で、沖縄の自然、歴史、文化、美術を体感できます。花ブロックが生み出す光と影のアプローチ、白く開放的な内部空間、沖縄の風土と建築の融合をぜひ体感してみてください。次回も素敵な建築空間との出会いをお届けします。それではまた、たくみとみほの建築散歩でお会いしましょう。

建築の扉。建築の扉、そろそろエンディングのお時間になりました。本日はゲストに株式会社ケイオス代表取締役 CEO の澤田満さんをお迎えしてお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。本当にエネルギッシュでアグレッシブな方だなという印象でした。そしてこの永遠に完成しない街づくりというお話がすごく面白くて、やっぱりこう右肩上がり、こう成長するっていうことをすごく大事にされていらっしゃる方なんだなと思いました。そしてこの社名のこのケイオス、カオスから来てるっていう話もなんか私はすごく刺激を受けましたね。澤田さんとのお話が本当に面白くて、私自身も本当に刺激になりました。たくさんお話を聞かせていただきまして、どうもありがとうございました。ここで番組からのお知らせです。建築の扉、過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面から建築の扉と検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度お聞きになりたい方、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。建築の扉、お相手は建築興味ありあり、そして建築を勉強中、パーソナリティの田中智子でした。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りしました。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える。みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 新人形漫画家の平田美佐子です。ラジコポッドキャストで森と人がつながるラジオサポーティッドバイ緑の募金を配信中です。聞いたら森や緑がもっと近くなる。ぜひスマートフォンアプリラジコポッドキャストから緑の募金と検索してください。
2: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS HEARTS」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: JOZZ2AWFM こちらは FM.com です。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
1: 毎週水曜午後1時は本宮出身のトランペッターのびこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびのファジーな時間。一度聞いたらやめられなくなったら絶対聞いてみて。
2: ドリームチャンス付き水色夢カードの本宮スタンプ会大阪屋が12時をお知らせいたします。

0: 5月3日日曜日、時計の針は12時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして、
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。
0: ゴールデンウィークでございますけど、今日は、ま、若干昨日ほどではないお天気ですからね。昨日は
1: そうですね、
0: ピーカンでございましたけどね。
1: まあ、ただ今日は結構暖かいというか暑いらしいですね。最高気温が25度とか6度とか。
0: 昨日だってもっと言ってたよ。
1: あ、本当ですか。
0: そうだよ、
1: 昨日そんな言ってましたっけ。
0: そうだよ、27度とか平気で言ってたよ。
1: 普通に長袖でも大丈夫でしたけどね。いや
0: もう半袖 T シャツです昼間はね、
1: まだ蒸し暑くはない
0: かな。まあそうね、蒸し暑いといえば、ね、あの先ほど速報で、鹿児島県奄美地方が梅雨入りしたと見られると気象庁が発表したそうでございますけどね。平年より9日去年より2日早いということで、ね、もうね、どんどん季節は巡っていくというそういうことでございますけど、ね、
1: だいぶ早まってるんですね。そう考えると、
0: どうなんだ、たまたまじゃないかね。
1: たまたまなんですか ね、 まあでもね、明日は関東なんかはねゴールデンウィーク中なんですけど、はい、雨になるということなので、うんね、お出かけするなら今日のがいいのかなという感じですね。
0: どうですかね。まあそれでももう計画立ててる人は雨でも行くでしょう、ね、
1: まあでもゴールデンウィーク中はちょっと私も仕事とかがあるので、うん、はい、あのなかなか旅行とかちょっとお出かけはいけないんですけど、はい、再来週に祖父母と旅行に行く計画があるんですよ、うん、でその祖父母との旅行で必要になってくるのが、まあ、介護が必要な祖母のおむつなんですよね、うん、でもお家にストックがないし、プラスおむつって結構大きいんですよね、うん、パックが。だから祖父が買いに行くのが大変だから家に配達してもらえないかっていうことで、はいはい、Amazon で私が代わりに頼んだんですよ、この間、うん、で明日届くよっていう形で電話したんですけど、次の日になって祖父がいや届いてないんだけどと私に電話してきたんです、はい、で Amazon のその、まあ、アプリで調べたらもう届いてるって書いてあるんですよ。あ、もしかしてこれって多分

0: 私の設定上置き配になってるのかなと思って、うん、おじいちゃんちょっと玄関出てみてもらえるって言ったら、祖父がそのままドア開けてくれたんですけど、すっごいびっくりしてて、うん、なんだこれはと思うサンタかみたいな
1: 置き配知らないんだ
0: 置き配を知らなかったんですよ祖父が。いやなんか確かにこうね、もう祖父も83歳なので、うん、なかなかそういうの使ったことないから仕方ないのかなとは思うんですけど、結構あの今祖父がもう新しいマンションに今住んでるので、うん、なんかその設計とかもだいぶ戸惑うみたいなんですよね、うん、それこそ宅配ボックスの存在を知らなかったんで、いつまで経ってもこう荷物が届いてるのが分からなかったりとか、うん、あと鍵を忘れてうっかり出てしまってあのオートロックで閉め出されちゃったりとか、いろいろ戸惑うことはあるみたいですけど、あのもう本当にそこがあの今回が初めて祖父が置き配と遭遇した現場だったっていう、すごいですね。
1: でもあの、まあね、まあ、ぜひ活用し慣れてほしいなってのあるけど、まあ、私は置き配大賛成派なんです。
0: 私も大賛成派なんです。なんで設定そのままにしてたんですけどもうあんなねえ、
1: やっぱり、うん、あの配達する方のね負担も減るし、で受け取る側も、まあ、家にいなくてもね、
0: そうなんですよね、
1: いなきゃいけないっていうのがないから、ね、
0: プレッシャーもないしっていう、
1: で再配達する、ね、頼むとき、うん、申し訳ないなって気持ちでこう連絡したりとかさ、
0: そう
1: そういうのもなくなるしね。
0: そうなんですよ、うん、あとほらお昼寝の時間帯にピンポンが鳴っちゃうとこうお子さんが起きちゃう家庭とかもあるからっていうのも聞いたりとかありますから ね、 ね、うん、なんかでも、まあ、なので祖父にはあのこれからも置き配というのがあるんだよというのはちょっと、ね、
1: そうですよ
0: アドバイスして、
1: 教育を
0: そうですね83子の祖父にちょっと慣れてもらいたいなと思いますが、うん、どうですか皆さん置き配結構使いますかね、
1: どうなんだろうね、
0: ぜひ聞かせてください。
1: はい、さあ、ロコラバ行きましょう。ロコラバ、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。
0: はい、スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。そして本日のロコラバのメニューはこちらです。まず地域のニュースが3本、そして深掘りのゲストが岩手でコーヒーと林業で地域コミュニティ作りをしている方のお話を聞いていきたいと思います、うん、そして13時台ロコラバランチは今月第1週ということで、はい、ルルブカレーの特集になります、うん、そしてメールで GO が高齢者の見守りシステムについて、うん、ちょっとどういうサービスがあるのか具体的に調べてまいりましたので、うん、はい、ぜひそちらもお楽しみに、はい、
1: もちろん今日もメッセージをお待ちしています。メールアドレス loco@musicbird.co.jp です。ロコは LOCO です。loco@musicbird.co.jp。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。でメールにですね、写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてくださいね。印刷のちょっと大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。
0: はい、
1: じゃあ少しメッセージご紹介しましょうか。
0: はい、リニアブルーさんからいただきました、はい、山口県宇部市にお住まいなんですが、うん、あのこの時間福岡県福岡市の博多どんたくを見に行って楽しんでおりますと。
1: ゴールデンウィーク結構いろいろなお祭りもあったりしますね。
0: そうなんですよ、うん、ゴールデンウィークの行事が様々あるということで、うん、富源さんからもいただきました、はい、あの京都の亀岡にいらっしゃってるそうで、うん、亀岡光秀祭りの武者行列に参加予定の皆さんが控えています。
1: あ、明智光秀祭りってことかな。
0: そうですね、天気はどうやら持ちそう、賑やかな お祭りになりそうです。
1: なるほどね、
0: いいですね。ゴールデンウィーク真っ只中のイベントも様々 ね各地で行われていると思いますが、ね、
1: あとあれかもね、田植えとか結構してるとこも多いかも。
0: あ、確かに
1: ゴールデンウィークやるのよね。
0: うん、ありますよ ね、どうでしょう皆様、もしねゴールデンウィークのご予定とかありましたら、うん、ぜひね教えてください、うん、皆様からのメッセージお待ちしております。
1: それでは本日の1曲目、ナタリー・インブルーリア、トーン。

0: お届けしている曲はナタリー・インブルーリアのトーンです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は4月26日放送の DX で地方のシステムを便利にするアズウェル株式会社などの話題です。ぜひお聞きください。それでは最初のコーナーはこちらです。週刊地域のニュース。
1: さあ、このコーナーでは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日はどんなニュースですか？
0: はい、まず一つ目がですね、はい、廃棄メロンが溶けないアイスになるよと。
1: 溶けないアイス？
0: 溶けないアイスからまず結構
1: どういうこと？
0: どういうことってなりますよね。
1: 溶けるもんでしょとアイスは
0: 思うじゃないですか。
1: 何を言ってるんですか、はい、
0: これ私も食べたことがあるんですけど。
1: あ、そうなの。
0: クズバーというお菓子がありまして、
1: はい、
0: あのくず餅とかのくずを使ったこうアイスバーみたいな。
1: え、くずってねばーってしてる？あ、違う、くず切りのくずか。
0: そうです。
1: あ、寒天みたいな感じ。
0: そうです、そうです。あの寒天みたいな形なので、はいはいはい、溶けないんですよ。
1: あれ
0: をこう冷凍してちょっとシャキシャキにしてるっていう。
1: あ、そうか。だから溶けても寒天状態みたいな。
0: そうなんです。これがあの溶けないアイスとして非常に有名でして。
1: なるほど、
0: うんうん。まあ、これ私も結構好きで食べたことあるんですけど、うん、こちらがですね、あの廃棄メロンのまあ活躍の場所になっているというところなんですね。おうおうおう。というのも、はい、静岡県袋井市のですね、メロ静岡というところなんですけれども、うん、こちらがですね、廃棄間近の高級メロンを活用したこのプレミアムクズバー、うん、クラウンメロンという商品を開発したんですね、はい、このクラウンメロンというものなんですけれども、まあものすごい高級メロンなわけですよ、うん、なんですが、まあ、高級であるがゆえの悩みなんですけど、うん、まず食べ頃が本当に短

0: いんですよ、うんうんうん、かつ結構あの小売店に出された時の売れなかった売れ残りによる廃棄、
1: うん、
0: 廃棄とかフードロスがものすごく多くなってしまっているというのが現状のお悩みだそうなんですね、うん、でこれが本当にもったいない、美味しいのにということで、こうこの保存期間とか食べ頃が短いのをどうにかできないかというところで、うん、もうじゃあメロンの形じゃなくて加工できる形にしちゃえばいいんじゃないということで、最初にもうメロンをこうピューレ状態にして保存しておこうというところに方向転換したんですね、うん、でこのピューレをどう活用していくかということで、まず第1弾が今回のクズバーとのコラボになったという形なんです、うん、はい、この商品なんですけれども、あのまあ結構話題のもっちりした食感が話題になっています和モダンスイーツなんですけど、うん、このメロン本来の甘みと香りが生かされたものなんですね、うん、でこのさっぱりした風味をこう生かすためにさまざまな種類のクラウンメロンを結構入れたりとかしてるみたいで、うん、あの結構味わいも深いのに結構さっぱりとした風味になっているということで、うん、クズバーの中でも新たな味わいになっていますし、メロンとしての商品としても結構新しい感じになるんじゃないかなと思っております、うん、こちら5月の1日なので一昨日ですね、一昨日から販売が開始されておりまして、うん、まあ、地域特産品のブランド価値の向上とか、まあ、あと SDGs ですよね、それも廃棄を減らすという意味で、うん、これからもこの取り組みは続いていくんじゃないかというものになっています
1: 。 いいじゃないですか、これ食べてみたいです。
0: これ食べてみたいですね、うんうんうん、普通のあのクズバーが売ってるところ、まあ結構和菓子屋さんとかに行くと大きい、
1: はい、
0: あの割と売ってるんですよね、このクズバー自体は。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、なのでお近くの和菓子屋さんにもしかしたら仕入れがあるかもしれないので、
1: う
0: ん
1: ね、
0: ぜひちょっと皆さんクズバーまずね探してみていただければなと思います、はい、そして2つ目なんですが、兵庫県加古川市の母の日父の日の新習慣について。
1: ほう、
0: もうすぐ母の日、
1: そうですね、
0: そして来月が
1: 今度の日曜ですか。
0: そうなんです、うん、父の日ですよね、うん、母の日にあげるものといえば、まあ、大体カーネーション。
1: そうですね、
0: 父の日だと何がメインなんでしょうね、まあ、ネクタイとか靴下とか、
1: あ、そういう感じなのか ね、
0: うん、がメインだと思うんですけれども、この兵庫県加古川市はですね、母の日父の日に靴下を贈ろうという新習慣を始めました。これが靴下あげあげキャンペーンというキャンペーンになりまして、はい、うん、というのもですね、日本の三大靴下の産地、皆さんご存知ですか？
1: 三大靴下、
0: ええ、
1: 知らない
0: まずこの今言ってる、そう、兵庫県と、うん、それから奈良県と、うん、もう一つが東京都らしいんですよ。
1: あ、東京なんだ、
0: はい、この、まあ、3拠点に主に国内の靴下の生産っていうのは結構集約されているらしいんですけれども、はい、その三大拠点の一つの加古川市、兵庫県加古川市でこの靴下あげあげキャンペーンというものが推進されていくということなんですね、うん、でこのキャンペーンなんですけれども、もともと地元の高校生が提案したものがきっかけとなっておりまして、うん、まあ、靴下を贈ることで感謝を伝えてこうお互いの気持ちを高めていこうねというものらしくて、結構盛り上がりも見えるみたいで、駅前の掲示板をジャックするほどになっているそうです。
1: すごいね、
0: はい、でこの加古川靴下の特徴としてはですね、あの職人さんの高度な網の技術によって結構フィット感があるというのが特徴らしいので、非常に日常使いとしても心地いいものになっているそうなんですね、うん、まあ、まあ、地域の産業も守りつつ、こう父の日母の日でこう家族の絆を深めるために靴下を使っていこうねというキャンペーンが地元の高校生から発信されるという、なかなかこう地域の連携とかが深い取り組みになっているんじゃないかなと思うんですが、他のね産地でもそういうのが今後行われていくんじゃないかななんて思いましたが、どうなんでしょう、東京とかでもやったりするのかしらなんて思いましたが。
1: どうなるほどね、でも父の日か、ね、でも靴下はいいかもね、無難な感じだね。
0: そうですね、
1: 絶対使うしね。
0: うん、なんか靴下祭りっていうイベントも行われたりだとか、うん、この加古川靴下の名前を冠したあの競馬場の競馬レースなんかもこれから行われるそうです。
1: いいじゃない、
0: はい、うん、ぜひねこちらも皆様チェックしていただければと思います、はい、うん、そして最後3つ目なんですけれども、東京都の池袋に 防災拠点が完成し

0: しましたと。
1: あ、池袋。
0: そうなんです。
1: 池袋ウエストゲートパークっていうドラマが昔ありましたけど、
0: ね、ありましたねもう都会も都会ですよ、池袋といったら、ね、はい、なんですがここにですね、なんと豊島区なんですけど、この池袋って、うん、豊島区民が銃器操作を学べる都市型防災
1: すごいね、
0: できたんですよ。
1: そんなクレーンとか学べるってこと？
0: そうなんです。これをこう、まあ、あの主導しているのが日本笑顔プロジェクトというところなんですけれども、はい、2011年の東日本大震災をきっかけに、うん、今までは埼玉とか千葉とか長野とか広島でこういった防災拠点でこう重機の体験とかをしてもらって重機を扱える人を育てていこうという取り組みをずっとしてきたんですね、うん、なんですが今回は池袋とい う、 もう都心も都心にこの施設を作りました、うん、こちらが、ノーボアーバンベース池袋東京という施設でして、うん、この場所なんですけど、なんともともと小学校だったところで、はいはい、廃校になってしまったところを使って、うん、あのこの重機を、うん、重機操作を学べる都市型防災拠点というものを作ったそうなんですね、うん、で2025年にはですね実証実験が行われまして、およそ200名が参加してまして、あの結構市民の高い関心があったということで、まあ、こうそれがもう実際のプロジェクトになったということなんですけれども、うん、あの昨日今日とちょうど親子体験イベントも行われていたりとか、はい、あとはキッズ向け重機体験というのも行っているんですけど、うん、あまりにも志願者が多くて、うん、定員のなんと27倍のもうすごいですね。結構皆さんだから防災とか重機の操作に関してはかなり本当は関心がある、まあ、特に小さいお子さんなんかはね、うん、乗り物に興味があったりとかしますから ね、まあ、ね、でもやっぱりそこで実際に触れることでこうなんだって学ぶことで将来その道に進もうと思い続けるお子さんも結構出てくるんじゃないかなって思うんですよね、うん、でまあこうすることによって、まあ、災害時に一般市民の方が重機を扱える人材になることで、もう例えば首都直下型地震が来た時にこう災害の救助とかにボランティアとして活動できるっていうメリットも本当にありますからね。こういった教育ってすごく大事だなというのもありますし、特にね重機 が、 都市の中で、ね、使えるっていうのは本当にすごく珍しいことだとは思うので、ぜひねこちらの体験イベント、まあ今回はね抽選となっていますが、あの今後もね継続していくと思いますので、うん、参加されてみてはいかがでしょうか。
1: TOKIO のリーダーの城島さん、すごいよねあの人、ね、いろんな重機扱えるんだよね
0: 鉄腕ダッシュのためにいろいろ取り分けて、
1: そうそう、すごいんだよ。でもうまいんだよね、なんかいろいろクレーンとかね。
0: そうなんですよ、
1: テレビでやってるけどね。
0: そう、私はずっとあの番組見てたんで、うん、そのリーダーが免許を取るところってましたねああいう人材が日本に溢れるかもしれない。
1: そういうことだよね。だからやっぱりいざという時はね、そういう人がいてくれた方がね、
0: そうです
1: ね、作業ははかどるよね、確かにね、
0: まあ、なのでもしかしたらその防災とかだけじゃなくて、それこそ建築とかの人材の育成にももしかしたら間接的に役に立つかもしれないですよ ね、 ね、うん、はい、ぜひ皆様もチェックしてみてください。以上週刊地域のニュースでした。
1: ちょっとあのメロンのアイスの話があったので、ええ、こんな曲を高橋真理子、メロンの気持ち。

0: ロコラバ。
1: 今週の深掘り。さて、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。岩手県へ移住し、コーヒーと林業を軸に人と自然、人と人が緩やかにつながる場所を目指すご夫婦がいらっしゃいます。本日は木こりとコーヒーの中村春樹さん、由美さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
2: 今あの後ろがね、あのガラスの格子の塔のところが背景になってるんですけど、これリアルなお家なわけですよね。
4: はい、リアルなお家です。
2: 古民家なんですよね。
4: はい、古民家、築150年の古民家に今住んでいます、
2: ね、
1: 150年。
2: 150年前って言ったら明治か。明治ですよね。江戸まで行かないですよね。
1: うん、
2: そうですか、そうですかね。一体そういうお家に住んで何を企んでいらっしゃるの
1: あれだけど、
2: ねね、そうですよ、はい、ね、これちょっと伺っていきたいと思いますけど、はい、今日はどうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
3: お願いします。
4: よろしくお願いします。
2: では概略こちらで説明させていただきます。岩手県の最南端に位置する一関市、市町村合併により人口10万人規模の大きな町ですが、その中の千山町南小名市地区では高齢化や空き家の増加が進み、地域の拠点だった交流センターも閉館。まあ、そんな中、この地へ移住してきた中村春樹さんと由美さんご夫妻、築150年の古民家を再生し、焙煎所、カフェ、シェアハウスを兼ねた交流拠点、チダッチを立ち上げました。
1: チダッケですかね。
2: あ、ごめんなさい、チダッケを立ち上げました。森林の手入れ不足や地域のつながりの希薄化といった課題に向き合いながら、コーヒーと林業を軸に人と自然、人と人が緩やかにつながる場所を目指しています。お話しくださいます中村春樹さんです。新潟のご出身、島根県で地域おこし協力隊として自伐型林業を学んだ後、2025年岩手県へ移住。現在は一関市の地域おこし協力隊として林業に従事されています。奥様中村由美さん、ご出身は静岡です。宮城県で地域おこし協力隊として一時預かり専門託児所に勤務、その後島根県へ移住。2025年から夫とともに一関市へ移住。現在は保育士として働いていらっしゃるということなんですね。そうか、お二人とも地域おこし協力隊で動いていたわけですね、ずっとね。
3: ずっとそうですね、はい、私も2回やって、夫も今2回目の地域おこしをやってます。
2: そうか、まあ、そこでの出会いという感じなんですかね。
3: 出会いは徳島なのでまた全然別なんですよ、
2: 何ちょっとそこから聞きましょうか
1: そうですよ ね、
2: ね、
1: 島根かと思いました今のプロフィール聞いて、
2: ね、そうだよね、まあ、あのじゃあどういう流れで出会って一関に移住したんですか。
3: ですね、話が長くなっちゃって申し訳ないんですけど、
4: 喋ろうか、
3: はい、徳島で、はい、あの森の、田んぼと畑の幼稚園、あの幼稚園と保育、小学校っていう自然スクールトエクっていうところがあるんですけれども、はい、アルタナティブスクールで、はい、そこの勉強というか、まあ、子どもとの関わりとか、はいはい、口の聞き方とかそういったことを学びたくって、あの研修生としてあの出会ったっていうのが一番最初だったんです。でそこから私はあの1年で研修生を終えて、あの宮城県の気仙沼だったんですけれども、はい、そっちの方で地域おこしを2年やり、うん、はい、夫の方はあの徳島に2年いた後に島根の方で自伐型林業を見に行きまして、はいはいはい、で1400キロの遠恋をしてたわけなんですけど、うんうん、でどっちに住もうかって流れで私が島根にじゃあ行くわって言って、で島根で結婚して、うん、でその後あの島根での地域おこしの任期が終わったので、じゃあ次どこ住もうかってことで一関市に、はい、やってきました。
2: なんか なんかすごいです遊牧民スタイルな、なんかこうねえ、すごいよね、あちこちね、じゃ次どこ住むみたいなね、なかなかそういう発想持ってないじゃない。
1: そうですね、大体今住んでるとこを拠点にしてお仕事とか選ばれる、
2: 動いてるからさ、次どこ住むみたいな、すごいね。まあ、そもそもその地域おこし協力隊に興味を持ったきっかけっていうのは何なんですか？
4: そうですね、僕は、結構しもうその徳島の保育の仕事もそうなんですけど、うん、自然の中で働くことが多くて、はい、結構自然の中で体を動かして働くことが結構好きで、うん、それでそこで一緒に働いてた人が島根から来た人がいらっしゃって、うんうん、でその島根でその林業を、まあ、地域おこしの制度を使って学べるよっていう話を聞いて、あ、じゃあちょっとやってみたいなと思ったのが本当にきっかけ。
2: あの新潟のご出身じゃないですか、ご主人の方は、はいはい、その新潟は、いくつぐらいまでいたんですか？
4: 新潟は大学を卒業して、うん、初めは地元の工場に勤務してた。
2: 勤務してたんですね、
4: はい、うん、で4年ぐらい勤めた後に、あ、なんか、まあ、このままでいいのかなというか、
2: あ、なるほど、
4: 自分のやりたいことを探してみたいなという、
2: なるほど、ね、
4: 思って。
2: そうか、はい、奥様由美さんの方は
1: 静岡が出身。
2: 静岡ですよね。
3: はい、そうです、はい、18までだから高校までは静岡にいまして、うん、その後大学と児童養護施設で働いていたので、うん、10年ちょっとくらい愛知の中にいて、うん、でそこから徳島に、はい、
2: 地域おこしに興味を持ったのはやっぱりご主人との出会いみたいなところですかね。
3: そうですね、地域おこしに興味を持ったというよりかは、気仙沼の方で一時預かりの専門託児所ができるよっていうニュースを見たのがきっかけで、私は児童養護施設で働いていたので、その中の勤務で一人で未就学児6人を晩ご飯前から晩ご飯食べさせて、お風呂を入れて歯磨きして寝かしつけするっていう勤務を月に4回するのがあって、うん、結構心が死んだんですよ。
1: なかなか大変な、ね、
3: 6人
1: お仕事です、ね、
3: だったの で、 でそれでお母さんが自分のタイミングで預けられる場所がないと、お母さんがニコニコ知らないなと思って、うん、でそういうところで働きたいなと思ったら、たまたまそういうのが気仙沼で出てきたって言ったので。
2: なるほどね、うん、はい、なんか地域おこし協力隊をしたいというよりは、うん、っていう感じですね、はい、
3: 仕事で働きた
2: いメインっていうことですよね、うん、そういうことですよね、はい、そっか。でも今一関ですよ、岩手県ですよ、はい、ゆかりはないんですよね。
3: ないんです。
4: 本当に縁もゆかりもなくて。
2: どういう流れで一関に行ったんですか？
4: そうです、僕の島根の方の地域おこしの任期が終わったタイミングで、はい、こっちの妻の、ちょっとつながっていた気仙沼の方に移住を考えていたんですけど、うん、そのタイミングで本当に偶然隣、気仙沼の隣

0: の、岩手県一ノ関市のこの南小名集落というところで、同じく自伐型林業を、なりわいとした地域おこし協力隊の募集がありまして、
1: うん、あ、じゃあこっちするからみたいな、
0: ここからの気仙沼までも30分と近いので
2: 、そうですよね、お隣ですね、
0: はいはい、
1: そうですか、そうですか、
0: ね、お互いのやりたいことがなんか叶う場所だなというと、うん、
1: なるほどね、
0: ここなと、
1: さて、お二人がお住まいの一ノ関市千山町南小名地区というところですけども、まあ、どういう、
3: はい、はい、千万屋町なんです。ごめんなさい。
1: 千万屋ですね。
3: はい、千万屋です。
0: ごめんなさい、事前に確認して。
1: 資料が間違ってましたね。失礼しました。千万屋町ですね。はい、馬屋っていう字ですもんね、これね。千の馬屋の町ですもんね。失礼しました。千万屋町、どういったエリアになるんですか？
3: 千万屋町はもともと伊達政宗の乗っていた馬を育てていたっていう、名馬を育ててたっていうぐらい、うん、馬がたくさんいた、馬をたくさん育ててたっていうところで、うん、千の馬屋っていうのが名前が付けられたっていうのが一説らしいんですけど、うん、はい、私たちが住んでいる特に南小名地区で言えば120世帯300人ほどの集落で、うん、話だとなんかそれだけ聞くと割と住んでんじゃんって感じなんですけど、うん、小学生は3人っていう風に聞いていて、高齢者率はやっぱり 50% に近いなっていう風に、はい、聞いています。
1: なるほどね、はい、そうか、そうすると空き家もあったり、うん、いろんなものがね、なくなったりとかあるわけですね、はい、うん、でし、まあ、当然ね、地域おこしで自伐型林業をやられてるわけですから、森林はいっぱいあるわけですね。
0: そうですね、うん、森林面積は一ノ関市としても面積は広いですね、
3: うん、6割、
2: ね、6割、半分以上
0: の6割が、はい、
1: でも、ね、その林業従事されてる方も当然高齢者地区ですから、なかなか大変ということですかね、うん、
0: はい、うん、そうです
1: ね。なるほどね。どうですか、移住してきた時最初どんな印象がありました？
0: 最初の印象はそうですね、すごくなんか私たち山陰地方に住んでいたので、うん、すごく空が明るいなという印象を受けました。うん、山がたくさんあって、なんかちょうど春だったんですけど、吹きの塔が初めて来た時は5月だったかな、
2: うんうん、
0: その斜面になんか山菜が生えてたりとか、
1: なるほどね、うん、そうか、さあ、その場所にまあ住むことを決めて、はい、今はあれですよね、その古民家を改装してカフェとかねやろうとしているわけですよね、はいはい、どうしてこれを作ってみようと思ったんですか？
0: そうですね、僕はそうですね、僕林業の仕事をしながら、うん、ずっとコーヒーの副業として、コーヒーの出店を副業としてやって
1: ます。そうなんですか。ほうほう、は
0: い、ほう、でイベント、コーヒーのマルシェとかに、うんうん、出て、その店頭立ててコーヒーを、うんうん、のをやっていたんですけど、
1: はいはい、
0: で今回このすごいとても大きな古民家に住むことになって、
1: うん、
0: ここでなんか本当にこの地域の皆様に本当にとっても温かく迎え入れてもらった、うん、で、まあ、僕たちも長くここに住みたいなと思って、
1: うん、
0: でそう思った時に、この広いお家を使って自分たちができることが何かないかなと考えた時に、僕は、コーヒーをやりたいなと考えて。
1: うん、広いお家ということですけど何部屋ぐらいあるんですか？
3: はい8LLDK ございます。
2: LLDK
1: 一部屋が何畳ぐらいなんですか？まあ部屋にもよるでしょうけど。
0: そうですね、
3: 6から8畳ぐらいかな。
1: 12分ですね。
3: 12畳かな。
1: 12分ですね。
2: ちょっとしたアパートみたいな感じで。
3: そうですね。
1: 今年の秋にオープンを目指すということで、今、はいはい、一生懸命改修工事などされてると思いますけど、これは自分たちでやってるんですか？できるところは。
3: そうですね、 今知り合いの本当にたまたま近くに住んでいた同年代の建築をやっている子が手伝ってくれてるんですけれど、うん、その子が参加型建築っていうのをやっていきたいっていうふうに言っていて、うん、私たちもそれに賛同していて、うん、なので大工さんとかそういうプロの方はいるんですけど、そういう人たち

0: に教えてもらいながら私たちも手を動かして、
1: なるほど、
0: チックに塗ったり木切ったりとか打ったり貼ったりしながらって考えてます。
1: そうかね。それからまあカフェだけでなく、なんかシェアハウス、これ移住希望の方のお試しとして泊まってもらうっていう、そういうことなんですか？
0: そうですね、なんかそういった移住希望ももちろんですし、千田家っていうこのお家の名前をそういうふうに名称を決めたんですけど、うん、それは千田さんっていう方のお宅だったっていうのはあるんですけど、それもあるんですけど、私ってどうし、これからどうしていきたいんだっけっていう問いかけをかけていて、なんかこの先の生き方とか私のこととかをちょっと立ち止まって考える、そういった場所になったらいいなと思って、それを求めている人がシェアハウスにとしてちょっと短期でも長期でも入ってくれたらいいなって考えてます。
1: じゃあまさになんかね、悩める人がフラッと心を癒しに来るとかね、そういう場所にもなったらいいなっていう感じですかね。
0: はい、里山の自然がとても素敵なので、
1: ね、また地域の方もきっと温かいでしょうから、
0: はい、
1: ね、その、まあ、フラッと来た人と地域の方、あるいは地域の方同士のね、
0: はい、
1: なんかそういう集まれる場になるといいですよね。
0: 本当にそうなったらいいなって思ってます。
1: 現在クラウドファンディングやってるんですって？
0: そうなんです、はい、
1: これは5月いつまで？
0: 12日まで。
2: じゃああと1週間ちょっとですね。
0: 誕生日までなんです。
1: そうなんですね。夫は何歳になるんですか？はい、12日で。
3: 12日で36になります。
1: ヤングだね。年男。
3: 年男です。
2: そうですね。
3: 馬年なんです。馬年
1: で千枚屋町に住んでいる。
2: 確かに。
1: 千枚屋じゃないですか。ね、そうですか、そうですか。はい、じゃあ最後にちょっとお時間もあるんで、リサの皆さんにメッセージお願いしていいですか？
0: はい。
3: はい、僕たちこの一関市の千枚屋町で築150年の古民家を改装して、まあ、シェアハウスとちょっと立ち止まったりフラットコーヒーを飲める場を開こうと思っています。で、僕たちも各地を転々としながら、なんか自分でどうしていきたいんだっけとか、このままでいいのかなという問いを持ちながら、ここまでやってきたんですけど、この場所を開くことで、まあ地域の方の憩いの場になったりとか、また、外から訪れる人たちがちょっとこのままでいいのかなとか、自分ってどうしていきたいんだっけとちょっと立ち止まれるような場所になる、なって、まあ、地域やこの場所がみんな元気になっていくような場を目指しています。
1: なるほどね、はい、ホームページとかあるんですか？そのクラウドファンディング協力したいなと思った時に。
0: ありがとうございます。ですね、キャンプファイヤーというクラウドファンディングのサイトで、古民家千田家と検索していただくか、インスタグラムはとても頑張ってやっているので、はい、そちらを検索していただければと思います。
1: それも千田家で大丈夫ですか？
0: はい、古民家千田家は日本でまだ一つしかないので、
2: そうですね。私も今ちょっと調べたんですけど、はい、カタカナ千田家で調べたら一番上に出てきます。
1: ね、千田家。
0: ありがとうございます。
1: ね、そうですか。いや、なんかお話聞いてたらね、よくあるんです、韓国ドラマでね、都会ソウルで疲れた女性がね、一人こう田舎へ旅してね、そう田舎の町になんかふと住んでね、そこの人たちに癒されていくってドラマよくあるんですけど、今も見てるんですけど
2: じゃあ日本でそれができる、
1: その感じ
2: あ、もう日本で実現できる。そうそう、それが
1: そう、日本の韓国ドラマリアル版みたいな
2: 日本でもあるよきっとそういうの、
1: ね、ね、
2: はい、
1: ね、はい、頑張ってください。今日どうもありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
1: 失礼します。
0: ありがとうございました。
1: そうよ、
2: はい、ね、このキャンプファイヤー拝見したんですけど、なんと6日でもうゴールを達成して、今ネクストゴールに向かって、今 140% の達成率なので、
1: あら、すごいじゃないですか。
2: はい、ネクストゴールに向かってあと9日ありますので ね、たくさんの方から応援されてるプロジェクトですので、
1: ね、そしたらね、はい、またさらにね、予定してなかったものが設備とか ね導入もできるでしょうから ね、
2: ぜひ皆様もチェックしてみてください。はい、本日はキコリとコーヒーの中村春樹さん、由美さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ではね、一関、この近くのご出身なんですね、この大音楽家でございますけど、大滝詠一、幸せな結末。

0: 幸せな結末ですよ、うん、中村ご夫妻もね、はい、まあ、まだ結末にはまだずっと先の年になりますけども、でもね、はい、いいから それぞれの第何章もね、いい結末を ね刻みながら進んでいってほしいですよ、ね、
1: まずクラウドファンディング
0: ですね、はい、そして、ね、妊活中って言ってたから ね子宝にも恵まれますよね、祈っておりますけどもね、はい、はい、さあメッセージも届いておりますね、
1: はい、杉杉さんからいただきました、はい、本日の深掘り、古民家を人とのつながりができる場所にと奮闘されているご夫婦の話が聞けるとのことで、古民家に興味を持っているので気になっていました、うん、コーヒーの焙煎所を作ってシェアハウスにしたいとクラウドファンディングもされているようですね、うん、ご夫婦の地域への思いがとても溢れていらっしゃるなと思いました、うん、ご夫婦の思いが実って地域の憩いの場所となり、訪ねてくる方にも地域を知ってもらえるようになっていくように、いつか古民家を私も訪ねられたらいいなと思いますと、うん、いただきました、うん、それからあの置き配のことについていろいろ伺いました、はいはい、うん、カンナコッタさんからいただいたんですけど、私もアマゾンの置き配を使っていますと、うん、あの一度親が玄関を出たら宅配の、ね、されたものが置いてあるのに驚いてましたやっぱりみんなびっくりするんです ね、
0: 年齢高い方たちにはなんだこれでしょうね、
1: そうですよね、ただまあ最近はあの写真で置きましたよみたいなのが送られてくるんで

0: ってるから。
1: スマホに来たりするよね。
0: そう、私一回マンション間違えられちゃったことがあって、あの置き配の写真見て、あ、これ隣のマンションですってアマゾンに連絡したことありました。
1: なるほどね。
0: はい、それから、小鳥さんからいただきました、うん、この間聞いた話なので

0: 開けて回収しようとしたら、うん、なんと何者かに食い散らかされてしまった。まあ一戸建ての家だけれど、まあもしかしたらタヌキやキツネの仕業かもとびっくりしていました。しっかりしたボックスは作っていなかったので考え物ですねと。
1: そうね、そういうの野生動物いるところはちょっとね、
0: 確かに
1: 気をつけないとね。
0: 学習してきますからね。
1: あとやっぱり嗅覚がすごいんだよ。
0: そうですよね、
1: すごいな、なんでわかんのっていう、ね、
0: だから置き配をこう物を選んでやるっていうのも一つ戦略かもしれないです ね、まあ、ねボックスを置くのも一つだしっていう感じで ね、はい、はい、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード.co.jp、 ロコは LOCO でロコアットマークミュージックバード .co.jp です。 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。
1: それでは12時台ラストナンバー、大貫妙子&スタッツでおはよう。

0: 大貫妙子さんにねうっとりしてる間にもうあっという間にエンディングの時間になって
1: しまった、ね、ぼんやりしてたら、
0: ぼんやりしてたらね、
1: はい、ぜひねあの、うん、今日の深掘りのねあの、うん、クラウドファンディング、うん、あの血だっけあのぜひ皆さんもカタカナで検索してくると出てきますので、ね、ご覧ください、
0: は
1: い、
0: 素敵なご夫婦ね頑張ってますんでね、は
1: い、そして、う
0: ん、
1: あのロコラバもホームページありますので、うん、そちらもチェックしてください、はい、そして13時台もロコラバは一部の曲を除いて続きますのでぜひお付き合いください、はい、
0: ここまでのお相手川久保秀和と
1: 横田佳穂でした。

0: 楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707 0120-016-707。無料で出張査定いたします。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして

0: 俺は今までいろいろなカニと戦ってきた。そんな俺が新たな戦いを挑むカニは永谷園のカニ玉。こいつはすごい。卵3つでこんなにうまい。俺とカニとの終わりなき戦いはまだまだ続きそうだ。
1: 永谷園の万豆腐カニ玉。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 今日は最近よく耳にするフェーズフリーという言葉について教えてください。具体的にはどういう意味なんでしょうか？
3: はい、フェーズフリーとは日常と災害時の区別をなくし、どちらの状況でも役立つものやサービスを活用するという考え方なんです。まあ、簡単に言うと、普段使っているものを災害時にも役立てようということなんですね。
2: 飲料水や食料を多めに備蓄して循環させながら消費する、いわゆるローリングストックはフェーズフリーになるんでしょうか？
3: はい、一番身近なフェーズフリーかもしれないですね。まあ、普段から食べているものが災害時の食料にもなりますし、数量や賞味期限もチェックできるので、まあ、まさに日常と災害時の区別をなくした対策と言っていいと思います。
2: ということであれば、トイレットペーパーとか、あと乾電池、カセットコンロのボンベも多めに備蓄するだけでフェーズフリーになりそうですね。
3: そうですね、まあ、備蓄でのローリングストックの良いところは、まあ、普段使いできる、無理なく続けられる、そして災害時にはすぐ対応できてすぐに使えるという点なんですね。
2: 自治体の防災用の食料や備蓄もこのような考え方が浸透すれば無駄がなくなりますよね。
3: そうですね、実は私も行ったことのある徳島県鳴門市にある道の駅くるくる鳴門というところなんですけども、そこでは、まあ、普段お土産として売られているたくさんの食材を災害時には食料として提供される仕組みになっているんです。また道の駅なんで駐車場やトイレも完備されていますし、建物自体も津波避難の機能を持った防災拠点になっているんです。
2: 普段のお土産や施設の設備が災害時にも活かせる、まさにフェーズフリーの考え方なんですね。
3: はい、また皆さんがお住まいの地域にあるかもしれないんですけども、防災公園と呼ばれるところは、まあ、避難場所だけではなく、ベンチが炊き出しのかまどに変身したり、マンホールをそのまんま簡易トイレに変身させるというような機能を持ち合わせているんです。
2: 防災公園にはそんな機能が備わっていたんですね。防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林作家でした。

0: 水回り、住宅設備機器、給湯器のことならすべて高松にお任せください。株式会社高松が一時をお知らせいたします。
1: ケニー・オクラのポップンロールコレクション。

0: 皆さんお元気ですか？ケニー・オクラです。
1: アシスタントの岩下健一郎です。今週もホットなおしゃべりとクールな音楽をラジオの前のあなたにお届けしていきます。
0: ポップンロールなひととき、最後までお付き合いよろしくお願いします。
1: ケニーさん、
0: はい、
1: 早いものでもう大型連休ですよ。
0: ゴールデンウィークね。なんか俺ゴールデンウィークではあんまなんか長期休みで遊んだっていうことや今までなかったかもしれない。
1: むしろ人気商売としては
0: 稼ぎ時。
1: そうですよ。この時期に忙しいのはありがたいことじゃないですか。
0: そうなんですよ。だからライブというよりもイベントっていうのが呼ばれてとか ありますけどね。
1: ケニーさんご出演のイベントがあります。
0: はい、
1: 5月5日、
0: はい、
1: 子供の日ですね。
0: 子供の日、千葉中央公園の食楽市場に出演いたします。
1: 美味しいんでしょ、なかなかいろいろなものが
0: ありますね。地元の、
1: はい、
0: うん、お店はいっぱいこう、はい、鉄板からもいろんなのありますしね、お酒もありますし。
1: 今回ケニーさん何作るんですか？
0: 何作るんですか？待てい歌うんだよ。
1: 焼きそば焼き肉とかじゃないですか？
0: 一応本業やります。
1: ケニーさんは料理人の仕事は、まあ、とりあえず置いといて歌と
0: 趣味で歌バカ者。
1: あ、だって二刀流ですよね。料理人と歌手の二刀流。
0: そう料理人違うよ。俳優とミュージシャンや。今うんって言おうと思っちゃった。危ない危ない。
1: ステージに立つわけですね、今回は。
0: いや今回もですよ。
1: 今回も
0: いちいちグサグサ刺さるなもう。
1: ただね、はい、こういうふうに私言ってきましたけれども、はい、去年の動画見ましたよ、はいはい、食楽市場の、
0: うん、
1: めちゃめちゃ盛り上がってたじゃないですか。
0: 盛り上がってましたね。
1: ケニーもオクラやればできる子だなと思いました。
0: いつもやってますよ。
1: 食楽市場ですから、そもそもは、うん、食べ物目当てで来る方が多いわけですよね。
0: そうそれでイベントで歌って食べながら見るとかね、聞くとか。
1: ただ気がついたらケニー大倉の虜になっているというパターン、これは本当にありがたいですね。
0: ありがたいです。
1: 5月5日のだいたい2時ぐらいですか。
0: だいたい午後2時ぐらいだと思います、
1: はいはい、で最新の情報、ケニーさんの SNS あるいは食楽市場のホームページなどでご確認をいただければというふうに思います、
0: はい、
1: 5月5日皆さん開けておいてください。
0: お願いします。
1: それではケニーさん1曲いきましょうか。
0: はい、この食楽市場でも披露させていただきます。ケニー・オクラの新曲聴いてください。 Dear My Friend。

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは、東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りします。先週に引き続きこの方にゲストとしてお付き合いいただきます。俳優でタレントの岡本敦子さんです。
1: よろしくお願いします。岡本敦子です。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 先週は映画宮古島物語再びだ感化かりゃの願いの話から、
2: はい、うん、まあ、出会いの話と、
1: ね、出会いでしたね。
0: さらにはご主人の狩人の高木さんのお話まで、はいはい、うん、ただ本当に岡本敦子さんいろいろな活動されていて、今回は舞台のお話を伺っていこうかな
1: と。ありがとうございます。
0: 思います。もともとこの芸能界に入るにあたってはやはり俳優というところを目指されたんですか？
1: 俳優というかね、舞台を作る人になりたかったんですよ。だからそれが俳優なのか制作者なのか何だかよく分かんないけど、舞台を作る人になりたかったっていうところからのスタートなんですよね。
0: 初めて舞台に立ったのはおいくつぐらいの時ですか？
1: 15歳です。
0: え、早
1: っ。15の時に舞台の勉強がしたいんだけど、いわゆるその勉強する場所って養成所しかなかったので、とりあえず養成所に行ったんですよ。でそこでもう入ったその日に土井はじめという振付師、
0: はい、もういろいろピンクレディとか、
1: そうですそうです、土井はじめが入り口に立っててですね、なんでお前今日から入ったのか、入りましたって終わった、とりあえずレッスンやるから来いって言われて、土井先生に呼ばれて、でその日から、芝居の勉強もしながらザバーズというダンスチーム、
0: あ、日本テレビ音楽学院、
1: そうなんです、はい、日本テレビ音楽学院だったんです。
0: あのトップ10とか、
1: そうです。だから、ね、私のテレビデビューは歌のトップ10のキョンキョンの学園天国のバックダンサーだから。
0: マジで、
1: はい、
0: 本当に
1: これもう本当にあの
0: 本当に
1: そうなんですよ。だから歌のトップ10の最終回で、うん、テンって作ってるのは私がその中の一人です。
0: 本当に、
1: はい、24時間テレビでもいつも踊ってました、ザバーズとして。
0: えー、
1: そう、そこ

0: スタートなんですよね、でもそれをやりながら、
1: はい、
0: ザ・バーズでちょっと稼いだお小遣いを糧に、うん、小劇場に進出するという自転車操業という言葉を覚えた高校時代
2: 誘われて、はい、やったの？
0: その舞台もですね、それもですね、またその養成所の先生のアシスタントが外で小劇場で芝居やるからお前ちょっと出てみろとって言われて出だしたのが15歳なんですよ。だから養成所に通いながら養成所とは全然関係ない外のお芝居の方にちょろちょろ出るっていう、
2: はい、じゃあもう芸能界じゃもう先輩じゃん。
0: 無駄に長いのね。
2: 俺17歳だもん
0: でも長いよね17からだもんね。だから当時だからそのお芝居小劇場に出てた劇団があるんですけど、その先輩がその後キャインになった宇都鈴木です、
2: そっか、
0: はい、で偶然にも、まあ、今同じ事務所なんで
1: 朝日企画、
0: ね、そうなんですよ。だから宇都さんなんかは本当にもう私が高校生の時からよく知ってる、はい、っていうのがスタートなんですよ。でそこからまあいろんなことをやってる中で急にトゥナイトとかグラビアとか、そういういろんなことをやらせていただけるようになったっていう流れなので、もともとはお芝居からのスタートなんですね。
2: 先輩じゃん。先輩先輩
0: おお苦しゅうないぞ苦しゅうない
1: 15歳と思わなかった。
0: そうなんです。まあでもね、もう部活みたいな感覚でやってたので、はい、
1: ちょうどバブル絶頂から弾けるぐらいの
0: 時期です
1: よね。そうですね、
0: そうですね、
1: 結構例えば小劇場のあたりっていうのも割と華やかだったんじゃないですか、
0: はい、いやまあその華やかなところにもまだ入れず、その華やかの下の下の下ぐらいにいたっていう、はい、社会人リーグみたいな J1、J2 なれず社会人リーグぐらいとか
2: あったでしょ。
0: もちろんです、もちろんです、はい、ありましたね。そういうのを華やかな舞台を見ながら、いいな、いつかそこに行きたいなって。それでもともとだから一番最初に私がその舞台っていうのにすごい興味を持ったの、小学校の時に新宿コマ劇場に郁恵ちゃんのピーターパンを見に行って、我々世代はみんな
1: 結構榊原郁恵さん
0: だ。そうなんですよ、それを見て、うわ舞台ってすごい、舞台だと空を飛べるんだみたいな、そんな風に憧れ出したのが小2、小3ぐらいの時だったんです。で今度5月にその榊原郁恵さんと初めて共演をするって、
2: すごいね、
0: 私にとってはちょっと夢のような経験を今度させていただくんですけど、
1: そのあたりの舞台のお話というのはですね、一曲を聴きいただいてからたっぷりとお伺いをしたいと思いますが、
0: ピアニストのたまちゃんとパーカッションのゆきちゃんの女の子2人のユニットの 227 というグループなんですけれども、私が大ファンでこの間もコンサートに行ってきました、はい、ぜひ聴いてください。227で戦う者たちへ。

0: き続き俳優でタレントの岡本敦子さんにお話を伺います。
1: よろしくお願いします。
0: その憧れの榊原郁恵さんと今度舞台で共演をされると。
1: はい、そうなんです。東京マハロという劇団の20周年記念公演が5月の27日から6月の2日まで、東京下北沢の本田劇場で開催されます。こちらで郁恵さんの主演でやってらっしゃるので頑張ります。
0: キャストが、はい、割と多彩ですよね。また
1: そうですね、はい、東京マハロの劇団員さんとゲストという形で構成されてます。
0: で、和田正成さん、榊原郁恵さん、はい、福田由美さん、はい、ご出演になって、
1: そう、渡辺哲さんもご一緒するんですよ。
0: 渡辺哲さんがね、
2: すごい、
1: そうなんですよ、はい、
2: 俺20歳の時に NHK の銀河ドラマでレギュラーやった時に一緒でした。
1: あ、西成五郎にも出てらっしゃるもんね、上西監督の。
2: そっか、
1: はい、
2: そうだそうだ、
1: そうなんです。だから本当に楽しみな公演になります。
0: フライヤーを見せていただいています。
1: はい、ありがとうございます。
0: 軍服というか、はい、迷彩服というかお召しになっていて、
1: はい、
0: その写真に白黒の顔写真が貼られているというね、
1: 貼り付けられているという、
0: 可もなく不可もない戦争、
1: うん、
0: どんな舞台なんですかこれは。
1: 脚本演出の矢島光一さんのご自身の体型を元にした家族の話と聞いております。
2: フライヤー見てると戦争ものなのって俺聞いたんだけど、
1: そう、 そう、 そうだから多分これは家族の中の戦争を表現してるんだと思うんですけれどもね、
0: はい、距離を置いて楽になったならそれがあなたの人生というですね、
1: うんうんうん、
0: 主演をされますこの和田正成さんは割とこう 2.5 次元の
1: そうですね
0: お芝居をやってらっしゃる、はい、刀剣乱舞ですとか、あとはおそ松さん、
1: うん、
0: さらには弱虫ペダルとかそういうのいろいろね、いろいろやってらっしゃる、まあ、若者に人気の、
1: そう、大人気の、
0: ね、俳優さんで、そして憧れの榊原郁恵さんですよ。
1: そうなんです。
0: どんなお気持ちですか、その、もう憧れの方と同じ舞台に立つっていうのは。
1: 死んだ母に伝えたい、郁恵ちゃんと同じ舞台に立てるよって。
2: そうか、ね、
1: 母が連れてってくれたんで。
2: そうだね、
1: そうだから、それはなんか、うん、おーって感激ですね。
0: そのピーターパンを見て感動している幼い頃の岡本敦子に伝えたいんじゃないですか、
1: うん、はい、あ、そうそう、それももちろんありますね。
0: そう、もう耳元で、
1: いや本当に
0: 郁恵ちゃんとね、
1: あんたねって、出るのよそのうちっつって、まあ、その

0: ちっていうのに40何年かかってるんですけど。
1: 時間は、はい、この現実になれればね。
0: ねえ、だから本当に続けてるといいことがあるものですね。
2: 本当にいろいろな舞台を踏んでらっしゃる岡本さんですけれども、例えば印象に残ってる、今までね、
0: はい、
2: いろいろな方と共演されて、
0: はい、
2: 舞台で印象に残っている役者さんっていらっしゃいます？
0: あー、やっぱりね、いや、もちろんたくさんいるんですけれども、うん、ちょうど昨日ね、 LINE でやり取りをしてたので一番最初に思いついたんですけど、うん、声優の田中真由美さん。
2: あ、もういろいろな声なさってますよね。
0: そうです、そうです。
2: ラッシュ合併とかね、
0: また結構古いところから来
2: ていただ
0: きたい、ね、なかなかそこから来る人いない。やっぱまず最初田中真由美さんワンピース出てくると思うんですけど、なかなか。でもラッシュ合併懐かしいな。
2: 懐かしい。
0: 見てたよ。
2: そこ出るかな、うん、そっか、ワンピースか。
0: そうなんです。今ね、でしょ、多分今の子は田中真由美イコールワンピースみたいな感じだと思うんですけど、
2: 年が分かっちゃいますよ、ね、これね。
0: そうで、真由美さんは本当にあの努力家で、
2: はい、
0: めちゃくちゃ忙しいんですよ、皆さんご存知の通り、もうあの田中真由美の声を聞かない日はないぐらい、テレビからナレーションから声優さんからアニメから全部出てらっしゃるんですけど、それなのに、
2: はい、
0: いわゆるお芝居、小劇場のお芝居も出るわ、はい、ご自身の劇団活動もするわ、
2: はい、
0: あと大道芸までやるんですよ。
2: え、そうなんですか。
1: 大道芸
0: イベントに大道芸としてご出演されたりするんですよ。
1: え、できるの。
0: いや、いろいろやってらっしゃるんですよ。
1: すごいね。
0: だからそのバイタリティっていうのは本当にあの勉強になりますね、うん、だからこの人がこれだけ売れっ子で、うん、世界中で田中真由美って言って声を聞いて知らない人はいないみたいな存在になってるんだけど、やっぱりその分非常に努力されている、
1: うんうん、
0: はい、
1: 声だけじゃないもんね。
0: 声だけじゃない、
1: すごいね。
2: いろんなのやってらっしゃいますもんね。
0: そうですね。だからやっぱそういう、ね、先輩たちの背中見せていただいて勉強になりますよね、うん、本当にサボってる人は一人もいないって思いますしね、
2: うんうん、割と声優がメインっていう方とも共演なさいますし、
0: はい、あ、はい、そうですね、はい、ね、この間もね、声優さんのあすみかなちゃんと一緒にご飯食べてたんですけど、あすみかなちゃんも大変人気のある声優さん
2: で、う
0: ん、
2: そう、そうですよね、
1: はい、なんで声優さんとか
0: その知り合いが、なんでもね、みんなね、舞台ですよ、
2: うん、
0: 舞台で知り合ってる、
1: 舞台やっててとか、は
0: い、そうです。だからみんな声優さんもあの舞台にご出演される方もいらっしゃるので、うんうんうんうん、そういう方と非常に仲良くさせていただいてて、
2: だからいろいろなところに軸足を置いて、その舞台の活動もされている、うん、もちろん舞台メインの方もいらっしゃるでしょうし、うん、ね、その渡辺哲さんはもうテレビでもご活躍になってるし、
0: ね、
2: だからそういうところで結構刺激ってあるんじゃないですか。
0: そう、だからケニーもそうじゃないですか。歌もやるし、うん、芝居もやるし、
1: ナレーションもね、
0: ね、もう、そうそう、ナレーションもたくさんやってらっしゃるでしょ。そうそうそう、うん、
1: やってたね。
0: やっぱり違うことをやることで学ぶことって結構あるじゃないですか、はい、我々、うん、だから自分の見てる世界だけじゃ足りなくなるっていうか、
2: うんうん、
0: はい、それはすごく。
1: だから舞台がもうほぼね、
0: 峯、うんうん、
1: 監督の探偵物語がここもう最近だし、もうほとんど前なんかちょっとやったぐらいで、舞台の経験がねそんなにないからさ、
0: 全然。映画とドラマはやっぱりちょっと近い、うん、同じ映像作品ということで、うん、違うんだけど近いところはもちろんあって、うん、舞台はまた全然ジャンルが違いますもんね。
1: その舞台慣れというか、あの舞台なんか難しいなっていうのすごく。
0: 何が難しかったですか。
1: あんまり俺稽古好きじゃないから。
0: ああ、でもそれみんなそうよ。みんなしたくないよ。
1: まあでもね、それやったおかげで一つの輪になったりとか、ね、つながりとかね、
0: うん、
1: こうやって作るんだなみたいなね、そういうのすごく勉強になったね、舞台は。まあもうほ
0: ん
1: とあっちゃんの舞台を役とか見てると本当に引っ込まれるもん。
0: ありがとうございます。
1: なんだろうなと思って、
0: いろいろね目に来てくださってるんですよ。
1: いや、本当にすごいなと思って、うん、だから俺も舞台 女優さんで舞台やられてる方でもう尊敬する人はそんなにいないけど、あっちゃんはやっぱすごいなと思う。
0: 嬉しい。
1: 迫力もあるし。
0: ありがとうございます。
1: 泣かすとか泣かすしさ。
2: 皆さんも引き込まれていただきたいですね、うん、岡本敦子さんの舞台、
0: う
2: ん、
0: ありがとうございます。
2: 東京マハロ20周年記念公演、 可もなく不可もない戦争、5月27日から6月2日まで東京下北沢の本多劇場

0: で上演されます、はい、ただチケットがね割と土日を中心に、うんうんうん、もうひょっとしたら
1: そうみたいなんですよ、
0: はい、
1: なのでちょっとお急ぎネットで調べていただいてご予約いただければありがたいです、
2: はいね、本田劇場素晴らしい劇場だから ね
1: いい劇場だよね、うんうんうん、
0: そろそろお時間です、はい、ここまで俳優でタレントの岡本敦子さんにお付き合いいただきました。
1: ありがとうございます。
0: 岡本さん来週が最終週ということでまたよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。お願いします。
0: それでは一曲お聴きいただいてお別れなのですが、うん、やはりご主人の高道さんの曲をお聴きいただきたいと、
1: はいはい、ぜひ聴いていただきたいと思います。いいですね、高道で一途に。

0: ケニー大倉を全力応援。
1: 株式会社ウェーブは建築資材の総合商社です。
0: 詳しくはウェーブ INC 建築資材で検索。
1: ケニー大倉のポップンロールコレクション。ポップンロール情報局。

0: 乗車ありがとうございました。越後湯沢です。車内にお忘れ物なさいませんよう気をつけください。越後湯沢です。
1: このコーナーでは長野デザインセンターのフリーペーパーと観光情報サイトザ・信州の情報協力でラジオの前のあなたに潤いを与えるポップンロールな耳寄り情報をご紹介しています。今週から3週にわたりまして新潟県津南町からの現地リポートをお届けしてまいりますと言いつつ、まだ私が立っているのは JR 上越新幹線越後湯沢駅ですから、まだここは湯沢町ですけれども、今回はこのコーナーでも何度となく紹介しております津南町の一大リゾート、ニューグリンピア津南、こちらをたっぷりと3週にわたって楽しみたいと思っております。あっという間に雪も溶けまして、スノーシーズンが終わり、これからはいよいよ新緑の季節、グリーンシーズン到来となるわけですけれども、果たしてニューグリンピア津南、どんな楽しみがあるんでしょうか。越後湯沢から無料送迎バスで50分ほど、一気に大自然の真っ只中にやってきました。ニューグリンピア津南の今はロビーにおります。私の横にはニューグリンピア津南の社長樋口明さんにお付き合いいただいています。樋口さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: このニューグリンピア津南のロビー入ってくると、早速吊るし雛があって、非常に新潟に来たなという感じがしますね。
2: シンボルとしてロビーに飾らさせていただいております。
1: このロビーを見渡していくと、今ちょうど鯉のぼりのシーズンということで、スキー場を眺めることができる窓の手前に鯉が泳いでるというね。
2: ロビーにも泳いでますし、外の、ポールにも大きい鯉が泳いでおります、
1: はい、入ってきて印象的だなと思うのは、このインスタグラムのフレームがこう置いてあって、
2: 冬はそのランタン、はい、できるんですけれども、雪が効いてしまうとできないもんですから、それでも皆さんから写真だけでも撮ってもらえればと思って設置してます。
1: このスノーランタンのふわっと無数に上がっていくところをバックに、そしてハートのフレームもあって、
2: お子様から若い人がここで結構写真を撮っていかれますね。設置もアイデアも全部若いスタッフがやってます。
1: やはりこのニューグリンピア津南、いろいろな趣向が凝らされていて、その多くに若いスタッフの皆さんの声が入っているというふうに聞いておりますが、例えばコスプレの宿なんていうね、キャッチも今ニューグリンピア津南つけて X もやってらっしゃいますが、
2: はい、私どももコスプレ屋さんからおいでいただけるように、これも若いスタッフが、そういうふうな形でイベントを組んだんですけど、それが結構好評でして、それで、何回か日にちを決めてやらせていただいております。例えばゴールデンウィーク の星空観察とか、そういうものも全部若いスタッフが企画をして、設定をしております。ゴールデンウィークにお泊まりになるお客様、夜の部門でちょっと楽しんでいただこうということで、ホテルからちょっと離れたグランドで、星空観察をしてみようということで企画したものです。周りに、明かりがないので、非常に星空は綺麗なんですけど、ただやっぱりホテルも電気使って照明が明るいですの でちょっと離れたグラウンドでやるような形になってます。
1: このニューグリンピア津南は本当に宿泊施設、ホテルとしても非常に充実をして、私も何回も泊まらせていただいていますが、やはり大自然に抱かれているということで、アウトドアを楽しまれる方が多いんじゃないでしょうか。
2: とにかく私どもは敷地が広いですので、子供様が外で自由に遊んでいただけるというところでは他にないかなと思っております。
1: さて、我々が今立っているところ、ここはどこでしょうか。
2: ここは私どものキャンプ場になります。
1: キャンプ場、ところどころまだ雪が残っている状態ではあるんですけれども、例年に比べると溶けるのが早いような気がしますが、
2: いやもう全然例年と違いますね。今年は気温が高いのもあってか、すごく雪解けが早いです。
1: ということは春の訪れも早い。
2: 今木の芽も芽吹いて、
1: 結構ね、桜も綺麗ですね。
2: 今八重桜がしきり咲いてますね。
1: その我々が立っているキャンプ場、こちらも例年に比べると少し オープン早まりそうですか。
2: すぐ息が消えると思いますので、まあ準備でき次第ということになります。
1: で、私たちの目の前にはコテージがありますけれども、
2: コテージは今全部で10棟あるんですけれども、冷暖房完備の建物になりまして、いつでもご利用いただけます。ゴールデンウィークからオープンするという予定になってます。
1: ウッディでね、三角屋根になっていて、もう外から見ても広々とした感じですね。
2: そうですね、ご家族またちっちゃい団体さんで、ご利用いただくとすごくいいかと思います。2階も設置してありますので、
1: ちょっとね2階がこう秘密基地みたいな感じになっていてね。
2: そうですね、
1: お子さんかなりテンションが上がるんじゃないかななんていうふうにも思いますが、
2: はい、子供さんはもう大喜びだと思います。
1: コテージがありまして、その周りにですね、ちょっと丸い感じの屋根のどんぐりのような佇まいの建物もありますが、
2: これはカナディアンハウスと言います。これも中がロフトになってまして、中2階というふうな感じの建物になります。まあ、テントサイトでテントを張ることもできますし、このカナディアンハウスをうまく利用して、この中で、夜間を過ごしていただくということもできます。
1: さあ、今テントサイトというお話が出ました。やはりキャンプの醍醐味、アウトドアの楽しみというのは一番テントで満喫できるのではないかなと思うんですけれども、
2: こういう広場があるんですけど、ここも全部テントサイトに利用できますので、はい、
1: この芝生敷きのところも全部。
2: そうです、はい。
1: キャンプ場といっても結構地面が硬かったりとか、こう雨が降るとドロドロになるようなところも多いですけれども、このニューグリンピア津南は快適にテントが張れそうですね。
2: キャンプ場自体が結構小高い丘になってるんですね。ですので水はけは非常にいいですし、テントサイトの方もこうだんだんに傾斜になっていって、作ってありますので、水の問題はない、全く今まであったことないですね。
1: そして今小高い丘という話がありましたけれども、景色がとにかくいいですよね。
2: ここのサイトはもう周り中が全部見えるようになってますので、シーイングは抜群だと思います。
1: キャンプ場のすぐ下のところにはため池がありましてね、もうさながらレクビューという感じでもありますし、
2: 農業用水用のダムになるんですけど、大きいダムがあります。奥に妙高山が見えると思うんですが、
1: はい、
2: 向こうが西側になります。
1: ということは妙高山に沈む夕日を見ることもできると。
2: あ、そうですね、そういう感じになりますね。
1: ちょうどこのニューグリンピア津南のホテル棟というか、こう建物にの方向がこう西向きになるような。
2: そうですね、西向きというか形ですね。今、キャンプ場の方をご案内させていただきましたけれども、私ども敷地が非常に広いですので、ホテルの周りにいろいろなアトラクションがあります。ゴールデンウィークには釣り堀と、それからローラーリュージュを動かそうかと思っております。敷地自由に使っていただいて、ボール遊びでも何でもできますので、広いところで遊んでいただければと思います。
1: あとは気になるのはこのアウトドアでのお食事なんですけれども、
2: まあ、キャンプ場でのアウトドア活動になると、どうしてもテントサイトで皆さんご自由にということになるんですけども、中にはホテルで食事取りたいというお客様もいらっしゃいますので、ホテルの方へお申し込みいただければ、ホテルの食事を取っていただいて、キャンプ場でまたキャンプを楽しんでいただく、そういうこともできます。
1: あとはニューグリンピア津南には温泉もありますが、
2: 3階と7階温泉になっておりますので、そちらの方もご利用いただけます。
1: 緑豊かなニューグリンピア津南、いろいろと連休あたりからいろいろな楽しみ方ができそうですけれども、こう連休が明けた後からいよいよグリーンシーズンが本格化してくると思います。来週はですね、そういったこの時期ならではの味覚というところもね、お話を伺っていきたいと思います。今週は新潟県津南町、一大リゾートニューグリンピア津南からの現地リポートをお届けしてまいりました。ニューグリンピア津南の社長樋口明さんにお付き合いいただきました。樋口さん、どうもありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: それではリスナーの皆さんにプレゼントのお知らせです。ニューグリンピア津南から魚沼産コシヒカリ5キロをお二人の方に抽選で差し上げます。ご応募はファックス、E メールで受け付けます。お寄せいただく際に必ず
3: ご住所

0: お名前、電話番号、お聞きの放送局名、30字以上のメッセージ、皆さんの日常の出来事、番組やケニー大倉、ゲストの岡本敦子さん、ニューグリーンピア津南に対するご感想など、どんなことでも構いません。忘れずにお書き添えください。いただいた個人情報はプレゼント発送以外の目的には利用しません。宛先です。ファックスが 042-443-8068 042-443-8068、 E メールアドレスが mail@chofu-fm.com、 mail@chofu-fm.com、 調布 FM 情報局プレゼントの係までどしどしお寄せください。抽選は番組でメッセージが採用された方を優先し、その後残りの方の抽選となりますのでご了承ください。なお今回は食品がプレゼントに含まれるため、施設秘書箱からのご応募は抽選の対象外とさせていただきます。ご応募の締め切りは5月20日水曜日午後11時必着とさせていただきます。皆さんからのご応募お待ちしております。ここでリスナーの方からのメッセージをご紹介します。ここからはケニーさんにもお戻りいただきます。
1: はい、
0: 大分県別府市からいただきました。ラジオネームリンゴタルトさん、女性の方からです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ケニーさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 私の甥っ子が大学進学を機に、同じ九州なのですが、一人暮らしを始めました、うん、おばの私は親以上に毎日そわそわしちゃいます心からやりたいことができて元気だったらよし、って感じで、優しく見守っていたいです、
1: はい、
0: ケニーさんは一人暮らしはされたことがありますか、私はないですと。
1: 僕はもう19で一人暮らしをしましたので、は
0: い、
1: 早くから親元を離れてですね、
0: はい、
1: 生活をしておりましたね、私は、はい、
0: 一人暮らし始めた当時って、どんな感じでした？やっぱりホームシックとかそういうのにかかられました？いや、
1: かかんなかった。とにかく家を出たかったんで、
0: はい、
1: とにかく一人暮らしっていうの憧れてたから、とにかくお風呂もその当時は風呂なし。
0: 風呂なし？
1: うん。で、共同トイレ。
0: 共同トイレ？
1: 共同下駄箱。
0: 下駄箱も？
1: そう。
0: だからどちらかというと今のこう下宿っていうと、イメージするのは全部独立した、アパートだったりマンションだったりしますけど、いわゆる下宿屋というやつですね。
1: そんな感じでしょうね。
0: はあ、
1: あの鍵がさ、
0: はい、
1: こう長いやつでさ、
0: 昔のなんか宝探しかなんかに出てくる宝箱のやつね。
1: でとってもなんかさ、ちっちゃいさ、わかる？
0: わかるわかる。
1: あれだったんですよね。
0: ケニー青年はそんな暮らしをしていたんですね。ただリンゴタルトさんの甥御さんも今そういう時期なのかもしれないですね。期待に胸を膨らませて、
1: でもちゃんとお風呂とトイレはあると思うよ今の時代だから
0: 、どんな暮らしをされているんでしょうか、ラジオネームリンゴタルトさん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: リクエスト曲は別の方からいただいています、
1: はい、
0: 大阪府箕面市のラジオネームペールみかんさん、42歳女性の方からいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: チューリップで心の旅。

0: ケニーオクラのポップンロールコレクション。サンキューケニーマッチ。
1: このコーナーは私ケニーオクラを熱く応援してくださるファンの方々や日頃からお世話になっている方、お店会社などの元を訪れたり、スタジオにお呼びしたり、番組に寄せられたメッセージをご紹介したりして、ケニーから皆さんに感謝を伝えるコーナーです。
2: これも1ヶ月以上前になりますが、3月15日東京明大前のゾームドリームダイナーの、ケニートーク&ライブにお越しいただいた皆さんに感謝をしようと。
1: そうですね、
2: いうことで、
1: これはあの参加型ライブというちょっと新しい企画をしてありましたけど、
2: はい、もうゾームではいろいろな形で今イベントをね、
1: そう
2: ケニーさんおやりになっていて、
1: はい、ゾームの純子ママの同級生の徳井さんという方がサポートしてギターを弾いていただいて、はい、また今度はね、同級生、純子ママの同級生、徳井さんとも同級生の藤本さんという方がベースを、
2: は
1: い、
2: お、
1: だ今度ベースが増えました。
2: すごいですね、3ピースですか。そうすると、
1: はい、
2: あら、
1: それで、まあ、あのできる曲できない曲もあるんですけど、あの僕のオリジナル曲とかも、あのテンダリー、明日の君へとかね、月に抱かれてとか、もうそういうのも曲やってくれたりとかね、
2: はい、
1: それでお客様ファンの方が歌いたいということで、
2: はい、
1: 雪の花、
2: 中島美嘉の雪の花、はい、カバーで徳永英明さんが歌っているのは、はい、聞いたことがありますが、
1: これが女性の方、いただいてるリスナー方で、
2: ケニーさんが歌ったわけじゃないのね、
1: 参加方だからファンが歌うっていうことです。
2: はい、
1: それで、ファンの方一人が僕 の, あのムーンライトレディも歌ってくれたりとか、
2: はい、
1: あとはキャロルの2人だけを歌ってくれたりとか、
2: はい、
1: ファンがみんな歌うんですよ。
2: お、
1: 僕らが弾く。
2: あ、はい、そうな、ケニーさんも弾くんですね。
1: そうです、そうです。
2: なかなか面白そうですね、それは、
1: はい、だからみんなね、恥ずかし最初があってたんですけど、最近みんな恥ずかしがらないでどんどんどんどん歌い出してきたっていうねなんでみんな歌いたいんじゃねえかってっていう感じになりまして、
2: はい、いいですね
1: 本当に。
2: 一
1: 人ギターなんか持ってきちゃったりましたね。
2: え、本当に
1: 本当にそれでギターで、はい、キャロルのコーヒーショップの女の子っていうのを、
2: はい、
1: 自分のギ、あの、あのギター弾いて、
2: はい、
1: 歌ってました。
2: 弾き語りで、
1: はい、純子ママの同級生の徳井さんがサポートでやってくれてとか、
2: へ
1: え、みんなね好き、実は
2: 令和の歌声喫茶みたいな感じのですね
1: そうそうそう、
2: はい、
1: まあだからそれがあり、
2: はい、
1: だからこの構成としては僕のソロでオケで何曲

0: ケニーがあのお弁当ママが作ったお弁当を食べながら、
1: はい、
0: みんなでいろいろなお話をして懇親会をします、
2: は
0: い、だから結構ね充実したイベントだと思うんですけどね、なかなかないと思う、
1: これ
0: しか味わえないんで、
1: へ
0: え、うん、だからねちょっと勇気を振り絞って来てほしい、
1: うん、
0: 一回来たらみんな歌えないからリピーター多いもん、
1: はい、
0: ね、うん、
1: そしてゾームにお越しいただいたことのある方はお分かりかと思いますけれども、うんうん、天井が高いんですよねゾームって、
0: そう
1: 特に歌うところのあたりがね、
0: はい、
1: ですから結構気持ちいいはずです、
0: 気持ちいいし、僕はこの前、はい、ロックンロールマジックの幸せのタオル回しの最後エンディングでタオルを曲げたらですね、
1: はい、
0: 天井高いのに途中の、はい、ところに引っかかってしまって取れなくなってしまいました、タオルが
1: お
0: もう結構難しい、
1: うんうん、
0: 取るのが大変かもしれないけど、
1: なるほど、
0: はい、
1: ゾームドリームダイナー独特のぬくもりのあるスペースです、
0: うん、そうです、
1: そして結構音はクリアに透明感のあるような感じで、
0: うんうん、
1: お聞きいただけるところでもあります
0: ので、そうですね、
1: もうたっぷりと楽しんでいただけるんじゃないかなと、
0: ね、やっぱお昼からやってるから、はい、ゆったりこう過ごせる、うん、と思うんだよね、
1: はい、
0: うん、だから明るい時間帯だからね、
1: はい、皆さんぜひ参加していただきたいと思います、
0: ぜひぜひこれ続けていくんで、
1: はい
0: はい、
1: で次回がもう決まっていまして、
0: 決まってますよ、
1: 5月17日、
0: はい、
1: 日曜日ですか、
0: 日曜日です、午後1時オープン、午後1時半スタート
1: ですの で,
0: で, すので
1: 皆さん、うん、参加してみてください、
0: だから歌いたい歌をもう前もって言っていただくとか、
1: あ、そうですね、
0: はい、ギターとか持ってきても笑ってもいいですし、
1: だからスコアを持ってきていただいて、
0: うん、そうそう、だから自分が例えばいいですよ、オリジナルでもいいです、
1: はい、
0: 歌いたいと思った方はですね、ぜひギター持って弾いていただいたりとか、はい、していただければと思います、
1: はい、うん、ぜひぜひ、
0: はい、
1: では1曲を聴きいただきたいんですけど、今日はケニーさんの曲じゃないんですね、これね、
0: う
1: ん、
0: 今とりあえず4月がキャロル月間なのよ、
1: はい、
0: 解散の日が4月13日なので、はい、ジョニーの甘い声が光るこのキャロルの名曲です、聴いてください、2人だけ。

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは、東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで、全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りしました。
1: 今週も音楽を交えながらいろいろなお話をしてきましたが、いかがでしたでしょうか。それではインフォメーションです。お聞きの放送局によってはすでに終わってしまったイベントもあるかもしれませんが、ご了承ください。ケニーさん、お願いします。
2: 5月5日のゴールデンウィーク子どもの日は、毎年お世話になってます千葉の食楽市場、千葉の中央公園で行われますイベントに午後2時からケニーが出ます。翌日5月6日水曜日、ゴールデンウィーク最終日です。振替休日、東京の自由が丘マッカートにてケニーウィズザスターダストの久々のバンドでのライブです。午後1時オープン、午後1時半スタートです。5月13日水曜日、ミュージックフォーラム蒲田、午後6時半オープン、午後7時スタートです。そして5月17日日曜日、東京の明大前ゾームでお客様と参加型ライブをやらせていただきます。午後1時オープン、午後1時半スタート。
1: 終わった後は、ケニーと懇親会、ゾームの純子ママの手製の美味しいお弁当がありますので、ぜひね、そちらも参加してください。
2: ライブにイベントに足を運んでください。以上です。
0: イベントにつきましては直前で予定が変更になることもありますので、最新の情報はケニーさんのホームページ SNS でご確認ください。
1: オープニングエンディングテーマはロックンロールマジックです。ケニー大倉のポップンロールコレクション、ここまでのお相手はケニー大倉と
0: アシスタントの岩下健一郎でした。
1: また来週のこの時間にお会いしましょう。

運転免許取得なら予約確実、個人送迎、断然お得な普通免許と二輪免許セット教習の本宮田村自動車学校が2時をお知らせいたします。

皆様こんばんは。このお時間のお相手は会津若松出身シンガーソングライターの鈴木みちがお送りいたします。ベコラジでお楽しみください。この番組へのリクエスト、ご意見、ご感想はメールアドレス info@harukado.com info@halca-do.com まで。そして鈴木みちの公式 Facebook へのコメント、鈴木みちの Twitter、 みち_鈴木へのツイート、私鈴木みちのブログ、ベコブロへのコメントなどで受け付けております。どしどしお寄せください。ふるさとの良さを音楽に乗せて、鈴木みちのベコラジー。皆様こんばんは。今週もベコラジのお時間がやってまいりました。あっという間にもう4月もですね、終わりに差し掛かってまいりましたけれどもね、やっと花粉の影響、ヒノキも飛ばなくなったと聞いていて、ちょっと油断していましたら、最近どうやら黄砂が多いみたいということで、喉の調子が悪いとか鼻の調子が悪いとか目がかゆいとおっしゃる方がとっても多いんですよね。生徒さんでもね、そういう症状がある方多いみたいで、私もちょっと鼻と喉がまだあんまり本調子じゃないなとは思ってるんですけどね。相変わらず鼻うがいしっかり寝る前、朝起きた時やってね、調子をなんとか保っているところでございますけれどもね。さあ4月はですね、私にとってはいろいろなイベントございまして、まずは放送をご覧になってくださった方も多いのかななんて思いますけれどもね、福島テレビサタフクプラスの、ストリートマスター、こちらの方にね出演させていただいております。ちょうどね先週は第1回ということで、中央通りを回って対決するということだったんですが、前回もお話ししましたけど、私自身がね会津若松市内若松一中というところにね通っていたのもあって、まさに中央通りをずっと通って、毎朝登校してたんですよね。なのでなんかもう撮影の時 もう懐かしいっていう気持ちがねすごく多くて、通るたびになんかいろんな思い出がね蘇ってきました。で、今週の放送、ちょうどこのベコラジオをお聞きの皆様は放送が終わってからベコラジの放送なんでね、見てくださった方もいるのかなと思うんですけれども、初めての体験です。会津に住んでいながら初めて蒔絵の体験をねさせていただいて、今回は MC の野村さんと蒔絵の絵の対決をさせていただきました。でもこの蒔絵っていうのはね

の自由にいろんなデザインをするっていうのがやっぱり現代風でございましてね、私もすごく楽しく絵を描かせていただきましたけどもね。でこの蒔絵っていうのは、まあやっぱり個性がね、すごく出るものだと思うんですけど、私が今回蒔絵対決に勝ったポイントというのは、絵の構成とかじゃなくて、鈴前の会長さんが好きな色紫をね、いっぱい使ってたということが、商品になったんですけど、私単純に紫大好きでね、もう絶対この色使おうと、紫とシルバーの組み合わせっていうのがね、一番最初に頭に浮かんできたっていうのもあったんでね、たまたま勝つことができたということでね。でこの、ストリートマスターはあと1週ございます。来週の金曜日もね放送でございます。いよいよ大町通りもね行くんですけど、私自身が大町の出身というのもあって、いよいよ地元って感じですよね。でも私がやっぱり小学校中学校高校生の時代のお店っていうのは、今ほとんど残ってないですね。で残ってないんだけど、最近行ってやっぱりこのお店いいなって思うお店も多いんですよ。なので、やっぱり子供の頃ね慣れ親しんでた場所だったんだけれども、やっぱりこの今の時代にマッチした、なんていうのかな、歴史のある町なんだけれども新しいものがこう程よく入ってる感じね、なんか改めていいななんて思いましたけれどもね。ということで今週も福島テレビサタフプラスご覧になっていただいた皆様本当にありがとうございました。来週もう一回最後の対決でございますけどね、この対決の行方をぜひぜひ、ご覧いただきたいと思います。来週金曜日ですね、金曜日の、夕方5時12分から夜の8時までゴールデンタイム、福島テレビでサタフクプラスにぜひねチャンネルを合わせてみてください。私日にち、ストリートマスター会津若松中央通り大町通り編にね出演させていただいておりますので、ぜひ皆さんチェックしてください。ということでね、この、ベコラジが終わって次の日、4月の25日土曜日はですね、私の赤べこの歌15周年記念イベントというのを茨城県の取手市で開催させていただきます。赤べこの歌歌い始めてですね、今年の5月の3日でちょうど16年目になるので、まだギリギリ15周年大丈夫かなということで、4月の25日ね開催させていただきますけれども、今まで歌ってきたオリジナル曲、そして私の思い出のカバー曲などなどね、今回は、全曲コンサートの中は、熊本のピアニスト島田勝也さん、そして島田勝也さんの、お知り合いの、パーカッションやってくださる伊方さんという方がですね、これまた偶然にね取り出の方だったんですよ。取り出の方で、しかも、この私が今やってる赤べこというお店のすぐ近く、車で5分ぐらいのところなのかな、にいらっしゃるということで、そういったご縁もあって今回ねパーカッションやっていただくことになったので、すごく楽しみなんですけどね。いよいよ、4月の25日、この放送をお聞きの方、関東の方ね、もしお聞きでしたらぜひぜひ、茨城県の取手ウェルネスプラザでの開催でございますのでね、ぜひ足を運んで遊びに来ていただければと思います。ということで4月はいろいろなイベント目白押しの中で、私、先日ね伺ってまいりました、私の師匠である鈴木康先生、ちょうど3年前にお亡くなりになられて、これからもう3年が経ちますけれどもね、鈴木康先生ご健在でしたら今年で70歳のお誕生日ということでね、鈴木康生誕70周年祭りというのがね先日開催されました。でもちろんね、なんか先生を追悼するとか、なんかそういうちょっと暗い感じのイベントじゃなくて、先生がどこかにいるような、面持ちでね皆さんで鈴木康先生の歌を歌ったりとか、あとは鈴木康先生と
関わりのある歌を歌ったりとかねしながら、あとはやっぱりこの中心に鈴木先生がいて周りの方と一緒につながる機会って今まではあんまりなかったんですけど、鈴木先生いなくなってからは、このつながりっていうのもね、ご縁が新たにいろいろいただける機会がね増えてきてね、まあ、本当に今回もいろいろなお話をさせていただくことができました。ということでやっぱり鈴木康先生の名曲ね、私今回は鈴木康先生の、とわにという曲をね歌わせていただいたんですけど、この曲鈴木先生が作られた時はお母さんがね、亡くなられた時に作られた曲なんですけどね、まさか私がなんか鈴木先生の追悼でこの曲歌うとは思わなかったんですが、すごく素敵な曲なのでねチャレンジさせていただきました。ということで今日は、鈴木康史先生の曲特集ということで、鈴木先生が歌われてたり、作曲手掛けてくださったりした曲をね、私の思い出とともにご紹介していきたいなと思っております。さあ今回はですね、私の師匠でございます鈴木康史先生、4月で、ご健在ですから70歳迎えるということで、今年はですね鈴木康史生誕70周年祭りというのがね開催されまして、その時に、改めて鈴木先生の楽曲いろいろと聞くことができたんですけども、なんかやっぱりね鈴木先生の、手掛けてこられた曲すごくなんかメロディー的にもね歌詞も素敵な曲が多いので、今日は鈴木康史先生のバースデーを記念して、鈴木康史の曲特集ということでねお届けしていきたいと思います。ということで、先ほどオープニングでもお話をさせていただいたんですけれど、私が鈴木先生の曲の中で一番好きな曲が永遠にと書いてとわにという曲でございます。この曲本当にね一番最初に聴いた時からこう胸をこうバーンとね打たれる感じだったんですよ。このとわに独り占めすればいい、鈴木先生がねお母様が亡くなった時に作られた曲なんですけども、やっぱりなんかこの亡くしたもの亡くなった方、これをずっとね自分の心にね思って残しておくっていうのが大事だっていうのは、私も本当にねいろいろ歌詞を書いてて、ね、思うんですけど、まさにそんな一曲なんですよね。今は私歌う時は鈴木先生のことだったり亡くなった父母のことだったりとかね、大切な方を思い出して歌っている一曲でもございます。もちろん先日のライブでは私が歌わせていただいて私のバージョンもあるんですが、やっぱり今日は鈴木先生の元歌をね皆さんには聴いていただきたいと思いますのでね、まず1曲目お届けしますは鈴木康史のナンバーからとわに、どうぞお聴きください。

はい、お届けいたしました杉安先生のとわにでしたけどね、なんかすごくね優しい柔らかいお声ですよね。どうしても私はこれはリズムを取るためにちょっと強く歌っちゃう傾向があるんですけど、やっぱりこの優しい語りかける感じっていうのはね、まあ、さらにちょっと研究して磨きをかけていきたいなと思っているところでございますけれどもね。さあ次にお届けする曲は鈴木康先生が作曲してくださいました、私が作詞の曲でございます、心の隙間という曲でございますね。こちらの曲は2020年に、加藤太一くんリリースしまして、その後、2022年にね、日本クラウンからメジャーリリースした時にもこちらの曲ね、収録されておりまして、まあ、ダムにもね入っているのでカラオケで歌える曲なんですが、この心の隙間はめちゃくちゃね人気がある曲なんですよ。カラオケでも歌いたいとか歌いやすいっていう方多くて、私もカラオケでね歌うとなんかすごくね自分が携わってきた曲なので、なんかいろんな思い出が蘇ってくるんですよね。いいなと思って歌っておりますけれども、この心の隙間っていうのはもともとはですね、これ本当私がね20代前半もいいとこ20歳ぐらいの時に歌詞は書いたんですよ、原案で。当時ね、まあ言っちゃうと静岡に住んでまして、まあ、お付き合いしてた方が名古屋の方だったので遠距離恋愛だったんですよ。でやっぱりねこう離れてる人同士って今の時代だったらねもう LINE 電話も何でもね顔が見れるツールがあるんですけど、当時は家電しかないわけですよね。そうすると電話でたまに、まあその当時はですね木曜日の夜だったかな、1週間に1回電話する日を決めてね、携帯もないわけですから家電で話をするわけですよ。それが楽しみだったという、なんかね昭和、あれもう昭和ではないですか、平成になってる、まあ、そんな昭和と平成の狭間ぐらいの、ね、名残がある歌詞がいっぱい出てきますけど、まあこれねもちろん遠距離恋愛の歌と考えてもいいんですが、この人によってはすごくねもう会えない人とか亡くなった方にね、綴るものがあるってねおっしゃる方がいらっしゃいました。でちょうどレッスンでやられてる生徒さんで、まあ、本当にね2ヶ月ほど前ご主人が急にお亡くなりになってしまったというね生徒さんがこの曲を聴いて、歌いながら泣いてしまったんですよ。なんか今の自分のね心境にこうすごく刺さってね、でもこの曲って本当にね歌詞も、まあ、自分で作って言うのもなんですが歌詞もね曲もすごく覚えやすくてスーッと人の心に入っていく、そのパワーがある曲だなぁなんてね今何思っておりますけれどもね、今日はそんな心の隙間、加藤太一くんバージョンももちろん人気があるんですがね、鈴木康先生が伴奏して私が歌ってるバージョンというのがあるんでございますよ。ということで今日は鈴木康先生が伴奏で私が歌わせていただいている鈴木道バージョンをお届けしていきたいと思います。どうぞお聴きください。

さあそれでは最後にお届けするのはこちらの曲でございます。鈴木康史先生の代表作ともいえるこちらの曲はスマイルという曲でございますね。こちらの曲はカラオケでも、ね、もちろん歌えるので、私もたまに歌ったりするんですが、もうこの、ね、意味のなんていうのかな、内容がねすごく深くて、初めなんかいろいろ考えちゃって歌えなかった曲でございますけどね。でもやっぱり鈴木先生の思いの中には、やっぱり平和であるのが一番いいよっていうことを皆さんに伝えたいんだなと、やっぱりこれを聞くと思いますね。で、みんながね笑顔でいれる世の中っていうのは本当に一番幸せじゃないですか。戦争とかのみならずね、やっぱり揉め事とかね、同じことで生きていくのであれば楽しい方がいいですよね。最近は私もそういう考え方ができるようになってきたなと思って、このスマイルを聞くときもなんかいつもニコニコしてられる世界でありたいなとすごく思うようになってまいりました。ということで今日最後にお届けするのは鈴木康史先生の代表曲でもございますスマイル。それではどうぞお聴きください。

ペコラジもそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日は私今ね出演させていただいております福島テレビのサタフクプラスの、告知と、そして、4月お誕生日でした、今は亡き鈴木康先生のね生誕70周年を記念して鈴木康先生の名曲をいろいろとお届けしてまいりました。ということでね、もうすぐゴールデンウィーク突入ということでね、皆さんお出かけの方も多いのではないでしょうか。ベコラジ次回はご旅行中の方もお聞きになる可能性も多いかななんてね思いますけれどもね。エンディングの曲は鈴木みちテネシーワルツで今週もお別れしたいと思います。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。じゃあねー。この番組はオフィス赤べこの制作でお送りいたしました。

旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。

0: 毎週月曜午後1時、長崎は今日もダメだった。みんな聞いてくれたらゴールデン進出かもよ。
1: え、同じ
2: G のロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から、ソウル、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろん、ロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。
3: 菅原美智子です。木曜日のお昼1時からはサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
4: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ、

0: 元宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
1: 同じく元宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
0: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
2: ヤーレンソーラン北海道でないかい、ヤーレンソーラン北海道でしょう。生ラジオ毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。
3: 伝代の
4: ラジオよかった、
5: 伝代のラジオよかった、始まります。エビです。
6: こんにちは、川西です。
7: ギターのテッシュでございます。これは必ず食べるというもの、ライブ前教えてください。
6: ライブ前、
7: うん、
5: 今ちょっと思い出したんだけど、うん、昔ユニコーンでね、ライブ前にうどんを食べてたでしょ、
7: うん、あ、直前に、そうね、
5: うんうん、直前にうどん食ってたのよ。
6: あ、そう、う
5: ん、それがちょっと今思うと、いや、よくそんなことしてたなと思って。
7: 今はもうラーメンですよね、皆さん。
6: え、
7: ラーメン、ラーメン食ってるよね。
5: ライブ前に、うん、まあ、そもそも食べないんですね、あんまりね。
7: もう食わないもんね、
5: うん、
7: ライブ終わってから食うよね。
6: ゆずけかな。
7: ゆずけって、ゆずけ言い始めたね。
6: ご飯に湯かけて食ってるかもしれない。
7: それだってさ、
6: 腹が減ったからね。
7: 湯と米でしょ、
6: うんうん、そうよ。
7: でそこにわさびとか海苔とかって発想はない。
6: いやいや、米がいいんだ
7: よ。米のその何、抽出液を、
6: 米の甘さが美味しい。
7: ああ、それを味わいたい。
5: あ、そうか、あの、お茶を入れるんじゃなくて、お湯を入れるというかね、うん、あ、
6: で一番合うのは梅干し、
5: うん、梅干しがある。
7: あ、
5: 梅干しがあればもう、
6: うん、もう OK です。
7: もう、もう完全に塩分ですけどね、これ。
6: いや別に梅干しば
5: っかり、あ、いいんじゃないの、こう汗かく前はいいんじゃないの、塩分も。
6: そうね、う
5: ん、ライブ前にね。
7: でも梅干しはね、体にいいみたいよ、やっぱ。
6: いいよ、そんなことね、言われんでも知っとりますから、みんな多分。
5: 発酵食品ですよ。
7: 俺が食わないだけで、
6: うん、だからそれはテッシーにあえて言ってあげた方がいい、みんなでね。
7: 毎年8月になると、ユニコーンの8月の聞きながらコーヒーを飲むのが私の密かな楽しみです。
6: 何 を、 8月を聞く、
7: うん、
6: うん、
7: これは分からないでしょうね。全然覚えてないでしょ。
6: 何それ。
5: もう8月になるとコーヒーを飲みたくなるってことですか。
7: うん、8月のを聞きながらコーヒーを飲むのは、
6: 8月の、う
5: ん、8月のという曲を聞きながら、うん、ね、コーヒーを飲むのが、
7: うん、もう覚えてないでしょ。
6: 誰の曲なんそれ。
7: エビさんの曲ですけど。
6: え、8月の、
7: うん、
5: 8月ので
7: 、
5: かありますよ、あの、名曲がありますよ。
6: どんな曲だったか。
7: ちょっとね、すごいプログレっぽい。
5: 隠れた名曲。
7: これ今聞いたらびっくりするよ。本当に。プログレみたいな曲だもん。
5: そんなに。
7: プログレとか、あぐれ、あの、何、前衛的なというか、アバンギャルドというか。
6: それどのアルバムに入ってんの。
7: スプリングマンですね。川西さんや、叩いて。
6: もしかして途中でいなくなってるかもしれない。
7: いやいや、川西さん叩いてます、これ。
6: あ、そう。
5: あ、叩いて
7: る。うん。すごいんだよ、なんか。プログレーカーもなんか前衛 の、 あの何、アバンギャルドか、
6: は
7: あ
6: は
7: あ、
6: じゃあ今度電台でやってみようか、う
7: ん、ちょっとエビさんの、いやあれはね、ちょっとできないわ、電台では。
6: 無理、う
5: ん、あれね、なんかね、
7: あれピアノがね、
5: 一曲にね
7: 聞いてるの
5: に対してキーがものすごいの幅が広くて、
6: あ
5: の、なんか自分のなんていうかな、理想のキーにするともうサビがものすごい高すぎて、
6: はあはあ
7: うん、いや、エンディングで、エンディングの歌詞がね、
6: うん、
7: あの、でそんな僕はあのコーヒーを入れるって、で、うん、天気予報は雨になるらしいみたいな、うん、ので終わるのよ。
6: そこで、それなんか覚えてる、そこ、
5: うん
7: うん、
5: これ印象的な歌詞だよね。
6: はいはいはい、
7: 印象的な歌詞ですね、
5: うん、
7: とても。
6: そこ覚えてるわ。
7: エビさん覚えてたんだ。ちょっと照れ隠し
5: 照れ隠し。覚えてる
7: 覚えてる、うん、
5: はい、ダダダダダダ
7: ダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダ。
5: はい、結構だから、でも俺らしい曲だよね、これね。
7: そうね、ちょっとね、変わってる曲だよね、うん、
5: そうね、
7: ほんとこれ前衛かと思ったもんね、俺、
5: う
7: ん、
5: ああそう、うん、そんなに
7: 今聞いたら、いや、
5: プログレスの代表の方がそう思うってこと
7: は、それプログレスとは、まあまあ、そう、まあ、ちょっと同じ意味かなでプログレッシブロックですからね
4: ラジオよかった、
6: それでは聞いてください。
0: Do Live。

0: ペンネームマミさん。
1: はい、マミさん。マミさん、
0: 私の初めてのお使いは父のタバコでした。
1: ちっちゃい頃ね。
0: 皆さんの初めてのお使いは何でしたか。
1: 全く覚えてない。
2: 子供の頃、
0: うん、
2: よく父親にタバコを買ってこいと、言われて買った、
0: うん、
2: 買ってた記憶がある。うん、チェリー。
0: チェリーね。
1: あったね。
0: チェリー。
2: うん。
0: オレンジ色のやつね。
2: 赤っぽい。
0: 今あんのかな、チェリー。うん。
2: いや、わかんないよ。吸わないからね、今。
0: うん。
1: チェリーって赤くなかったっけ、
2: 赤っぽい。うん、赤っぽい。うん、
0: 赤だったっけ、
2: う
0: ん、
2: そう。
1: チェリーだもん。
0: あ、俺なんか、全然勘違いして
1: る。それはゴールデンバットじゃない？
0: いや、なんかね、オレンジ色だったような気がするのよ。紙のパックで。
1: それは違うか。オレンジ色じゃないかな。
0: うん。はい、ということで、はい、ペンネームミカさん。
2: ミカさん。
0: 伝代の皆さんは、はい、体型をどうやって維持していますか。何をすれば皆さんのようにスラッとした体型でいられますか。
2: どうなんでしょう。
0: この人はちなみにね、多分、
2: うん、
0: 先日健康診断があって、太っていました
2: って。
1: はい。
2: 体重が増えてたって
0: ことだね。
2: うん、
0: うん、
2: どれぐらい増えたかにもよるしね。あと体脂肪でしょ、うん、今体脂肪でしょ、
1: う
2: んうん、
0: どうなん、エビとかは大きなった。
2: 俺はね、バロメーター的には腰回り、
0: うん、腰回りか、
2: 腹回りという腹回りかな。うん、お腹の脇につくじゃん、
1: 横ね、
0: ラブハンドルってやつね、う
2: ん、はいはい、うん、あそこが一応バロメーターというか、
0: うんうんうん、
2: あ、やばいなっていうのあるね。
0: あ、
2: となると、うん、ちょっとこう
0: 動こうかな
2: って、量を減る、うん、動くというよりはね、もう食事の量を減らす、
0: あ、飯ね、うん、
2: 手っ取り早いことになるね、うん、
0: そうね、
2: 飯というかね、
0: うん、
2: 菓子、
0: ジャンクね、
2: あ、そっちの方、
0: うん、
2: それをちょっと

0: やめられないよね。
1: やめられない、止まらないだから。
2: お菓子がね、
0: うん、
2: お菓子一切食べないから。
0: うい
1: や、もう最高じゃない、それ、うん、そう、いいことよ。
2: ないんだよね、うん、ま、
1: いいと思う。
2: 基本的にはでもまあ、食事とかいろいろあるかもしれないけど、やっぱり日頃の運動でその筋肉量を増やして基礎代謝を上げたらいいんじゃない。そしたら何もしてなくてもその筋肉量が多かったら勝手にそこで消費してくれるから体にたまらなくなるからね。
0: 基礎代謝を上げるとね。
2: そう、はい、でそうすると年を取ってきていろんな部分に不具合が生じてくるでしょ、やっぱり体が。でもそれもね、割とこう筋肉維持することによって防げたりするから、これは痩せるためとかっていうんでもなく、健康維持するために
1: 筋肉ね、
2: うん、やっぱり体を動かして、筋トレ、まあ筋トレって聞くとなんか大変そうだなって思うかもしれないけど、普段からエビのようにほら歩いたりとかすることもすごくいいことだと思うし
1: 結構歩くだけでも、歩くときには歩く、動かないときは動かないけどね、うん、まあ歩いてるかな、
2: う
1: ん、
2: だからやっぱり
1: 歩くようにしてるか、
2: 一番よくって、うん、でも別にそれをするその体型を維持するためにやってるわけじゃないけど、なんか昔から癖になってるからやってるかな、それ。
0: ああ、
1: 筋肉増えるんだったらいいよね、筋肉増やしたいな。
0: うん、都会に住むとちょっと健康的になるよねとは思う。
2: 電車とかで歩くから、
0: 電車で歩くから。
1: ああ、
0: もう車ばっかりやからね、もううちらは。
2: 電車乗る？
0: 電車乗らないからね、新幹線、ね、
2: 乗ってくださいじゃあ、う
0: ん、いや、駅のあの階段とかさ、ホームとかまで行くのにめっちゃ遠いやん、実は。
2: 遠い、うん、
0: それ毎日やってる人ってやっぱちょっとね違うよね、
2: うん、地方の人って割とこのドアトゥドアで車で移動したりすることが多いから、
1: うーん、
2: 東京の人は特に歩いてると思う。
1: そうかそうか、
2: うん、
1: そういう電車とかがねいっぱい走ってるから、
2: そう
0: 歩くよね、うん、めっちゃ、うん、
1: うん、
0: うん、
2: まあその手島さんとかはどうなんですかね、
0: うん、足がめっちゃ細なってるよ、やっぱり歩かないから
1: 筋肉落ちたってこと。
0: 落ちたね、多分ね。でもジムとか行くじゃん、で筋力鍛えるやつあるじゃん、ウィーってやるやつ、足をもも上げやったりとか、バンをこう蹴ったりとかさ、ギュッと、ああいうのだとめっちゃ力あるの。
1: じゃああるんじゃない、
0: 力はあるんだけど、なんかその耐久力がないっていうか、一瞬の力はピッと出るんだけど、
1: ははは、筋肉の質だね。
0: まあ野球型だね、いわゆる一瞬の
1: 持久力なのか瞬発力かの、
0: ね、うん、瞬発力はあるけどね、
1: うん、

0: それでは聞いてください。
1: 手島イサムニューアルバムネイキッドソングス3より見つめていたい。

0: 兵庫のカホさんですね、はい、他人から言われて嬉しかった言葉、言われて嬉しい言葉は何ですか。ちなみに、うん、ちなみに私は、うん、職場では逆マスク美人と言われてテンションが上がりました。
1: はあ、はあ、はあ、
2: 逆、マスクを外した方が、
0: マスクしてると隠れてるから、
1: うんうん、マスクを取った時にわ美人ですねって言われるっていうことね。そうそう
0: そう、逆マスク美人、マスクしたら美人じゃなくなるという。
1: それもまた変わっとるね、
2: うん、それもそのパターンあるんだ。
0: あるでしょう、そりゃマスクしてなんで隠すんやっていう方はいるよ。
2: え、
0: マスクでなんで隠すのあなたは。
1: いやいや、マスクをしてどういうことなるっていうのがいるのかなっていう、どういうことかなっていうことで、
2: ねえ、
1: うん、
0: マスク外すとすげえいいねって。
2: 美人さんなんでしょ
1: う。そういうことだね、
2: うんうん、
1: 嬉しい言葉ね。まあでもあれ、ライブ終わって本当楽しかったって言われるのはやっぱ嬉しいよね。
0: それ、
1: うん、多分ご飯食べに行ったりとかしても、うん、まあ、いつもじゃなくてもいいと思うんだけど、枕言葉じゃなくていいと思うんだけど、美味しかった時に、本当に店出る時に美味しかったですとかっていうのってすごくいいと思うんだよね。そういう気持ちを伝えるっていうのは、やっぱ作ってる人ってやっぱ嬉しいんじゃない、そういうのって。
0: うん、まあね、うん、
1: だから逆にライブやってね、後日、まあ、こうやって今のお手紙とかいろんなものに書いてあるけど、うん、本当楽しかったですとか楽しみにしてますっていうのは嬉しいよね。
0: うんうんうん、まあ思わず出る言葉で出る
1: っていうのはいいな。そうそうそうそうそうそう、うん、
0: いや楽しかった、いや例えば今ねここで、うんうん、楽しかって言われたら嬉しいって俺らが言っちゃうとさ、みんなが楽しい楽しいってなんかやみくもに言われても困るので。
2: そんなことないです
1: よ。いや別にそれでも
2: まあだから、まあ、言葉というよりはライブでそれはね、そうそうやってて感じることだし、
1: うんうん、そうそうそうそう、
2: ね、それは、
1: うん、だからこそ言ってくれっていうことじゃなく、例えば、
0: うん、そうそう、まあ言ってくれってこと
1: でもね、ご飯屋さんでもなんか喜ぶから言ってあげた方がいいんだとかそういうことじゃなくて、うん、思った気持ちをちゃんとこう感謝の気持ちを
2: 伝える、本当ね、思った気持ちを伝えるって本当俺はあまり苦手な方なんだけど、うん、苦手な方で、うん、うまくても、うん、いや美味しかったですって言えないんだよね俺、
1: う
2: ん、
1: でもね多分顔の表情で分かると思うよ。
2: いやそれ何で顔の表情で、
0: うん、俺もエビ派
1: 満足してるなっていう、
2: あ食べ終わった後にね、
1: そうそうそうそう、こうなんか、うん、仕草とかでもそうだし、
2: あれ見てる、食べる、
0: 番組、ね、孤独のグルメ、
2: うん、
1: 見てる見てる、
2: このあの人って、うん、ほとんど無表情で食べてない、そんなことないんだけど、
1: いや細かい表情はある、
2: 細かい表情を出して、 あの人はちなみに美味しかったら美味しかったらなんて言うんだろうね、言うのかな、
1: やいやもうね満足した感じで、うん、
2: ああ
1: ごちそうさまでした、
2: うんうんうん、
1: っていう以上なんだけど、すごくここにこう、うん、感情がこうこもってる、
0: あいいね、
2: こもってる、う
0: ん、あ役者さん、あの人は、
1: う
0: ん、
1: そうよ、
2: めっちゃ役者さんですよ、
0: うん
2: うん
0: うん、まあね、
2: そういうなんか言葉を超えた何かこう、
1: そうそう、
2: うん、ね、気持ちが伝わるみたいなところがね、うん、あるのね、
0: 美味しかったですが言えないよね、うん、俺なんか
2: 本当に言いたいな、
0: すごい、うん、言いたいよ言いたいよ言いたいけど、
1: なんかT シャツかなんかで美味しかったですって T シャツ着ときって美味しかったらそれパッと脱ぐってい
0: うの、うん、何枚か着といてね、
1: 何枚か
2: 大変です、
1: でパッとある
2: 時手間がすごい、
1: まずかったです、
0: いやいや、もう一つっていう、
1: いまいちって、
0: うん、もう一つ
1: ダメです書いてある、そんなことは書かなくていいです、
0: うん、いやちゅうか本当ね、それが難しいよね、なんかちょっとこう言い過ぎなのかなと思っちゃって、
1: そんなことはないよ、思った時は言った方がいいんだよ、
0: これうまかったな。

0: あーとか言うのね。
1: まあ俺はだから通うよね、そういうとこは。
2: ああ、そうだね。
1: うん、
2: それはまあ一番あの感謝というかね、嬉しいよね、このお店にしてもね、う
1: ん、その嬉しかったのがね、
0: うん、
1: あのほらラーメン屋さんだったんだけど、
0: うんうんうん、
1: 行くと自分の好み

0: 今その人もう辞められていないんだけど、
1: うんうん
0: うん、その時にもうビビったもんね。ものすごい人気店なわけで、はいはい、ものすごい人たちも来るわけ、お客さん多いのね、はいはい、その中で覚えてんのよ、
1: うんうん、
0: 一人一人の俺だけじゃなくてみんなのを、うんうん、
1: まあだ
0: から、なんとかの、薄め濃いめですねとかね、
1: はいはいはい、
0: あはいっつって、わすごっ、
2: だからやっぱり
0: びっくりする、だから
2: 人気店っていうのはね、やっぱりそれなりの理由があるよね、やっぱりね、
3: それは何回か通ってるから覚えてもらえるんですよ、うん、
0: まあ1回じゃ難しいかもしれないけど2回目ぐらいからもう覚えてるかもしれない、もしかしたら、う
3: ん、まあだからライブに置き換えるとね、楽しかったら毎回来てくれるよねっていうところはあるよね、
2: そうそう
0: そうね、うん、
4: ラジオよかった、
0: それでは聞いてください、
5: ファニードライブ。

0: テシでございます。お知らせになりますが、テシマイサムアコースティックライブザッツライフ、これシリーズでございますけどね、5月の1日八王子のパパビートと、まあ、近場でございますね、私にとってはね。詳細はですね、テッシーオフィシャルウェブサイトの方をご覧くださいと、よろしくお願いいたします。
1: ラジオよかった、
2: それでは聞いてください。
3: チャンス

0: ラジオよかった。
1: 伝代のラジオよかった、お別れの時間となりました。ぜひ、各放送局の方にですね、ここ伝代やらね、テッシーの楽曲リクエストをぜひお願いできればなと思っております。各局のサイトをね、一応ご覧いただきですね、メッセージフォームやらメールやらでね、多分出せると思うのでお願いできればと思います。それでは今回もありがとうございました。テッシーでした。
2: 川西でした。
3: またお会いしましょう。さようなら。
4: エビでした。

0: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大助発見レディオロコラバ、お相手は川久保秀和と
1: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送、
0: あなたの街のこと聞かせて。
2: 毎週水曜午前10時から
3: インザウィンドのラジオでサスケね。
2: 2といえば
3: 3、4
2: かといえば
3: それもありか、
2: 違う、
3: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
2: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
3: 聞いてない。水曜10時
4: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
5: FM.com でタンス屋がラジオやるんだってよ。
6: タンス屋がラジオ、どんなタンス屋なんだろうね。
5: しかし時代が変わったね。 FM.com 大丈夫なのかな。
6: ん、大丈夫。
5: FM.com吉田探偵の吉田で
6: 大丈夫なのか。
5: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
6: 本当に大丈夫なのか。
7: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ、福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。いつも少し
8: JOZZ2AWFM JR 通信工事から一般工事まで、総合電気工事業の株式会社東北電設が3時をお知らせ。

0: サンドウィッチマンのラジオやらせろ Now on air。
1: どうもサンドウィッチマン伊達です。
2: 富澤です。
1: 始まりましたサンドウィッチマンラジオやらせろでございます。
2: やらせろ。
1: さあこの番組は FM 泉をキー局に東北を中心としたコミュニティ FM29 局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。なおこの番組のメッセージはメールアットマーク fm797.co.jp メールアットマーク fm797.co.jp までお寄せください。797は数字です。
2: お願いします。
1: さあ今日はねグレープカンパニーの、うん、グレープカンパニーが誇る、うん、スタジオをね、
2: はい、
1: の控室、
2: まあ、YouTube なんか見てる人はね、
1: はい、
2: たまにやってる、
1: そうですね、
2: 水八ライブ、
1: あ、生放送ね、はい、そこの控室でございますが、うん、もう目の前がもうでっかい道路なんでね、うん、さっきから車の音とかあとは飛行機がね今ちょうど真上を飛ぶ、
2: 飛行機が近いんですよね、
1: 真上飛ぶのよ目黒は、なんで飛行機の音とかも入れながらね、臨場感たっぷりで、
2: 臨場感いらないですけどね別に、
1: ちょっとね生でもね
2: 外で撮ってんのかなと思われて
1: これで救急車とか来たら終わりですから、
2: ね、普通にガンガン入ると思います、
1: はい、すいません、
2: 本当にすいません、
1: よろしくお願いします、はい、さあもうあと2日後、
2: はい、
1: 4月30日に富澤たけし、
2: はい、
1: 58歳ですか、
2: もう何歳でもいいですけどね、
1: もう何歳でもよくなった、52でしょ、
2: 52歳
1: の誕生日
2: と言われてますよね、
1: 言われてます、はい、生まれてから52年経ったと、
2: 分かんないですけどね、
1: いや分かんなくないです、
2: 生まれた時の記憶なんかない、
1: ね、いやもうもちろんそうでしょう、
2: もしかしたら58かもしれない、
1: いやおっさんだな、52歳になりますか、
2: 52ですか
1: ね、えもういよいよですけども、いよいよですけども
2: いよいよなんだよ
1: ねえ、
2: もうなんだろうね、50ともなるともう何も感じないですよ、
1: まあもちろんね、うん、おめでとうございますなんて言われますけど、
2: あのシステムがさ、
1: はい、
2: あるじゃん、たまに番組終わって、
1: あ番組終わって
2: ハッピーバースデーみたいな流れ、
1: ハッピーバースデーってやつね、
2: そっち流れって、
1: はい、ノリノリってやつね、
2: 誰誰みたいな、
1: 富澤たけしさん52歳誕生日です、おめでとうございます、
2: すみません、ありがとうございます
1: ね、スタッフさんみんなで、で奥からあのプレゼントが、はい、ケーキみたいなの来たりとか、
2: 一言お願いしますっていう、
1: はい、じゃあ富澤さんちょっと一言お願いします、52歳になりました、はい、っていうね、
2: あなどうすればいいの、あの一言、
1: いやまあありがとうございますでいいんじゃないですか、それはみんなやってるから、
2: うん、なんか毎回その何だろう、楽屋にね、
1: はい、
2: おめでとうございますってもらえる時もあるし、
1: うんうん、
2: ハッピーバースデーのパターンもあるし、
1: はい、まあ、スタジオだとやっぱスタジオでね収録終わりでバナナサンドもそうですけど、うん、ありますね、
2: ありがたいですけど、
1: はい、
2: なんでその勝手に始めて一言言わなきゃいけないんだっていう、
1: そんな言い方ないです、気持
2: ちもなくはないです、
1: あのお祝いしてくれてるんだから
2: さ、もちろんそうなんですけど
1: ね、
2: うん、ドキドキするじゃないですか急に、
1: ああ
2: 誕生日をみんなの前にさらされて、
1: でも俺かなっていうのは分かるじゃん、
2: 何
1: みたいな、
2: ああって思うんです、
1: ああ出た、
2: あ
1: これっていう、ね、
2: あ俺か、
1: はいはい、
2: で一言お願いします、
1: でプレゼントもらって、ちょっと開けてみてくださいよっつって、
2: あ大丈夫ですっつって、
1: お前はね開けるの嫌ですから、
2: まあ、
1: ね、
2: なんだろう
1: 言ってました、飛行機は
2: 来ました、
1: 来ました、
2: 結構通りますか、
1: それはもう羽田が近いわけですからね、
2: どのぐらい
1: 聞こえてるかな、これ
2: 入るのか分かんないです、
1: 飛行機ね、うん、まあいいでしょう、たまにはこういう飛行機の音もね、
2: 本当、
1: はい、
2: いいのかな、
1: いやもうだってほらどんどん見えるもん、あれ上にね、
2: 飛んでます、
1: 真上飛ぶんですよね事務所の、はい、さあということで
2: 先生行きましょう、
1: そうですね、はい、まあ4月、今これ収録してるのが4月18日になりますけど、はい、あのこの時点でね、あの我が楽天ゴールデンイーグルス、うん、あの順調でございまして、うん、まあ、なかなかないこの首位をね、うん、あの狙える位置に今まさにいますよ、
2: なんでしょうね、うん、投手陣がすごい、
1: もう防御率も1位ですからね、
2: あ1位ですか、
1: うん、
2: 素晴らしいですよね、
1: やっぱりそのゼロ更新ね、うん、こっちもゼロ更新なんですけど向こうもゼロ更新ってなんかいいよね、
2: 大概ね、なんか去年とか今までだと
1: 序盤にね、うん、

0: 1回から3回の間にバーンと取られて、ちょっと戦意喪失みたいな、
1: パターンが多かったですけど、
0: まあ、そういう試合もあるんですけど、
1: やっぱり、
0: 今年は少ない。
1: なんですかね、まあ、のりもっちゃんとかね、いなくなって、意識がみんな変わったのか、
0: なるほど。
1: 踏ん張らなきゃいけないみんなでっていうのがあるのかも分かんないです
0: そうだ
1: し。
0: ね。で、勝つと、ほら、お客さんも増えるからね、最強パークにね、お客さん、今日もね、今日今、ロッテ戦やってるんですけど、最強パークで。やっぱお客さん多いもんね。
1: 多いですね。やっぱりね、子供たちは強くないと憧れないですから、
0: そうだね。
1: そ
0: 強い
1: こを
0: チー
1: ね、
0: ム。
1: 見せてあげないとってことですよ。
0: 嬉しいです。今日、浅村選手が第1号、今、ちょうど放った。これ嬉しいですね。俺大好き。もう帰ったら何回も見ます。
1: ラッキーゾーンみたいなところね、取り込
0: ちょっとこすった感じでしたけど、やっぱ、フルスイングなんでね、浅村さんはね。やっぱ届きますね。
1: 今日で言うと、そのベガルタも5-0で勝ちまし
0: うわ、すげえ。5-0？
1: たね。
0: サッカーで5-0って珍しい
1: あんま
0: ね。
1: りないですけど、
0: お
1: これでだから、ナイナーズも勝ってくれれ
0: お。
1: ば、
0: おお。在戦チームが。
1: ロードチーム
0: すごいね。
1: があんまりない日になります。
0: あ、そっか。おお。すごいね、5-0って。相手どこですか？
1: 栃木シティ、
0: 今 J2 だから、
1: ただ、
0: 栃木 SC じゃないの。
1: J3 のチームなのかな？今やってる大会っていうのがちょっと、
0: なんか、明治安田生命のなんか。
1: 不規則というか、ワールドカップに多分合わせて、シーズンが夏に始まるので、今なんかちょっと特殊な大会をやってて、
0: すげえ強いよね。
1: もう負けなしで来てます
0: ねえ、ベガルタね。いやー、素晴らしいですよ。いや、なんかそう、まあ、勝つと嬉しいな。
1: なんか週末が楽しみになり
0: 本当にそうだな、本当に。そう考えると、ロッテはね、ちょっと今、最下位になってます。
1: ロッテ最下位なんだ。
0: 今、ロッテ最下位でね。今の時点で今、7-1で、またイーグルス負けてるからね。ちょっとね、うちの仙台支社の千葉さんが、もう熱狂的なロッテファン。さすが千葉ロッテっていうね。そうです。この間なにわ男子の藤原くんと喋ってて、そしたら彼はもう熱狂的なオリックスファンですから、そしたら今度、この間仙台に行ってきました、つってね、仙台の最強パーク。来てくれたの？つって。そしたら、球団の人とかに席取ってもらったの？つったら、いや、普通にチケット買って、普通に行きました。よくバレずにね、行けてるなと思って。
1: で、また負けた日でし
0: 負けた日、滝中ですね、滝中に翻弄されてた日ですね、オリックス打線がね。
1: きついですね。
0: いや、でも本当にめちゃくちゃいい球場ですね、飯うまいし、つって。
1: それを感じてもらえるのは嬉しい
0: そう、それは嬉しかった
1: ですね。まあ、すいませんね、ちょっとまた飛行機が
0: 飛行機が今、もうね、
1: ものすごい音するね。
0: 世界一、離着陸が多い
1: 本当
0: 羽
1: に
0: 田
1: する
0: 空港
1: ね。
0: が近いんで、ちょっとね。
1: スタジオの方で撮ればいいじゃんと思いますけ
0: あっちで。
1: ど。なんで楽
0: 本
1: 屋
0: 当だ
1: で
0: な。
1: 撮ってんの？
0: 確かに。まあ、あっちで撮ったこともあるんですけどね。今日はちょっとみんなに飛行機の音を
1: なんで聞かせてんの、飛
0: 聞か
1: 行機
0: せないと。ね、旅に出たい。さあ、そんな折、まあ、40度以上になると酷暑日ということにしますなんていうね、発表がありましたけど。
1: 猛暑日、酷暑日。
0: 酷暑日という。
1: しまったん
0: 言って
1: で
0: まし
1: す
0: た
1: ね、
0: けど
1: こ
0: ね、
1: れ。
0: 昔からね。
1: 確かに言われてみりゃ、どこからどこまでがどうなのかなっていうのはね、猛暑日、酷暑日って言ってたっけ？
0: 酷暑ですね、なんて言うけど、猛暑。
1: 酷暑日っていうのが設定されたっていうことですね。
0: 正式にね。25度以上が夏日ですか、確か。25度ぐらいだとさ、そんな驚かないじゃん、も
1: まあね、
0: う。まだ
1: しょっちゅ
0: 涼しい、
1: うありますし。
0: それ以上の日があまりにも多いからさ。30度以上が、猛暑
1: 猛
0: 日っ
1: 暑。
0: ていう。で、最近30度とか31度だったらまだ、あ、よかった、それぐらいなんだって思うけど、去年ぐらいから、ほら、天気予報見てても37度予想とか、38度予想とかあったじゃん。
1: 日本列島真っ赤になってま
0: 真っ
1: すからね。
0: 赤になってもう燃えるようなね、
1: 地図でね。
0: 太陽なんじゃないのぐらいの。
1: ね。
0: それがね、今年も暑いらしいですよ。
1: 始まりますよ。
0: また夏の、ね、その酷暑日で、帰れマンデーとか。
1: 最高に熱いとこってなんだ。

0: ね、地球でね。
1: あの50、50、53とかじゃない？
0: 53？
1: だってアメリカもそんな日 あったよ去年確か。
0: 大丈夫な活動できんのかな、そんなのね。
1: いやもう要するにあの不要不急の外出は避けて、
0: 休みとかなんのかな、なんだ
1: 休みにはなんないんじゃない、
0: 休みにしちゃえばいいのにな、
1: 暑い日。
0: あ、危ねえじゃん。
1: 危ない。でもほとんどはそのなんていうの、屋内で働く人はさ、
0: だけど出て行かなきゃいけないわけ、
1: 一瞬出てきた。ただもうクーラーガンガン効いてますから、会社の方涼しいっていう人もいるしね、家でも電気代かかるし、
0: うん、夏休みにすりゃいいのにって思いますけどね。
1: いやまあもちろんね、それでも誰かは働かなくちゃいけない、それニュースやったりさ。
0: いやもうそれも全部休み
1: で、どうするのテレビ、
0: テレビなんか別にいいじゃん、ついてなかったら見ねえじゃん。
1: でも見るじゃん、そう今日どんな感じなの、
0: 今日やってねえんだっていいじゃん、テレビ
1: 再放送
0: なんかそういうのあるじゃん、再放送、映画流しとけばいいじゃん。
1: あ、映画、うん、まあ、確かに。でも映画流す人はテレビ局行かなくちゃいけないですよ。
0: なんかタイマーでやれよそんなの
1: できないでしょ。
0: できるだろそんなの。
1: 犯罪があったらね、警察官は出なくちゃいけないし、コンビニは開いてないといけないでしょ。
0: いやでもそういうのもオフにしてさ、
1: 全部オフにするの。 そんな日は無理だってどう考えても。
0: いやだ無理だって言っちゃえば無理だけど、
1: うん、
0: やろうっていう気持ちが大事じゃん。
1: 電車も動かさなく
0: て、もう今日何にもできないですよ今日はって。
1: あ、もう一切、
0: そう
1: 一切
0: 一切、
1: ガソリンスタンドも
0: 何、休みっす。
1: コンビニも、
0: コンビニも休みです。今日は
1: コンビニ配達する会社も、
0: あ、もう休みですと。
2: やっぱり AI とかがね、
1: はい、
0: 活躍、 AI とか、 AI ロボット働けばいいじゃん、その
1: ロボットが。
0: ああ、
1: そうか。
0: 何のためにそんなロボットっていっぱいして出してるの、作ってる
1: の。そのためではないと思いますけどね。
0: 代わりに働くためじゃないの。
1: 代わりに働くためなのかな。でもそれであの人間が仕事を失ってるわけでしょ。
0: しょうがないで作っちゃったの。だったら休ませてくれよって話。わけわかんないよ、何のためにロボットなんかいっぱい作ってんのって、うん、何のために AI
1: アイボとか
0: とか発達させてんの。
1: アイボね、
0: アイボ、
1: アイボに働かしとけと。
0: アイボが働けばいいんだよ、うん、機械が働く日にすればいいんだよ。
1: なるほどな、うん、でもそうなると給料もね、仕事、
0: 給料なんかいらないんだからロボットはさ。
1: 違う違う、休んじゃうとから給料が、こう人間の、
0: 人間のは出ますよ、
1: 働いてないのに。
0: 代わりにロボットが働いてる。
1: ああ、なるほど。でもロボットが働くってことは誰かが買いに来てるわけですよね、そこ休みなのに。
0: で買いに来ちゃうのはしょうがない。
1: あ、それはいい、
0: やってたら。
1: うん、ごめんごめん、何の話してんだっ
0: け。そうなって
1: くるコンビニとか
0: 結局それが成立しちゃうと、
1: うん、
0: あれ人間いらないんじゃねって話になっちゃう。
1: 人間がいらないんじゃないか。
0: あのロボットがこんなにね、うん、このロボットの日に働ける、
1: はい、
0: お金もかからない、給料もここにはかからない、
1: うん、
0: だけど今働いてる人には給料払わなきゃいけない、
1: はい、
0: そうなってくると、あれこいつがずっと働いて給料なくていいんじゃない、うん、なるからやばいことになる。
1: 何の話してんだよ。自分で言って、自分で言ったんでしょ。
0: 僕が言いましたよ、
1: うん、
0: それに気づかれちゃうと、
1: うん、
0: あれ人間いらなくねってなっちゃうから、
1: うん、
0: や
1: ばい。だからもうその時点で今もうだから働き先がなくなってきてるわけでしょ、
0: はい、
1: 全部オートメーション化してるから、
0: はい、
1: うん、今もうなってますから、そういうふうに。
0: だけどそのロボットの日を作ったことによって、
1: なんでロボットの日って、
0: その気づかなかった人も気づいちゃうから、
1: うん、
0: あれいらなくね。
1: ロボットの日はロボットを作る人はどうしてるんですか。
0: ロボットはロボットが作ってます。
1: ロボットはロボットが作るの。
0: ロボットだってロボット作れる。
1: もう曲いこう。頭おかしくなるわ。こちら綾瀬はるかさん主催の
0: コンピューターおばあちゃんの話。
1: コンピューターおばあちゃんってやつ。この間ね、映画見に行ってきたんですよ、メルルの。メルルと、あの、道枝くんの主演のね、
0: うん。
1: だってさ、メルルと道枝くんが俺らの楽屋に来てチケットくれたじゃん。
0: うん、
1: 二人。主演の二人が。これ行かないといかないっつって。で、かみさんと見てきた。いや、面白かったんだけど、その、あの、映画泥棒とか、映画始まる前にあるじゃない、映画泥棒のやつとか、告知、予告。
0: うんうん、
1: あれで、綾瀬はるかさんと、うん、千鳥の大悟くんが主演の映画、
0: え、
1: あの告知あったよ。
0: この忙しいのに映画出て
1: るの、うん、
0: すごいね。
1: 主演で綾瀬はるかさんと、
0: 夫婦、
1: いや分かんないけど、そのあれは

0: あの告知でね、すげえと思って、なんかかっこいい感じで大悟くんが見に行きたいなと。その映画なのかな、この人はなぜラブレターを書くのかって、もしかしたら、それはまた別かな。
1: 違います。
0: 違う。
1: 予告は箱の中の羊という。
0: 箱の中の羊っていうですか。ああ、これです、これです。
1: 夫婦役です。
0: あ、すごいね、働くなと思って
2: 本当です。
0: あんまりその芝居のイメージないじゃん、
2: はい、
0: 大悟くんね。それはそれでまた見に行きたいんですけど、これはちょっと別な映画で、綾瀬はるかさん主演の映画「人はなぜラブレターを書くのか」の主題歌です。オフィシャルヒゲダンディズムで「エルダーフラワー」。

0: はい、うん、お聴きいただいたのはオフィシャルヒゲダンディズムでエルダーフラワーでした、うん、はい。
1: この間ね、うん、あの高俊さんと、うん、あのカレマンデスタッフさんとご飯食べに行って、
0: あ、はいはい、
1: 面白いのはあの、うん、僕らのチームのスタッフさんはみんな太ってるっていう、
0: 全員ね、うん、GP 含めね、
1: 高俊さんのチームはシュッとしてる、
0: シュッとしてるって
1: ね、ねえ、でうちのスタッフで太ってる人もっと痩せなきゃダメだって、う
0: ん、全員太ってる、
1: 太ってるやつが攻めるお前はもっと痩せなきゃダメだって、
0: はいはいはい、
1: 太ってる人が太ってる人に注意するってい
0: う、そうですね、
1: あれ面白かったんですけど、
0: うん、傷の舐め合いみたいなね、
1: 傷の舐め合い
0: してましたね面白いんだ上田さんがさ上田 D がさ、
1: ね、なんかその怒られてる時も手にはこうポテト
0: ポテトに
1: 何気なく取りに行く
0: っていう、ね、そうですね、あと目線が新しいなんか持ってきた
1: 料理、
0: そっちのテーブルあるけどこっちのテーブルないなって探すっていうね自分のテーブルのお肉を探すっていう、
1: お今探したろ
0: いやこっち来てないなと思ってでこの間ね、あのそのご飯会あって、うん、上田さんがね、うん、まあ上田さんっていうのは「帰れマンデー」の俺らの担当ディレクターで、うん、もうずっと一緒にいるんですけど、うん、あの16時間何も食べずに、うん、ファスティングっていうの
1: とか
0: いうそう16時間空けると非常に胃が休まっていいみたいな、
1: それがトシさんがやったっつって、
0: トシさんやってんだよね今ね、うん、
1: で体調いい、
0: そうすごくいいよっつって、うん、で上田さんもやるっつってこの間ロケでね弘前行った時話してたら、1回だけやったと、うん、16時間食べずに、うん、俺もその怪しいなと思ってんだけど、それもね実はそんなことできるはずないいや何も食べなかったんですよって言ってるけど本当かと思ったけど、でやってみてどうだったの、

0: たら、いやちょっと痩せた感じするんですよっていや痩せてねえよ、
1: ドラえもんみたいな体験
0: して、そうそうそう何で思ったんだよっつって、いや次の飯がめちゃくちゃうまくてすげえ食っちゃったんですよってもう開けるなって16時間そんななるならなんか痩せた感じしますね。
1: それですげえ食っちゃうとどうなんでしょうね。
0: いや意味ないでしょ、
1: 意味ない、そうですね、
0: ただ開けただけですからね。そ
1: ただその時にそのトシさんが話してて、うん、なんか映画の話になって、うん、でっち上げ
0: あ
1: っていうのが、うん、実際にあった話みたいな
0: んで、うん、面白いっつって、な何でやってるっつったっけ、
1: ネットフリックスにあったかな、
0: うん、
1: 見た、
0: 見てない、あの冤罪かなんかのやつだっけ、うん、でっち上げ、
1: 綾野剛さん、
0: 綾野剛さんの、はい、うん、面白かった、見た、
1: 見ましたよ、
0: どうだった
1: 、怖い、
0: 怖い、うん、へえ、
1: 結局、うん、そのすいませんね、ちょっと今観葉植物が頭に
0: 、うん、観葉植物じゃないこれプラスチックなんだから
1: 分かんないけど、
0: うん、
1: まあ綾野剛さんが学校の先生で、
0: うん、それ本当にあった話ってやつ
1: らしいんだけど、うん、子供に体罰を与えてるとか、うん、いうことを言われて、
0: うん、
1: で学校側も謝罪してくださいとかどんどん追い込まれていって、うん、週刊誌に書かれて、
0: うん、
1: でどんどんひどい状況になっていくんだけど、うん、実際はそんなことしてないのに誰も信じてくれないみたいので裁判にまでなっていくんだけど、そのあっち側のお母さん目線と、うん、こっち目線が全然違うわけ、
0: あ
1: そう言ってたじゃん、
0: うん、
1: で最終的にどうなるのかっていう話なんだけど、はいはい、まあ何これ怖っ、
0: あそう見応えあった、
1: これがだから普通の映画だったらああそういうこともあるかなと思うけど、うん、実際にあったってなると、
0: うん、
1: めちゃくちゃ怖いなっていう、
0: あ、
1: うん、話でした。
0: でっち上げね、ちょっと興味ある人は見てもらったらいいね、うん、ネットフリックス、
1: はい、
0: あ
1: この間なんかその宇宙 UFO 宇宙人、
0: うん、
1: と戦う的なのなんかないかなと思って、
0: うん、
1: なんか見たんだよな、トム・クルーズの、
0: うん、
1: なんつったかな、
0: 俺宇宙人的なやつとその地球が戦うのでやっぱ一番面白いのはやっぱインデペンデンス・デイだな、
1: インデペンデンス・デイをさ、
0: あ一番面白いじゃん、あれ
1: 見てないの、
0: え嘘、インデペンデンスデーが一番面白いと思う、
1: だ
0: それかアルマゲドンだな、
1: それ見てないの
0: よ、何見てんのじゃあ、
1: プロジェクト A
0: プロジェクト A 宇宙人と戦わないだろ、
1: だから宇宙人と
0: 面白いけど
1: 宇宙人と戦うのなんかないかなと思って、それなんつったかな、宇宙大戦争かな、なんつったかな、ちょっと名前忘れてたんだけど、
0: うん、
1: 見てなんかそんなに面白くなかった
0: でしょ、
1: だから、うん、どれが面白いんだよと、
0: インデペンデンスデイです、
1: インデペンデンスデイは宇宙人と戦う、
0: はい、
1: アルマゲドンは
0: 宇宙人
1: あやっぱその2つ、
0: うん、
1: でエイリアンとかも面白いじゃん、
0: まあまあエイリアンでもちょっとホラーじゃん、
1: あホラーじゃない、
0: ホラーじゃないよインデペンデンスデイは。
1: これで俺が今見たいなと思って気になってるのは、うん、なんかどっかの星に行って、
0: うん、
1: なんか処理しなきゃいけない、
0: うん、
1: じゃないと地球がやばいことになる、
0: うん、
1: でその人が教師かな、
0: うん、
1: 物理かなんかの教師で、その人が行って、
0: うん、
1: 作業してください、
0: うん、星まで行って、
1: うん、
0: じゃないとその星が地球にぶつかるってやつか、
1: 要するに地球がやばいです、
0: うん、
1: あなたにかかってます、
0: うん、
1: で行ったら他の星からも同じ、
0: うん、
1: 条件の宇宙人が来て、
0: うん、
1: 協力して
0: ええー、
1: っていうの、
0: それ珍しいパターンだな
1: そんな話ないじゃん、
0: ないね、
1: それをね何かで見て告知を、
0: うん、
1: わすげえこれ見て、
0: それ面白そうだ、
1: タイトルを全く覚えてないん
0: だよ、いやもう最低だよでもエピソードを検索すれば、
1: ね、なんか出てくると思うけど、
0: ね、水拳ではないね、それ。

0: 水拳ではない。酒飲んで強くなるとか言ってた。多分今やってる。
1: 今すごい映画館でやってるの。
0: 映画館で全米でものすごいヒットしたみたいな。
1: 全米でヒットしたやついっぱいあるからな。
0: 話なんだけど。
1: うん。
0: まあこれ面白そうと。
2: これかな。
1: ラマンじゃないですか。ラマン。ラマン。
0: 愛人じゃない。
1: 違う。
0: 違います。そ昔なんかやってたけど。
2: かな。
1: ラマン。
0: あこれ。
1: 昨日ラマン見に来たわって嘘ついてたずっと。
0: これ
2: これですね、
1: はい、でも明日またラマ見に行こうかなっつって
0: ラマって言いたいだけだよ。
1: そう
0: 確かこれだ、
1: はい、5人死ぬんだよっつってそんな映画じゃねえだろ
2: プロジェクトまで終わってましたね。
1: なんていうの
0: プロジェクト何々です。
1: 日本語
0: いや
1: それ知らない。わかんないわかんないって
0: プロジェクトヘイルメアリーです。
1: いや絶対当たんない
0: でしょこれ覚えらんないでしょ、
1: うん、
0: これなんだっけな、トム・クルーズだよな。あれあの外国人トム・クルーズだ
1: よ。知らないよお前の頭の中は。
0: 宇宙戦争
1: まんまだね、はい、スター・ウォーズじゃん。
0: 宇宙戦争
1: うんそれあんまりだったの。
0: 何なの結局っていう。
1: うん何なの結局で終わる映画なんか誰が見んだよ
0: それ
1: 言われた。
0: そんなのさ見ないと分かんないじゃん。だって何なのこれ。
1: いや何なのこれって思ったでしょ見た後。
0: なんか俺は、うん、何なのこれって何度嫌なんです。
1: 嫌だよ俺だって。
0: はっきりした方が。
1: いやそれはそうでしょ。
0: だこれに関しては何なのこれのパターンだった。
1: 見ないです。あともう十分取れてるっていうことなんだね。見ないです。
0: そうどうやったら見んだろうな。
1: 見ないってだからちょっと皆さんの好きな映画ちょっとまた
0: いやじゃあ皆さんが見てください、
1: はい、
0: その今出たやつ。
1: あぜひね。
0: 宇宙戦争と、
1: はい、
0: イン
1: ディペンデンスデイ
0: と
1: アルマゲドン
0: と、はい、ヘイルプロジェクトヘイルメアリーと、
1: はい、
0: フィクサー
1: あとジレッタじゃなくてなんだっけ
0: つもたすじゃなくて何なんですか。でっち上げ。
1: あでっち上げね。ぜひちょっとそちら
0: どれがどうだったかちょっと
1: ね見て
0: 教えて
1: 感想をね、はい、くださいと。
0: 宇宙戦争については特にください。
1: 特に募集してます。
0: あとヘイルメアリーください、
1: はい、よろしくどうぞ
0: お願いします、
1: はい、ということでまた来週でございます、
0: はい、
1: サンドウィッチマンでした。
3: JOZZ2AWFM こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
4: 特撮のことなら
5: それいけペルーマペロチ。
6: アニメのことなら
5: それいけペルーマペロチ。
7: ゲームのことなら
5: それいけペルーマペロチ。
8: コミック書籍のことなら
5: それいけペルーマペロチ。
9: おもちゃのことなら
5: それいけペルーマペロチ。
10: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
11: シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション。とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聞いてください。
12: 毎週水曜午後1時は元宮出身のトランペッターのビーこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびーのファージーな時間。一度聞いたらやめらんねえなっから、絶対聞いてみて。
13: 全力道の上から、はい皆さんこんばんは。ただいまのこの時間からは FM モットコムのスタジオより生放送でのお届けですってな感じで、毎週金曜夜8時、全力道の上から放送中です。
14: 聞かないと呪うわよ。
15: あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。港区の東京タワークラブトリプルスリーから公開生放送、あなたからのリクエストをお待ちしています。あの頃青春グラフィティは毎週

はい、毎度さんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ今週もやってまいりました、ドラマーに注目した、中途半端にマニアックで、そしてかすかだりな番組、ユサトールのドラムデポン、ドラポンのお時間でございます。今週は先週に引き続きまして、ジャズシンガー下総小夜子さんのサードアルバムキープスパークリンの中からお送りさせていただきたいと思います。本日も30分間どうぞお付き合いください。

はい、ということで本日も始まりましたドラポンのお時間でございますね。さあ皆様いかがお過ごしですか。体調壊してませんか。私ですね、なんかね、ほら花粉症の方はだいぶこう落ち着いてはきたというものの、あの昼間ほらあったかいじゃないですか。で夜そこそこやっぱまだ寒かったりするじゃないですか。暑いんだか寒いんだかもう全然分かんなくなっちゃってるのね。なんだべこれっていうぐらい、いや本当なんか何着ていいんだか分かんねぞいと、まあそういった感じになってるんですが、皆さんね、体調の方、おかわりないようお気をつけいただきたいと思っております。はい、でそれでね、私あのまたやらかしちゃったかなと思ってるんですけど、先週の放送でね、まあ春と言いますか、春になりまして桜の方もだいたい落ち着いてきてみたいな感じのニュアンスのことを言おうと思ってたはずなんですけど、どうやら春今真っ盛りでみたいなニュアンスのお話をしてしまったようなんですよ。そういうご指摘を数名からいただきました。あれ俺またやらかしちゃったな。これダメなんですよね。頭の中でこういう話をしようと思っていたにもかかわらず、なんか違うことを喋ってしまってる自分がいるんですよ。これ危険だなと思ってるんですけどね。これ認知症かなんかなのかな、大丈夫なのかなと思って心配してるんですけどね。ということで、なんかちょっと先週そういった、その季節と若干、ずれてしまうような発言になってしまったらしいということで、お詫びして訂正させていただきたいと思います。大変申し訳ございませんでした。失礼いたしました。それで、今週はですね、ちょっとね本題に入る前に、ライブのご案内をさせていただきたいと思うんです。ですね、私、毎年参加してさせていただいておりました、郡山サキスフォンアンサンブルのコンサートがございますね。ただ前々回とちょっとなんか都合で私出れなかったんですけど、今回は参加させていただくということになりましたんでね、ちょこっとこの辺ご案内させていただきたいと思います。第23回のなります、気楽にとんがりコンサートというのが開催されます。5月の16日土曜日でございます。会場は郡山市、葉山の森とんがりふれあい館、こちらでございます。午後6時開演、入場無料となっております。ちゃんとした係員とかもなくて、スタッフも身内だけでやってるようなコンサートでございます。一つ皆様勝手に、来ていただいて、勝手に冷やかして帰っていただければなみたいな感じなんですけど、申し訳ございません。ちゃんとお客様に対しての接客が、できない状態になってるかもしれませんが、一つご容赦いただきたいと思います。郡山、サキスフォンアンサンブルのコンサートのご案内でございました。よろしくお願い申し上げます。さあ、ということで、本題の方に入っていきたいと思います。あ、違った、その前にもう一本お話をしなきゃ。あ、本題に関係する話だ。先週下総小夜子さんのCD について放送1週目、送らせていただきましたが、あのね、私のお世話になっております、近くの本宮のね、まじながらの某コンビニのオーナーさんいらっしゃるじゃないですか。T 山さん、ベンチャーズ大好きの方でございますけれどもね、この方から連絡をいただきまして、実はさ、先週あのジャズシンガーの人の話したよねみたいな感じでね、それで、やりましたけど、どうかなされましたかって言ったらね、なんと、そのお友達の方、オーナーさんがね、若い時から付き合ってる、まあ、大学時代ですかね、だいぶ前にはなるらしいんですけれど、お友達としてお付き合いしている、まあ、男性の方ですけどね、がいて、その方から連絡いただいたそうなんですよ。ね、なんかあったの
って話なんですけどね。そしたら、下笹横さんね、なんだ、学芸大駅近くのジャズクラブ A トレイン、こちらをやられてるというお話をさせてもらったら、なんとその方は以前、このジャズクラブ A トレインの常連さんだ、常連さんっていうか、あの大好きで随分通った方だったらしいんですよ。ということで私、その申し訳ございませんが、その何ですか、学芸大、駅近くのなんだジャズクラブ A トレインですか、こちらちょっと存じ上げてないので申し訳ないんですが、どうやらだいぶ通った方から、いやなんでそれが元宮でやってるその FM で出てくんだこれがみたいな話になったらしいんですよ。はーということでびっくりしましたね。どこでどういう風にこれつながっていくのかわかんねえなと、いやー本当にびっくりしまして、それと同時にものすごくこれありがたいなという風に思っております。本当にこのね、福島県のこの田舎町本宮市で、放送されてるコミュニティ放送でございますからね、こちらはまあネットで全国で、お聞きいただけるようにはなっておりますけれども、そのネットでお聞きいただいたようなんですがな、いやー本当にこういう、なんて言いますかね、つながりというのがあるんだなと思いまして、改めて、驚きと、そして、御礼を申し上げさせていただきたいと思います。本当にありがとうございます。T 山さん本当にありがとうございます。ということで、そのびっくりしたつながりがありました下笹横さんのサードアルバム、なんだっけ、キープスパークリン、今週は後半ということでお送りさせていただきたいと思いますけれどもね。いやこのジャケットもね、あのファーストアルバム、セカンドアルバム、そして今回サードアルバムってなるんですけども、3枚ともねジャケットがね女性の足が出てるんですよ。これがなんか魅力的でね、私また個人的になんかよからぬことを考えちゃってるんですけれども、申し訳ございません。これ3枚ともジャケットに女性の足が出てるの、これどういう意味なのかなと思って勝手に妄想を膨らましてる次第でございますけれどもね。いや申し訳ございません、失礼いたしました。まあその CD の中から早速お送りしていきましょうか。後半戦スタートとなってまいりますね。まずは一曲お送りいたしましょう。I'm old fashioned、お聴きいただきたいと思います。どうぞ。

いはいはいはいはいはい、ということで、お聞きいただきました。さあ本日のドラポンはですね、ジャズシンガー下佐小夜子さんのサードアルバムキープスパークリンの中からお送りさせていただいております。本日2週目後半となっております。簡単にね、下佐さん、ご紹介させていただきたいと思いますけれどもね、下佐小夜子さん、実は作曲家の下佐寛一さんのお孫さんとなられる方でございましてね、小さい頃4歳ぐらいからピアノを始めてるそうでございます。まあそれで、ね、作曲家の方ですから、あのクラシックの方なんですね。もう環境が整ってますよね。そういった中で、当時、流行ったテレビ番組シャボン玉ホリデー、ね、私も若干覚えてますけれども、こちらのエンディングで、ザ・ピーナッツさんが毎回歌って、いらっしゃいました

スターダスト、これを聞いてジャズのメロディーの美しさに衝撃を受けたと。で、そこからだんだんとこうのめり込んでいくわけですね。のめり込んでいくって言っちゃったらどうなんだな、ごめんなさいね、ちょっと表現がいろいろと不適切なことがあるかもしれませんが、ご容赦いただきたいと思いますね。それでですね、この下本さんについて本当に素晴らしいっていうかすごいなと思うのは、デビューがと言いますかね、アルバムを出されたのが60歳を過ぎてからなんです。2020年にファーストアルバム、そして2022年にセカンドアルバム、そして今回、早くもサードアルバムということでね、すごいじゃございませんか。いやーびっくりしておりますけれども、いやということで、今日は下総小夜子さんのサードアルバムでお送りしております。ぜひともですね、ゆったりとまったりとおくつろぎいただきながらお付き合いいただければなと思っております。さあ、それでは曲の方をお送りしていきたいと思いますね。ちょっとドラポン的にお話しするとね、ほら、結構スタンダードなナンバーもあったりするわけでございますけれども、ちょっとこうゆったり系の曲もあるじゃないですか、多いじゃないですか。そうするとね、ドラマーとしてね、このブラシの演奏がバリッと入ってるんですよ。これがたまらないんですよ私。いやこれが気持ちいいなと思って聞いてるんですけどね。あのブラシの演奏ってあるんですよ。あのスネアドラムをスティックで叩くんじゃなくて、なんかお掃除のハケみたいなちっちゃいやつがあるんですけどね、それをドラムのヘッドっていうんですけど、皮の上をこすったりパタパタ叩いたりと、そのこすってる時の音がまたいいんですよ。さあさあさあという感じでね、その辺に私非常に魅力を感じておりますけれども、ごめんなさいね、ちょっと変だというかマニアックな話で申し訳ないです。はい、ではそういったブラシの演奏なんかも入っております曲ございます。2曲続けてお送りいたしましょう。まずは「Sometime Ago」、そしてもう1曲「All the Way」、2曲続けてお送りいたしましょう。どうぞ。

0: はい、お聞きいただきました。いかがでしたでしょうかね。さあ曲の方、また次の曲がかかっておりますけれどもね、いい感じですね。あ、歌かぶっちゃってごめんなさい。本日ラストの曲となってまいります。曲はですね、 Come in from the rain と、この曲をお聴きいただきながら本日お別れとなってまいります。もうちょっと曲の方は本来あるんですけどね、ごめんなさいね。ぜひですね、CD の方は、流通にも載っております。 Amazon とかね、そういったのでもポチッとできますのでね、もしよろしかったら、ポチッとしていただければなと思っております。はい、2週にわたってお送りいたしました下笹さよこさんのサードアルバム Keep Sparkling、 いかがでしたでしょうかね。はい、それではまた来週、月曜日夜9時半、再放送は日曜日の午後3時半にまたお会いしたいと思います。本日もお付き合いくださいましてありがとうございます。ドラムデポンドラポンのお相手はユサトールでした。それでは皆さん、
1: ラタ毎週、また来週、ラタ毎週。

0: 藤本誠の心機一転。この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
1: 福島トヨタクリーンプロジェクト、アクアクリーンキャンプで水辺を、プリウスセーブザフォレストで森を。クリーンプロジェクトはオーナーの皆様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
2: 毎週火曜日夜9時30分からお届けするのはフィールアウィンド、優しい風をあなたにお届けします。
3: 菅原美智子です。人、物、ことストーリー、受け継がれるもの、未来を輝かせる様々なことを紹介しているサロンド美智子、ようこそ福島の空へ。毎週木曜日午後1時から放送中。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
4: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
5: 地元と共に歩む株式会社相原製作所が4時をお知らせいたします。
6: JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。今回は5月3日付のチャートをお届けいたします。ブルーレイにするか、それとも D

LED にするか迷ってるんです。5月末に Perfume がライブ DVD およびブルーレイを発売するんですよ。まあ、何が収録されてるかというと、まず一つは昨年の2月とかに私はコンサート見てるんですけれども、あのネビュラロマンスエピソード1、まあ、あの連続作品の前編ですね。で、もう一つが昨年の9月に行いました、まあ、あのコールドスリープ発表直後の、まあ、最後のワンマンと言われている、東京ドームの、ライブだから、これをまあ映像作品として発売ということで買おうと思ってるんですけれども、まあ、それがね DVD とブルーレイで発売になるんですよ。でブルーレイがいろんな会社で販売終了になってる。それはそのディスクのメディアもそうだし、それを再生するレコーダーも販売終了になってると。ブルーレイが先なんですか？で順番で言ったらやっぱね DVD の上がブルーレイだから、あの DVD が先になくなって、で次がブルーレイだねっていうんだったら分かるんですよ。ブルーレイが先、まさかの展開。私はどっちを買ったらいいんでしょう。まあ綺麗なのはやっぱりブルーレイなんですよね、映像とかそういうので考えた時に。なんですけど、だってもし万が一じゃあ家にあるレコーダーが壊れました、でじゃあレコーダーも販売終了です、じゃあこのディスクどうするんだって話になるじゃないですか。じゃあそうするとやっぱ、まあ、ちょっとまあそのなんだろう、画質的には劣化するけども DVD の方がいいのっていう話になるんですよ。迷ってるんですよ。まさかのブルーレイが先に、まあ、ちょっとこうね数を減らしていくというね、まさかの展開に私悩んでるんですけれども、どっちを買ったらいいんでしょうか。まあ、あのメディアといえば、まあ、今ね音楽とかは配信だったりとかそういうのが当たり前ですけれども、まあ、あの CD でねいろいろ持ってるという方も多いと思います。でね、我が家にはねまだね MD があるんですよ。ただね再生する機械が残ってるかどうか、これはねちょっとねいろいろこう探してみないと分かんないんですよ。でどっかにねカセットテープもあるんですよね。ただね再生する機械がねそれはないんです。あ、ない、うん、まあないな、ないです。だから再生はできないんですけれども、ただやっぱ昔作ったものとか、まあノベルティ記念品でねもらったものとか、なんかこうちょっともったいないなと思って残ってるんですけれども、まあねこうやってメディアもねこう世代交代をしていくわけなんですけれども、とはいえやっぱね当事者となると困っちゃいますよね。皆さんはね CD、MD、そして、まあ、カセットだったりとか、まあ、あの中にはねレーザーディスクとかあとあの、なんだビデオカメラであの、ね、8ミリとあとベータとかなんかこういろんなものがね出てくるんじゃないかなと思うんですけれども、皆さんが持ってるメディアねどんな感じでしょうか。今日もメッセージお待ちしております。メールは jp20@musicbird.co.jp こちらまでお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さあでは早速参りましょう。今日は5月3日付のチャートです。まずは20位から16位までの発表です。 Number 20.

0: クランクイン。イチジク。
1: JP トップ20、 5月3日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのは20位のトラビスジャパンの皆さん、そして18位のエンティームの皆さんとなっています。さあではこの5曲お届けいたしましょう。それでは20位から
0: JP トップ

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。20位から16位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まず

20位、初登場、トラビスジャパン、影にも日向にも。4月15日にリリースされているこの曲はトラビスジャパン2枚目となる CD シングルからの1曲です。テレビ朝日系ドラマ全部あなたのためだからの挿入歌です。楽曲はクールな質感とスピード感のあるビートが印象的な1曲となっています。白と黒であったり裏と表をテーマに、人間の内側にある二面性や関係性の表に見える顔と裏に隠された本音を描いています。冷静さの中に余裕と色気を感じさせる、聞くほどに引き込まれていく、そんな一曲となっています。一方ドラマはトラビスジャパンと同じ事務所のウエストのメンバー藤井流星さんが主演を務めています。またトラビスジャパンのメンバーの締めかけ龍也さんも出演しています。動画配信サービスのテラサではこの締めかけさんが主演のスピンオフ作品の配信もされているということですからね、ぜひこちらもチェックしてみてください。さてピックアップ、続いてはこちら。星のない夜空なんてつまらないと君は言ったけど、19位、嵐、5。いよいよ今月末の東京ドームをもってという感じですけれどもね、嵐の皆さんラストツアー現在やっております。先日は福岡公演が行われたのですが、3日間でおよそ15万人を動員したそうです。でそんな中、福岡の街中にちょっと面白い掲示がされたという話題。地下鉄の券売機、切符を買う券売機の上に掲げられたのは嵐210円と書かれた紙。これ何かというと、福

岡市営地下鉄天神駅から会場となったみずほペイペイドーム福岡への最寄り駅東神町駅までの運賃を案内するために、まあ、掲示されたものなんですね。で、5台ある券売機それぞれに掲示されていまして、それぞれメンバーカラーがあしらわれたというこだわり仕様となっていました。で、これまでも人気アーティストのライブが開催されると、まあ、天神駅や JR 博多駅で米津玄師260円とかビーズ140円といった、まあ、アーティストと運賃の案内表示がされることでたびたび話題となっていたわけなんですが、まあ、今回は嵐210円ということで、別に安売りをしているわけではございません。まあ、ちょっとしたねアイディアですね。 JP トップ 10T、 今日は5月3日付のチャートをお届けしています。さあ、それでは続いて15位から11位までの発表です。 Number 15

0: 乃木坂46、最後に階段を駆け上がったのはいつだ。
1: JP トップ10T5 月3日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。このパート初登場のナンバーはありませんでしたね。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは15位から
2: JP トップ

トップ10 JP トップ10山川智也がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら、アイナジエンド、ルミナス。4月3日にリリースされているこの曲はテレビアニメワンピースエルバフ編のオープニング主題歌となっています。ワンピースのオープニング主題歌を女性アーティストが担当するのは約8年ぶりなんだそうです。でこの楽曲、確固たる信念と揺るぎない決意をエネルギッシュに歌い上げる、そんなパワーポップソングとなっています。アニメが巨人族の国を舞台にした内容ということで、放送開始および配信開始に合わせ、巨大なアイナジエンドさんの 3D 広告が渋谷の街中で多数掲示されました。一方 MV は夢と現実の境界を行き来しながら、かけるという行為、まあ、このかけるは駆け巡るのかけるですね。このかけるという行為そのものが人の内側を動かす瞬間を描く作品となっています。立ちはだかるように現れた人たちと共に最後は一体となり大団円を迎えるエモーショナルな映像に仕上がっています。ぜひこちらもご覧になってみてください。さてピックアップ続いてはこちら、乃木坂46、最後に階段を駆け上がったのはいつだ。4月8日にリリースされました41枚目のシングル曲です。さてこの乃木坂46からメンバーの写真集がリリースという話題です。今回リリースされるのは4期生神奈川さやさん。撮影はヨーロッパで行われました。クロアチアで撮影が行われたそうなんですね。街の人々の温かさに触れながら、まあ、これまで見せたことのない様々な表情を多数収録、一緒に旅をしているようなそんな気分になれる

0: 等身大のヤンちゃんの魅力を詰め込んだ一冊となっているそうです。まあ、ファッション誌レイで専属モデルも務めているという、まあ、そんな神奈川さん、写真集は6月30日発売予定となっています。今やね、出版業界を担うのはこういうアイドルの皆さんの写真集だったりしますからね。こちらも6月30日発売ということで、かなりの売り上げになるのではないでしょうか。
1: JP トップ10T、
0: 今日は5月3日付のチャートをお届けしています。さあ、これで20位から11位

います。さあこれで20位から11位までの楽曲お届けいたしました。気になるアーティストや楽曲ありましたか？初登場が少ないんですよ。今週今のところまだ2曲しか出ていないんですよね。いつもだとこうねトップ20の中で20位から11位がどちらかというと初登場多めになりがちなんですけれども、今週はまだ2曲しか出てきておりません。果たしてこの先一体どうなっているのでしょうか。そしてあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp こちらまでお願いいたします。さあこの後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ20引き続き山川智也がお届けいたします。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: チューリッヒ？
0: チューリッヒならネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険お見積もりは0120-860-989 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース、50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS HEARTS」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: JOZZ2AWFM 肥料、農薬、農業資材のことなら何でもお任せください。農家の店、サンサンが5時をお知らせします。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに先週のトップ3は3位がミーシャラストダンスあなたと、2位がミセスグリーンアップル風と街、1位が桑田佳祐人たらしという結果となっていました。さあ果たして今週は一体どうなっているのか、それでは行きましょう。5月3日付のチャートです。まずは10位から7位までの発表です。

0: ビーチャリングスリープラムヨルシカ。
1: JP トップ10 5月3日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。なんとこのパート全部が初登場、19、8、7、4曲連続で初登場となっています。さあではその4曲お届けいたしましょう。まずは10位から
0: JP トップ10。

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

初登場 IMP インベーダー。4月13日にリリースされたこの曲、 MV では長いネイルチップをつけ傷メイクを施した7人が独特のビジュアルと力強いダンスで楽曲の世界観を表現しています。そしてリリースを記念して東京渋谷エリアではアドトラックや渋谷センター街でのフラッグ、 BGM ジャックといったさまざまなプロモーションが展開されたそうです。一方 IMP の皆さん、4月から地上波初冠番組がスタート。 IMP の皆さんが知名度アップを目指し、番組のアイコンである名刺を全国各地で配りまくるという、そんな内容となっております。で、皆さんは顔と名前を覚えてもらうべく、世のため人のため汗をかきまくるというね、結構過酷な感じがするんですけれども、そんな番組になっているということで、まあでもこれをきっかけにまた IMP という、まあ、グループ、そして、まあ、それぞれのメンバーの皆さんがね、こう認知度アップにつながっていくんじゃないかなと思います。ぜひチェックしてみてください。ピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。声

7位、初登場イブ、風のアンセムフィーチャリングスイフラムヨルシカ。4月14日にリリースされたこの曲はテレビアニメとんがり帽子のアトリエのオープニングテーマです。 MV はイブさんと数多くのタッグを組んでいるイラストレータークッカさんが制作しています。全編アニメーションの映像となっていまして、楽曲との親和性が高く世界観をより深く体感できる、そんな作品に仕上がっています。一方イブさん、7月から8月にかけて7年ぶりとなるライブハウスツアーを開催。国内公演はなんと全公演すでにソールドアウトとなっています。そして先日クアラルンプールと台北にて追加公演を行うことも発表となっています。もう日本のみならず世界で活躍という感じですね。 JP トップ20、今日は5月3日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて6位から4位までの発表です。

0: 道場バウンディ飛ぶ時
1: JP タップ10T5 月3日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのは今流れています4位のバウンディさんとなっています。さあではこちらの3曲お届けいたしましょう。それでは6位から
0: JP トップ20

JP トップ20。JP トップ20、山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら、5位 INI All For You。 4月22日リリースの8枚目シングルパルスに収録のこの曲、不安定な今の自分自身をありのまま受け止め、自分だけのリズムで成長していくという、そんなメッセージが込められた一曲で、メンバーのリヒトさんが作詞に参加しています。高揚感のあるドロップパートとエネルギッシュなボーカルが際立ち、今を生きる INI の新たな一面を体感できるとともに、不安や迷いの中でも自分だけのスピードで前へ進んでいく、全ての青春時代を生きる世代にとって、まあ、勇気と情熱を届ける一曲に仕上がっています。さてこの INI の皆さん、9月と11月に東京そして大阪でのドームコンサートの開催を発表。東京ドームでのコンサートは INI として初の試みになるということで、結構なんかもうやってるイメージがあったんですけれども、こちらが初めてということなんですね。一体どんなステージを見せてくれるのでしょうか。さてピックアップ続いてはこちら。

0: 初登場バウンディ飛ぶ時。4月12日に配信リリースされているこの曲はテレビアニメ「黄泉のつがい」のオープニングテーマとなっています。このアニメ「鋼の錬金術師」や「銀のサジ」で有名な荒川ひろむさんの漫画が原作となっています。コミックスは現在12巻まで発売されているのですが、なんと累計発行部数500万部を超えるという、まあ、そんな人気作となっています。でこのアニメエンディングテーマは山さんが飛ぼうよという楽曲を歌っているのですが、実はこの曲書き下ろしたのはバウンディさんなんですね。つまりオープニングエンディングともにバウンディさんの書き下ろし楽曲となるわけなんですが、配信および CD リリースではそれぞれの楽曲をお互いにカバーしています。ですので山さんが歌うこの曲、まあ、飛ぶ時、そしてバウンディさんが歌う飛ぼうよがそれぞれ収録されているということで、まあ、これちょっとね珍しいと言いますか、このお互いにお互いの楽曲を歌う、まあ、それによってこうね、あ、こうやって歌うんだっていうこう違いが分かったりもしますからね、ぜひチェックしてみてください。 JP トップ10T、 今日は5月3日付のチャートをお届けしています。さあ残すは3曲のみとなったのですが、まだ先週のトップ3のナンバー1曲も出てきていないんです。果たして今週トップ3はどうなっているのか。それでは行きましょう。5月3日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。
1: ナンバー3、
0: 今週の3位は先週と変わらずこの曲、 MISIA ラストダンスあなたと。

今週の3位は先週と変わらずこの曲です。ミーシャラストダンスあなたと。4月10日に配信リリースされているこの曲は劇場版名探偵コナンハイウェイの堕天使の主題歌です。さてそんなこの曲を歌いますミーシャさんがとある組織とコラボをしているという話題、あのコナンの主題歌ですよっていう話 でそんなミーシャさんがある組織って言ったらもうこれもう黒ずくめの組織なんじゃないかっていうふうに思っちゃうんですけれども、違います。お相手は国立天文台です。でこの国立天文台とミーシャさん、星や宇宙にそれぞれのベクトルから関心を寄せており、天文学研究推進の力と音楽の力という2つの力が合わせることが人々の夢や未来への希望につながる場合があると考え、昨年12月に相互協力に関する協定を結んだということなんですね。で現在行われているミーシャさんの全国ツアーで、ミーシャさんとコラボした国立天文台望遠鏡キットであったり、国立天文台で撮影された美しい夜空の写真を全面にプリントしたポストカードセットなどオリジナルグッズが販売されているということなんですね。こういうコラボの仕方もあるんですね。ということで今週の3位はこの曲、ミーシャラストダンスあなたとでした。さあそれでは続いて2位の発表です。2位は先週1位から残念ながらワンランクダウン、桑田佳祐、人たらし。

今週の2位は先週1位から残念ながらワンランクダウンとなってしまいました。この曲、桑田佳祐、人たらし。この曲はテレビアニメ茜話のオープニング主題歌です。さて、6月にリリースされるこの楽曲、人たらしの CD 版に関する情報が入ってきています。この CD1 曲目にはこの曲人たらしが収録、そして2曲目にはアニメのエンディング主題歌茜on my mind まんじゅう怖いが収録されるというのは以前発表となっていましたけれども、3曲目にさらなる新曲南谷ミュージックシティ、こちらが収録されることが発表となりました。ちなみに楽曲の詳細は後日発表ということですからね、まあ、6月リリースですからまだなんかこう新しい情報がもしかしたらあるかもしれませんね。

0: ということで今週の2位はこの曲、桑田佳祐、人たらしでした。 JP トップ10、今日は5月3日付のチャートをお届けしています。さあそれではいよいよ1位の発表です。
1: No.1、
0: 今週1位を獲得したのはこのグループの皆さんでした。先週2位からワンランクアップ、ミセスグリーンアップル、風と街。

今週の1位は先週2位からワンランクアップでこのグループの皆さんが獲得となりました。ミセスグリーンアップル、風と街。この曲は4月13日に配信リリースされました NHK 連続テレビ小説風薫るの主題歌です。絶え間なく受け継がれる人の営みにより移り変わっていく街の情景と、変わることなくずっとそこにありただ知っている存在の風という、大きく普遍的なテーマで作られた一曲となっています。さてこの曲、先日 MV が公開となりました。で、公開に合わせて楽曲や MV の制作過程を収録したビハインド・ザ・ソング・アンド・ザ・シーンズがミセス・グリーンアップルの YouTube チャンネルで公開となっています。こちらはね、ミセスの楽曲

まあ、リリースされたり発表されたりした時には恒例となっている、そんな動画ですけれども、まあ、今回も生みの苦しみと難しい制作過程が20分近くに及ぶ濃密な映像に仕上がっているということですからね、 MV だけではなくこちらもぜひチェックしてみてください。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え？ 2 万5000円も？
1: 例えば、プリウスにお乗りで60歳、ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。0120-860-989、860-989。
2: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバムソングスハーツで日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム歌心より幸せの回り道。

JOZZ2AWFM 人の技術と感性で築く精密製造業のバインモールド株式会社が6時をお知らせします。

0: インザウィンドのラジオでサスケね。
1: こんにちは。今日も美島福島の空の下からお送りします。インザウィンドのラジオですサスケね。よっちゃんこと菊池義和でございます。この番組は FM モットコム、 FM いわきシーウェーブ、北方シティ FM、 ウルトラ FM の4局ネットでお送りしております。本宮、いわき、北方、須賀川、郡山の皆々様、インザウィンド2よろしくお願いします。今ねこの、オンエア日じゃなくてですね、この収録の番組でございましてね、収録日は4月10日、あんまり こんなこと言っちゃいけないんですけど4月10日でございます。陽子はね3月27日に入院してからまだ2週間ほどでございましてね、当然退院はしておりません。少しずつね回復はしてるんですが、でまあ私のねこの収録時のこの時点での希望的観測、予測でございます。退院しないかな、してほしいなという、希望を持っておりましてね、まあ今回ねいきなりの肺炎でございましてね、まあ、よくね、ニュースなんかで死因のもうかなりの上位を占めるといいますか、最終的に肺炎で亡くなる方が多いんで、やっぱ肺炎は怖いということで、肺炎の原因というのはね今回いろいろ考えてみますがわからないですね。よそからその肺炎になるようなね、例えば風邪とかインフルエンザとかねコロナとかそういう菌が入った感じもしなかったですね。まあ本当に毎日ね、ヘルパーさんが来ていただいて、あと一日おきに看護師さんが来ていただいてね、皆さんそれぞれ当然マスクをして手洗いをしてですね、万全の体制で、来ていただくわけでございましてね、風邪ひいてるような人は当然来ないですしね。で私もですね本当に、このだんだん気温が高くなってくるとマスクも本当はしたくないんですが、マスクをいつもして、感染しないようにね、で手洗いうがいもしょっちゅうやっておりましてね、本当に手洗いなんかねしすぎて手がカサカサ、もう油っ気が何もなくなるぐらいでございましてね、まあ、唯一考えられるのはですね、その倒れる

ちょっと前になんか咳込んご縁ご縁ですねご縁なんか水かね唾かちょっとなんかわかんないすごいね咳込んだことがあったんですよ。でもそこそれは自分の例えば唾液はね別に菌がないはずだし食べ物もそんな菌がないはずだし、まあ、よくわかんないですね、まあ、でも医療関係の人に聞きましたところですねその誤飲でですね、その食べ物だったり飲み物が気管に入るとですねやっぱり肺炎を起こすことはあるとで特にうちの陽子さんみたいにですね、肺の持病間質性肺炎肺栓症という持病を持ってますとですね肺炎は起こしやすいんだとねそうかと、まあ、そんな話も聞きましてね、でもなんとか回復したいなとしてほしいなと思っておりますんで、そこで5月6日水曜日祝日もうすぐでございますゴールデンウィークの最後の日郡山市の朝霞公民館の音楽室でですね菊池陽子回復祈願コンサートというのをインザウィンド2でやりますんでねもしかしたらインザウィンド2だけじゃなくてですね、私たちも出て参上出演というか友情出演とかね、してくださる方がいらっしゃるかもしれませんがやりますんでね入場無料でございます、午後2時からやります。郡山市朝霞町にあります朝霞公民館の音楽室で午後2時から回復祈願コンサートをやりますんでねぜひお越しいただきたいと思います。それではここで、今日の1曲目 In the Wind で愛が澄む

インザウインザで愛が済むでございました。ヨコさん大丈夫です、なんとか回復しますんでね。今日はね、今までずっとこの2週にわたってね、菊池陽子の病状様子をね、お知らせしてました。もうちょっと昔の話をしたいと思います。私がね、学生時代に、大好きでね、コピーをしていました、アメリカのね、素敵なアコースティックロックバンド、クロスビー・ステルス・ナッシュ＆ヤングの話を、まあ、最初はね、CSN、クロスビー・ステルス・ナッシュ 3人でやってました。で、後でニール・ヤングが入ってきたんですかね。で、そのコピーをね、まあ、私一人でしてたわけじゃなくてね、3人組で、だからね、CSN ですから3人必要なわけでございまして。でそのコピーバンドの名前はね、なんと堀町チューリップ団といってね、これはね、昔高田渡さんが武蔵野タンポポ団というバンドを作って結構人気があったんですが、それにあやかりましてですね、で堀町っていうのはね、水戸市の、堀町というところに私が住んでたアパートの地名でございまして、そのアパートにね、みんないつも集まってね、宴会とかしてたんですが、そこから取りましてですね、まあチューリップはどうでもよかったんですが、まあタンポポじゃなくて、じゃあチューリップにしようということでね、で私がですね、3人のね担当、私はね、スティーブン・ステリウスの役でございますので、林健二君が、グラハム・ナッシュ、一番声が高い人ですね。で真ん中のパートが、松本、僕らより学年1個下のね、松本君がデビッド・クロスビーを担当してね、で私の大学4年生5年生、まあ林くんもね、私と同じ留年してたんで、で、松本くんは3年4年とね、2年ぐらいですね、コピーバンドやって、すごく人気がありました。自分で言うのもなんですが。もう本当に、まあ、ガロの曲もちょっとやってましたけども、でも、まあ、メインはですね、CSN の曲を、コピーしてました。これ大変だったんです。というのは、普通のギターね、ギターやる、なさる方は分かると思うんですが、ノーマルチューニング、普通のチューニングじゃなくてですね、D チューニングが結構多くてですね、でステージの上でチューニングを変えるのはなかなか大変なんで、ステージの上にノーマルチューニングと D チューニングの一人だ、僕と林がギター担当で、まあ、歌も歌うんです。でだから合計4本のギターをね、とっかえひっかえ、使ってましてね、いやなかなか大変でしたけどね。でも昔はね、本当にみんな全部アコースティックギター、マイク取りでございましてね、響くでっかい音のギターじゃないとね、なかなか難しかったんですが、ということで今日はですね、その CSN の曲をね、2曲かけたいと思いますので、ぜひ聴いていただきたいと思います。それではじゃあ1曲目ね、 Teach Your Children

Teach Your Children ね、本当にこの曲を一番たくさん演奏しましたね。今でもね歌詞覚えてるかなと思って今オンエアで私のマイクオフにして一緒に歌ってみたんですが、ちょっと忘れてましたね。いやいややばいな。いや若い時に覚えた歌は忘れないというのはちょっと嘘かもしれませんね。やっぱやってないとね忘れますよね。本当にもう何十年も歌ってないんで、でも半分以上はね自然に出ましたんで ね大丈夫でした。この曲はその当時流行ってた映画小さな恋のメロディーというねマーク・レスターとねトレーシー・ハイドの、素敵な映画があったんですが、それの一番最後のエンディングテーマでね2人がねトロッコに乗って逃げるところにバックにかかってましてね、私もこれ、映画館で見ましてね、本当に素敵な曲でございました。はい、私はですねこの堀町チューリップ団、CSN のコピーバンドのほかですね、当然、私が5年生の時に菊池陽子が1年で入ってきて、でもう一人の、菊池圭君という3年生と1年3年5年3人で PPM のコピーバンドも組んでおりまして、それからもう一人の林君、このもう一人の林君ともう1年から5年までずっといろんな形で一緒に歌ってきた仲間でございまして、彼ともう一人ウッドベースの澤田君入れて3人でですね、主にオリジナル曲を演奏するバンドもやっておりましてね、結構忙しかったですね、これ3つのバンドやってましたんでね、でもこの CSN のねコピーバンドはやっぱコピーが好きだったんですね。まあオリジナル曲を作ってねいろいろ演奏してたんですが、PPM のコピーも好きでしたし、この CSN のコピーも好きでございました。それではもう一曲いってみたいと思います。CSN でヘルプレスリーホーピング。

実はねガロもですねデビューする前、まあでも ほとんどまあプロだったんですが、アマチュアといってもですねもうデビューが決まっててですね3人組で、CSN のコピーやってました、実はねその生演奏を私は日比谷の野音で聞いたことがありますんで、もううまかったですね、その時ね青い目のジジイとかね、これ難しい曲で8分ぐらいある超大作なんですかね、これをね当時日本に5分ぐらいしかなかったマーチンの D45 2本使ってましたよ。なんかもうねみんなね噂で言ってたんです、あのギター高いんだよって、D の45ってもう世界のアコースティックギターフォークギターの中で一番高いんだよなんつってね、みんなざわざわ言ってて、それをガロがねデビュー前のガロがね持って弾いて、ね、昔はねピックアップギターについておりませんでね、全部フォークギターアコースティックギターはマイク取りでございまして、だからちゃんと大きい音でよく響くギターじゃないとですね、難しかったんですね。 PA さんもうんと苦労してたんですが、 D の45はよく響いてましたね。もう驚愕でした。まあ当然ね、堀内さんと日高さんも腕がギターの腕も素晴らしい、ね、で3人で素敵に、ハモってたのを今でも、覚えておりますんでね。ということで、あの実はですね今日はもう一曲かけちゃいます。というのは、インザウィンドの一番新しいオリジナルアルバム「イダガイ」に入ってます「オールドフレンド」、これはですねさっき言った堀町チューリップ団の、一緒にやってた林健二君がですね膵臓がんで亡くなってあまりにも悲しいんで、私が作った歌なんで、その曲の歌詞の中にですね、Teach Your Children と Helplessly Hoping が出てきますんで、ぜひ聴いていただきたいと思います。それではインザウィンドの一番新しいアルバムの中から、オールドフレンドお聴きください。

はい、それではエイノイの順と麒麟に乗せましてスケジュールをお知らせします。5月6日祝日水曜日午後2時から郡山市朝霞古民館音楽室で、菊池陽子回復祈願コンサート In the Wind 2が出ます。もしかしたら友情出演の他のバンドも出るかもしれません。5月10日日曜日午後3時から郡山市三保田町の安らぎ温泉、郡山安らぎ温泉の大広間コンサート、リクエスト曲たくさんやります。5月15日金曜日須賀川市のジェイドグリーンカフェマンスリーコンサート、これも午後3時から、これもたくさん新曲やりますんでぜひお越しください。ということでね、いろいろ今日ちょっとね曲をたくさんおかけして時間がなくなっちゃったんですかね、元気で、ね、私はやっておりますんでご安心ください。それでは今週はこの辺で、また来週元気で、ないつまでも耐えることなく友達で

0: JOZZ2AWFM こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
1: 本宮市防災ラジオ放送いたしております。新たな情報伝達手段本宮市防災ラジオを運用しています。放送時間は朝6時45分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送、午後6時55分に行政情報の1日3回を基本放送しています。なお緊急時は割り込み放送を行いますので、ご理解よろしくお願い申し上げます。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課0243-24-5365まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。
2: 毎週水曜午後1時は本宮出身のトランペッターのビーこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびーのファージーな時間。一度聞いたらやめらんねえぐなっから絶対聞いてみて。
3: 昔々おばあさんが川で拾ってきた大きな桃を包丁で切ろうとすると、桃はパカッと2つに割れて、中から元気な元気な
4: ラジオが飛び出してきました。全略道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
5: あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
6: 朗読一期一会。
7: 夜高の星後編、宮沢賢治作、朗読福岡太郎。山焼けの火はだんだん水のように流れて広がり、雲も赤く燃えているようです。よだかはまっすぐに弟のカワセミのところへ飛んでいきました。きれいなカワセミもちょうど起きて遠くの山火事を見ていたところでした。そしてよだかの降りてきたのを見て言いました。兄さん、こんばんは。何か急のご用ですか？いや、僕は今度遠いところへ行くからね。その前ちょっとお前に会いに来たよ。兄さん、行っちゃいけませんよ。ハチスズメもあんな遠くにいるんですし、僕一人ぼっちになってしまうじゃありませんか。それはね、どうも仕方ないのだ。もう今日は何も言わないでくれ。そしてお前もね、どうしても取らなければならない時の他はいたずらにお魚を取ったりしないようにしてくれ。ね？さよなら。兄さん、どうしたんです？まあ、もうちょっとお待ちなさい。いや、いつまでいても同じだ。ハチスズメ、後でよろしく言ってやってくれ。さよなら。もう会わないよ。さよなら。よだかは泣きながら自分の家へ帰ってまいりました。短い夏の夜はもう明けかかっていました。シダの葉は夜明けの霧を吸って青く冷たく揺れました。よだかは高くキシキシキシと鳴きました。そして巣の中をきちんと片付け、きれいに体中の羽や毛をそろえてまた巣から飛び出しました。霧が晴れて、お日様がちょうど東から昇りました。よだかはぐらぐらするほど眩しいのをこらえて、矢のようにそっちへ飛んでいきました。お日さん、お日さん、どうぞ私をあなたのところ。

0: へ連れてってください。焼けて死んでも構いません。私のような醜い体でも、焼けるときには小さな光を出すでしょう。どうか私を連れてってください。行っても行っても、お日様は近くなりませんでした。かえってだんだん小さく遠くなりながらお日様が言いました。お前はよだかだな。なるほど。ずいぶんつらかろう。今夜空を飛んで、星にそう頼んでごらん。お昼は昼の鳥ではないのだからな。よだかはお辞儀を一つしたと思いましたが、急にグラグラとしてとうとう野原の草の上に落ちてしまいました。そしてまるで夢を見ているようでした。体がずっと赤や木の星の間を登っていったり、どこまでも風に飛ばされたり、また鷹が来て体をつかんだりしたようでした。冷たいものがにわかに顔に落ちました。よだかは目を開きました。一本の若いススキの葉から露が滴ったのでした。もうすっかり夜になって、空は青黒く、一面の星が瞬いていました。よだかは空へ飛び上がりました。今夜も山焼けの日は真っ赤です。よだかはその日のかすかな照りと冷たい星明かりの中を飛び巡りました。それからもう一遍飛び巡りました。そして思い切って西の空のあの美しいオリオンの星の方にまっすぐに飛びながら叫びました。お星さん、西の青白いお星さん、どうか私をあなたのところへ連れてってください。焼けて死んでも構いません。オリオンは勇ましい歌を続けながら、よだかなどは天で相手にしませんでした。よだかは泣きそうになって、よろよろ落ちて、それからやっと踏み止まって、もういっぺん飛び巡りました。それから南の大犬座の方へまっすぐに飛びながら叫びました。お星さん、南の青いお星さん、どうか私をあなたのところへ連れてってください。焼けて死んでも構いません。大犬は青や紫や木や美しくせわしく瞬きながら言いました。バカを言うな。お前なんか一体どんなもんだい。たかが鳥じゃないか。お前の羽でここまで来るには。億年長年、億長年だ。そしてまた別の方を向きました。よだかはがっかりして、よろよろ落ちて、それからまた二辺飛び巡りました。それからまた思い切って、北の大熊星の方へまっすぐに飛びながら叫びました。北の青いお星様、あなたのところへどうか私を連れてってください。大熊星は静かに言いました。余計なことを考えるものではない。少し頭を冷やしてきなさい。そういう時は、氷山の浮いている海の中へ飛び込むか、近くに海がなかったら氷を浮かべたコップの水の中へ飛び込むのが一等だ。よだかはがっかりして、よろよろ落ちて、それからまた四辺空をめぐりました。そしてもう一度東から今登った天の川の向こう岸のわしの星に叫びました。東の白いお星様、どうか私をあなたのところへ連れてってください。焼けて死んでも構いません。わしは王風に言いました。
1: いや、とてもとても。

話にも何にもならん。星になるには、それ相応の身分でなくちゃいかん。また、よほど金もいるのだ。よだかはもうすっかり力を落としてしまって、羽を閉じて地に落ちていきました。そして、もうちょっとで地面にその弱い足がつくというとき、よだかはにわかにのろしのように空へ飛び上がりました。空の中ほどへ来て、よだかはまるでわしが熊を襲うときするように、ぶるっと体をゆすって毛を逆なでました。それから、キシキシキシキシキシッと高く高く叫びました。その声はまるで鷹でした。野原へ林に眠っていた他の鳥は、みんな目を覚ましてブルブル震えながら、いぶかしそうに星空を見上げました。よだかは、どこまでもどこまでも、まっすぐに空へ登っていきました。もう山焼けの火は、タバコの吸い殻のくらいにしか見えません。よだかは登って登っていきました。寒さに息は胸に白く凍りました。空気が薄くなったために、羽をそれはそれはせわしく動かさなければなりませんでした。それなのに、星の大きさはさっきと少しも変わりません。つく息は冬後のようです。寒さや霜がまるで剣のようによだかを刺しました。よだかは羽がすっかりしびれてしまいました。そして涙ぐんだ目を上げて、もういっぺん空を見ました。そうです。これがよだかの最後でした。もうよだかは落ちているのか、登っているのか、逆さになっているのか、上を向いているのかもわかりませんでした。ただ、心持ちは安らかに、その血のついた大きなくちばしは、横に曲がってはいましたが、確かに少し笑っておりました。それからしばらくたって、よだかははっきり眼を開きました。そして自分の体が今、輪の火のような青い美しい光になって、静かに燃えているのを見ました。すぐ隣はカシオピア座でした。天の川の青白い光がすぐ後ろになっていました。そしてよだかの星は燃え続けました。いつまでもいつまでも燃え続けました。今でもまだ燃えています。

0: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてカスカダリでお送りしております。ブラスバンドのコーナーもお楽しみに。
1: 特撮のことなら
2: それいけペルマペロチ、
3: アニメのことなら
2: それいけペルマペロチ、
4: ゲームのことなら
2: それいけペルマペロチ、
5: コミック書籍のことなら
2: それいけペルマペロチ、
6: おもちゃのことなら
2: それいけペルマペロチ。
7: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
8: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
9: 福島トヨタクリーンプロジェクト、アクアクリーンキャンプで水辺を、プリウスセーブザフォレストで森を。クリーンプロジェクトはオーナーの皆様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。

0: った。毎週月曜午後1時、長崎は今日もダメだった。みんな聞いてくれたらゴールデン進出かもよ。え、同じ？
1: やれんソーラン北海道でないかい、やれんソーラン北海道でしょう。生ラジオ毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。
2: もっとコム防災インフォメーション。もっとコム防災インフォメーションでは、本宮市や地域に密着した災害時に役立つ情報をお伝えします。今回は水害についてです。本宮市は阿武隈川が中心市街地を南北に貫く川の町です。普段から水害への心構え、準備を怠らないようにしましょう。今回の防災インフォメーションは福島県のホームページ風水害への備えの中からお伝えします。一つ目は、防災に関する知識を蓄えましょう。地域で実施される防災訓練や防災に関する講習会、イベントなどに参加したり、自治体の広報誌やパンフレットなどを通じて普段から防災に関する知識を蓄え、いざという時の対応力を身につけておきましょう。2つ目は、気象情報に注意しましょう。テレビ、ラジオや地域の防災行政無線などから伝えられる気象情報には普段から耳を傾ける習慣をつけておきましょう。3つ目、お住まいの地域の特性を知っておきましょう。台風や大雨は河川の氾濫や地滑りや崖崩れなど地域の特性に応じた様々な災害をもたらします。お住まいの地域ではどのような災害が発生しやすいか、また危険箇所はどこかなど地元の自治体に尋ね確認しておきましょう。4つ目、避難場所、避難路を確認しておきましょう。一時的に避難する場所を地元の自治体に尋ね、日頃からその位置やそこまでの道順を確認しておきましょう。5つ目、非常持ち出し品を準備しておきましょう。避難する時のため非常食などのほか、懐中電灯、携帯ラジオや救急医療品、衣類、現金などを準備しておきましょう。6つ目、家族でよく話し合っておきましょう。それぞれの役割や避難先で落ち合う場所などあらかじめ家族でよく話し合って決めておきましょう。7つ目、地域での防災活動に参加しましょう。大規模な災害の場合には防災関係機関による活動が困難になる場合も考えられますので、地域の皆さんが自分たちの地域は自分たちで守るという連携意識を持ち、自主的な防災活動を行うことも大切なことです。地域ごとに自主防災組織の活動を積極的に進め、日頃から訓練などを課しましょう。もっとコム防災インフォメーション、今回は水害についてお伝えしました。

0: .com はみんなで作るみんなのラジオ、リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関すること、いつでも情報をお寄せください。詳しくは fm.com のホームページをご覧ください。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: ジーンのロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から、ソウル、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろん、ロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。

皆さん、こんばんは。こちらは、防災元宮広報です。はじめに、令和9年度採用、元宮市職員採用候補者試験のお知らせです。採用職種は、一般事務、土木、保育士、助産師です。受験資格や試験の詳細については、市のホームページで掲載している受験案内をご覧ください。受験案内は、市役所2階総務課でも交付しています。申し込みの受付期間は、5月25日までです。ご不明な点は、総務政策部総務課までお問い合わせください。続いて、火災予防についてのお知らせです。春は空気が乾燥し、火災が多く発生する時期ですので、住宅火災や林野火災にご注意ください。特に林野火災では、風により小さな火でもすぐに周囲に燃え広がりますので、野焼きは行わないでください。火の取り扱いには十分に注意し、お出かけ前やお休み前にもう一度火の元を確かめましょう。続いて明日の動きです。祝日のためゴミの収集をお休みします。また元宮クリーンセンターへのゴミの個人搬入もできませんので、

水と緑と心が結び合う未来に輝く町、福島県の中央、へその町本宮。本宮市観光物産協会が7時をお知らせします。

0: それ
1: 行け、
2: ペラマペラッチ。悲しみを繰り返す街で繰り返すイデオロギー。
0: はい、ラジオの前の皆さんこんばんは。今週も始まりました、それ行けペラマペラッチ、表紙のマニアックな世界へようこそおいでくださいました。皆様をマニアックな世界へご案内いたしますのは、ケンさんのアマゾンパーカーにちょっとビビっているプレアペラショ
3: ー元宮市にちょっと早めに着いて、そしてダイソーに行ったんですよね。で行って、その駐車場のところですっかりと寝てしまったピョン吉と
4: 今日はですね、ちょっと変身してアマゾンになりきってちょっとやろうかなと思ったんですけども、なんかなりきれなくて、なんか焦って家を出たらば財布を忘れてほんで、まあ車には、100円玉が500円ぐらいはいつも入ってるんで、やっとジュースを買った大橋健です。
0: はい、今週もこの3人でお送りしていきますので、最後までよろしくお使いください、はい、ということで、
4: はい、はい、
0: ダメですね、なんだか口がうまく回らない、疲れ果ててもうめちゃくちゃ忙しいじゃん。
4: こうやっぱりそのなんていうんですかね、こう発声練習をしてから、こう発声練習をしてからこうやるといいですね。僕ずっと自分の方は発声練習をしながらもやってるんですけど、発声練習しないと口が開かないんですよね、開かない、口が開かない、口の中も開かないみたいな。

0: もうこっち頭も開いてないもうほんとコテコテであ
1: れなんでしょうね、あの疲れるとそのまんまこう眠たくなるじゃないですか、でそれを起こすと今度逆に眠れなくなるじゃないですか、もう興奮した状態になると、なんですかね、
2: あ疲れすぎちゃってね、
1: 不思議ですよね、
2: そういうのありますよね、
1: 過ぎたるが及ばざるがごとしになっちゃう、あのいつもちゃんと寝れてますか、ヒロシさんは。
0: 寝れてます。
1: 本当ですか、疲れても
0: いい睡眠かどうか知らないですけど。
2: ああそれありますよね。
1: そうですね。
0: いや、でも本当一番俺困るのはね、俺長距離運転嫌いなんですよ。何が嫌いかって言ったら運転して眠くなっちゃうんですよ。そして眠くなってさ、パーキングエリアサービスエリアに止まって仮眠しようかと思うと目が冴えちゃうんです。そしてまた走り出すと、またドドドド、あの車の揺れがいいんですよ ね、
1: 環境ですよね、やっぱね環境ですよね、あの多分普段体ずっと動かしてるじゃないですか、こういろいろ作ったりいろいろ歩き回ってたりする人がこう止めて、そんでこういい塩梅のこのなんつうんですか、こう温度っていうかになってくるとやっぱ眠たくなりますよ、そ、でそあれでしょ、止まってんじゃあちょっとって思って止まってやると全然眠たくならないのは多分、
0: ね、眠気が取れて眠らなくてもうパッと冴えだからもういいがっつって走り出すとまたうとうと
2: くれぐれも本当に事故をしないようにやさ、
1: そうそうそう、危ないっすよ、もうあの陽気もかなり良くなってるから気をつけないと、
2: 暖かいしちょうどいいし、
1: なんか雨降んないっすね、それずっと思ってんですけど雨降んなくて、これ、まあ、水不足今年すごくなんじゃないかな、
0: ゆうべ降りましたねこっちは、
1: チラッと
2: です、そうですか、
1: いや降りましたけどうちの方もチラッとですよね、あんなんではその水ね不足解消にならないですよ、
2: 岩手の方で火事起きちゃってね止まんないみたいです
1: ね、そうですよね、
0: まるでね、これ放送日は30日なんですけど、もうゴールデンウィーク入ってんですね、
1: 入ってますよね、
0: この放送の頃は、
1: そうですよね、
0: あの大槌町狙い撃ちですね、ね地震は
1: これ繋がってないんですもんね、あれね、2箇所でなったの繋がってないって、完全にもう別なところでタイミングよく、ね、
0: 地震の次は火事ですから、地震起きたばっかで
1: 津波地震火事で言ってましたよ、そこにいる人たちがどこに避難すればいいんだ、高いとこはもう火事だし、低いとこはもう津波来るかもしれないし、
0: きっとあれですよ、大槌町平行世界で何かあるんですよ、
1: いやでも笑い事じゃないですよ、なってる人たちは大変な思いしてるわけだからっていう、本当に
2: ですね、
1: これこの辺でもねなんか起きないといいですけどね、本当地震どこに起きるか分かんないから、この間の地震長かったですよね、
0: こっち全然揺れなかった、
1: そうなんですか、いや長かったんですよ、
0: 本宮はちょっとカタカタカタって揺れたぐらい、なんか須賀川とか国見のあたりが震度4でね、こっちあの揺れなかった、あのプープープーってなったのに、普通
2: せいな
1: って、ガセカっつって、
0: そうそう、あのうちの嫁が「ああ大変大変」って言うから、でもこれなる頃でっかい地震の時はガタガタ鳴くから、あれだから多分大したことねえよとか言ったっけ、ね、見たら国見とか須賀川読んで、
1: なんかこう波が波動が伝わるところがあるんですよね、それの関係だと思います、あと岩盤の状態にもよるし、
0: 一応元宮の下ってすごい 岩の岩盤なんですよ。
1: そうなんですか。あの郡山の駅前あたりはね危ないなっていつも思ってるんですよ、なんでかっていうとあそこ湿地だったから昔、それで池もいっぱいあったから、で水のほら抜け場がなくなってるじゃないですか、そうするとやっぱり地面の中がぐちゃぐちゃになってるのが分かるんですよね、だからあんまりよろしい状態じゃないみたいな、
2: よくゲリラ豪雨で ね、
1: ね、そうですよね、
2: 地下のところ海に 水に入っちゃいましたってよくやってますもんね、
1: そうなんですよ、それ分かってるから昔の仕事上いろいろこう調べて分かってることがあるんで、恐ろしいっていうね本当にね、なんかそんな感じでございますよ、
2: はい

0: 東米さんがいないとこのなんかこう話題が全然違う方に行っちゃうからこう、うん、ね、東米さんいるとあの変な方に行って面白いんだよ。
1: 東米さん
2: 聞いてっかな、
1: 変化球出すがね、
2: そう、う
1: ん、
2: 聞いてっかな、
0: うんうん、もいつ帰ってくるのかわからない、うん、
1: なんかもう一応落ち着いたらしいんですけど、
0: あ、まあね、
1: 今度リハビリに通わなきゃなんないって言ってましたから、
0: また時間がかかるんだな、うん、これ大変だな、
1: 大変ですね、まあ気長に待ちましょう。
0: そうですね、
1: うん、はい、じゃあね、そろそろじゃあリクエストいきますか。
0: はい、はいはい、
1: じゃあまずはいつも通り団吉君から一問いただいております。はい、はいはい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、収録日がいつかなんてわからない、毎週リクエストし続けるという新たなるダンハロを始めました。改造魔人ブルマダン吉、皆さんこんばんは。
3: こんばんは。
1: 誰も人の未来を奪うことなんてできない、変身バイ津上正一。
0: そうだ、
1: はい、ブルマダン吉です、
0: はいはい、
1: 歌手トキシさん、あ、トシキさん、ダン吉と同じ1979年生まれですが1学年お兄さんです。映画楽しみです。
3: アギト、
1: アギト、
0: アギト、
1: ね、25周年でしたっけ、
3: うん、そうですね、戦争、
0: ね、そういいですね、
1: ね、うん、話は変わり、ダン吉はご承知の通り貧乏人です。私も貧乏人です。
0: 僕も貧乏人です。
3: 貧乏です。
1: ダン吉社長、プレイ年数46年目のキングボンビーです。桃鉄ですね、はい、今年から寄付金向上を試してみようとふるさと納税を始めました。
0: お、いいね、
1: もちろん我らが本宮氏も視野に入れておりますよ。そんな本宮氏のお礼の品に FM モットコムの30分番組を1年間放送できる権利を獲得できるという枠なら、いや、粋な計らいがあります。
3: あ、
1: あ、そんなのあんの？
0: ありますよ、各放送局ありますよ、ウルトラ FM もありますよ、あります、あります、うん、
1: 寄付金が破格の39万6千円と、はい、ほぼ団吉の年収分に匹敵する額です。
0: 年収には匹敵しないだろうけど、
1: 団吉は足りない脳みそで考え、クラウドファンディングをすることに。世界に散らばる改造魔人に早速呼びかけを行いました。趣旨を理解して賛同してくれた改造魔人どもから多くの寄付金をいただくことができました。この場を借りて熱く御礼申し上げます。
0: なんだそれ。
1: 2026年4月現在の寄付金は、1000兆ジンバブエドル集まりました。
3: ジンバブエ
0: ドル、ジンバブエドル、わかんねえわ。そんなのわかんねえわ。
3: わかんない、
0: わかんないこと言うな、まったくもう。
1: それケペラヤペロチの兄弟番組空北ブルマダン吉の放送開始実現に向けて引き続きご支援のほどよろしくお願いします。
0: 全然話がわかんねえ話だなそれ。
1: リクエストですが、それいけアンパンマンの挿入歌生きてるパンを作ろう、歌は増岡宏さん、佐久間玲さんでお願いします。ジャムおじさんとパタコさんですね。ダン吉の最大のスポンサーである村山ベーカリーにこびるため、こびるほかに、実現する道はありません。これからは多元元宮の財政を支援してより良い街づくりを実行していただけるようふるさと納税に励んでいく所存です。でここでなんか ガッチャンからアンサー入ってたんですよね。1000兆ジンバブエドルは3円ですって
0: 。調べたんだ。すげえな、それも。すげえ話なんだ、それも。
1: ねえ、そういうことです。
3: ああ、3円か。
0: なんとも言えないな。ねえ、本当に、はい、はいは
1: い、いや
3: しかし本当に39万円ぐらい納めないと、放送できないんですね、普通はっていうか。
0: ウルトラ FM 音高いですよ。
3: あ、そうなんですか。
0: はい、高いです。

0: ってますけど、
1: うんうん、俺ふるさと納税あんま興味ないから全然それ見たこともない一回も、
0: うん、僕んとこほらふるさと納税に出してたから。
2: ああそうですね、うん、そう
0: だからふるさと納税のことも分かります、うん、クラウドファンディングのことも分かりますよ、うん、2回ぐらいやってますから、
1: 俺もクラウドファンディングしてほしいな。
0: みんなそう思ってますよ。あ、ね、ただね、うん、あのやっぱりその人の思いにお金を出すのか、うん、あとは作ったものに対してお金を出すのかっていういろいろありますよ、うん、クラウドファンディングは、うんうん、大変ですよあれも、うん、ね。
2: 本当にこっちも、うん、出してよかったなーっていうのと出してちょっと失敗するなとか結構ありますもんね。
0: そうですよね、う
2: ん、
0: はい、僕もあの出してる時もあります、うん、たまに、うん、あの出して一番嫌なのはやっぱり、あ、これ言っちゃダメかもしれないけど、クラウドファンディングやって成功しました、うん、で達成しました、さてそれを始めました、うん、そしたら1年足らずで終わっちゃいましたとか、そういうのだけはやめてほしいですよね、うん、やっぱりやるからにはもう長くね、うん、みんなの思いを背負ってるからと思ってほしいですね、それだけは、うんうん、そうなんです
1: ね。ケンさんはふるさと納税やってんですか？
0: ふるさと納税はもうあのちょっと法律変わっちゃってうちできなくなっちゃったんですよ、
1: うん、うちも税金いろんなあれでもう日っちもさっちもいかなくなってもう税金って聞くだけでなんかもう完全に拒否反応起こしますからねいくら返礼品って一体
0: あのあれです、あの生物の返礼品は管理するのが大変だから、うん、賞味期限とかめちゃくちゃちゃんとしないと。ま
1: あれは一体何税を納めるんですか？その
0: だから代わりにだから税金をそこに納めましたっていう、あの自分が納める税金の一部がそこに納めてあります。
1: だからそれ市民税かなんかなの？だ何の税金なんだろうなと思って。
0: 何の税金っていうか、まあそういうもろもろのですよ。
1: だから要するに
0: はっきり言えないですけど、
1: だから自分が今ね払ってる税金、市民税やらな国保税やら何やらだ、
0: 調べると分かります。
1: もうそしてだんだんそれ払ったほかにまだ納税すんのっていう感じでっていう感じに自分では思っちゃってるからさ、もうなんだかふるさと納税全然興味ないんですよ、うん、
0: 所得税ですね。所得税、
1: 所得税、
0: 所得税、所得税を納めましたっていうその一部の、例えば10万円ね年間かかるとすると、その、ふるさと納税で1万円やりましたっていうと、うん、1万円が減額になって9万円になるっていう、そういう仕組みですね。もう納めてるから税金を地方に、うん、
2: その分あと返礼金、あ、返礼の品しなく
0: ってことですね。
1: ちなみにここ P 入れっけどさ、俺所得ほとんどないから所得税
0: すいません、僕のも P 入れてください。そうなんですよ、みんなやっぱりあのその中小企業の小企業っていうのはみんなそうなっちゃうんですよ結局は。そうそう、何のためにやってる、生きるためにやってるだけですよ、だから仕事働いてるって。これはあのね、あのサラリーマンとか公務員さんにわからない話です。
1: もう本当生活ギリギリのあれでやってますから ね。
0: だからあのまあね、あの会計事務所にこう頼むと、うん、そうすると給料は出てるようにはなってるけど、うん、あのプラスマイナスで言うとマイナスになってしまったりしたら、うん、怖い話です。
1: 怖い話です、はいはい、うん、じゃあリクエストいきますか、ね、まあ生きてるパン食って頑張りましょう。じゃあね、いきます。はい、じゃあアンパンマンから挿入歌で、増岡宏さん、ジャムおじさんと佐久間レイさん、バタコさんで生きてるパンを作ろう。では聞いてください。

0: はい、聞いていただきました。生きてるパンを作ろう、
1: はい、夢があっていいですね、うん、歌に、うん、
0: なんか懐かしいですね。うちの子供らちっちゃい頃一緒にアンパンマン見で、うん、あれ聞いてましたよこれ、うん、よく。
2: うちもそうですね、ずっとBS でやってるから、うん、ずっと録画してたから、うん、ずっともうそうすると子供がそれ再生するもんだから、うん、ずっとテレビはずっとアンパンマンだけ、うん、その時代だった
1: ね。あれですよ、うちの上の娘なんかアンパンマンにそっくりだそっくりだっつって顔を写真見せてアンパンマンそっくりだまんまるでっつって顔赤ほっぺでっつって
0: ガチャンからもメッセージ入ってて生きてるパルパンを作ろういい曲ですねって。
1: あ、やっぱりそうですよね、
0: うんうん、本当に
2: でもね、その後もさらにずっとやってんだろうからアンパンマンってすごいですね。
1: すごいですよ
2: 結構ね、うん、キャラクターもどんどん増えてるでしょうから、ね、
0: はい、じゃあ次行きますか。
1: 次行きますか。
0: はい、次いただいております。はい、
1: じゃあ私の方で読まさせていただきます、うん、今期のアニメ消化で本当に虹の橋を渡ってしまうのではと懸念中必死に追いかけパパン、うん、いきますね、うん、こんばんは、パパンです。
0: こんばんは、
1: 春アニメが開始されてから早いものでもう1ヶ月になろうとしています、うんうん、春うららな空気に乗じて春を満喫していたらアニメ消化のスタートを、ペロスさんやピンクシさんよりも、なんで5馬身なんだよ、ぐらい、出遅れてしまいました、うん、お二人に追いつくのに最終の直線ゴールまでどう差を詰めるか現在必死で消化しています。
0: もう第一コーナーあたりで俺もつまずいてるよ
2: そうそう、実はもう一周目でちょっと、ね、楽になっちゃった
1: さすが新年度と言いますか、今期はパパーン的に当たりアニメが多いです。うん、まあなんとかなるだろうとかを腹をくくってか消化中、うん、途中で寝落ちばかりです、うん、体がもうあの萌えパパーンを、名乗っていた頃の体ではないのです思えばここに、投稿を始めた当時は、それこそ毎期全アニメを、迎え休日にはせっせと秋葉や池袋中野あたりの声優イベントも参加できるぐらいの気力があった気がします。行ってたんだ、
0: 行けるのがすげえよね、
1: うん、すごいよね、
2: そっちまで行っちゃってたっていう、うんうんうん、
0: そのねマネーの方が
1: 当時娘らとやってた美しまよさこいイベントから身を引いた頃、何か気持ちの頼るものはないかと、探し続けてたどり着いたのが深夜アニメでした、うん。

0: 京アニやアニブ、アニプレックス、アニプレックスですね、うん、系の作品にせっせとお布施をして声優の推し活に臨みました、うん、ガールズバンドも、ガールズバンドもの、なんだこれ、もののもののいもののい走りで、大ブームを起こしたあの軽音、うん、の放課後ティータイムのライブも通いました、震災以降はガルパンに、つかり最初の、劇場版ぐらいの、時期はたくさんのガルパンおじさんと友達になり、うん、大洗の街を、散歩することが日常に、うん、なっていました、うん、それから13年、うん、ちゃんとアニメを消化する記憶は自然に減少していき、ここ2年は、見たものだけ見る、スタイルにシフトしたのですが、うん、今期のラインナップを見たら見たいアニメばかりなんしかない、うん、切ってもいいシリーズものの、うん、あるものですが、うん、1期から見てる作品はやっぱり見てしまいますし、うん、新規でもスノーボールアースとか、うん、あんな、出来の良さを 見せつけられたらハマるしかないじゃないですか、うん、で現在パパーンのアニメ鑑賞は気力で命削りながら見る見るというより自分の生命力との戦いみたいになっています命削っているというより見るたびに命の炎が縮小していく感じですね
1: ロスグしてる
0: ってそう、うん、バカですね全く、うん、でもパパーンは好きなものに命を、捧げ順次たいんです、うんうん、取りためしたアニメを見るために、外付けのハードディスクのリモコンを握ったまま前のめりに倒れたいのですなんだそれ
2: 坂本龍馬のよう
0: にそう坂本龍馬じゃないですか前のめりになって、うん、なんか巨人の星でもなんかそんな、うん、あの場面が出てきましたね、うん、はい、ペロチさんピョンキさんパパンは今全力でダッシュしています、間もなく追いつきますよでは今週のリクエストです、放送中の、茜話のオープニングで桑田さんの人たらしをお願いいたします、ヒロインの茜ちゃんいいですね、台湾のまんじゅうに怖いの
2: まんじゅう怖い、
0: あ、まんじゅう怖いか、うん、まんじゅう怖いの下りで持っていかれました、うん、最高です、うん、桑田さんにしてもちびまる子ちゃん以来のアニソンでこんな大御所を選んだ制作側の気合も伝わってきましたね、うん、よろしくです、
2: はい、で確かに気合入ってんですよ、
1: うん、
0: まだありますよ、うん、東米さんはいつ復帰するんでしょうか LINE しても最近は既読するちょっと不安です、
2: うん、ね、大丈夫、昨日うちに来て元気だったから、
1: あ、そうなんですか、
2: なんだか家庭菜園にハマってるらしいっすよ、
0: はぁ、まあ
1: ね、天気
0: いいし、ね、そんな時間だったらば来いよ、全くもう、ね、で、ダンキスさんがなんかね、これアンサーしてますね、うん、改造マチンブルマダンキチお疲れ様です、うん、パパン先輩からいつも楽しむというエネルギーをいただいていますよ、他人軸など気にせず自分軸で楽しみながら日々お過ごしください、うん、ということでございました、
1: うん、
0: はい、なるほどね、うん、命削りよりもこれ命が大変じゃねえかっていう、うん、何ですかこれ一体、うん、すごいな、
2: あれなんですよ、この人たらしの歌詞の中に、うん、あのまんじゅう怖いの一節が入ってんですよ、
0: あ、まんじゅう怖いの一節が入ってんだ、
2: うん、そうそうそうそうそう、うん、
0: そうなんです
2: か、なんだ、ほんとすごいあれですよ、これ気合入ってますよ、制作側も、これはあれなんですよね、あの自分の父親の姿を見てその茜っていう主人公の女の子が、うん、あのその真打ちになるまでのそのサクセスストーリーのお話なんです、
0: そういうやつなんだ、
2: うん、
1: まあ、前にあの女子楽とかね、うん、あの落語の女性のやつありましたもんね、うん、あんな感じなんですかね、うん、
2: 俺もよく

0: チラチラしか見なかったから、でも今ハードディスクに3話まで入ってっから、うん、もうみんな楽しみにしてんだけども、全然日曜日仕事やらされてもう見る暇なくて、うん、もうダメっすよ、もう、うん、もうしっかり、うん、晩酌しながら見るあれではねえなって、こうもうお酒が入んないでしっかり見たいなと思ってるから
1: そうですか、
0: うん、ケンさん面白いですよ、結構こういう、この話、
1: うん、俺ね、あのね、そういうものを見てるときって、うん、飯食ってるときに飯食いながら、まあ飯の時間のときにニュースをちょらっと見て、それでなんかちょろっと見てるんですけど、うん、そのぐらいの時間しかなくて、あと仕事しながら流してるときもあるんですけど、うん、でどうしてもそうすると見てるじゃないんで、
2: うん、
1: 分かんなくなっちゃうんですよ、ね、うん、あとはちょっといろいろやっちゃってるから、うん、やっちゃってるんです、今日もあのちょっとやっちゃってるんで、いろいろ
0: いろいろやっちゃってる、
1: パソコンの前にばっかりいるんで、ほんと腰が悪くなってまいりましたよ、
2: うん
1: うん、であのうちはほら3月決算なんで、うん、それのやつをまとめなきゃいけなくて提出期限っていうのがありますからね、うん、
0: 大変ですね、うん、はい、じゃあ行きますか、大きく、はい、はい、ではね、はい、桑田佳祐さんで人たらし、
1: 人たらし、
0: はい、では聞いてください、うん。

0: はい、聞いていただきました、人たらし、
1: はい、やっぱり大御所の歌は違いますね、全然違いますね。
0: いやね、なんか桑田さんのあれですと、ちょっと前のドラマであの新宿野戦病院あ ね、あれもやってたしね。まあ
2: でも本当に アニメソングってめず、ね、桑田さん珍しいですね。
0: あのちびまる子ちゃんの時もちろんそうあれして、あのアニメにも本編にも出てきましたよね、
2: うんうん、でもちびまる子ちゃんはまた別じゃないですか、うんね、そうそう今までね歴代のね、うん、あのアイドルだとかそういう人だった人とかね、うん、たくさん出てきたわけですから、うん、だから
1: 桑田さんがそのずっとその音楽活動をやり続けてるのはそういうところじゃないですか、やっぱり、うん、偏見の目じゃないけどいろんなものにやっぱり、うんトライしてるんじゃないですか、うん、アニソンやったりね、さすがですよやっぱり、うん、いい曲作るし、うん、なかなかできないことです、うん、作る曲ねみんなそこそこヒットしてしまうっていうのは難しい話ですもん、うん、と、
0: はい、というわけで、リクエストお待ちしておりますので、ぜひともホームページの方からでももっとコムの方でもよろしいですのでリクエストお待ちしております。では次コーナー行ってみたいと思います。
3: ケンちゃんのおもちゃでダダダ。
4: スクランブルダッシ
1: ュ。はい、大橋ケンのコーナーでございます。
0: はい。
1: なんか随分あのやってないんでね、皆さんあの何やってきたかっていうのをね忘れちゃったんじゃないかなと思いますが、
0: 超合金、
1: 超合金だったんですよ。ですが、新たにですね、ちょっとね取り組みたいのがありまして。うん、ちょっと超合金はですね、まあ、先延ばしになっちゃいますけども、これからですね、その皆さん行ったですね、駄菓子屋さんのですね、うん、玩具についてこれ、ね、ちょっとずっとやってみようかなと、うん、この方がいいんじゃないかなと、皆さんがこの経験したやつをですねお聞きしたいなと思ってですね、うん、でやろうと思ったんですよ。そもそもその駄菓子屋さんに子どもの頃の記憶でどうですかね、皆さん多分物心ついた時にはもう駄菓子屋さんに通ってたんじゃないですか、うん、ほとんど、
0: うん
2: うん、行ってました、
1: ってなったと思うんですよ、うん、僕もね、あの僕の記憶で言うと、幼稚園ぐらいですね、幼稚園ぐらいの記憶はあるんですよ、いじめっ子がいたと、うん、あとは、近くに、まあ、駄菓子屋さんが2軒とか3軒とかいっぱいあったんですよね、うん、で僕はあの田舎に住んでたんで、その普通の家なのに軒下で駄菓子屋さんをやってたとこもあったんです、う
2: ん、そんな感じのお店ね
1: そうそう、あとは、もちろんくじもあったし、くじも置いてたし、あとは昔ってお菓子を瓶の中で瓶売りしてませんでした、はいはい、グラム売りみたいな、うん、
0: あの瓶っていうかあのこうでっかい、
1: そうそうでっかいあのこうあ
0: の
1: 容器です、
0: つぼみつぼみたいなガラスのこう斜めにこうくじがついたやつ、
2: ずらっと並んでね、
1: そんでグラム売りみたいなことしてた、ピーナッツもなんかそこでちょこっと、
0: ピーナッツとかいろいろあられとか売ってましたよ、
1: あとビーンズなんかもありました、ね、いろいろカラフル、コンペイトなんかもあったし。
0: 駄菓子屋宇治は遠かったんですよね。
1: あ、そうなんですか。自分違う駄菓子屋だ、パン屋さんだけですか。
0: パン屋だけど、駄菓子はあんま置いてなかった。
1: あ、そうなんですか。
0: うん、だから駄菓子を置いてあったのが、うちの方の遊び場が薬師

0: 堂というのがあったんですよ、うん、でそこのとこの表通りが今旧国道、今、まあ、あれなんだけど、うん、昔は国道だったから旧国道してたんだけど、うん、うちの前の通り、
1: はいはい、
0: でそこのとこの一本陰に裏通りがあるんですよ、
1: 裏通り
0: がそこに2軒あったんです、うん、駄菓子屋もどきが、
1: うん、そこはあれですか、こうあの歩いてどのぐらいかかるところですか。
0: ああ歩って1分もかかんないところです。
1: あそうですか。
0: 1分ぐらいのところなんで、あのこう表通りから裏通りまでこう下っていくとすぐだ、
1: いいですね、
0: すぐだったんですよね。でそこのところでは売ってるのはやっぱ簡単な駄菓子と、あとジュース類、パレードとか昔の、
1: そうですね、
0: そういうの売ってたりとか、そこのとこは電気屋さんだったんだけど、電気屋さんの一角であの5円引きブロマイド売ってたり、あと色ちょこっとやっぱ駄菓子とこっと置いてあって、すももとかそういうのが、あとあのか 味のする紙とか、
1: そうっすね、そうっすね、ありましたね、
0: うんうん、それとかすだことか、うんね、そのあたりにちょっと、駄菓子屋あったんだけど、本格的な駄菓子屋さんっていうのは、うん、うちからずっとあの安達太良神社の方まで行かなきゃ、あっちの方に行かなきゃ、
1: 本格的なあったんですか、本格的な駄菓子屋さんって。
0: 本格的な駄菓子屋ありましたよ、あっちに、
1: いい、
0: 3軒ぐらい、
1: いいですね、本格的な駄菓子屋さん。ピョンキさんはどうですか。
2: うん、いや駄菓子の思い出、うん、っていうか、もう自分の母方の家のところが、大昔な駄菓子屋さんやってたらしいんですよ。
1: あら、
2: だから ね、あの母の実家の方に行くと、その当時のやつのだからデッドソックスみたいなやつ、
1: はいはい、
2: 古い軍人将棋だとか、 あのあるいはの昔のノートだとか、そういうのたくさんあって、だから、あのそのまま貯めとけば結構今宝物だったかもしれないけど、
1: う
2: ん、楽にガンガンやっちゃってボンボン捨ててたから。
1: そういえば最近軍人将棋って見かけませんね、どこに売ってんだろう、売ってんのかな、作ってないのかな、もう製造。
2: いや、ある
0: でしょ。いや、あっと思いますよ、
1: ありますよ、
2: ね、
1: なんか皆さんそういう風にね、あのいろいろ思い入れがあると思います。僕の場合は、まあ、あの年がいってるんで、5歳って1965年ぐらいなんですね、でその頃テレビでやってたのがまるでダメ男のやってましてね、で、まあ、あの古谷のまるでダメ男 の、ラムネみたいなやつの容器がちっちゃいやつで、あのボロッとの格好したやつがあってね、それを買ってその子供の頃喜んで食べて喜んでたこととかね、あとはそうだな、カレーも出たばっかりでいろんなカレーがあったんですよね、粉末カレーとか売り出したぐらいの時かな。あれで、あとナショナルキットをやっていたのも覚えてるんですよね。記憶にあるんですよね、見た白黒で。
0: でうちら駄菓子屋に行ってあれするっていうのは、その遊び場薬師堂っていうのがあって、そこの真ん前に、道路挟んで真ん前に焼き鳥屋さんがあったんですよ、
1: ええ、
0: そこで1本10円で、
1: はい、
0: 白食ってたんですよ。
1: そうなんですか、焼き鳥じゃ好きですね。
2: すごい
0: 大好きです。あの白がなかなかあの口の中でいつまでも残ってるでしょ。
1: ああぐちゃぐちゃって。
0: ぐちゃぐちゃぐちゃ。あれがよくて長持ちするから。で頭は若干高いから、そのおばちゃんが本当は15円ぐらいだったのを、うちら子供らだからって安く10円にしてくれたんですよ。
1: そう
0: ですよ
1: ね、そうそうそう、子供価格みたいのも、あったな確かに。ね。でまあ、あのその頃からですね、だから駄菓子屋さんっていろんなのあって、それの話をたまにこうね、あのずっとしてみようかなと思ったんですよ。まずあの駄菓子屋さんっていうと一番最初出てくるのはやっぱりくじですね。くじ、いろんなくじがありましたけど、くじ引きをするくじが違うんですよね。あの舐めて、あの当たり外れなく、あのスカとか出てくるやつとかもありました。
0: やっぱ俺の一番思い出の駄菓子屋のくじっていうのは、はい、この四角いバーンとこうやって箱があって、このあのこう、はい、あのグググッとこのこうミシン目があって、はい、そこを出すと中から何が出てくるかっていう、
1: あのボツってこう穴開けて中取るやつです
0: ね。そう
1: ありましたね、
2: ありましたね、
1: はい、あとはやっぱりスタンダードなのは本当にくじで、あのこういうこういうあの何が何等になるか分かんないような紙でね、こう2枚になってて、こう開けて、
2: ペコッと開けてね、
1: そう何等って書いてあるやつがスタンダード。ね、くじもなんかこうそういうのも、
2: さっき言ったあの舐めて出てくるって、
1: そう舐めて出てくるやつとかね、あとは開けて何等って出てくるのもあります。くじの種類でいうとそうですけども、ただあのその当たりに関しては、当たりのそのくじに関してはその何て言うんですかね、こう

0: 化してましたよね。こうピストルばっかりあるあのくじとか、うん、あとはその、戦車とかプラモデルばっかり入ってるこうくじとか、うん、あと引きくじもありましたよね、うん、こう袋の中に何が入ってるか分かんなくて、うん、ポスっていくと中に何か入ってるとか、うんうん、ね、そういうくじがね昔ありました。今はどうなんだろう、今そういうのあんのかな、うん、袋のくじって見ないですよね。普通のくじはある
1: けど、遊ぶ行くと分かりますよ。あの
0: ですか、
1: 駄菓子屋のその、うん、ダガングおいで、うん、あの大町んとこにあるでしょ、うん、
0: あ、うん、ありますね、うん、行くとびっくりするようなのいっぱい売ってますね、うんうん、はい、で俺その中でですね、ちらっとね、あの子供の頃やってたやつ、これくじじゃないんですけど、あのジャンプ弾って知ってます？ジャンプ弾、うん、ジャンプ弾、うん、
2: 投げてポンと
0: ロケットの形してて上に上げて、うん、そうそうそうそう、であのパチーンと音がする。
2: やりましたやりましたやりました、うん、間にあの感触玉挟んで、
1: あの赤いやつこうやって挟んで、そうそうそうそう、下にバーンってやっとそのあれでパーンと音するやつでしょ、
0: うん、そうそうそうそう、これは随分やりましたね、
2: うん、やりました、ね、うん、
0: 随分やりましたね、このジャンプ弾って言われてるやつは、うん、あとはあのまあ、ピストル売ってましたけどちょっと高めで、銀玉鉄砲とか、うんうん、あと紙玉鉄砲とかいろいろありましたね、うん、そういうの。
2: それがさっき言ったあのうちの母親の実家のところにたくさんあったんですよ昔のやつ。
0: ああ、なるほどね、う
2: ん、それがだから
1: 日本松にもありますよ、うん、それ売ってるとこ。そういうだから、あ、そういえばこの間あれでやってた、なんだっけ、サタフクの隣の駅っていうコーナーで、ー日本松駅編で
0: やってましたね。
1: やってましたよ、
0: うん、はいはいはい、出ましたね。そういえばね、そういう、あと今でもあるそのスーパーボールもね、昔からありますね。スーパーボールの当たり外れの、うん、でっかいのがあって、あ
1: ね、スーパーボール何が楽しいんだか子供の頃。
2: 結構やっぱり楽しかったですね。自分はあのアパート住まいだったから、うん、だからやっぱり高いところ落とすとすごい反射するから、うん、やっぱりベランダから投げたり、
1: 誰が一番高くまで弾くかなって、うん、昔よくやって、うん、そしてやってくると飛んでってどっかに川に落ちたりとかしてなくなっちゃう。
0: そうなくなっちゃうの。
2: だからあの丸いのじゃなくて、あのこのラグビーボールが面白いからって買うんだけど、だどっかにちょっと乗
0: ってそうですよね。
2: やっぱり丸い方がまだいいんですよね。
0: そうなんです。
1: そしてこうやってバックスピンかけたポンポンポンポンってこうね、あのこう行った来た行った来たするんですよね、うん、あのスーパーボール、
0: う
1: ん、
0: スーパーボールはもう今でも売ってるから、うん、ずいぶん長いですね。どこで作ってるんでしょうね、うん、すごい俺不思議ですね。あれはあるんでしょうね。
1: あれスーパーボール作ってる会社は何だっけ、この間テレビ何年か前でテレビやってましたね。へ、うん、ね、今ここは何を作ってる会社でしょうみたいな感じで、
0: 大当たりするとでっかいスーパーボールがもらえてね。
2: そうですね、
1: でかいやつ全然弾まないんです。
2: そうそうそう、
0: だけど星があるんですよ、綺麗で、
2: う
0: ん、
2: やっぱりね。そうそう
0: そうそうそう、う
2: ん、あとあのなんか本当に透明に近いやつとかありましたもんね。
0: ありましたね、
2: 価値がありましたね、うんうんうんう
0: ん、でなんか自慢して、うん、これどうだっつってみんなに自慢して、うん、おーとか言って
1: 中にラメが入ってんだよね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそうそう、うん、キラキラが、
1: ね、キラキララメが入ってて、
0: そうそうそうそう、ね、そういうのが当たったり、あとですね、あの喧嘩ゴマって知ってます？喧嘩ゴマって結局米ゴマの、
1: 米ゴマでしょ？
0: そう、米ゴマです。
1: みたいなの。
0: 米ゴマもなんか俺は記憶ないんですけど、これも当たり外れであったのがあるみたいですね。
1: へえ。
0: これ当たり外れであった米ゴマのなんか米ゴマとなんかが当たるっていうやつですかね、これね。当たるとね。でね、米ゴマのやつ。
1: でもうじらはこがコマでは遊ばなかったな、あんまり。そうそう、
2: 自分は逆に普通のコマでしたね、
0: うん、普通のコマでしたね、
1: 普通のコマね、
0: 僕も普通のコマでした。
1: ビューンと回してボッコボッコぶっつけ合うのはやったけど、
0: 木のコマだとすぐあの芯がもう抜けちゃってダメなんですよね、買い替えなきゃ。
2: だからあの金属のね、真ん中のね、
0: そうそうそう、鉄ゴマもありましたしね。だからコマの遊び方なんて覚えてます？あの技やるのもそうですけども、ぶつけてぶっ壊すコマもありますよね、弾き出すコマとか、
1: うんうん、そして誰が一番長く回ってっかなっつって、うん、もうやり
0: まし
1: たね。
0: そうそう、それもやりましたね。
1: で回して、あの子はあの縄でぐんぐんぐんぐんあの端っぺた叩いて、
0: そうそうそうそうそうそ
1: うそ
0: う、止まんないようにね、
1: うん、
0: でなんかあのその耐久性のあるやつはやっぱでっかいやつは長く回ってんだとか言って、うん、大きいやつばっかりあの買ってきてやったりしてましたね、
1: うんうん、あれができてもうヒーローでしたね、あの逆さゴマ。
2: あ、
1: ジグ、あのその上のジグのやつをこう逆さにしてぐるっと回すの、あのこうキューンってやってくるっとこう回転させるのが、あれが

0: 技がめ
1: ん
0: どくさ
1: かった、うん、なんかそういう技のやつもこう競ってた時ありますよね、うん
2: ね、えそうやってでみんな それはだから駄菓子屋さんから買って駄菓子屋さんに売ってましたもんねそういうもの
3: ですね。
2: まあおもちゃ屋さんにもあったけどおもちゃ屋さん自体がそんなにないはずだから、あの元宮ではどうなんですか。元宮ではおもちゃ屋さんってあったんですか。
0: おもちゃ屋さんには、うん、あの今駐車場になってるけど、ええ、うん、なんて説明していいのかな。あそこ
2: 大きいとこあったんですか。
0: 大きいとこ元宮デパートっつって、
2: おもちゃ屋さん、
0: おもちゃ、うん、デパート、
2: デパート
0: でおもちゃ売り場があったの。
2: あ
0: ら、してあとおもちゃ売ってるおもちゃ屋さんも何軒かありましたね。
2: あーへー、ねえ、おもちゃ屋さんにもね、いろいろおもちゃ屋さんだかその駄菓子屋さんだか分かんない店もありましたよね、うん、両方こう兼ね備えてるみたいな、うん、でも俺の知ってるところではあの、まあ、まあ須賀川なんですけど、須賀川ではパン屋さんかあの駄菓子屋さんか分かんないところありましたよ、
0: うん、須賀川だったら昔から今もやってないけど安藤紅白堂ってあった
2: でしょ。安藤紅白堂はもうやってない、
0: 今やってないけど、
2: ね、それはもうおもちゃ屋さんです。完全
0: な完全なおもちゃ屋さんでしたよね、
2: う
0: ん、あそこは、
2: うん、そうそうそう、おもちゃ屋さんです。あそこに行くと何でもありましたよ、うん、ほとんど雑誌に載ってるもんだったらば多分手に入れられます。
0: 安藤紅白と、はい、あの昔よく行きましたよ俺も。
2: 行きました。
0: あのうちの嫁の実家に行くと。
3: あ、なるほど、そのためにね行ってたから。
0: レッドストック結構あったんですよ、うん、あそこ。
2: ありました。
3: 最後の時行ったんですけども、結構やっぱりあのね、おじいちゃんだったかな、うん、すごい。
2: おじさんはずっとなんか、うん、変わんないおじいちゃんみたいな感じだったんですよ。俺の子供
0: 最初行った頃はちょっとデッドストック品が結構あったんだけど、 ある日ある時突然眠くなったなと思ったら、あのじいさんパソコンやってました。
2: でしょうね、
0: 多分だオークションかなんかかけてたんでしょ。
2: あそうそうそうそう
3: そうなんだ、あのおじいちゃん
0: でもうデッドストックなくなっちゃったの。
2: で実はその息子さんがいるんですよ。息子さんは実は俺の一つ上の人で、何回か会った時はあるんですけど、いやいやいや、なんかあんまり興味はなかったみたいですね、自分家でそういうの売ってても。
0: でうちのすぐ近くにも小鳥屋さんつって、もともとはペットショップだったんだけど、おもちゃ屋さん始めたとこあったんですよ、うん、そしておもちゃ屋それやめるって言ってあれ聞いた時、なんかデッドストック面白いのあっかなと思ったら何もねえくなったんです。一切ざらい何もねえの、ね、あれおばちゃんどうしたのって聞いたら、なんか中野から来たおもちゃ屋さん全部買ってったよとか言って、ね、
3: なるほど、
0: ま、マンダラなんとらっていうとこ、ね、
2: いや、あの、いや、そういう言い方しちゃダメなんだけど、ずいぶんその辺来てたみたいですね、いろいろ。あとは蔵があるとなんか、あのお声掛け来たりね、してたみたいですよ、一時期。
0: ありがたいことに全部買っててくれたよとか言って。
2: だって、額が、提示される額がね、やっぱり、そう、買い占めですからね。買い占めていくんですから。ね、で、まあ、昔はですね、その、おまけなんだか、そのくじの当たりなんだか分かんないようなのがいっぱいあったみたいですね。うん、おまけとくじが一緒、結局、例えばグリコを買って、おまけ見ると出てくるような、うん、レプリカっつうか全然違うけど、なんかそれをなんか当たりとか外れとかにしてるようなくじもあったみたいですよね。うん、プラスチックのあのちっちゃい車とかね、うんうん、ロボットとかね。まあ記憶にあると思いますけども。そんなのもなんか口のあたりにありました、うん、あとフィギュアもそのおまけのような小さいやつはいっぱい出てたみたいですね、うん、やっぱりまだあのガチャが出る前、うんうん、ガチャが出る前はそれはなんかあの容器っていうか、あとあたりっていうか、こうさっき言ってたあの紙ボツッと開けて中に入ってるとかね、うん、そんなのがあったみたいですね、うん、はい。まあ、記憶にあると思いますけども、でくじっていうのはもともとそのやっぱり何かに特化してたんですね。やっぱ飛行機のその全部こう飛行機のくじとか、うん、なんとかなんかくじとか車だけのあたりのくじとかあったみたいですね、くじに関しては。で一時期そのブームっていうか、一時期あったのはその野球のブームの時に野球のそのバッジみたいのが駄菓子屋で当たり外れて出してたみたいな、
3: ね、買った記憶ありますね。
2: ありますね、僕も
3: 野球帽につけてる人がたくさんいてね、かっこよかったんですね。
2: どこで買った

0: あのっていうと、うん、いやだあそこの駄菓子屋に
1: 多分あの頃だから全然権利なくて勝手に作ってたんでしょうね。
0: そうですよね
1: 多分ね、
0: たまにあのなんか何でも鑑定団に出てきますよね、うん、これいくらでしょうなんつって、うん、したらば実はそれは駄菓子屋に売ってるあのなんちゃってだよみたいな、
1: うん

0: かんない
1: 今考えると不思議なんですよ、あの注射針で注射したやつは、うん、あれは何だったんだ、
2: うん、怖いっすよね考え
1: て、怖いっすよ、うん、昔はだって違法薬物も入ってるのあったのもいろいろ、しょうがない今で言うね、うんうん、で、あとですね、当たりですね、双眼鏡、これ覗くやつの双眼鏡のなんか当たり外れもあったみたいですね、うん、でっかいあの本格的な双眼鏡があの、あの一等で、そんで外れはなんかこのちっちゃいプラスチックのなんかこんなちっちゃい、うん、あの双眼鏡だっていう、うんう
0: ん、なんか潜望鏡みたいなやつがなんか、
1: あ、それもありましたよね、
0: 塀の 裏が見えるんですよ
1: そうそうそうそう、で逆さに見えるんですよね、うん、見るとね、うんうんね、いろんなのがありましたけど、で途中からこう、ね、調べてみると出てくるのが、あとね、あのゴルフとかボーリングの当たりのゲームがあったみたいですね、これもゴルフとかボーリングのゲームのゲーム、ゲームの様子に当たりみたいなのがあったみたいです、これあとルーレットとか、あのこういうなんていうんですかね、あの王冠とか、はい、こんなのも当たり外れてあったみたいですよ。
0: 騙し屋に置いてるゲーム機ってもありましたもんね。あの10円玉とかコンコンとやってこうね、そうそう、どっかや
1: あれ得意なやつっていませんでした、ね、10円玉やっぱりそう、 なんかそういうのをこう特化してその研究してるやつがいいんですよ。俺研究してんだとか言って、
2: ちゃんとこうやってやって力の具合でこうやってあの飛び越すんだとか、
1: そうそう。で指何個ぐらいでやんないとダメだよとか言って教えてもらったりして。
2: あと1分になりましたね。
1: いやいやいやいや、今日はすごいですねこれ。ゲームだけでもものすごいです本当に、うん、いろんなゲームが、ね、このゲームっていうか、あの当たり外れのあるついてるゲームっていう、うん、このトロフィーの当たり外れのゲームもあったみたいですね、トロフィー、うん、でっかいトロフィーがもらえると当たりで、あとちっちゃいこれ下にあるのがクラシックのちっちゃいと、うん、というところで時間ですが、エンディングを何にしましょうというか、
2: うんうん、もう頭が回らない俺ですよ
1: ね
2: だとなんかひらめくんだけど全然ひらめかない、
1: ひらめかないですね、うん、本当に、うん、まあまあまあまあ、うん、エンディングは、
0: いや、だがしかしってあったじゃないですか、あれのテーマ入ってるんじゃないですか、
2: あ、いや入ってて何回か流しましたね、
0: うん、あ、そうかそうか、やっちゃったか、流しました、あ、うん、じゃあダメだな、
1: しばらくでも聞いてないですよ
2: まあ、うん、面白いのなんか流しておきます、
1: はいはい
2: はい、では今週はね、お別れしたいと思います、ではまた来週。

0: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
1: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
0: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
2: やれんそーらん北海道でないかい、やれんそーらん北海道でしょう。生ラジオ、毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェで

0: した。ためになったっしょ。
1: 本宮市防災ラジオ放送いたしております。新たな情報伝達手段、本宮市防災ラジオを運用しています。放送時間は朝6時45分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送、午後6時55分に行政情報の1日3回を基本放送しています。なお緊急時は割り込み放送を行いますので、ご理解よろしくお願い申し上げます。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課024324-5365まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。
2: 毎週水曜午前10時から
3: インザウィンドのラジオでサスケね。
2: 2といえば
3: 3、4
2: かといえば
3: それもありか、
2: 違う、
3: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
2: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
3: 聞いてない水曜10時。
4: 常に美しい炎を燃やす家庭燃料の店、いわき屋商店が8時をお知らせします。
2: 松尾和彦と
0: 瀬野哲夫の
2: グダグダラジオ。
5: この番組は FM モットコム、ウルトラ FM、 北方シティ FM から愛を込めて放送いたします。
0: さあ松尾さんはもう一つ3月に大きいライブを2つほどやってきまして、
6: とあと女性エポ、
0: はいはい、エポさん出てますよね、
6: うん、彼女ぐらいかな。
0: いやそうですか。
6: そうです。でもきっと俺は今回では悪いかな。
0: いやいや
6: もうやることないです。
0: いやいやいやいやいや。あそうだったんですか。
6: はい、
0: まあ、今回もね、言葉にできないと君よ松永さん、ね、演奏していただいているんですが、横浜も大阪もあれ松尾さんがトップバッターじゃないや。
6: いやトップバッターはヤッサーなんです。
0: ヤッサーがトップバッターですか。
6: そうなんですよ。
0: すごいな。
6: すごいでしょ。
0: ねえ、ヤッサーも、バンドの曲だったんですよね。
6: そうです。
0: はい、ヨルバ二人で。
6: そうです。
0: オーフコースジャーの名曲だ。
6: はい、
0: そして松尾さんにバトンタッチされてオフコースつながりで。
6: はい、
0: そんなこと司会者も言ってたんじゃないですか。
6: 言ってたかな分かんない。俺らの
0: 準備中で。
6: はい、横来てくださいって言われて、はい分かりましたって、はいはいはい、だからなんだろう、リハーサルも全く同じ感じでやるんですよ。
0: あ
6: やったんですよ、はいはい、だからリハーサルなのか本番なのか分かんないうちに終わってた。
0: そうなんですね。だから意外とバタバタしてた感じなんですね。
6: はい、
0: 松尾さん2曲続けて歌ったんですか。
6: 違うんですよ。
0: あ、じゃあ、まあ、それ大変ですね。
6: それが大変なんですよ。
0: そうですね。
6: だから休めないわけ
0: で、終わっても、うん、終わってもまたもう1曲あるんだとかになりますよね。
6: そうそうそう。
0: あ、そうですか。
6: で、ヤッサーなんか最初出て、途中なんか MC もあって、で最後の方でみたいな感じだから、なんか休ませてもらえないわけよ。
0: そうですね、ゆっくりできないですね。
6: そうなんですよ、ゆっくり弁当食う暇もないみたいな。
0: あ、そうなんですね。
6: はい、
0: あ、それは忙しいわ。
6: そうなんですよ。
0: じゃあ他の人の演奏こうなんか見てるっていう時間もほぼほぼなかった感じですね。
6: もうそんな。
0: そうでしたか。
6: はい、
0: 横浜も大阪ももう満杯でお客さんは。
6: そうですね、ただ大阪が初めてだったんで、
0: はいはい、
6: 今までは3年前は横浜、は
0: い、横浜ですよね、
6: はい、で去年が東京、はい、渋谷でやったんですよ、
0: はい、そうだったそうだった。
6: 今年が横浜と大阪、はい、
0: 大阪で、
6: はい、
0: はいはいはい、
6: で大阪乗り良かったですね。
0: おお、うん、
6: やっぱり大阪かなみたいな。
0: しかもやっぱりね、これだけね、もう有名な曲だけをやるんですから、みんな嬉しいですよね。
6: うん、
0: そうでしたか。まあ、はい、あと今回は横浜が終わって大阪の順番でね、やった時に、はい、新幹線の移動で、
6: はい、
0: なんとヤスさんと隣同士になって、
6: そうなんですよ。
0: 写真もパチリと撮っていたようですけど、
6: そうそうそうそう。
0: あれはなんですか、ヤスさんが

0: ったんですか？
1: 俺です
0: 自撮りをして
1: 自撮りしてその時アップしようかなと思ったら、
0: うん、
1: ヤスさんが、うん、あの今撮っちゃうと、はいはい、あの今 SNS に上げると、
0: はいはい、
1: 自宅があの誰もいないって分かられちゃうんで、
0: あそういうこともありますね。
1: あの時間をずらして1日か2日後に、
0: うんうん、
1: アップした方がいいよ松尾って言うから、うん、あじゃあそうします。
0: さすが大先輩
1: そうそうそう、
0: いやあれはねオフコースファンにとってはもう限りなく嬉しい写真ですよ。
1: そうかそうか、
0: オフコースのギタリストが2人並んでね、
1: いやだから行き2時間半帰りも同じだったんで
0: おお、はいはいはい、
1: 帰り2時間半もずっと喋りっぱなしよ何話したんだかそんなに話すことあったっけっていうぐらい、うん、
0: はいはいはいはい、
1: あ、
0: でもほとんど音楽の話でしょ多分。
1: あと AI の話もしたような気するな。
0: ああ、安さん好きそうですねそういうのね AI とか
1: そうね
0: 理工系は、
1: はい、
0: ねえ、いや嬉しい限りの写真でしたけどもね、
1: はい、
0: うーん、あとオフコースの話はしなかったんですか？
1: してないね。
0: オフコースはしてないんですか？
1: してないね。昔の話もさほどしてないかな。
0: じゃあ最近の話とかを中心に。
1: 最近の話ばっかりですよ。
0: AI と、松尾はどうなの？最近ライブやってんの？みたいな話したりします
1: か？ギターの話はちょっとしたかな。なんかヤスさん、あの、
0: はい、
1: アームのついてるエレキ1本欲しいな、みたいな話をしてて。
0: はいはいはいはい。うん、どこがいいのかなみたいな。
1: うん。
0: うーん、
1: なんかそんな話もしたような気がする。
0: あ、そうですか。
1: うん、
0: なんかすごいですね、78歳にしてまたエレキを1本購入したいみたいな気持ちっていや、さすがミュージシャンだなって感じしますけど。あとはどういう話したんですか、教えてくださいよ、いろいろ
1: 本当に忘れちゃったんだよね。どんな話した？
0: 病気の話絶対その年にはありがちな話じゃないですか。
1: そういうのはしたよ
0: そうですよね、絶対
1: あの俺の手の震えの話、
0: ああ、はいはいはいはい、
1: でヤスさんが 手がつる話、うん、
0: ああ、ヤスさんね、はいはいはいはいはい、
1: ライブ中に手動かなくなるっていう話、うん、
0: はいはいはいはいはいはい、はい、
1: でそっから派生して、うん、あのポール・サイモンが最近、うん、あの YouTube でなんか、はいはい、ライブか、うん、あのやってるの見たら、
0: うん、
1: やっぱり途中で手つって、本当に動かなくなるんだって。
0: はいはいはいはいはい、はい、
1: そっから手が曲がらなくなって、
0: うん、
1: なんかスタッフが来てこう手を
0: はいはい
1: こうマッサージとか揉みほぐしてくれるみたいな、
0: はいはいはいはい、
1: そういうの見て、ああみんな同じかって思ったっていうからさ、うん、
0: あ、
1: 俺手つるほどはギター弾いたことないからわからない
0: なんでしょう、
1: はい、
0: でもそれやっぱり職業病ですよね、比較的。
1: そうね、生ギターの人は特にそうかも、
0: うん、そうなんですか。
1: あの握力がきっと、あの抑え方によっては、
0: あるんですね。
1: で、うん、なんかやっぱり大変になるんじゃないかな、若い時のように、
0: うん、そうですか、
1: うん、っていうか、まあ、長年酷使したからなのか、
0: ずっとやってますからね、
1: うん、
0: 50年も
1: 酷使したっていうのが大きいだろうね、きっと。
0: まあ、安さんもね、やっぱり釣るっていうの、僕も一回ステージでなんか安さんが釣ってこうしばらく手を振りながらね、
1: はい、
0: 自分でこうほぐしてからなんか演奏始まったっていうのを見たことありましたけど、
1: あ、
0: うん、あるんですね。
1: だから俺ギターのコードとかも、うん、
0: はいはい、
1: 釣りはしないんだけど、指が曲がんなくなってるんで、わかりますかね、あのギターのコードで、うん、例えば人差し指を内側に曲げ、
0: はい、
1: 内側っていうか外側に曲げて、
0: は
1: い、
0: うん、
1: 弦を2本とか3本を押さえるみたいな押さえ方あるじゃないですか。でそれやりすぎたからかどうか分かんないんだけど、あの今はそういう風に曲がんなくなっちゃったんですよ、指が。
0: 職業病でしょそれも、一つのギタリストの。
1: だからきっと関節が硬くなっちゃってるのか、一時はすごい痛くて。
0: あ、そうだったんですか。
1: うん、
0: へー。

0: があったんだけど、うんうん、だから繊細なコードがなかなか弾きにくくなったとか、あるんですよ、実は、
1: う
0: ん、
1: それはじゃあ毎日例えばギターをこう弾いてるだけでは治んないんですね、もう弾いてる
0: のが原因、っていうかね、弾きすぎるとダメみたい。
1: そうなのか、逆なのか。
0: あの、うん、同じようにあの普通は指そっちの方に反らさないけど、うん、
1: は
0: い、コードを押さえるときに、はい、あの人差し指だけはこう反らすみたいなコードがあるんですよ、
1: はい、
0: 2弦3弦だけを
1: 押さえる
0: って、押さえて1弦は開放、
1: はいはいはい、
0: だから触っちゃいけないんで、
1: はい、難しい、
0: 指を反らさないといけない、
1: はいはいはい、
0: ギターやってる人だったら分かると思うけど、うん、
1: それ無理やりやってるからですよね、きっとね、
0: うん、それがだからできなくなったんですよ、あの節が硬くなって、
1: はいはいはい、
0: それで一時は痛くて大変だったんで、
1: うん、
0: それはもう休むしかないって言われて、あんまりそういうコードの弾き方はしないようにして、
1: はいはい、
0: ただ痛みは取れたんだけど、
1: あ、ちょっと硬くなった感じ、
0: やっぱり内側に前みたいには曲がらなくなっちゃって、
1: うーん、そうなのか、
0: 内側じゃないか外側か、うん、はい、
1: 長年やってるとそういうことも出てくるんですね。
0: そうですね、俺ギターやってる人だったら、
1: そうでしょう
0: ね、分かると思います。
1: 多分安さんも分かるでしょうね、きっとね、その辺は。
0: うん、そうね、
1: そんな話をじゃあずっと2時間間してきたんですね、安さんと。
0: そうです。
1: それ録音して流したかったな。どんな話してたんだろうって。
0: どんな話してたんだろうね、俺も気がついたらもう大阪だったし、うん、
1: はいはい、
0: 気がついたらもう、
1: 新横とか品川とか、
0: そうです、そうです。気がついたらそういう感じだったんで、俺だから初めてだよ、行きも帰りも富士山見なかった、
1: うん、すごいですね。
0: そうだよ、
1: まあそんな話はね、知らない人とはできないですからね、もちろんね、安さんだからこそ。
0: あ、まあまあまあ、そうですね、
1: なんかいい旅をしてきた感じですね。
0: そうですね。

0: グダグダラジオ
1: 今月のメールコーナー、はい、イエイ、さあ桜咲く4月に届いたメールを松尾さん読んでいただきたいと思いますが、
2: はい、
1: 大切な大切な一通ですので松尾さん、
2: 一通ですかショック
1: 、よろしくお願いいたします。
2: はい、松尾さん清野さんこんばんは。
1: はいこんばんは。
2: 松尾さん3月は横浜大阪世田谷とライブ続きでお疲れ様でした。
1: うん、お疲れ様でした。
2: 手応えはいかがでしたでしょうか。
1: はいはい。
2: 大阪と世田谷の時は桜も、さぞかし綺麗だったでしょうね。
1: ですね。
2: ところで松尾さん、いつの間にか X が復活したのですね。とても嬉しいです。ありがとうございます。
1: はいはい。
2: 私はアカウントを作っていないので見るだけしかできませんが、以前の乗っ取りの時と同様に、うんうん、今回も今か今かとずっと待っておりました、はい、というのも IT 音痴の私にとって松尾さんのライブ情報とか動向を知るのに X とホームページだけが頼りだからです。
1: おー、はいはい、
2: SNS をやっていないので松尾とも、さんもいませんし、てんてんてん。そして7月には京都で素敵なディナーショーもあるみたいですね。
1: うんうん、
2: ウェスティンって毛上げのことですよね。場所もいいですね。なんとかして参加できるといいな、はい。ラジオネームてんちゃん、
1: てんちゃん、
2: てんちゃんよりいただきました。
1: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。毛上げであるんですよ。
1: そうなんですよね。
2: はい、
1: これがちょっと先に情報だけ言っておきますね。
2: はい、
1: はいはい、オフコース名曲プレミアムナイトということで、
2: はい、
1: これは二郎さん主催なんですかね。いいんですか。
2: いや、そういうわけではないんですよ。ですか、はい、
1: レジェンドソングブックディナー、オフコース名曲プレミアムナイト、言葉にできない一夜限りのディナーショーということで、はい、7月の4日土曜日です。
2: はい、
1: 場所がウェスティンホテル。
2: 今はウェスティンですよ。昔は、はい、都ホテルだったんだけど。
1: あ、都ホテルね。はいはいはい、
2: そうです。
1: はい、ザ・ウェスティン都京都入ってますけども、
2: はいはい、
1: こちらであります。参加メンバーがすごいんですよ。出演されるメンバーがね。松尾さん、二郎さんの他になんと佐藤筑前さん、
2: はい
1: はい、唐島みどりさん、
2: はい、
1: 中西恵三さん、
2: はい、
1: クリスハートさんということで、
2: はい、
1: 皆さんもオフコース好きなメンバーですよね。
2: そうです。
1: そのメンバーと一緒に、サポートメンバーには、園山光弘さん、武田はじむさんということで、
2: はい、
1: もうオフコースの匂いしかしないメンバーしか集まってないですけど
2: ね。きっと曲もね、うん、オフコースしかやらないのかな。
1: 多分そうでしょう。オフコース名曲プレミアムナイトですから、
2: うん、ね、でも、うん、例えば唐島さんのファンはやっぱりあの曲聴きたいじゃないですか。
1: あ、はいはいはい、
2: うん、クリスマスどうなのかなと思ってるんですけど、
1: うん、
2: うん
1: うん、これはまだじゃあ選曲とかはまだ、始まってはいない感じなんですね。
2: イベンターがいろいろ考えて、
1: はい、これいかがでしょうみたいな、
2: できそうなものをちょっと選んで、うん、
1: はいはい、
2: メンバーとも打ち合わせをしてっていう感じですね。
1: うん、そうなんですね。
2: はい、
1: 筑前さんは一体何を歌うんでしょうか。青春だと思う。
2: 筑前はね、うん、そうね、生まれくる、
1: ああ歌ってますからね、自分でもね、
2: うん、自分でも歌ってるんで、あとワインの匂いとか、
1: やっぱ青春。

0: はやっぱり松尾さん
1: 青春もやってるしね、うん、
0: 松尾さんのハーモニカで、
1: うん、どれになるかまだ分かんないです。
0: ああそうですか。
1: 生まれ来るはやるんじゃないかな。
0: そんな気がしますね。
1: はい、
0: うん、豪華なメンバーとともに、繰り広げられるライブだと思いますんでね。
1: はい、
0: ちょっと高めの値段設定にはなっておりますが、
1: はい、
0: ね、あとはホームページとかにもね今こう情報が出ておりますので、
1: はい、
0: ぜひ確認して、参加できる方はラジオに感想をお待ちしております。
1: そうですね、よろしく
0: 松尾さんのハーモニカが素敵だした、素敵でしたとね、はい、お願いしたいと思いますが、それが京都であって、
1: はい、
0: このてんちゃんもね行ければ行きたいみたいなこと書いてありますけど、
1: そうですね、ぜひ
0: ね来てほしいですよね、
1: うんうん、ライブだけじゃなくて、ね、京都でブラブラするのもいいじゃないですか、
0: うん、そうですよね、
1: はい、
0: じゃあ松尾さんももちろん、まあ、前乗りなのかあと乗り一人で残るのかどうか分かりませんけども、京都を楽しんでくる感じですよね、
1: はい、そうですね楽しめるかどうか分かんないけど、うん、前乗り後戻りです。
0: あ、そうですか、もう十分に時間はあるじゃないですか、はい、そんな楽しみが待ってますけども、はい、てんちゃんはちょっと SNS をねやっていないので、松尾とも松尾さんの友達もいないということで、
1: はい、
0: でもね松尾さんの本当に X が復活したのでいろんな情報を早く
1: この、まあ、復活って言っても、うん、これなんだスマホでやってるので、うんうんうん、まあみんなスマホでやって
0: る
1: のか、
0: まあそうですね、ほとんどの人は簡単にできるし、
1: 今までは実はあのパソコンでやってたんですよ。
0: あ、はいはいはいはい、
1: で情報をものすごくアップできたんだけど、うん、俺なんか最近そのスマホでやり始めたんで、うまくやり方が分かんなくて
0: あ、そうですか。
1: そうなんですよ、
0: 慣れです
1: よ、まあ、やっさの、うん、写真だけはアップしたんだけど、
0: うん、ああいう感じでいっぱい来るんだ、ね、桜の花とか撮ればいいんじゃないですか。
1: はい、うん、
0: こまめに
1: そうですね、
0: ねえ、ぜひぜひ、多分ね松尾さんがそうアップするだけで皆さん喜ぶんですから、本当に。
1: そうですか、
0: うん、写真を出すだけでも違うと思いますんでね、
1: うん、
0: ぜひお願いしたいと思いますが、
1: はい、
0: てんちゃん、また来月もメールお待ちしておりますので。
1: はい、お待ちしてます。
0: 今月本当に優秀なてんちゃんのメールでしたけども、皆さんからのメールね本当にお待ちしておりますので、ぜひぜひ。
1: 来ないね、
0: お願いしますよ皆さん。
1: 何がダメなんだ
0: もっと簡単に皆さんメールをねくださればいいなと思うんですけど、聞きたいこと何でもいいので、で一言でいいと思うんですよ。松尾さんの好きな花は何ですかとかね。
1: あ、そう ね、
0: 好きな食べ物なんですかとかね。
1: はいはい、はい、
0: うん、今好きな女優さんは誰ですかとかね、簡単なやついいと思うんですよ、は
1: い、で別に質問じゃなくても意見でもいいんですよね。
0: ね、そうですそうです、
1: はい、世間話でもいいんですよ、はい、リクエストでもいいしね、
0: うん、そんな簡単な話題とかねそれでもいいので、もう簡単にポンポンポンと出してください
1: お願いします。
0: お待ちしております。
1: はい、
0: じゃあちょっとメールが足りない分、私がねいろんな、はい、松尾さんに聞きたいことを書いてきてみましたので、ポンポンポンポンとこう軽やかに答えていただきたいと思うんですが、
1: はい、
0: よろしいですか。
1: はい、
0: 今一番気になる若手アーティストはどなたですか。
1: 若手アーティスト、
0: うん、テレビとかで見ていたり YouTube とかで見ていたり、あ、こいつなんか面白そうじゃんみたいな。
1: あ、いや、ちょっと自分ごとなっちゃうんですけど、うん、今僕プロデュースさせてもらってる、
0: はいはいはいはい、はい、
1: ユイガールっているんですけど、
0: はい、
1: この、 4人なんですけど、うん、女性4人なんですけど、はいはいはい、ここで、まあ、みんな歌は歌うんですけど、うん、特にあやねさんっていうメインのボーカリストが非常にいい歌を歌うんですよ。
0: おー、ちょっとチェックですね。じゃあ
1: チェックです
0: ね。
1: で今レコーディングも盛んにやってるし。
0: あ、そうですか。
1: はい、もちろんもう出たものもあるんですけど、うん、はい、それぜひ聴いていただけたらなと思ってます。すごくいいんですよ、はいはい、歌が。
0: あやねさんですね。
1: はい、
0: はい、皆さんも
1: それと俺が知ってるところではシノンかな。
0: ああ、なるほどね、はい、そうですね、
1: はい、
0: もう皆さん知っての通りの、
1: そうですそうです
0: これですけども、はい、それではさっきヤスさんが、ね、ギターなんか欲しいみたいなこと言ってましたけど、松尾さん欲しいギターは今ありますか。
1: はい、あるんですよ。
0: お、
1: 実は、4人になってから、
0: はいはいはい、
1: ツアーで使ってた、
0: うんうん、
1: なんだ
0: 使ってたやつ、
1: やっぱりアーム

0: の、あの昔フェンダージャパンで作ってもらったやつなんですけど、
1: はいはいはい、
0: 今パーツが全く違ってて、
1: そういう風になるか、はいはいはい、
0: 同じものができないんですよ。
1: あ、じゃあ同じ音が出せない感じなんですか。
0: いや音は出せるんだけど、
1: うん、
0: 弾きやすさとかその、あの持った感じが違うのが気持ち悪くてそれを、まあ、簡単なギターを一本用意して、
1: うん、
0: ネックとか、
1: うん、
0: からアームとか、
1: はい、
0: あの自分好みにカスタマイズしようかな。
1: ああ、いいんじゃないですか。
0: はい、というまだ計画ですけど
1: 、それが欲しいということで。
0: はい、
1: ね、
0: そうです
1: ね。車の免許があったら、
0: うん、
1: 行きたい場所は今ありますか。
0: ああ、
1: 自由に動けますよ。
0: もうどこでも行くよ。もう京都、やっぱり京都行っちゃうね。
1: 京都ですね。
0: あ、車の免許でも、
1: うん、
0: 持ってないもんな、残念ながら。
1: 京都ですか。なるほどね。
0: はい。
1: 験担ぎとかしてますか。
0: 験担ぎはしないんだけど、去年ぐらいからやたらと占いとか、
1: はいはいはいはい、
0: あのそういうのがものすごくいいのが出るんですよ。
1: お、
0: 驚きの
1: 来てますね、なんかね
0: 驚きなんですよ、それも。
1: へえ、
0: 本当かっていうぐらいの。
1: じゃあその波を今利用しないと。
0: うん、うん、そういうのはだから信じちゃうね。
1: ああ、いや、いいと思いますよ。あの、いい占いは信じるっていうのは僕も一緒ですはい、そんな感じに皆さんね、簡単な質問いっぱいあのいただければ嬉しいので。
0: そうです、そうです、ね、はい、
1: ぜひ皆さんメールの方よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしく。
2: グダグダラジオ。
1: さあ、松尾さん、4月も楽しくやってまいりましたけれども、
0: はい、
1: はい、松尾さんはニューヨークの話はどうなんですか。行くんですか。
0: 行きます。
1: おー、レコーディングですけどもね、
0: 今月の20日過ぎです、
1: ね、あ、そうですか。
0: はい、
1: ぜひいいアルバムを制作してきてください。
0: はい、
1: ね、担当しているアーティストの方の
0: はい、
1: 行った時にはメジャーリーグとかやってないですか。どっかヤンキース
0: わからないけど、そういう時間あるのかなって感じで。
1: あ、そかそか、仕事ですもんね。
0: いや、でも仕事半分、
1: うん、遊びと、うん、
0: まあ遊びではないけど、
1: うん、
0: あの初ニューヨークですから。
1: ああ、いいですね。
0: はい、
1: ブロードウェイも見て、
0: だからうまくできればあの X でちょっと、
1: おお、そうですよ、いろんな情報を
0: できるかなっていう感じですね、う
1: ん、いっぱい写真上げてください。
0: そうですね、
1: Facebook も X でも、はい、それを楽しみに待っておりますので、
0: はい、
1: 元気に行ってきてください。
0: はい、行きます、
1: はい。4月のグダラジはここまで、
0: はい、
1: それでは皆さん来月までさようなら。
0: はい、さようなら。

0: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど、さまざまな角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
1: FM.com でタンス屋がラジオやるんだってよ。
2: タンス屋がラジオ、どんなタンス屋なんだろうね。
1: しかし時代が変わったね。 FM.com 大丈夫なのかな。
2: ん、大丈夫。
1: FM.com、吉田探偵の吉探で
2: 大丈夫なのか。
1: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
2: 本当に大丈夫なのか。
3: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。

0: のタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聴いてください。
1: 特撮のことなら
2: それいけペレウマペロチ、
3: アニメのことなら
2: それいけペレウマペロチ、
4: ゲームのことなら
2: それいけペレウマペロチ、
5: コミック書籍のことなら
2: それいけペレウマペロチ、
6: おもちゃのことなら
2: それいけペレウマペロチ。
7: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
8: 皆さんお元気でしょうか。スターダストレビューの星になるまでのお時間でございます。
9: お時間でございます、
8: は
9: い、
8: お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
10: ベースの柿沼と、
11: あの女の坊やです。
10: はい、ということで
8: 何ですか柿沼さん、その可愛い言い方。
10: いやもうね、収録もこうね、うん、こう長くなってくるとまあいろいろ思うことがあるわけですよね。
8: あ、そうですか。
10: はい、あの、はい、今ね、世間的にはもうゴールデンウィーク真っただ中、うん、
8: ですね、
10: な感じですよね多分この放送で、
8: はい、もうこの放送は5月の1日から7日ということになっております。
10: ゴールデンウィークなんか、うん、こんなゴールデンウィークあったなとかいうことはなんか俺はね、
8: うん、
10: 那須に、
8: はい、
10: あのゴールデンウィークに出かけて、
8: うん、
10: でほらやっぱり高速道路使うじゃん、
8: うん、
10: で普段だとうちから、まあ、2時間今日ぐらいで行けちゃうんだよね、那須って、
8: うん、
10: まあ、割と東北道使えば近いんですよ、
8: うん、
10: で、まあ、朝ごはん食べてね、
8: うん、
10: で出かけるわけです那須の方に、
8: はいはい、
10: と、自分 の, 何その借りたそのなんていうの、ホテル別荘
8: 地ね、はいはい、
10: うん、もちろんあの借りる別荘だからね、
8: うん、
10: 俺が持ってるわけじゃないから
11: 分かんねえよ
10: そうそうそう、そういうところに行った時に、うん、もう大昔なんですけど、
8: うん、
10: 30年40年ってことはないか、あでも、うん、うちは今45周年、あ40年ぐらい前かな、
8: うん、
10: もうゴールデンウィークに出かけるもんじゃないって、もう絶対心に誓う出来事がありまして、
8: お
10: 朝出てご飯食べてね、はい、午前中、うん、まあだから8時過ぎ、まあ、9時前には出てですね、
8: うん、
10: で那須のインターチェンジを降りたのがですね、
8: うん、
10: 夜の7時
8: 7時おえ9時に出て、
10: そう
8: それは
10: もう高速道路
8: 10時間
10: をほとんどだからない、うん、そう10時間近いね、
8: うん、
10: ほとんど動かない。
8: ああ
10: 、だあの那須も降りる人でいっぱいだから、
8: うん、
10: もうずっと高速の上にいるわけ。
8: はいはい、
10: うん、これはいかなものかなっていうね、
8: うんうん、
10: もうみんなあの普通にあの車も止めて、
8: うん、
10: あのドアも開けてね、
8: うん、
10: そんなゴールデンウィークはまあありましたけどね、
11: うん、いやでも今裏高速の話になったけど、
10: はい、
11: アニューサービスエリアはすごいみたいですね。
10: ハリウはね、
11: あれはよくテレビで特集されてるけど、
8: う
11: ん、
8: そうだね、よくやってるよね。
10: どっちか、あの上りね、
8: 上りの方なんだ。
10: そうそうそう、あ、下りはね、
8: うん、
10: おすすめはあのね、ずんだ砂料が、
8: ね、
10: 下り
8: 砂料、
10: うん、ずんだ砂料、あのずんだシェイクの、
8: はいはい、
10: あの仙台のずんだシェイクの、
8: ずんだシェイク
10: のお店が羽生の下りにはある、
11: う
10: ん、で上りの方が、
8: うん、
10: 鬼平犯科町江戸の町、
11: はいはい、
10: なんか一本うどんとかさ、
11: はい、
10: なんかうなぎとかさ、
8: うん、
10: なんかいろんなこうグルメがなんかいっぱいある、
11: うん、だから池波正太郎さんの割と好きだった食べ物を料理エリアに出てくるんですけど、
10: うん、
11: それをなんか取り扱ってるみたいですね。
10: あ、そういうのもあるんだね。
11: そうなんですって、鬼平犯科町の中で出てくる食べ物とかをそのまま、
8: はいはい、
11: お店のメニューにしてるって話です。
8: あ、そう、なるほど、
10: そ
8: うかそうか、
10: 羽生はね、うん、美味しいものいっぱいありますよ
11: 出た
10: 羽生、なんかね、
8: うん、
10: なんだろう、まあ伊賀まんじゅうっていうのがまあ代表されてあるんだけど、まあ、あれは、うん、あのちゃんと美味しいとこのは美味しい
8: 美味しいとこのは
10: 言い方が嫌だね
8: 美味しくないところもある
11: ってことだね
8: 裏を返せばね、
10: そうそうそうそう、うん、

0: あとね、うなぎはね、確かに昔からね、本当生まれた時から町にね、うなぎ屋さんの煙が漂ってるぐらい、うなぎ屋のに、うなぎの匂いがしてます。
1: へえ、そうなんだ。
2: それは初めて聞いた。
1: 天然物ってこと。
0: あ、そう、当時はそう
1: だよね、
0: 今は多分養殖だと思うけどね。
1: 今でもほら、大玉だったら浦和のものってすごい有名
0: だよ。そうだ、
2: 浦和は有名だよね。
0: そう、なんで埼玉うなぎなんだよね。
2: ねえ、なんでだろうね。
1: 大きな川があるからじゃないですか。
2: そうか、そうか、海がないから逆にね、
1: 川魚なんじゃないかな。
0: 利根川、荒川、みんなうなぎね、登ってくるわけだ、
1: じゃないでしょうか。
0: っていうことだね。
2: 天然うなぎってことか。
0: そうだね。ね、なんかでゴールデンウィークのなんかこう思い出とか、
2: 似たような思い出です。
0: やっぱりね、
2: やっぱり渋滞です。
1: そうだよね、
2: はい、
0: じゃあこれはね、この放送を聞いてでも、この時間、今ね放送時間がね、いつやってるかちょっと分かんないんだけど、それぞれいっぱいあるからね、
2: はい、
0: これ渋滞にハマって聞いてくれてる人もいるかもしれない。
2: 本当大変な思いしたのは、マザー牧場に
0: 来ました。
1: マザー牧場ね、
0: はい、
2: 行ったんですけど、
0: はいはい、
2: 朝出て着いて7時間かかったんですよ。
0: わあ、来ました。
1: すごいな。
2: で、高速は1時間ぐらいで乗って降りたわけ。
0: あ、そうなんだ。
2: なんだけど、そっから細い山道が一本道なんですけど、
0: なるほどなるほど、
2: そこが動かない。だからそこで6時間かかって、
0: あ、
2: 山を登ってマザー牧場の入り口までが。
1: いや、でもほら、鎌倉も降りてからが一本道で全然進まないってよく言うじゃないですか。
2: そうだね、
1: そういう観光地って多いんですよね。道路事情が一本道っていうのがあって、あって、俺はね、ゴールデンウィークっていうと、昔はゴールデンウィーク中はツアーは入んなかったよね。
0: 入んなかった、入んなかった。
1: だから割と暇にしてたんですよね。
0: そうだよね、
2: そうだね、
0: そう、ゴールデンウィークだけはなんか仕事がないっていうイメージだったよね。
2: そうだね、
1: 今日はだからその学級はこの車がつかなかったりとか、そういう都合があるんで、その間は動くのやめましょうって言って、
2: ああ、なるほど、
1: そういうことだったらいいです。
0: 賢明な判断、
1: はい、
2: ね、お客さんもなんか遊び行っちゃっててなかなか来てくれないんじゃないかっていう、そんな話もあったよね。
0: そう、集客もね、みんなそれぞれ忙しいからね、実家に帰ったりね、バカンスね、そうそう、連休はやっぱ遊び行かないとね、と思います。
2: でも遊び行くと渋滞にはまるんだ
1: ろうね。そうなんだね。
0: そう、
2: あ
0: とさ、ここ数年さ、その何、渋滞緩和のために、高速料金が、休日料金じゃなくなってるじゃん、連休って。
2: 休日料金じゃなくな、
0: 休日割引っていうのが高速には普通にあるの、土日、
1: はい、こ
0: う2日になったらね、
2: これ
0: 3日になると、割引なしよっていう。
2: ああ、そうなんだ。
0: あ、知らない、
2: あ、知らない知らない
0: 。でもさ、国民がだよ、こんなこと言っていいよ。国民がこう楽しみにして、出かけるぞっていう、その高速料金を割引しないよっていうのも、これいかがなものかと俺は思うんだよね。まあ、しょうがないけどね、渋滞を緩和する、
2: 緩和のために、
0: ね、のためにっていうのは分かるけど、
2: 値段上げれば減るだろうと言
0: ってますね、車
2: がね。
0: そうそう、
1: 毎回もお金は考えそうなことがね。
0: 割引なしよって
2: のこれもでもね、その休みは動かないからさ、
1: そうなんだよね、
0: そうですよね、そうそう、まあいろいろね、ご意見あると思いますけど、ね、私はちょっと思いましたね。
2: なるほど、
0: ということかな。あ、俺、はい、じゃあこの番組の、
2: はい、この番組は、はい、調布 FM をキーステーションに全国コミュニティ FM68 局と栃木放送の全69局でお送りいたします。
0: はい、冒頭から、はい、メール紹介したいと思います、
2: はい、
0: ラジオネームむくねこちゃんでございます、
2: はい、
0: お三人様こんばんは。
2: こんばんは、
0: 毎週癒しの時間をありがとうございます。杉田出演会、ボリューム ボリューム1っていうか、有線電話の話が、出ていましたが、
2: あ、はい、
0: それで思い出したのが、子供の頃実家で使っていた脳臭電話です。
2: 脳臭電話、
0: 脳臭電話ご存知ですか。そういえばどんな漢字を書くのだろうと思って調べてみました、これ農業の農に集めるに電話ね、脳臭電話と書き、正しくは農業集団自動電話だそうです。集落共同の回線で、どこか一軒が使っていると他の家は使えないんです、この話、町育ちの一つ上の男子でも聞いたことがない、知らないと言います、私は柿野さんの10個下、

0: 実家で、うん、この電話を使っていたのは昭和40年代後半のことです、うん、そのちょっと前は、隣の家で電話を借りてました、九州の超ど田舎なので多分町の方ではすで、に、個別の電話になっていたのでしょうね、田舎育ちのおかげでお二人の昔話がほぼ理解できることを感謝です、うん、おかげの話で、ね、なくてごめんなさいということで5月5日やりやし参加します、ね、これ放送の時に来ていただいてると思いますね。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: ということで脳臭で、う
1: ん、ね、初めて聞いた、うんうん、
0: まあ、あの杉田が来た時に話したのはうちは有線電話で、うんうん、その発電機が電話についてね、うん、でこれグリグリグリグリって回すとその発電で交換士さんのところのベルが鳴って、うんうん、で口頭で、ナンバーお願いしますと言ってそのジャックでその家をつなげてくれる、うん、そういうね有線電話がうちにはあったという話をしてたんですけどね、はい、ということで、あ、ごめんなさい、うん、1曲目、
1: はい、そうです、1曲目を、
0: これね、私の、判断で申し訳ないですけど、はい、じゃあ熊谷ジローズで乾いた朝を聴いてください。

0: 2025年の熊谷ジローズのライブアルバムの中から乾いた朝を聞いていただきました。
1: はい、ありがとうございます。続いて、メール紹介したいと思います。
0: はい、
1: ラジオネーム、目白ちゃんということですね。
0: はい、
1: ありがとう。柿野さん、寺田さん、坊さん、いつも楽しく拝聴しています。
0: ありがとう。
1: いざよいフラッパー、
0: うん、
1: 作詞千秋哲也さん、
0: うん、
1: 作曲柿沼清さん、ね、うん、歌千秋直美さん、
0: うん、
1: 忘れていた歌を久しぶりに聞き込みました。
0: お、
1: 中毒性がありますね。
0: わ、
1: どういう経緯で千秋直美さんに曲を提供することになったのですか。うん、よろしければ、うん、教えてください。メロディーがとっても素敵なので、柿沼さんの歌声で聞いてみたいです。ぜひぜひぜひ、弾き語りをお願いしたいです。黄金色の海の弾き語りのいつの日か実現してくださいね。楽しみにしています。よろしくお願いします。ということで、このイザヤ・ユーラップ、私がね、千秋直美さんに 曲提供できたのは、あの曲作曲以来もですね、あの大作曲が亡くなられてしまいましたけどね、堤恭平さんがプロデュースをして、で千秋直美さんに若い人たち、まあ、当時は分かったんですけど、若い人たちの楽曲で、千秋直美さんをちょっとこう一つこう、ね、ステップアップしようみたいな、堤恭平さんの思いがありまして、
0: はい、
1: でその堤恭平さんからスターダストレビューに、ね、作曲依頼が来たんです。でそこであの手を挙げたのが、リーダーの、ね、根本かなめと、私の2曲を提出しまして、そしたら、ね、俺はもうまあダメ元でね、出してみようっていう形で出した曲なんですよ。
0: ああ、そうなん
1: だ。そしたら堤恭平さんに、気に入っていただきました。なんとレコーディングになったという運びになった。これは、ね、今今日は書けないんですけど、そんな経緯がありますね。これね、
0: なんですか、
1: そうか、これ俺歌ってもいいんだね、なんてね。
0: まあいいんじゃないですか。
1: ね。
0: そうだ、今年のあの熊谷次郎さん。間に合わない。
1: まあまあ、あのいや、前向きにちょっと考えてみたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、メジロちゃん、ありがとう。はい、
0: はい、じゃあ次のメールいきますね。
1: はい、
0: はい、ラジオネームしおさん。
1: しおちゃん、ありがとう。
0: お三人さん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: いつも楽しく拝聴しています。花粉症の辛い時期です、けれど山菜の美味しい季節でもあります。
1: そうだね、
0: 吹きのとう、コシアブラといえば柿沼さん、
1: いやもうコシアブラは寺田さんですから

0: いやいやいや最近は
1: そんなことない、
0: 育ててるっていうのはもう植えて育てて
1: 最近ちょっとねダメかなっていう
0: な感じなんで、
1: な感じになっちゃった。
0: あ、そうですか、
1: はい。今年も召し上がりましたか。
0: フキノトウは食べないわけにいかないですわこの季節。
1: あ、
0: もうしっかりもう何個も食べました。
1: あ、そうですか、
0: はい。
1: 私は子供の頃山菜は大の苦手で、うん、20代の頃そろそろ大人になったんだから食べられるのではと思い、
0: そうだ
1: よ、うん、思い立ちフキノトウの天ぷらにチャレンジするも、
0: そうだ、
1: 無残に敗北。大抵のものは天ぷらにすれば美味しくいただけると思うのですが、独特の癖と苦味に一口でノックアウト。さらに大人の階段を上った私、
0: お、
1: 大好きな柿沼さんの好きなものは私も美味しいと思いたい、
0: うん、頑張れ。
1: そこで再チャレンジ
0: 頑張れ、
1: ね、うん、お蕎麦屋さんで、うん、フキノトウの天ぷらのお蕎麦を注文しました、
0: う
1: ん、
0: はいはい、
1: 今回は完食することができました。
0: あ、やったね。
1: けれど、
0: おけれど、
1: フキノトウの独特の癖はやっぱり苦手でした美味しく食べられるのはあと20年くらいかかりそうです、うん、頑張ります。
0: あ、
1: ね、
0: せめて2年で、ね、食べてほしい ね、
1: ね、なるべく早めに。まあ、でもいつか突然なんか、ね、
0: そう
1: ね、好きになったりすることもあるからね。
0: 嫌いな苦手なもの突然180度をひっくり返るから ね、
1: ね、ありますね、
0: ね、うん、パクチーとかね、
1: はいはい、
0: パクチーもずっとダメで、
1: うん、
0: 一時もういけるかなと思ったらもう大好きになっちゃって、
1: うん、
0: もうパクチーだけのサラダを俺は食べるようになったんですからね、
1: はい、
2: ね、はい、にも食べてダメなんですよね
1: そうなんだね、
0: そうだね、
2: もうちょっと手を握らないよ
0: そう、加減がな、バカだから知らないんだな俺は、
1: う
0: ん、
1: もうそればっかり食べるからね、
0: 好きだったらそればっかりいっちゃうとね、
2: うん、そうなんですよ、
0: 定量が来て、あ、もうダメだって山椒はね、時間を経てね、結構戻ってきました、ね、一時山椒ダメだったからね、
1: あ、山椒の定量が来た時の顔を見ました旅先でね、
0: そうそうそう、
1: 山椒食ってて、山椒たっぷりの麻婆豆腐、
0: 中華のね、
1: ね、
0: でみんな山椒だったじゃん、うん、あそこの中華、
1: そうそう
2: だったね、
0: ね、
1: そしたらもう柿沼さんがこっち向いて定量が来たってボソって言ったんだよ顔の表情が全くないあの顔は忘れられません
0: そうでした、そうでした、
1: はい、
0: そう気をつけないとね、うん、はい、ありがとうございます、
1: はい、では、うん、曲の方いきますね、
0: はいはい、
1: はい、塩さんのリクエストでスターダストレビューの涙を聞いてください。

0: タードスレビューでアルバムレディース&ジェントルマンの中から涙を聞いていただきました、
1: はい、
0: 続いてもう一つ、はい、メールいきます、
1: はい、
0: ラジオネームなわてののんちゃん、
1: なわてののんちゃんちゃん、ありがとう、
0: 柿沼さん、寺田さん、そして今日は来てるかな坊さん、うん、こんばんは、ね、いらっしゃいますよ、はい、ちゃんと、先ほどのこと NHK の朝ドラに引き続き朝一がテレビから流れていました。
1: はい、
0: 旅職人さんが紹介されていて、うん、その場で腰痛体操をする画面、場面で流れてきたのがなんと夢伝説。
1: あの旅職人ってあの吐く旅ね、
0: うん、
1: あの旅行じゃなく、
0: うん、
1: 旅だよね、
0: 足のね
1: の旅の職人さんね、
0: はい、でその腰痛体操する場面で流れてきたのはなんと夢伝説、うん、
1: 来ましたね。

0: わずスマホで動画撮影、テレビをスマホで撮ったんだね、うん、これ
1: 気持ちわかる、
0: うんうん、ね、中盤、中継が終わって、気がつきました。旅職人イコール埼玉からの中継イコール埼玉の星スターダストレビューということで、夢伝説をチョイスしてくれた NHK さん、ナイスです、朝から嬉しかったです。
1: なるほど、
0: これあの朝一っていうのは朝ね、うん、あの連続テレビ小説朝ドラに続いて、放送してる番組で、
1: 花丸大吉さんをね、
0: そうです、
1: 司会のやつだよね、
0: そうです、
1: うん、
0: はい、それと鈴木直子さん、あれナチ
1: ュラルでいいね、そのまま見ちゃうよね、いい、
0: そうなんだよね、うん、であの朝ドラの出演者の方がゲストでこう出てたりとかね、
1: 来ますけど、
0: はいはい、結構あるんで、
1: うんうん、
0: そういうのもあってとってもあの興味深いね、番組だったりするので、うん、よく見てますけど、
1: はいはい、
0: はい、
1: あのそれあの旅職人って多分行田だね、
0: うん、そうでしょうね、
1: うん、埼玉でもね、
0: う
1: ん、
0: というところで、まあ、行田 の, あの JR の行田駅では夢伝説が発車のメロディーになってたりしますので、
1: そうだね、
0: うん、まあ、そういうこともあって夢伝説を選んでくれたのかなって気もしますけどね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: もう行田にね、はい、スタレビあり、うん、根本かなめありって感じ、うん、
0: はい、朝一でかかったってね、嬉しいです ね
1: 全国、うん、はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: レポートは、はい、
0: じゃあ柿沼さんメールをお願いしていいですかね、
1: 俺か M さんだから、
0: はい、そうですよ、
1: はい、ラジオネームひとみちゃんでございます、
0: はい、
1: お三方、はい、こんにちは、
0: こんにちは、
1: 毎週楽しく拝聴しています。先日の放送で柿沼園のお茶に入っている黒豆の お話がありましたね、
0: うん、はい、
1: なんとお茶を注いだ後にそのふやけた黒豆を食べてもいいとのこと、
0: うん、
1: 驚きました。実は私もあの黒豆どうしたものかと気になっていたのです、うん、早速放送を聞いた日に食べてみたところ、
0: うん、
1: 柔らかくなっていてとても美味しい、
0: うん、
1: 柿沼さんが美容や健康にいいとおっしゃっていたので、これからあの黒豆を食します、
0: うん、
1: 熊谷次郎のライブ CD、受注開始日に受注開始日に予約しました。ありがとうございます。九州大分に住んでるということもあり、今まで、ライブ参加でできていなくて、申し訳ないですが、いや、とんでもないです、雰囲気を味わえることができるのでとっても嬉しいです、何曲か、ライブ CD の中からオンエアしていただきましたが、すごく良かったです。
0: あ、嬉しい。
1: 届くのが楽しみです。私の好きな君のバースデーも入っているし、私の好きな君のバースデーも入っているし、嬉しいですね、うん、しかもボーナストラックまで、何の曲だろう、楽しみにしていますね。予約後に告知されましたが、皆さんのサインがつくのですね、貴重な手島さんのサインも大切にしますね、うん、ということで、 ありがとうございます。ということで、これもうかけちゃっていいのか
0: 、うん、大丈夫です、
1: じゃあね、はい、今回初めて書きますね、熊谷次郎で、君のバースデーを聞いてください。

0: 熊谷ジローズ、2025年のライブアルバムの中から君のバースデーを聴いていただきました、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、黒豆をね、うん、食べるかどうかっていうメールがもう一つ来てました、はいはい、カンクロウさんっていう方から、
1: はい、カンクロウちゃんありがとう、
0: はい、我が家はお茶の出がらしを食べて栄養を取ろうキャンペーン中です
1: 素敵、
0: うんうん、現在そば、茶、小豆茶、うん、黒豆茶をローテで飲んでます、うん、が柿沼さんのおっしゃる通り出がらしに栄養が残っていることに気づき積極的に摂取しています。黒豆、小豆はお米と一緒に炊くと雑穀米のような食感になります。
1: あちょっと色もつくしね、うんう
0: ん、あとそば茶は、うん、味噌汁やハンバーグ餃子の、ネタに混ぜ込みます。サラダにトッピングしても香ばしくて美味しいんですよ。
1: そば茶うまい、うんうん、好き。
0: ちなみに、小豆は、糖尿病の予防やダイエット、そば、は血圧を安定させたり疲労回復にも効果があるそうです、黒豆は、眼精疲労やアンチエイジングにも良いそうです、ねまあ、そんなところで、ちょっとお高いお茶も抵抗なく購入できるようになりましたね。この人は
1: ね、はい、体にいいものってやっぱりそう摂取したくなるよね、
0: うん、
1: いや、ね、いい情報ありがとうございます、
0: はい、ありがたいですね、はい、こういろんな工夫して食べるっていうのもいいですよね。
1: そうですね、忍ばせるってのがいいね。
0: あね、ハンバーグとか餃子
1: 忍ばせもう何でも忍ばせちゃいますよ。
0: 気づかないうちに摂取してる感じ
1: そうそうそう
0: はい、ということでありがとうございます。ではそろそろインフォメーションの方いきますかね。はい、まずはリリースの情報ですが、ニューアルバム星屑冒険王は発売中となっております。続きましてライブの情報ですが、スターダストレビュー45周年ツアー2025から27星屑冒険王、こちらがですね5月の9日土曜日10日日曜日、昭和女子大学瞳記念講堂、ね、こちらまた2日間瞳記念やります、
1: うん、
0: はい、まあ、他にもいろいろ追加の、ね、公演情報ありますのでホームページの方で、ご確認していただければと思います、
1: はい
0: はい、そしてイベントの情報です。5月の5日、火曜日祝日ですね。これは、もう終わってる場所もありますが、うん、八木橋カトレアホール、ね、うん、熊谷ジローズのライブになります、
1: はい、
0: そして7月の1日スターダストレビューと杉山清隆&メガトライブ、横浜ナイトグルーブアレレのパンチョスということでピアアリーナの方でライブやります。続きましてメールの宛先ですね、メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com メールアットマーク調布 -fm.com ファックスの方は042-443-8068 042-443-8068スタートスレビューの星になるまで宛にどしどしとお寄せください、
1: はい、
0: はい、というわけで今週はこの辺までとなりますね。坊さんも、ね、参加していただきまして、まあ、いろいろ
2: 島さんはもう非常には大丈夫なの、
1: うん、なんとか大丈夫ですね、
2: ね、
1: はい、ありがとうございます、
2: はい、
1: うん、ね、これね なかったよな、うんうん、でも今全然あの、
0: うん、あもうだいぶいいです、
1: うん、もうだいぶいいです。ああの暴飲暴食は やめるようにして、
0: あ、まあもちろん、
1: はい、うん、でもね、あの、うん、バナナとおかゆとおかゆで過ごせば顔がちっちゃくなるってことだけは分かりました。
0: あ、
1: はい、
0: はい、ね、僕も

0: 二人体制で頑張りましょう。滝戸の対策として。
1: はい、
0: よろしくお願いします。はい、というわけで今週はこの辺までとなります。
2: はいはい、はい、
0: お相手はスタートするビルのドラムの寺田と
2: ベースの柿沼と、
1: アーカジョンの小林でした。
0: それではまた来週、さようなら。

0: あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
1: 藤本誠の新規点、この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。

0: 世界のファッションを作る東和グループが9時をお知らせいたします。
1: この時間はロックンロールパラダイス、そうお耳の恋人ジーンがお送りする60分ノンストップロックンロールレディオ、今夜も元気いっぱいお送りしちゃいましょうかということでね、はい、始まりました。4月27日、皆さんご機嫌いかがでしょうか。もう早い方はもうね、あのゴールデンウィーク入っちゃってるなんていう、はい、方もいるみたいね。ずっとね、ちょっと休みすぎじゃないっていうのもありますけど、まあ今週も29から休みっていう人もいるのかな。まあカレンダー通りっていう方もいればね、ずっと仕事だよなんていう方もいらっしゃいますが、今夜ですね、予告してた通り、先月の開催されましたロカビリズム、こちらで公開収録トークショーっていうのがありまして、ビリー諸川さん、竹内徹さん、山口健一さん、そしてジーンと、はい、もう激レア対談の様子をですね

0: んかもですね、はい、どしどし、お待ちしております、はい、来週紹介しますけども、はい、これだもう言いますけど23分あります。かなりの対策だよね、
1: はい、
0: 一気にあのなんか分割しようかなと思いましたけども、これやっぱ流れを止めちゃいけないなと、はい、僕には止められないそんな思いで、今夜一気にですね、公開しちゃおうじゃないかということでございます、はい、皆さんからのメッセージはですね gene@fm-mot.com でございます、4月27日はこち亀でおなじみジョージ、
1: あ、こち亀、
0: こち亀でおなじみジョージ秋山さんだ
1: ね、ハグレグ
0: そっちの方
2: ね、
0: ジョージ秋山先生、マイクマキ、そして好きのフナキの誕生日でございます、ハッピーバースデーということで、ブライアンもね、治ってよかったんですけど、ブライアンセッツァーのこれソロからですね、行ってみましょう、これは2作目からライブヌードギターズから行ってみましょう。

0: ジーンのロックンロールパラダイス。はい、ということでですね、1004回目のロッケンのパラダイス。1004回目、
1: やってますね、
0: やってますね。
1: 意外と
0: 20年ですからね、
2: はい、長いですね。
0: 今夜もですね、ご機嫌な、番組レギュラーご紹介します、はい、眠そうなのかな、皆さん大丈夫か。
1: いや全然やる気は満ちてますよ。
0: 満ちてる、
1: 溢れてます、は
0: い、やる気が満ちてます。カズマスコちゃん、
1: はい、まああのちょっと夏井くん収録あんまり初めてかな、もしかしたらちゃんとできるかな。
2: できると思います。
1: 頼むよ、よろしくお願いします。
0: はい、はい、はい、眠気バッチリ、強豪でございます。
3: はい、ねむねむ今日発動です。
1: いや元気ですね。
3: 教祖様だから、
1: まあ、いいな。
0: だからメッセージでもっていうか、もう激レアトークショーオンエアです。
3: はい、
1: そうです、そうです。
0: 今夜はね、
3: うん、
0: まあ、ある意味今夜はの3本立てこのトークショーありの、はい、でさ、お三方の、こちらスタジオ内の3人から、はい、このリクエストなんかもあったりして、
3: はい、
0: そしてちょっとバディフリーネタもまた入れてますんでね、今夜はちょっとまだ大きなお流しのないようにですね、
1: はい、
0: お願いいたしますが、そして、夏井俊さんでございます。
4: この夏井俊だよ。
1: お、やる気ある。
4: 最初からやる気まんまだったら、カズさんに鼻折られてちょっとイラッとしてる、カットしたんだよ。
1: いいね、いいね、
0: いいね。
1: 俺が火をつけたんだ。
4: 火をつけました。
1: いい、
4: ニコニコで来たのに。
0: どうですか、最近トシちゃんのなんか新ネタなんかありますか。あの、思いついてるのか、最近
4: トシちゃん、
1: トシちゃん、お前どうしてたのか
4: 考えてないの
3: に、どこしてみたいな。
1: トシちゃん、
2: あんまりまだまだ
0: な、ダメですけど、最近
2: ヒットがないんですよ、
1: 自信がある。
3: え、でも青谷先生はいいじゃん。
0: 青谷先生はね、あの幕府前でね、
1: もう本当だ、ありがとうね。
0: あと何いけるかな、その感じでいくとね、青谷先生いける、
2: ね、本当そう。
3: あれ、この前なんか褒められてたよね、なんか似てるって。
0: 何だっけ、
3: 柴田恭平じゃなくて誰だ
0: っけ。相川翔、柴田恭平関係ない、
1: 関係ないね。あ、いいね。
2: なんかヒットしないですね。
3: ああみたいな。
0: そういうことでございましてね、先月のですね、22日に、開催されましたロカビリズム、
3: はい、
0: こちらで、まあ、ライブとライブの間にですね、このトークショーがあったわけなんですけども、まあ、今回目玉としてはもちろんビリー・モロカワさんと竹内徹さんが初対面、
1: はい、
0: まあ、お二人とも長いあの音楽人生、芸能活動の中において、はい、なかなか会う機会ってなくて、まあ、山口健一さんと徹さんは実は3年前にね、やっぱロカビリズムの時が初コンタクトありました。

0: カブリズでも3回目なのかな、はい、シェイクでもね来て、はい、でスカガーリーゼントでもあってだからもう何回もあって
1: そうですね、で
0: 今度僕らはあの福岡久留米に行った時も、まあ、セッションもあったりとかまあね、まあ、3日間飲みましたからそんなこともあって
2: もうステージで、はいはい、トールさんと山口さんのなんていうのギターのバトルじゃないけど
0: 今回ね
2: 掛け合いあれがかっこいい超かっこいいよね
0: 今回、まあ、トールさんもグレッチをね、はい持ってきてて、まあ、まさにグレッチの共演ね、うん、グレッチブロスという感じのですね、うん、ありましたか、うんだからそれが今回、まあ、トークショーでまたね、はいまあ、トークショーもこのセッションみたいなもんですからね、うんどんな感じになってたのかっていうのをこの後ですね、ご紹介しますが、まあ、こう初めにですね、まだいきなりやるとちょっとあれでしょ
1: そうですね、うん
0: ねえ、はい、もっといろいろ話してトークバトルした方がいいんじゃございませんか
1: 俺と外したんですか、
0: うん、
1: トークバトルってバチバチになりますよ
2: バトルになってトークバトル
1: でいいね
0: まあいろいろそのリクエストもいただいてまして、はいはいまずじゃあ雄三さんのね、うん、これはいやいやこれはリクエスト
1: はい、うん、
0: Do you wanna dance?
1: はい
0: まあ、これいろんな方がですね、
1: はい、
0: やられて、まあまあ、日本だとまあシャネルズがやったりねいろんな方やって、なんか好きなんですけど、これは
1: なんかテンション上がりますね
0: まあまあまあ上がる上がる、は
1: い、珍しい
0: ブランニューフィフティーズもやってますね
1: あ
0: でそれでまあ GRT もやってます、
1: うん
0: あの山口さんとセッションでもこれの曲やったりとかですね、まあ、今回はこのボビー・フリーマンのバージョン、
1: はい
0: まあ、これオリジナルなのかな、うんですけども、まあ、いろんな方が本当やってますねダンスナンバーでもあるわね
1: ああそうですね
0: っていうようなダンスですからね、
1: はい、
0: ダンスちゃおうぜみたいなね
1: ダンスしよう
0: ダンスやっぱしたいですけど
1: したくなりますね
0: お
1: 踊りたくなり
0: ますね
1: おららら
0: あらどうぞです
2: よおらも
1: いやいや踊ってもらおうかな
0: あらわらわら
1: ダンサー踊ってもらおうかなじゃあ今日
0: 一応ダンサーですよね
1: ダンサーあれモノマネ芸人じゃないの
0: ダンサ
1: ーダンサー今2割くらいだよね
0: 強いな今日だってその10年前とかねあの大阪行った時なんかダンサーとして呼ばれてるから
1: ねそう当時ね
0: 当時、
1: はい、今はもうお笑いの方で頑張ってる
0: モノマネでは呼ばれでしょ芸人じゃないですか
1: いやいやわかる
0: いやいやいやそれでは大したもんです
1: よ呼ばれたら大したもん
2: ですよ元ダンサーみたい
1: になってる元ダンサ
0: ーでもじゃあとりあえず聞いてみますか
1: はい、はい、
0: 今度はトシちゃんから曲紹介お願いしますよ、
1: はい、ボビー・フリーマン Do you wanna dance now

0: 打楽器、
1: はい、
0: ポコポコポコポコ、うん、カフォンみたいなね。あとこれちょっとお気づきかもしれませんよ、テンポ途中でずれんのね。ドラムじゃないからな、あのこれなんかハイハットの音と、まあ、ほぼピアノ、はい、ちょちょちょちょちょ、あんまうまかないんだよね聴いてると。でもなんかこうグッとくるって、はい、ちょっとねテンポ

0: 的か、まあ、一発撮りでちょっとブレてか、だ後にまあビーチボーイズとかね、まあ、ジョン・レノンもね、ロックンロールってアルバムでも収録されてますけども、あれだね、雰囲気だね、
1: はい、なんかテンション上がります。
0: そうですか、
2: はい、
0: そうですか、
2: よかった
1: 当たり強い
2: よしさん、テンション上がって、
1: ここから入ってくんな
0: 、まあ、イベントの時なんかね、やっぱりあの、はい、ダンスしたりね、なんていうのもね、まあ、自由時間で、はい、皆さん今ね、好きにみんな踊ったりなんかしたり、だからあの、あんまりお客さん入りすぎて結局踊るスペースないとかね、
2: そうそうそう、なんですよね、
1: 大変だね、
2: 結構後ろで頑張ってるね、
0: はい、そういう時もあるわね、
1: カズさんがたまに後ろにここで踊れって言って、スペース作ってくれるんですよ、
0: お
1: そこで踊りますよね、
2: 踊る踊る、かっこいいなと思って、いけるって、仲いいんですよ、ほんと
0: まああの、この僕らの GRD のね、
2: はい、
0: フィーチャリング山口健一、まあ、いよいよレコーディングもですね、もう最終盤に入ってまいりまして、5月31日リリースでございますからね、まあ、正式リリースっていうのはその後になるのかな、まあ、先行リリースですね、
2: はい、
0: 塚川リーゼントの会場で先行発売、
2: はい、
0: だから通販対応とかその後ですね、
2: はい、
0: になります。だからぜひちょっと気になる方っていうか、もうそのライブ見るだけじゃなくて CD 買いにですね、ぜひ、
2: はい、
0: 塚川リーゼントお越しいただきたいなと思っておりますね、すごい作品になりそうです。で、まあ、カズさんがですね、
2: はい、
0: これ選んでくれたのがもうこれまたの懐かしいですね、まあ、GRD 夜明け前、
2: これはでもこの当時でこのアレンジはかっこいいなと思って、
0: このアレンジはね僕考えたんですよ、
2: だからすごいよこれ、
0: ちょっと胸張って言いますけど、ブラックツイスターね、まあ後に GRD につながるわけなんですけども、
2: はい、
0: これは1900ですね、組み始まったの96年だったと思う、さす多分6年の後半かな、だから6、7、8、9ぐらいからも GRD なんですね、2000年から完全 GRD になったので、ブラックツイスターで3、4年やったのかな、3年からもない、濃かったね、相当ライブやりましたからこの時はね、でそのライブの模様なんですけど、これあの書かれてるのは1998年です、結構前だよね、
2: そうです、これでもかっこいいんだよな、やっぱり
1: 28年前、
2: うん、何歳
0: その時の、
2: ね、何歳当時吉井さんは何歳、
1: 28年前でしょ、
2: うん、計算できない
1: よ、30歳20歳
0: か30歳じゃないね、30歳だったら大変だよね、
3: 58歳になって
2: 年がもがしてた
1: 28歳、
2: 当時20歳じゃない、
0: 20歳、20歳、そのぐらい、
1: カズさん何歳、
0: だから
1: 急に言われたら分かんないでしょ、バチバチだな
0: これ、いやいやこれジーンが26だから、
2: そう
0: この時で、カズは25、
2: 早いんだ、歴史1個だな言ってもらうと、はい、
0: でまあこれ大っぴらにオンエアあんまり僕はしたくないのこれ、
2: あすいません、
0: 大っぴらにっていうかね、あの大っぴらなんだけど、あの音量はね、
2: はい、
0: ちょっと抑え、バックミュージック的にちょっとか BGM 的にかけますけども、
2: いこれまた、
0: まあ、いろんなあの、これやってからですね、後にまあいろんな、まあこれラブポーションナンバーナインっていうのは、まあ、あのね、ドゥアップグループがやってたんですけども、はい、いろんな方があのカバーした、それはあの鈴木雅之さんがやったりとかもしてましたね、
2: してました、
0: そういうのと全く真逆にですね、ちょっとファンキーに、
2: そう
0: ちょっとソウルフルな感じのアレンジを加えてやってたのね、
2: そう
0: だ、あの当時は結構みんなびっくりしてたんじゃないですか、あなんだこの曲みたいな、あんなのをちょっと聞きながらねトークしてい
2: く、はい、
0: これライブの音だからね、
2: うん、
0: ちょっと頭ヴィーナスっぽくね、
2: そう
0: やってたのね、これビデオで撮ったやつの音源だから、
2: あ
0: まあ声も若いわね、
2: 若いですね、
0: 攻めてるね、
2: そこもね、原曲より早くてくれた、
0: こんなリズムでねやってたの、こういうのねやってたんですよ、 音がビリビリビリビリってやってなってますけどね。
2: まあうん、これ
0: G イケイケの頃ですね。ね、あのステージからだいぶしてた頃、
1: ドラゴンロケットやつ、
0: ドラゴンロケット時代、
2: はい、藤波バリでしたね、まっすぐ、
0: そんなね、藤波バリね、
2: バリにまっすぐだったから、ね、ウォーズマンベアクローみたいな、
0: 懐かしいね、こんなのもね、
2: いいな、
3: 上がるよね、
0: あら、
3: うん、
2: かっこいい、
0: こういうアレンジはあんまり今、うん、まあ、聞いたことはない、他のグループではね、聞いたことありませんけどもね。あ、もう早くあれかな、流さないと多分これ怒られちゃうね。
2: ああ、
0: じゃあ今日このリクエストちょっとこの後にして、
2: はい、
0: それでも行っちゃおうか、この話の流れだからね、う
2: ん、
0: じゃあもう一曲行っちゃう、京子
2: さん、
0: 今日このリクエスト、これまあダン、これもダンスナンバーでね、たけさんもよくかけてますけど、いろんなバージョンがあって、まあ、このオリジナルの声を紹介しますけど、後に、ロバート・ゴードンがカバーしたりとか、うん、リンク・レインがギター弾いて、でそのGRD もですね、この曲やってましたね、うん、僕らやってました、カバーで、フランキー・フォードね、このバージョンでございます。だからバーってもあの汽笛の音ね、
3: シー・クルーズだからね、
2: そう、ああ、うん、
0: それをだ、まあ、あの電車じゃなくても船の方ね、ネーフーの方ね、
2: ネーフー、業界人だな、
3: ネーフー、
2: うちの兄貴は業界人だな、吉井さんな
1: 名前で言うなって本名だっ
0: つうそれをあのまあラッパでね、ラッパ関係で缶の方でやってんですけどもね、空気出ますよみたいなね、

0: まあ、ダンスナンバーでございます。
1: ライブが踊りたくなる、ね、すごく。
0: いよいよですね、
2: はい、
0: ロカビリズムの公開トークショーの模様ですね、
2: はい、
0: ほぼ編集なし、
2: おすごい。
0: これ危なくなったらね、ちょっとトーク挟みますよ。
2: 動かします。
0: 一応チェックはしたんですけども、はいはい、チェックしきれてない部分もあるんでね、ちょっと聞きながら対応していきたいなと思います。
2: 危ない危ない、
0: ね、ぶっつけ。でもこれね、だからこんなラジオで、オンエアできるのも本当にビリー会長、はい、徹さん、そして山口健一さんと、はい、もうお三人にね、感謝申し上げますけども、この3人が一度にもちろんこうやって集まったっていうことももちろん史上初でございまして、はい、ロックンロールロカビリーファンならね、これとてもすごいことだなっていうのはですね、分かってくれると思います、ね、僕らもう何だろう、憧れてる3人でしたから、もうティーネイジャーの頃から。で、もうこれはもう申し上げますけども、今回 JRD フィーチャリング山口圭一でですね、このトークショーの時には言ってないんですが、ビリー会長、ビリー諸川さんと、竹内徹さん2人のですね、作った曲をですねカバーしてます。まあ、こう必然的にっていうか、なんかアルバム作ろうと思った時、なんかその2人の曲やりたいなって思って、そういうのも実は伏線にあるんですよ。だからその話すればよかったなっていうのも全部飛びましたね、このトークショーの、司会の時はですね、
2: 大変でした。
0: なんで、まあ、そんなことを踏まえつつですね、お聞きください。いいのかな、
2: はい、
0: やっちゃいますか、
2: はい、
0: よいよ。じゃあ、トシちゃんからなんかゴーサイン出してください。
2: みんな心して聞いてね。
3: ですね、だからもう今日はモビリーさんとトールさん初顔合わせということで、
4: いやなんだ、いや勝手ながら俺はもう当然ビリーさんのこと知っていて、ただもう全然やっぱりお会いするチャンスはなかったし、
3: そうですね、なかなか合わせてくれませんでした。毎回ですね、うまい忍者当たる感じでですね、僕に毎年言うんですよ、いやビリーさん今年こそはですねトールさんに合わせますからって、あれから4年経ちましたから。
4: なんかね、はい、ライブ感動しちゃって俺。
3: そうだね、前でね泣いてくださったんですよ。
4: そう
3: こちらが京子ちゃんの号泣。チッカーズのねリーダーを泣かせてなかなかないですよ。
4: ないです。
3: クールソロリーダーも泣かせてませんからです
4: よ。先輩たちの名前がどんどん出て
3: くる。そうなんですね。
4: すごい。
3: まあ、もう本当にね、まあ、この辺はまあなんか編集しますけども。だから3回放送されるのか。
0: そうなんです。
4: そうなんですよね。
3: 僕らと山口さんセッションさせてもらった時に徹さんと初めてここで、
0: そうだそうですか、
4: そうですね、その時、そうだね、そうだね、本当に
3: ね、その時ももうなんか歴史的瞬間を僕
4: 目撃して、いやもう、いや俺は俺でケンちゃんのこと知ってるし、かっこいいなと思って、もう昭和から俺よりもよっぽど年上みたいな昭和のスターみたいな感じがあるじゃん、ケンちゃんすごく。
3: 何ですかそれ。
4: いや、なんかもう本当山下慶次郎さんたちの頃に一緒に、はい、俺は感覚持っていてかっこいいなと思って。
3: いや初めて聞きました。
4: そうですか。もうあんまり言って
3: 今困ってるよね。
4: 困ってます。困ってます。
3: いやだって僕はだって中学生の頃から知ってますから。
4: ああそうですよ。俺今63歳なんですよ。
3: ああもう5歳も下ですよ。
4: はい、もう先輩も。
3: 5歳下ってことはですね、僕は高校3年の時中学1年ですから。
4: そうです。本当ですよ。
3: そういうね計算は早いのよ。
4: ですね。
3: でも3日前何食べたか分かんないですね。あと覚えてる？
4: 3日目何食べたか。
3: いや僕もねちょっともう
4: 改めてローカビリになってるから気をつけないと。そう、ビリーが面白い。やっぱね、やっぱね、ロックンロールとは何だっていうことを、はい、ちょっと俺なりに思ってることがあって、
3: ね、それは聞きたいですね。
4: というかやっぱりエンターテインメントなんですよ。やっぱりエンターテインメント、まあ、プレスリーもそうだったと思うし、俺が大好きなコースターズとかもそうだったし、
3: はいはい、
4: やっぱエンターテインメントであるべきと思う。もちろんいい演奏、いい、歌というのは当たり前として、
3: はい、
4: どれだけそこにエンターテインメントって、もう素晴らしい。感動しちゃったもん俺。素晴らしい。
3: そしたらフューチャリング山口健一、竹内徹の次はすっぱでいいんですけども、ビリーもなんか入れていただけるとい
4: やいやもう
3: そのまあグッドロッキンダディのリーダーはね全てまあ仕切ってるんでしょうけども、
4: いや僕はもうそうです。
5: 続けるとは言わないけど、
4: あのね、はい、でね、改めて、ええ、その諸川さんのその歌を聴いてるとビリー相当影響を受けてるよ。歌い方が似てるもん。
5: あ、僕がですか。
4: そう、は
5: い、もう諸川
4: さんすっごい
5: 似てるなと思って。改めて、で今日はあの僕がこれ着てるのはですね、
3: これ
5: ビリー会長から十数年前にいただいた、ビリーさんが20代の頃に着てた、
3: 25歳の時着てたやつ、
5: 衣装なんです。だからこれね、あのウエスタンパンツもなんですけど、もうちょっとこれ履くために僕絞ったんですけども、だからビリーさんこのぐらいの体型だったんですよ。
3: そうですよ、
5: 半分ぐらい。
3: あ、 YouTube にあのビリーモンが若い時のあのちょっとこれ着てるんですよ。
4: そうです。
3: もう今全然ですよ、腕が通らないです。だから捨てちゃうのもったいない。とでもメリカリでも売れそうもないので、
5: いやいや、
3: とりあえず犠牲になってもらおうかなって
5: 思
3: って
5: ますね。
3: いや本当にありがとうございますね。
5: え、これビリーさん何歳の時に？
3: 25歳。
5: あ、
3: 25からね、28まで着てた。これ
4: 結局
3: あのブルームボイズの時
4: デビューっていうのは何
3: で？1989年の1月25日だった
4: んです。89年か、
3: はい、
4: なんか11PM
3: が出ました、出ました。シャバラバシャバラバ
4: 歌ってるのをシャバラバシャバラバ、しゃべりますね。
3: 今トールさんのですね BGM をちょっとやってみて。
4: ありがとうございます、はい、いやそれで歌ってる姿をちょっと見たこと
3: がある。ありがとうございます。
4: こんな人がいるんだ。
3: カバーガールと肉体関係もったらどうしようかと思いました。そっちばっかり目が入っちゃっててですね。本当に、いや本当、いや懐かしいな。あとね、11PM、
5: いや見たこと、テレビを見たことしかないです。
3: そうね、あんただって東京出てきた最初見たバンドってブルームボーイズだもんね。
4: そうです。
3: そう、あのケンちゃん
4: がね、
3: ケンちゃんが一番最初東京出てきた時にあの見たのはね、僕らのバンドだったんですよ。
4: へ
3: え。当時ケンちゃん一番前に、渋谷のライブハウス一番前に座ってて、僕が MC っていうか、まあボーカルだったんで、ケンちゃんにね質問したのね。
5: 覚えてますか？
3: 覚えてるよ。覚えてないけど、あなたはね、
5: 本当お前のお話が上手で、
3: その時にケンちゃんにね、君何やってんのって、あ、僕ですか、大学生、大学生こんなとこ来てんじゃん、勉強やれよって言ったら、それで根に持ってる、ずっと。
5: いやいやいや、そんなことないですよ。
3: 絶対ね、
5: いやいや、
3: お前は、
5: もう、
3: そうだろ、
5: もう当時からいじられっぱなしで。でも本当の2人とあのグッドロッキンダーで一緒にあの僕らバック務めさせてもらって、うん、あのギブッチブラザーズっていう、ビリーさんはあのギブソンのギターで、ヤオメさんがクレちゃんギブッチブラザーズっていうのをね、何度か
3: やりました、
5: やらせて。
3: そこまでやったにもかかわらずフューチャリングはないんですよ。
5: 気使ってるんですよ。
3: そうです、
4: もう先輩
3: 弾かれちゃってるから。
5: いやでも本当
3: あの嫌われ者、
5: 僕からしたらもう3人とももう本当初期衝動の、もう小学生の時僕はトールさんを映画館で見まして、
3: 簡単さ
5: 良かったですよね、トールさんね。
4: ありがとうございます。
3: カーズはね、うちの最初の奥さんも熱狂的なファンでしたから。だって僕あの奥さんのファンなのにチェッカーズのシングルレコード、
5: はい、
3: あの涙のリクエスト自分買いに行きましたから、俺が奥さん高校してその後離婚しちゃったんですけどもね。それが聞くだったんじゃないかなと思ってるんですけどね。
5: すっごい笑ってる。
3: 面白いですか。
4: いや、これ大本通りです。
3: 大本通り。
4: 勉強になる。
5: だからあれですか、やっぱあのトールさんもビリーさんもヨメさんもあの僕らも毎回こう緊張して、大先輩を目の前に、もうこの3人揃ってるのありえないですからね、本当に。
3: 緊張感全く感じませんよね。
5: それもう予想中ですから。
3: いや、なんか緊張感失礼だと思うぐらい
5: 緊張がないよ。あのあれですか、緊張したセッションとかこの人になんか会ってすごい緊張したっていうのはありますか。
4: あんまりね、あのいろいろな人に合わせ、まあ、会う機会があった、はい、あ、面白かったのはあのなんだミュージックフェアで、
3: は
4: あのテンプスとテンプテーションズと一緒の時があって、
3: それはすごい、
4: ってで、まあまあ、あの収録バラバラなん で俺らそのコースターズの That is Rock and Roll って曲をね、はい、やってたんです、
3: はい、
4: でパッてその収録の時パッて見たらテンプスのメンバーこうやって見てて、で要するに日本でそのまだ二十歳ちょいぐらいの連中でコースターズのダッツイズロックンロールやってる連中がいる
3: って
4: 、あで見に来て、う
3: えー、それ光栄ですよね。
4: 光栄でした。
5: すごいです。
4: それはだから変な緊張したよね。いるいるとか言って、
3: 嬉しかったでしょ。
4: いや嬉しかったですよ、やっぱり、
3: 本物に認めてもらってるわけだから。
4: そうですね、やっぱり、まあ、あのまあ長いですからね、
3: はい、
4: それこそあのドゥーアップというかコーラスというカテゴリーでデュークエーセスの皆さんと一緒にすっごく複雑なコーラスをやられたり、遠くへ行きたいをこうみんながアカペラで歌ったりとか、
3: はい、
4: でも結局あの、ね、あの勉強とか当然したわけはない。 自己流で、でとにかくそのまた面白いなと思うのはあのロカビリーじゃないですか、はい、俺はそのやっぱロックンロールスタートだけれども、はい、俺は道がやっぱ違っていて完全にそのブラックミュージックの方に、はい、そこでやっぱり、うん、でただやっぱそこのルーツがね、はいはい、今日こうやってなんか、ね、俺ちょっといいもん見たわ、素晴らしい、感動した って、
3: ね、僕も最初ですねこの衣装着てた頃はですね、はい、すごいクールなロカビリアさんですよ、
5: そうですね、
3: もう本当に MC もですね曲名しか言わなかった、年代とか次の曲は1955年のエルスの曲からベイビーレスプラス、それしか言わないです
4: よ、なるほど、
3: ずっと50年やったらですね、あそれ漫談になっちゃう
4: わかるんですか、なんか喋ったら面白いよなみたいな感じです、
3: 歌よりも喋ったら楽しくなってきて
4: そうなんですよね、
3: そういうことをですね建築家と極端に嫌うんですよ、
5: いやそんなことはないですよ、
3: ビリさん早く曲言ってくださいよ
5: いやでもビリさん僕ねその二十歳ちょい過ぎぐらいですかね、学生の頃見に行った時もねいじられました
3: もうねバラではねもういじられるために生まれてきたそういう星のもとに生まれてる
5: ねえ、なんですかね、
3: 僕にとってもですねまあ大人のおもちゃみたいな感じ今とかうまく編集してくださいね
5: 山口さんはあれですか、その緊張した、まあ、ミュージシャンとか、
4: いや今も緊張してます、
5: あビリーさんとないんです
3: よ、あの野郎、ほっけたつつかせない
4: なんかね、ずっとね、はい、ずっと音楽をやるっていうことは、はい、やっぱすごいなというふうにやって、ね、自分らもやってるわけだけれども、はいはい、それをね、ちょっともう今日改めて

0: めて、いやかっこいいんですよ、かっこよかったよね。
1: そうですか、
0: はい、
1: ダメダメ、今置いてきぼりにしちゃダメですよ。ケンちゃんに振り合いい
0: いやいいんですよ、ケンちゃんもかっこいいですよ本当に。
1: ついでに言っちゃダメです。僕はついでに言われても大丈夫ですけども。
0: 勉強になるわ、喋りが勉強。もう俺もあの気づいたらね、ライブの時にあのちょっと口あの無口になるとみんなが体の心配をし始めるっていうぐらい、もう喋ってなんぼみたいなキャラ。
1: それはね、はい、でもこのね音楽業界長くいるとですね、喋、はいはい、りたくなりますよね。
0: そうですよね。
1: あれのことも話してみたい、あんなことも言っちゃおうかなとかね、いろいろ出てくるんですよ、うん、まだそういうのなんないの。
2: いやたまになりますね。
1: でもやっぱギタリストだからか。
2: そうそうそう、ギターないと
1: たまにたまになる。
0: 俺も一応ギタリストだから
2: 。だからなんか最近もトヨタじゃが芸人みたいなのがおかしいですよね。ギタリストですからね。
1: リーダーだから。
2: リーダーですよ。
1: そうです。 あなたは喋、はい、りたくなることってどんな喋りたいの。
0: 俺これめぐちゃんとかみんな聞きたがってるよ。
2: いや、いろいろ見てるじゃないですか、あの辺の人たちは。
0: 見てるよ、うん、あなたのさ喋りたいことがあるのって初めて聞いた。
2: たまにあるんです。
1: 言っちゃえよ。
0: いやいや
1: 大丈夫、編集するか。
0: チャンスがあったら、ええ、このコーナーすげえ長くしよう。
2: そうです、そうですね。
0: もうライブはもうちょっと短くてもいいよ。
2: そうさ、
0: ここぞ、はい、見たいかもしれない。
2: そうですね。こういうのはあのロカビリーイベントで多分初めてだと思います。
0: そういう試みは。そうだろうね。
1: こんなことやってるイベントはないでしょ。
2: ないですね。
1: だってスター扱いされてる人たちがそのまま喋んなきゃいけないんですよ。
2: そう
1: ですね。これはですね、一般人に降りてかなきゃいけないんですよ。これはですね、辛いとこですよ。さっきは僕の素人からサイズさんどの曲行こうって言われたんですよ。ふざけんじゃねえよこの野郎って思いました。
2: いやそんなこと言いつつ本当にミミさんはあのいろんなお客さんに優しい。
0: もうそれも、はい、もう伝わって。
2: そうなんですよ、
0: ね、素晴らしい。
2: いやあのいいねとか押しすぎなんで僕はいいね禁止令出してるんですけど。
1: あのトムさんはフェイスブックとかされてますか。
0: フェイスブック、まあ、一応ですね。
1: ケンちゃんもやってる。
2: あ、はい、
1: でね、あれねいいねあれじゃないですか、
2: はい、
1: あ片っ端から押してっちゃうんですよ。そうするとですね、ジンさんはですね、会長あんな知らないやつとか押す必要ないんですよ。でもうただ僕の場合致命的なのは読まないで押してるんで。
2: ああやっぱそうですね。
1: 押した後ね、あの赤いやつあるじゃん、スペシャルイヤー押した後さ、なんか死んだ人の話が出てる。あやばいと思ってさ、悲しいに救急帰るんだよ。それをね審査してて、いつもねむやみやったり会長するとかで、たまにね押しすぎてねちょっと検証になるんだよ。
2: いやいや
0: 面白すぎる。
2: 本当にそれはやめてください。
0: 面白すぎるな。あのずっとねもう15年以上ですかね、あのまた抱えてすぐあるんですけど、あの、マーチンさんとあのクアマンさんとずっとラジオやってるんですよ、
1: は
0: い、15年ぐらい。もう今度ちょっと言っときます。もうめっちゃ面白くなって。
1: でも僕あの結構無口な方なんで。
2: そんなことは信じない、誰も信じないですよ。
1: じゃあこの場でビリーさん無口だと思ってる人。
3: はい、
0: おいおいおいおい。そこだけかよ、みんな。最高だ。
2: そうなんです。
0: 素晴らしい。
2: でもそれがビリーさんはあの人前で歌うきっかけになったという。
1: え、なんですか。
2: シャネルの、あのシャネルのリハーサルに。
1: 無口な言葉人前で歌うきっかけになったと思いまして。話の脈絡をちゃんと考えてください。そうそう、シャネルズが一番最初だった
0: んです。という話を聞いて。
1: その時にあの、ちょうどエルビス・プレスリーが亡くなった時だった。1977年8月16日。この時に、まあ、シャネルでピアノ弾いてた人がね、あの山崎さんの前、山崎さんの前に、
2: 前です。
1: 吉沢健介さんで、まあ、大竹健一さんたちと仕事してた人、これが友達だったんですよ。エルビス死んだから、物書きに曲歌えばって言われて、これでその時、ハウンドドッグ歌ったんですよ。シャネルズの、そのファンの中学生の女の子たちが4人いて、歌い終わった時に僕のとこ来てですね、あの、普段どこで歌ってんですか、私たちファンになって応援しますんで、とか言って、サインください。サインなんかしたことないでしょ。
0: はい、モロカフィってね、漢字で4文字書いて。
1: その時に、あ、俺いけるかもって思って、それでジミー徳さんさんのこれ、弟子入りした。
0: はい、そういうことです。ま
1: あ、詳しいことはあのウィキペディア見てくださいね。
2: そうですね。
0: 聞きたいこといっぱい、もう次回もう、はい、ロングで
2: しょ。そうですね。
1: あなたも喋りたいことなんて、ガンガン言いなさい。もう俺ばっかりが喋ってるから、あんたの無視だってみんなが思うじゃないの。あんたの普段、打ち上げた時、あんたもいっぱい喋ってんだから。喋んなさいよ。
0: されてるのはあんまり見たことない
1: 。ちょっとトロさん今ね喋る喋るモードに入ったんですよ。この時にトロさんが喋る、俺が今やられてるもうどうしようもないじゃないですか。
3: いやもう大丈夫です、大丈夫です、
1: ガサッと言ってたよ。
3: もうギリシさん気付かないで大丈夫です。
1: 気使うよ、だってロカビリー界の王子ですよ。
3: そうそう王子ですよ、
1: 還暦すぎても王子ですから。王子です、ずっと締めないと王子でしょ。
3: かっこいい、山口さんこういじるな。
1: そんなことない。でも司会者、はい、失礼だよ。いじっちゃいじっちゃいないよ。あ、確かにいじったけど、ほっぺたなんか可愛いじゃないか。
3: でもそれだけ仲良しなんです。
1: 触りたくなっちゃうんです。
3: ありがとうございます。
1: でもこいつグレッチの先でね、俺の顔面させようと思った
3: から。ああ、そんなこともありましたね。
1: 感想だけ俺のね、グレッチの先でね、俺の顔面。楽しかったですね。
0: 覚えてるんだね。
1: 全部覚えてるよ。古いことは覚えてる。しかもうまく仕切ってください、仕切ってください。
3: まあ、もうなんか乱れちゃってですね。でも本当この並びはあのカメラ収めてくださいね。
0: そうで、みんな写真ちょうだい、俺にも。俺も見たい、うん、
3: すごいですからね、うん、
1: 今日これあの動画撮っちゃいけないんでしょ。
3: いやいや、いいですよ、撮ってもいいですよ、
1: 撮ってもいいけど、一般公開しちゃいけない、
3: まあまあそうですね、
1: 一般公開したら売れるのにこれ
3: でこれはもうラジオで、あの僕の番組で放送しますから。
1: 俺とか全部カットになってるじゃ
3: ね。いや、そんな
1: にやで、ビーさん前回の時でしょ。手術してる日だもん、それ。
3: あ、その時は長
1: くないからさ、聞けないからさ、
0: やべえさん、よかったですよ、みたいな。
1: 俺入ってないんですよ、全然。おいおいおい、
3: ビリさんとも買ったじゃん、
0: 全然ないですよ。
1: 言わない、ない、ない、ね、だからさ、俺が帰った後にさ、もう一回撮り直してんだ、3人で。
3: いや、そんなことないっす。
1: いやー、こんなんできてんだよ。
0: 学びが出ちゃ
1: う。え、もうね、そこまでないんだって。
3: 面白すぎる、
0: 面白すぎる。
3: このトークショーね、もうトークショーがメインですから、今回ね。
0: 本当ですよ。
1: 僕らはライブ自体もトークショーですからね。ついでにね、息が切れた時に歌うだけですから。
3: ビリー会長、さっきより生き生きしてきましたね。
1: 生き生きしてきました。俺もね、じいさんね、はい、俺本当スケジュールでね、あの4年生の時代、負けがなんかよくわかんないんだよね、はい、自分でも。だからさっきも言ったけどね、病は気からだから、うん、ね、あなたたちもその1年間になると思うから、ね、その時には病は気からだ、すでにそういうふうに。こういうファンの人たちがですね、こうやってついてこうキャッチボールやることによって、どんどん良くなっていくから、俺、現実そうなったんだから、きょう、九州だよ、
3: うん、九州に福岡でいらっしゃったん
1: ですよ、で昨日のうちに、昼間までライブだった。で昨日のうちに仙台まで来て、
3: ああ、そう、
1: 仙台、クソ寒くて。
3: はい、
1: 昨日寒かったで、郡山の駅着いたとか、また寒い、はい、で、ほら、なんだっけ、加山雄三さんが
3: 夏雄三さん
0: でも、なんか、クリアはどうしよう
1: 寒いじゃねえか、バカ野郎みたいな、うん、でもね、そういうね、はい、いっぱい動くとね、はい、やっぱ歌って、はい、本書いて、それで司会やってね、そういうことやることによってね、どんどん元気になっていっちゃう、
3: うん、そうですね。
1: ただ先に言っとく、3人ともね、癌になったらポジティブ、とにかくポジティブ宣言。
3: そうですね、
1: それが一番
3: 本当に。
1: そうですね、
0: いや、なんなら、はい、俺ら
1: 佐賀ですね、佐賀で受けられるとやっちゃうんですよ。父さん、もう一回やってますよ。
3: 大事です
0: よ、すごい大事です。
1: あの人たちって見かけるのいい人だからね。
0: でおかげでさっき喋ってたことを忘れましたからもうほんとすぐ忘れちゃうから。
1: 私なんでね、悪いやついるじゃない、悪いやつがちょっといいことすると実はいい人なんだって。でもいいこと、いい人がね、ちょっと悪いことは、ああいうやつだと思ったんだよ、なんだろう、ね、
0: なるほど、
1: うん、だから、あ、まだ向けてんですか。
0: もうなんか
3: 大丈夫ですか。
0: もう大丈夫ですか。
3: よかったです。この後ですね、今度セッションタイムに
1: まだあるんですか。
3: まだあるんです次がもう大取りですから。
0: そうですか。
1: まだあるんだ、まだあんだってさどうする、みんな、ね、
3: まあ、この後美和ちゃん出てきますけど、
1: 今冷静になったんですけど、やっぱ王子と徹さんがいると前列女性ばっかだね。俺さ、ジンさん、いつもジンさんのイベントで来ると、俺がやると前列男しかいない。
3: それはもうだって男に人気なんですから。
0: そうですよ、俺も一番前来たわ。いや、僕はね、コメント男に支持されてることを誇りに思ってるから。
3: そうですね。 いやもうね、あの話はつきませんが、いいですかこの辺で。
4: ほぼ使えないですね。
3: 皆さん聞いてみたいことありますか。
1: あ、そうだね、質問コーナー、
3: 質問コーナーね。
1: それはラジオ旋回、
3: そうですよね。
0: 旋回はもうセッションいいんじゃね。
3: いやいや、
0: あ、ダメなの。
3: もうダメ。
0: めちゃめちゃジオロ練習してます。
3: あ、そうですか。
0: そうですか。
1: あ、そうだそうだ。すごい練習してましたよ、さっきセッション。
0: そうなんです。
1: 僕なんか一曲もやらせてくれないんですよ。
3: いやいや。会長も。
1: ずっと座ってて、またねエアコンが効いて寒くて寒くて。病人がいること忘れてね、どんどん冷やしてね、マイナス2度でしたから。
0: いやー面白いですね。
3: なんかあの代表してっていうか、なんか質問ある方いらっしゃいますか。
1: 何でもいいですよ。今までの体験人数はとかですね。
3: そうだね。
1: ちゃちゃ、ロカビリー体験人数ですよ。
3: すいません。
1: 今ちょっと無理がありましたね。
3: そうですね。はい
1: はい
3: はい、はい、というわけでございましてね、あのでもこの続編というか必ずまたね、
0: 必ずやろう、は
3: い、やりたいと
0: 思
3: います
0: 。必ずやろう。
3: 本当あのトークショー長めに、
0: そう
3: ちょっとあのいろいろ考えてみたいと思いますので、うん、
0: これなんか座ったままセッションしたりとかね、
3: あー、そうですね、ここにギターなんて
0: やるね、そんなんやりたいじゃん。
1: エルビスの68年ハンバーグスペシャル
3: するじゃないですか。
1: カージャン着て座ってやってるやつ、はい、あんなやりましょう。
3: そうですね、
0: うん、今度ち
3: ょっと来年はじゃあそれ行きましょうか、ね、
0: やらないです。
3: いやいや、やりますよミリさん。やりますよミリさん。
0: やらないでしょ。
3: やりますよ。
0: やらないでしょ。
3: 来年ね
1: トールさんに合わせるっつっても4年間ずっと合わせなかったじゃないですか。トールさんの特集があったんですよ。
3: そうです、トールさんあの書いてもらった
1: んです。そう、あの時点でね、誰とは言いませんけど、この人は
5: ビリさんね、いやもうトールさんもね、ビリさんやりたがってるから、まだ合わせますよって、あれから病気になっちゃったんですね。4年経ちました。
0: いややっとありました。ありがとうございます。本当にありがとうございます。素晴らしい。
1: やっと会えて幸せです。ありがとうございます。
3: 昨年だってあの年末 やられてますもんね。12月にセッションの2人で、
1: あ、そうそうそうそう、
3: 言ってますよね。
0: していただきました。
1: かっこよかった。あの時も王子だった。そどこ行っても王子、八王子に行っても王子、八王子王子王子王子。
3: 最後からね、あの閉まったということで、
1: もう失敗しに感じちゃって、そ
0: あのもう歌まで
3: 2人で多分ずっとできますね。
0: できる、
3: できます、ね、
0: できるんですよ。そう、どんなセッションで喋ってるだけ。
3: そうそうそう。
0: 喋ってる。
3: そうですよね。
0: あ、最高です。ありがとうございます。
3: ありがとうございました。皆さん、本当にありがとうございました。
1: 皆さん、口は災いの問題で気をつけてくださいね。
3: うまく編集してですね、あのラジオで公開したいなと思います。まあこれ何回かに多分分けてね、1回にポンと流すともったいない。
0: もったいないよ。
3: ちょっと小出しにだし、あのしたいと思いますけども、今後ともあのロックノルからです。
0: いや、それじゃ本当改めて、
3: はい、
0: 前回、
3: はい、
0: おめでとう。
1: 本当におめでとうございます。
3: 明日来ていただくんですけど、はい、ビリーさんにも山内さんにも本当に世話になったんです、もう最初から。
0: まあ呼ばれたことはないんですけどね。
3: いやいやいや、来てますから、ビリーさんもいらっしゃって。
0: ありがとうござい
3: ます。山内さんも最初にあのゲストにもっとコムに来てくれて、一緒にセッションやってもらったりとか。
0: まあ僕は呼ばれたことないんですけど、
3: ビリーさんも来てますからね。
0: ちょ
3: っとね、本当にありがとうございます。また今後とも
0: よろしくお願いします。いや、本当にね、はい、通過点だからね。
3: そうです。
0: ずっとよろしく、本当に
3: お願いします。
0: 素晴らしい。
3: ね、ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
3: またね、DJやって最後オーラスセッションに行きたいと思いますが、その前にみわちゃん出てきますからね、この辺で、このトークショーは終わりたいと思います。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: はい、長い時間聞いていただきました。
0: いやすごい。
3: なんと23分47秒。
0: すごい。
4: 飽きない飽きない。
3: もう終わっちゃうよ今日。
4: あら、ビリーさん長いから
3: ね。あのすごい、僕らの編集ソフトでですね、
4: はいはい、
3: どこカットしたか分かんないでしょ。
6: 分かんなかった。
3: ブツブツってね、3カ所ぐらい切ってます。
4: 覚えてるのはあります、
3: ね、
4: ワードがなくなってるの、
3: いろんなワード出てきたの、
4: 言えないやつ
3: の、ね、すごい技術でしょ、
4: はい、
3: なくなってますからね。でも本当ね、あのビリーさん、山口さん、トールさん、ありがとうございました。
6: ありがとうございました。
3: 本当ね、あの仲良しだからっていうか、あの、うん、まあ、うん、僕
6: も本当昔から3人に本当にお世話になってまして、で山口さんとビリーさんはもう共演も何度もね、はい、もう僕らあのなんていうかな一緒に携わってね、何回なんだろう、もう10回ぐらいなんじゃないかな、そういうね共演があってこそのねあれですよ。でもこの会場もいい雰囲気でしたね。
7: そうですね、うん、皆さん
6: なかなかね。どうしてゆうぞうさんなんか、
8: いやーやっぱり素晴らしいですね。これモノマネで返していいもんね。
6: いやいやいいよ。いやいいけどさ、
8: すごいと思います本当に。
6: はい、こんなになんかうまくね、
7: そう
6: スッといくと思わなかったね。ノー原稿
7: さすがですね。ロガビリ界のタモリですね。もう回し上手、
6: 回し上手、回したかどうか分かんないけどもまあ本当いろんなネタも考えてたんですけど、まあその場の雰囲気でね、乗り切ろうと思ってましたので、また来最後も言ってましたが、来年のロカビリズムで、うん、なんかまだ同じメンツでね、うん、やれたらいいかな、うん、でもこれトークショー長くてもう結構長かったからね、もっと長くってどみんなまあそれ楽しければそれでもいいけど、あのそこでギター持ってねやったりとか、
7: それもいいですね、
6: ね、そういう感じでもいいですね、うん、いやあの本当にトールさんが押されてるのを初めて聞きましたけど、
9: なんかトールさん本当珍しく楽屋でちょっと無口だ
6: った、うん、これが終わった後ね、はい、静かになっちゃったトールさん、だとあの魂吸い取られたみたいな、そんな感じではありましたね。いや本当にあの貴重な、まあ今夜聞き逃している方は、まあ、再放送でも流しちゃいますけどもね、はいはい、なんかあのいいあれができたね。
8: そうです
7: そうです、
6: 来てくれたからね、まあ、会場来れなかった方もこれを聞いてくれたの、ね、あのなんか雰囲気が ね、あと写真あのブログ、はい、上げてるものと、まだこれからたくさんブログの写真まだアップしてないのいっぱいありますんで、はいはい、それで感じてもらえればなと思いますね。じゃあ1曲まだ行きたいと思います、はい、このもうねもう間近に迫ってまいりました5月31日ね、須賀川リーゼントもゲストスペシャルゲストブルーエンジェルやって
7: る、はいはい、
6: でこのブルーエンジェルで、この曲カバーこれ前にもね応援させてもらったんですけど、また応援しちゃいますよこれね、はい、ブラキャッツのカバーになりますね、いっちゃいましょうサマーレインラブブルーエンジェル

0: だっすね、これね。みんなでさ、あのこの時に、スマホのライトつけて、そうそうそう、ペンライトにも入れて、サマーレイ、サマーレイ。まあ、元ネタはね、皆さんご存知のバディホリのザ・トワット先生、こういうことでございますが、まあ、今度の GRD のね、ニューアルバムもちょっとバディホリネタがあるということで、はい、こんな曲を言ったんですけどもね、いや、このトークショットの余韻が、
1: はいはい、
0: 残ってますね、はい、だから3人眠そう。
2: いやいや全然眠くないです。
0: 大丈夫かな。
2: 大丈夫です。
0: まだ8時前なの
1: これなんか吸い取られる感じにするよね、あの
3: 確かに
1: ビリさんに本当にぐったりしてる、
0: うん、お願いしますよ、
1: はい、
0: ねえ、だからなんだろうな、あのまたこういう機会がね、あのトークショー実現できればいいね、
1: はい、

0: ショーね、ちょっと考えます。
1: いろいろ、
0: うん。全部出そうっつもね、そうはいかないからね。はい、こうと長丁場になっちゃいますからね。どうですか、トシちゃん。

0: なんかリリーさんも俺の名前を出してくれたのちょっと嬉しかったな。
1: で最後のさ、まあ、あの後ねミワロックさんのステージバーレクションがあって、はいはい、そして、GRD 山口さん、そしてトールさんとのセッションがあってこれ、うん、いろんな曲やってね、あのジゴロね、ジャスタジゴロやったりで最後オーラスにですね、美和ちゃんとあとあずきちゃんとでビリーモロカーさんが混ざってね参加していただいてで最後はあのジョニービーグとやったんですけど、うん、その写真にあのインスタにもですねあのブルーエンジェルのアッコちゃんからもすごい豪華なセッションですねみたいな見たかったみたいなコメントいただきましたありがとうございますね、そういうことなんですよ。これラス前だな。
2: もうそうですね、う
1: ん、行かないといかんね。これ佐野モトアルでねやっぱバディホリーリスペクトスイッチ60

0: ほとんど喋ってないんじゃないの。
1: 本当に
0: 皆さん大丈夫ですか、
1: うん、
0: お腹空いてるんですか、大丈夫ですか。
1: 大丈夫ですよ。
0: 今夜も本当お付き合いありがとうございます。今夜あの、ね、全然メール紹介できなかったんですけど、
2: はい、
0: まあ
2: はい、
0: トークショーがね、
2: そう
0: 編集したもので23分あったから、そんなにあると思わなかったでしょ。 うまく編集しましたからね。
2: 大変だったんですよ。あのカメラ固定ちょっとできなかったから、
0: はい、
2: 僕ちょっとハンドで撮ってたんですけど、うん、めっちゃ手痛かったです。
0: ねえ、まあ本当ですよ、はい、まあ、まあこの後ですね、ゴールデンウィークに入ってきますから、
2: はい、
0: もう入ってる方もいるんでしょうけど、まあ渋滞情報混雑してるとこね、まあ多いですから、はい、そんなのを察知してですね、
2: はい、
0: 渋滞の時はもう燃料ね、はい、本当やっぱ入れて、
2: はい、あのそうです、
0: スカスカで走らない、
2: はい、
0: っていうこととね、あの通りなんかは早めに済ませて、
2: うん、
1: ね、眠くなったらすぐ休憩してね、
0: あの想定外のやっぱりこの渋滞っていうのはね、
2: はい、
0: いろいろあの大変な時ありますから、
2: そうですね、
0: あのいろいろ備えて、行かれてください。あ、特にあと水のところのね事故とかね、気をつけてください。今度ね、あのあとキャンプなんかやる方は、
2: はい、
0: あの火の元注意で、
2: はい、
0: お願いしますよ。ということでね、いよいよもうだから、ね、もう次来週はもう5月だ、
2: はい、早いもんで
0: 5月ゴールデン、
2: はい、
1: 早い
0: ね、早いね、
2: 早い、はい、
0: そう、あともう4週でスカガリゼと、
1: 早い、
0: いよいよアルバムも
2: 出るし、
0: 来週にはちょっとアルバムタイトルからとかいろいろね、収録曲の情報なんかも言っちゃったりなんかしちゃったりして、
2: はい、
0: ね、
2: サービス。
0: いやでもあのビリーさんには早くね元気になっていただきたいですし、
2: 欲しいです。
0: でまずあのテレフォンでね、
1: はい、
0: ビリー会長、
2: そうですね、
0: あのちょっと元気になった
1: 5
0: 月期にはまずね電話でちょっとこの声聞き、みんなに届けたいですよね。
2: そうですね、
0: 逆にそういうところで ね、
2: まだちょっと抜き打ちでは来ないでほしいですね、前みたいにね、そこからね。
0: あのそうビリー会長全然呼ばれないって言いますけどね、あのこのモットコム3回ぐらい出てますから、ね、
2: 来てますから、
0: はい、
2: びっくりしました。ドッキリね、そこのガラスから後ろのガラスからできたんだから、はい、
0: うん、ということでございまして、今夜もお付き合いありがとうございました。また来週同じ時間お会いしましょう。来週生放送で行きますからね。

0: 花と緑で綺麗な日本を、美しい地域を。お庭のことならお任せください。つもり造園有限会社が10時をお知らせいたします。
1: 日曜夜のお仕事研究所。

0: んばんは。日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
1: 研究員のサッチーです。
0: この番組は音声×テクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略、そしてどんな組織づくりが必要なのかを考える番組です。組織で働くすべてのビジネスマンと共に選ばれる会社になるにはどうすればいいのかを探求していきます。はい、それでは本日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ちょっと噛んでしまいましたが、
1: 今日はちょっとあれですね、下の周りが
0: ね、雨が降ってると下の周りが良くないかもしれないですね。
1: はい、はい、まあ今日はいつも通りですけど、オープニングの推し情報ですけれども、ね、なんかあります最近。
0: そうだね、まあ僕はいつも通りサッカーの話なんですけどね、
1: はいはいはい、
0: チャンピオンズリーグが始まりまして、ベスト4というところで、
1: ワールドカップとチャンピオンズリーグはどう紐づくんですか。手短にお願いします。
0: いい質問ですね。ワールドカップは、まあ、ワールドカップって通り、まあ、国、世界で国が代表になって戦うもので、うん、チャンピオンズリーグっていうのはクラブチーム、
1: はいはいはい、
0: そう、ワールドカップは FIFA が運営してるんですよ。
1: うーん、
0: でチャンピオンズリーグは UEFA っていう、
1: あ、聞いたことある。
0: そう、欧州の連盟、サッカー連盟があって、 FIFA は世界のサッカー連盟があって、
1: はいはい、なので、じゃあ結構そのチャンピオンズリーグはほとんどその欧州のチームなん
0: ですね。そう、欧州のそのヨーロッパでのナンバーワンを決めるっていうものなんですよ。
1: まあでもみんなそこに集まってきてますもんね。
0: そう、欧州に強豪が集まってるから、だから実質はワールドカップよりもそのいつもクラブチームでやってるチームだから、
1: はいはい、
0: そのレベル感は高いって言われていて、そうで、レアルマドリードとかバイエルンミュンヘンとかっていうトップレベルのチームが出ていて、
1: はいはいはい、
0: それが今トーナメントリーグに入り、今ベスト、まあ、この放送収録時点ではベスト8なんですけど、ゴールデンウィークが明けるともうベスト4が出ていると。
1: でそこから、ワールドカップになるんです、
0: うん、なるんです。今回チャンピオンズリーグはブダペストでやるんですよ。これ毎年変わるんですよ。
1: あ、そうな
0: ん。去年はミュンヘン、
1: はい、
0: その前はロンドンっていう形で、はいはい、僕の夢はチャンピオンズリーグの決勝が毎年国が変わるから、はい、それに合わせてその国に行くっていう、はい、ちょっと優雅な、
1: 毎年、
0: そう、優雅な趣味にしたいんです。難しいけどね。
1: 頑張りましょう。
0: 頑張りましょう。ということでですね、はい、ゴールデンウィークが、まあ、明けた頃には、まあ、ワールドカップが始まっているところなんですけれども、はい、忙しくなっていきますので、まあ、またこういう話もねしていきましょう。はい、はい、では今週もどうぞよろしくお願いします。日曜夜のお仕事研究所、それでは今日のテーマに入っていきたいと思います。今日のテーマはですね、なぜ今社員をファンにすることが大事なのかというテーマになります。はい、
1: うんうんうん、
0: 最近ファンっていう言葉がね多く出てきていますけれども、
1: そうですね、なんかこの間いつだ、4月に放送したインザメガチャーチが今収録時点なんですけど、うん、前日ですね、
0: 選ばれました、ね、
1: 選ばれました、本屋大賞に。
0: 嬉しいですね。
1: なんかそうですね、こんなに放送で1本撮っていたものが選ばれて、
0: うん
1: うん、でもやっぱり社会的にやっぱそういう推し活とか、うん、ファンみたいなものの大事なんだというものが、

0: 表してるんでしょうね、うん、何かにすがりたいってわけじゃないけど何かに没頭したいというか、そうですね、夢中になりたいっていう、はい、そういう人間の欲望がなんか内なるものが出てるんでしょうね、
1: はい、だと思います。
0: これなんか僕たち結構このインザメガチャーチ広めたじゃないですか会社の中に。
1: そうです
0: ね、だからこれがファンダムですよね至る所に多分インザメガチャーチを広げてる人がいるんじゃないかなって思って、
1: 多分そうですね、いろんなコミュニティで多分いいよいいよって言っていったものが口コミで広がっていくとかってそういうことですもん、
0: うん、
1: まあまあそんなものが、そう、でそう社員っていうのが今日はキーワードだと思うんですけど、
0: まあ、今回これ掛け合わせて、まあ、僕たちこのテーマとしてはいかにその会社として会社員が生き生き働けるかっていうところをまあ調査しているわけなんですけれども、うん、
1: はい、
0: まあ、今回はですねまずまあ現状についてちょっと話していきたいなと思いまして、あのギャラップっていうまあアメリカのまあ大きな調査会社なんですけれども、あの世界の従業員エンゲージメント調査っていうのを行っておりまして、実は日本は仕事に熱意を持って取り組んでいる社員っていうそういった方々の割合が 6% という最下位レベルでございまして、6% ですよ、10人に1人いないですからね。
1: これ世界平均とかだとどんなもんなんですか。
0: そうですよね、でこれ世界平均で見ると、全世界平均が 23%、 アメリカが 33%、
1: はいはいはい、
0: で日本は139カ国中、最下位レベルの 6% というですね、なかなか衝撃的なデータですよね。
1: まあでもそうなのかもという納得する部分もあるっていう気はします、
0: うんうん、そうだね、
1: なんかやっぱこう大学卒業して社会人になるってなった時にやっぱみんな全然ポジティブに社会人になるっていう言葉が出てこない、そんなに楽しみだなっていうよりかは、うん、あなんか社畜生活が始まるみたいな言葉って
0: 学生がなんかもう終わっちゃうっていうね、うん、あもう仕事の人生になっちゃうんだっていうね、ワクワク感っていうのはどっちかっていうと少ないかもしれないですよね。
1: うん、まあみんなやっぱその社畜生活ってこう言うし、うん、そっちに合わせといた方がいいかみたいなのもあるかもしれないんですけどね、うん、でも、うん、でも実態としてはそんななんかもう仕事が楽しくて楽しくて仕方ないみたいな子に出会う確率の方がかなり低いなっていう感じがします、
0: ね、そうですね、10人に1人は絶対いないですよね。
1: ないと思います。
0: 多分世の中の居酒屋で喋ってる9割は愚痴じゃないですか
1: そうですね、
0: うちの会社めっちゃいいよねって酒飲んでる人いないですもんね。
1: いないな、
0: ね、これだから僕たちの使命だと思うんですよ、
1: はいはいはい、
0: この 6% の人しかあのエンゲージメント高く働いてないってことは、うん、この 94% の人に対してもっとこのやり方というかね、うん、生き生き働くってこういうことなんだよっていうところが伝えられたらもっといいと思うんで、
1: そうですね、まあなんか仕事だけじゃない、なんかその向き合い方にしても多少もうちょっとその 6% というか自分のレベル感を上げるだけでも、まあ、もうちょっと仕事に対してなんかその人生においてやっぱ仕事してる時間長いから、
0: うん、そうだね、
1: そこに意味を見つけられるようなことができてくるといいですよね、
0: うん、だからここはもう少し紐解いていきたいなと思うんですけど、うんうんうん、なんかどういう時にこの楽しいとか没頭するとかって多分人によっても変わるなとは思っていて、うんうん、で前紹介したインザメガチャーチでも、はいはい、この推し活にハマるタイプってサチに話してもらったじゃん、
1: はい、
0: こういうプロデューサー気質がいたりとか、うんうんうん、学級委員長タイプがいたりとか、
1: はい、
0: だからそういった気質とか自分を知ることによってこの仕事が合ってるとか没頭するっていうのは、まあ、結構多分あるんでしょうね。
1: 確かに、なんかこれあのボイシあの弊社ボイシーのパーソナリティの安西祐樹さんがこの間の放送でちょっと話してたんですけど、うん、やっぱ日本人って転職とかする時も結構その職歴とか経歴っていう表面的なあのなんだろうな、横転換みたいな、お引越しみたいな転職をしていっちゃうとやっぱそこからなんか伸びがやっぱ感じられなくて、本当に自分の興味があるものとか本質的に自分がどういうところに動きたいのかっていうそういうところまでの自己分析ができてないとどうしてもやっぱ仕事が、
0: うん、
1: あのエンゲージメント上がらないみたいな話をされてたんで、
0: なるほどね、 内なるものはやっぱ大事だよね、
1: うんうんうん、
0: なんかよくあるのはこの上司のこの人めっちゃかっこよくて憧れてるから、
1: はい、
0: この人についていこうっていう形でめっちゃパワーマネジメントされるんだけど、
1: はい、
0: 頑張れるケースってよくあるんですよ、まあ、僕もそういう経験はあって、
1: はい、
0: でそういったものも全然いいんですけど、ただこれってやっぱその人が辞めたりとかっていうところについてくるとそこの同様にエンゲージメント下がってくるから、
1: はいはいはい、
0: だから会社はやっぱりこの理念とかね、うん、ミッションビジョンバリューとかに

0: まあ、共感してもらえるかっていうところがこのサスティナブルに永続的に続くこの経営だと思うんですよね。こういうのがもっともっとなんかファンダムっていう形でのいろんな仕掛けがあるとは思ってるんで、はい、そこに熱狂するっていう、
1: あ、
0: ま
1: あ、
0: その思いを、ね、社会を改善するんだっていうそういう思いがね、
1: 会社に属する以上その会社が掲げるミッションを達成するために一人一人が動いてるっていうのが、うんうん、そういうわけですもんね。
0: そうそうそう、
1: そこに共感してなかったら、まあ、それはずっとちぐはぐな状態になって、
0: うんうん、
1: それはそうですよ ね、
0: そうなるのが一番理想だよね、
1: うん、
0: 安西さんがおっしゃる通り多分その自分を開示していくっていうところと、うん、その会社がやりたいことがリンクしてるっていうところが、
1: はい、
0: まあ、多分一番いい状態なんだろうなと思うんですよね、
1: はい、両方大事ですよね。自分自身 その内政としてそういう内なるものをちゃんと言語化していくのも大事だし、会社側もちゃんとその会社としてどういう、なんだろう、売り上げを上げろとかだけじゃなくて、うんうん、きっとその根底にあるあの達成したいものというか、どういう社会にしていきたいみたいなものをちゃんと伝えていくみたいな、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: それがリンクしないとやっぱり、
0: そうなんですよ、
1: 採用とかもそうだし、うん、なんか全然違う子が入ってきちゃうとか、うん、っていうのがもうずっと蓄積しますもんね、
0: うん、そう、で今度ここは奥深くて、まあ、よく人事論ではそう語られるんですけれども、うん、まあ、僕たちのこの番組は割とファンダム論っていう形でそういったものにまあ切り込んでいけたらなと思っております。
1: はい、
0: はい、ではここで一旦ブレイクでございます。この番組ではですね、私たちの推し曲もお送りさせていただいております。今週は私の、セレクトでございます。ブルーノマーズでザ・レイジーソング。

0: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りしております日曜夜のお仕事研究所、前半では日本の従業員エンゲージメントの課題とか、そういったこう解決手段としてファンダムの思想みたいなものが大事になってくるよねっていうような話をちょっと前段としてしてきたんですけれども、じゃあ実際にそういったあの社員がファンになってる会社ってどんな会社があるのっていうのを、ちょっと事例を見ていきたいなというふうに思います。
1: はい、ついに始まりますね。ケーススタディという形で、ね、
0: ようやくケーススタディです。
1: ようやく始まっていきます。
0: はい、
1: まず第1弾の事例はですね、スターバックスでございます。
0: みんな知ってご存知だとは思うんですけどね、
1: 好きだもんね、サッチスタバ。
0: そうですね、人並みに
1: 人並みに、
0: はい、
1: 僕は土日絶対スタバ行ってますからね。
0: そうですね、
1: はい、家の近くのスタバに行っておりまして、でスタバってあの接客マニュアルがないって知ってました？
0: なんか結構私周りでバイトしてる子とかが多いので、なんかマニュアルないみたいなの聞いたことあります、だからあのよくカップにメッセージ書いてくれたりとかするやつあるじゃないですか、とかってああいうのも、本当に好きでやってるというか。
1: そう、あれもマニュアルじゃないんですよね。
0: すごいですよね。
1: 全部がそういったあの自ら考えて動いてるっていうね、このスタバって社員のことをパートナーって呼ぶんですけれども、このパートナー一人一人 の、 この自発的な僕たちが言う内発的動機づけで動いてる動いている取り組みなんですよね、でレシピとかこういう料理とかはもちろんマニュアルあるんですけれども、こういう接客とかサービスにはもう一切マニュアルないんですよ。でスタバの強みってやっぱりそういうところ で、で日本ってスタバって約、4万人ぐらいのスターバックスでパートナーがいるんですけれども、そのうちの8割が実はアルバイトなんですよね。
0: そうですよね。大体そういう店舗の飲食系ってどうしてもアルバイト比率高いですし ね。
1: そうですよね。
0: でもアルバイトもよくその数年はダメで4年以上働けるとかいう条件らしいですよ。なんかやっぱ大学1年生からじゃないとバイト受け取らないみたいな。
1: あ、そうなんだ。
0: でそれって結構そのなんだろうな、バイトだけどその会社に属する人だっていう信念がきっとあるんだろうなっていう気はしますけど。
1: あ、素晴らしい思いですね。
0: はい、
1: だからやっぱりなんかバイトってあの後ろめたいもの、お金を稼ぐものみたいな形にはなってるんですけど、スタバってそういう意味じゃないんですよね。やっぱり自らが動いているっていう形になっていて、でスタバってこういうの戦略的にやってるんですよ。で人事の方も言ってるのはマニュアルでないっておっしゃ、あの今話しましたけど、マニュアルの代わりになってるのはこのパートナーのエンゲージメントだって。でもっと言うなら会社が大切にしている価値観とか、個人が大切にしている価値観っていうのが重なるっていうところ。
0: なるほど。
1: これが共感っていうのを生んでいて、よくファンベースでも挙げてますけど、こういったものがあの経営のベースになってるんですよね。
0: だから会社がそのとこにベースとして価値観に共感してるパートナーが集まって、でそれをに仲間に入りたいっていう人が集まってっていう、だから別にマニュアルがなくてもそのパートナー、もともといたパートナーの人たちが会社のミッションというか、を体現してくれてるから、それをもう真似ればいいというか、
1: いや本当にそう、
0: 共感して行動すればいいっていう、それだけっていう状態ですよね。
1: だから入る前からやりたいことがあって、それをスタバで実現したいっていうところがすごくリンクしてるから、でスタバってもともとお客さんとしてスタバ好きだった人ってめっちゃ多いじゃない？
0: 多いですよね。
1: これが僕たちも推奨してるじゃない、これファンから入って採用をしていくとかっていう、
0: 顧客じゃなくてファンを作るってことですよね、最初に。
1: そう、だからこのファンが社員になっていくとかね、で社員がもっともっといいサービスにしていきたいから、かつ、さらにファンが生まれるっていう、そういう循環が回っていくわけですよね。
0: でも結構その方が本質的というか、ですよね。やっぱりこれからどんどん人口も減っていきますし、日本は。
1: そう。だから最後にファンがあるんじゃなくて、最初にファンをつけるためにっていうところからいろんなとこに取り組むっていうのがすごい僕たちは大事だと思ってるんですよね。
0: そうですね。これスタバめっちゃすごいなとは思うんですけど。
1: すごいよね。
0: すごいけど簡単じゃないじゃないですか。こういうその社員がファンになるような組織に共通すること、なんかもう少しちょっと真似しやすいことみたいなって、分解するとどういう要素があるんですか
1: ね。そうっすよね。これちょっと落とし込みたいなと思ってまして、でスタバのこの事例を分かりやすく話すと、この3つのフレーズがあると思ってまして、物語と余白と仲間、この3つなんですよ。ちょっと深いテーマなんですけれども、
0: 余白。
1: そう、まず1個目は物語で、これスタバの

0: ミッションって人々の心を豊かで活力あるものにするためにっていう、まあ、ミッション掲げていて、でこれに4万人いるパートナーがここにすごく浸透していて共感してるんですよ。単なる掲げてるだけじゃなくってそこに共感している。だから推し活で言うと推しの世界観に共感しているっていう、そういう状態なんですよね。で2つ目がこの余白なんですけど、スタバってマニュアルがないって話だと思うんですけど、このマニュアルがないから働いてるパートナーが自分なりの表現ができるんですよ。
1: カップにあのメッセージ書くとかもあれはもう、
0: あれも余白で生み出した表現なんですよね。
1: はいはいはい。
0: マニュアルで決まってたら
1: それはダメとかあるかもしれないですね。
0: そう、決められちゃうってことになっちゃうので、だからこういう余白って実は大事で、でも一定数この属人化やめようねって掲げてる企業もいるけれども、実はファンダムっていう考え方でいくと、こういう従業員がいろいろチャレンジできるっていう余白がすごく大事なんですよ。
1: 確かにな。マイクロマネジメントとかってよく課題視されてますけど、
0: そう、これ結構言われるじゃない？そう、よしあしあるけど、僕たちが推奨する世界観は余白っていうのを、そう、あえて作るっていうのは大事なんじゃないかなと思っています。はいはい、
1: でも一定物語っていうその価値観の共通認識があるから余白があっても、
0: その通り、
1: どちらからないというか、なんていうんだろう、
0: いいこと言うね、
1: 好き放題にはならないですよね。
0: そう、だからみんな目指してるところが一緒なんですよ。だからどんなやり方でも自己表現があって、
1: はい、
0: でも向かうべきところは一緒だよねって、
1: はいはいはいは
0: い、いうところが、まあ、これ決められてるから余白ができるんですよね。なかったら余白あるとみんな変なことやっちゃう、ぐちゃぐちゃしちゃうってなっちゃうから、はいはいはい、あ、それが根幹にあるんですよね。で3つ目が仲間。
1: 仲間、
0: そう。で伝わって、あのパートナー同士の関係性めっちゃ重視してて、チームワークっていうのを、重視してるんですよ。だから店舗の雰囲気ってなんかめちゃくちゃいいと思うんですよね。
1: 確かにな。なんかあんまギスギスしてるの見ても、まあ、そんな見ないですけど、なんか
0: 寿司屋とか行くとさ、お前皿洗えよみたいなのあるじゃん。居酒屋とかで、はいはい、お前早くビール持ってこいよみたいなのあるじゃん。
1: ありますね。
0: スタバってなんかないっすよね。
1: そうですね。結構あの、しかもあれレーンになってて連携必要だなって見てって感じしません？
0: 確かに。
1: なんかレジがいて、なんかコーヒー入れてみたいな、最後提供してみたいな、あの流れがあるから、あそこ確かに連携崩れたら普通に提供スピードとかも落ちるし、なんかそういう人間性とかも大事なんだろうなっていう感じがしますよね。
0: そう、だから多分これはこういう世界観を目指したいからっていうところが共通あるから、そのチームワークが生まれていて、で僕たちが掲げるファンダムって、これってやっぱり一人じゃ成立しないんですよ。
1: はいはいはい。
0: 同じものを推す仲間がいるから、こういう熱量が維持されて増幅するっていうことなんで、まさにこのファンダムっていうのを実践されてるのがスターバックスなんじゃないかなと思います。
1: 確かに。でもやっぱり話聞いてて、結局根底にあるその価値観とか会社のミッションへの共感があるから成り立つというか、
0: そう、
1: でそこがまずあった上で何を積み重ねるかっていう時に余白とか、まあ、仲間っていうものが出てくるんだなっていう感じがしたので、
0: そうだね、それが多分根底なんですよね。だからスターバっていうその消費者に一番近しいところだから、
1: はい、
0: まあ、そういったブランディングができやすかった反面あると思うんですよね。だからまあ一般企業でやると結構難しかったりするんですけど、
1: はいはいはい、
0: でもやっぱりこの企業ホームページ行って、このミッションビジョンバリューとか会社の理念出してると思うんですけど、なんかこれこういうファンダムを作るとかっていう目的があると多分出し方って結構変わるなと思って、
1: ね、あ、確かにな。
0: ただ書いてるだけとか結構多いから。
1: そうですよね。確かに。
0: そう、初めましての会社でこれぐらいなんか熱量を生み出すのってやっぱり難しいので、相当力は入れていかないといけないんじゃないかなって思いますね。
1: はいはいはいはい、なるほどなるほど、
0: ということで、まあ、今回スターバックスってその、まあ、人に寄り添う形にはなっていて、で今のこの AI 化の時代におけると、やっぱりこのチャット GPT ジェミニによって、まあ、どんなものが優れててとか、どんな機能とかどんな価格も一緒に比較できる状態だからこそ、この会社を推したいっていうその感情を生み出すことが大事だし、それを生み出すためにはその企業がチーム一体となってここを目指すっていうところ、まあ、それが細かく分けると物語、余白、仲間という、まあ、この3つで作っていくっていうところが、まあ、すごく大事になってくるんじゃないかなと思います。 っという間にエンディングのお時間です。日曜夜のお仕事研究所いかがでしたでしょうか。本日の研究報告です。社員がファンになるには物語、余白、仲間が大切ということで、本日の研究報告でございます。はい、いかがでしたか。
1: まあ、今日はちょっとスタバを事例で後半は話してみましたけど、うん、まあ、スタバその土日いるじゃないですか、いつも、はい、
0: 土日絶対行きます。
1: その絶対に頼むものとかあるんですか。
0: 僕はもうフレーズ決まってまして、まずおはようございますから始まります。
1: フレーズ、はい、注文のフレーズってことですか。
0: 注文のフレーズ決まってます。おはようございます、ブルードコーヒーホット通る以上、もうそれしか頼んだことないんじゃないかな。そう、
1: 他頼んだ ラテ系とか全く
0: ないです。ないです、わかんない。
1: それスタバ楽しんでます、空間を楽しんでます。
0: うん、
1: 合理的ですよね、やっぱ
0: 合理的なのかないや、わかんないから、その他の飲み物がどん、はい、あ、たまになんかマンゴーとかあるものはなんか頼んだことある、は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 季節限定とかね、マンゴーなんちゃらみたいな、
1: はいはいはい、
0: 逆に何頼ん
1: で私は全然結構違いますよ。よく違うけど
0: 毎回変わる。
1: 結構変わります。いろいろ飲むけど、チャイが好きなんで、そのコーヒーじゃない時はチャイティーラテを頼んだり、それも結構カスタムします。あのナツメグとか多めにして、
0: ナツメグ
1: スパイスを強めにしたい時はそれに
0: したい。ナツメグってカレーに入れるやつでしょ。
1: まあまあまあそうなんですけど、チャイは今日そういうスパイス系なので、そういうのしたりとか。だからやっぱこういう、ね、さんどちらかというと、そのやっぱスタバで自分の作業をするとか本を読むみたいな、うん、その場所としてだからやっぱ使ってるから。
0: 場所として好きだし、でもコーヒーが好き、うん、そう
1: スタバの、
0: そう、
1: はいはい、
0: でもスタバの注文頼んでる人すごい長い人いるじゃない、俺なんてフレーズ2秒で終わるのに。
1: いや珍しいですよそれ、まあ、
0: そっちは珍しいんだ。
1: そっち珍しいと
0: 思う。そうなんだ。そう、みんな何頼んでんだろうって思うんだけどね。
1: はい、まあ、いろんな楽しみ方ができますね。なるほど、っていうことですね。
0: じゃ今度ちょっとチャレンジしてみますね。
1: ぜひ
0: チャイにナツメグを入れてくださいっていう。
1: はいはい、はい、ということで、来週もですね、これ今回スタバの事例からファンになる組織に共通するところが物語、余白、仲間っていう3つがあるって話したんですけど、これについてもう少しそれぞれ深掘りをしていきたいなっていうふうに思っておりますので、お楽しみにしてください。さてこの放送はボイシーでも配信をしております。もう一度お聞きになりたい方はボイシーのアプリやウェブサイトから日曜夜のお仕事研究所と検索をしてみてください。また本日の内容でためになったなとか面白いなというふうに思っていただけましたら、ぜひ X でハッシュタグ推し研をつけて感想をつぶやいていただけると大変励みになります。推し研の綴りは漢字で、推し活の推しに研究所の研です。
0: それでは明日からの月曜日、皆さんのお仕事が少しでも楽しいお仕事になりますように。お相手はドイと
1: サッチーでした。
0: それでは
1: おやすみなさい。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント

0: 込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから、任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナピークルで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース、50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS HEARTS」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: JOZZ2AWFM FM モットコムが午後11時をお知らせいたします。
1: はい、今夜も始まりました、岡田石塚の空年ラジオです。
2: さあ、ということでね、まあもうゴールデンウィークですからね。
1: そうですね、
2: 早いこと、早いですね、もう5月、
1: うん、
2: もうね、もうあのお正月からあっという間に、
1: いやいや、マジで
2: 連休、大型連休になるんですか。早いな、休んでバカなんじゃねとか思ってくるぐらい。
1: 確かに、いやいや、確かにってか、
2: まあまあ休んでた、
1: ちゃんと働いてないからな、あんまなんとも言えないけど、
2: まあでもなんかもう一瞬で、
1: やっぱね、いやマジで今年早いな、
2: うん、いや毎年早いんですけど、うん、どんどん加速させて、
1: そうあるもんね、
2: こう
1: そういう法則ある
2: じゃん。まあまあそうですよね、うん、
1: はい、
2: そんなもん。でも多分ね、そのやっぱ地球って回ってる感じがするんで、こう多分あの回転がね、ちょっと早めにこう動いてると思うんですよね、僕は。
1: どういうことですか。ああ、年々ちょっとスピード上がってる回転、
2: 5秒とか6秒とかピュッて、
1: うん、
2: くるくるくる。
1: 俺ら知らないんだ、それを。
2: あ、だから早いんだって思えば、まあ気が楽かって言ってますね、
1: まあ、
2: 僕は。
1: 別にそこまで支障きたすほど悩んだことねえけど、
2: まあまあまあ、まあ、そんなもんなんですよね。
1: はい、まあ確かにね、
2: まあゴールデンウィークですからね、
1: 暖かくなってきた、
2: まあ、本当に、うん、暖かくなってきましたけど、うん、やっぱりね、まあ、なんかあの、いや本当に、いや今じゃねえだろうっていうやつが、
1: 今じゃねえだろう、
2: まあ、うん、最近の話題といったら、まあいろんな話題ありますけども、
1: はい、
2: 身近なところで言うと、やっぱ自転車の、うん、あの厳罰化、まあマナーに関する、マナーじゃないルールか、
1: あ、はいはい、
2: に関するちょっと厳しくしますよと、
1: うん、
2: 警察の人もちょっと街中立ってたり、
1: うんうん、あ、今までは自動車だけだったけど、はいはい、チャリも結構ちゃんと
2: やっぱちゃんと右左ちゃんと逆走しないようにとか、う
1: ん、見られるようになるんだね、うん、
2: あったりするんですけどね、
1: うん、
2: あの僕の相方の活動、
1: はい、
2: この4月にね、
1: うん、
2: 自転車買って、
1: ああそう、
2: いや今じゃねえだろと、なんか、
1: いや
2: 今じゃないだろ
1: と、今とかないだろ別に、
2: いやなんか、いやなんか厳しくなって買う人ってあんまりいないなと思って、いやその、例えばタバコ増税しますと、例えば、はいはいはい、400円、すみませんけど、400円から600円にタバコ増税しますっていう時に、
1: うん、
2: 増税した後によっしゃタバコ買おうとかっていう人と一緒ですよ、あいつは。
1: いや別にそんな別に確かにとはならないな。え、そうか、いやだってしょうがなくない、だってそのタバコに関して言えばよ、タバコに関して言えば、はい、別にそのもう二十歳になったそのタイミングで吸いたいと思ってたやつが吸うだけでしょ。
2: まあそれだったらいいですよね。でも前から買おうかなとか思ってたやつですよ。
1: あいつはそうなんだ、は
2: い、いや別にね、ルール通り普通にね、一般常識のようにこう、うん、なんかもうちゃんと良識のある大人がやってたら、
1: うん、
2: まあ別に値段も別に変わるわけじゃないですし、
1: 確かに
2: ルールが変わっ、
1: そうそう、
2: 変わったわけでもないですし、
1: まあよりこうい
2: いんですけど、
1: 気を引き締めないといけないだけだ、
2: ただ単にあいつの暴論がね、たまに言ってくる暴論があるんですけど、仮想。
1: いや、あいつ暴論しかないだろうね。
2: 基本的に暴論を言ってて、僕が、まあまあまあまあって、
1: うん、
2: 止める係ですけど、
1: はいはい、
2: まあ、それをね、今日は、30分たっぷり使ってお届けいたします。
1: なんで俺聞く意味あるの、これ。
2: まあ、ということで、
1: はい、
2: タイトルいきましょうかね。岡田石塚のクーネラジオ。

0: さあ、ということで、うん、気になる暴論の方から。
1: いや、全くいいですよ。どうでもいい。
0: 気になんないですか。
1: いや、カツオに関して言うと、もう答え出てるものについて、はい、まあまあ、こう熱くなるじゃないですか、カツオは。なんかこの先の例えば未知のさ、これどうやったら面白くなるかとかを探るっていうよりかは、もういやみんな分かってるからっていうところに対して、あいつはまだたどり着いてないだけの男なんですよ、みんながあの共通認識を持ってるものに対して。だからそれに関して言えば、もうなんだろう、普通に子供とこう話すみたいな感覚になってくる。
0: まあそうですね、あの俺自転車買ったんだよっていう顔、もう小学生があのクリスマスプレゼントもらったようなニッコニコ、自分で買ってんですよ、自分でその自転車屋さんに行って買ってるわけですよ、
1: う
0: ん、
1: だろうね。
0: なのに僕に、いやこれ買ったんだよ、ネタ合わせの時にこれ買ったんだよ、黄色い自転車、猿の常時かな、
1: 猿の常時黄色かった
0: よ、忘れました、
1: チャリが黄色かったか、
0: いや、ね、黄色いおじさんがね、
1: まあまあまあいますけど、
0: 黄色い自転車が当たったどうか忘れましたけど、
1: うん、持ってたんだ、
0: 一個にお猿の常人みたいな顔してね
1: まあな、やっぱ連想しやすいな、確かに色とあいつの顔見ればすぐ
0: あ、いや懐かしいなって、なんかお猿の常人だと思って、
1: ほいほい、
0: やっぱお猿の常人だから、やっぱ、
1: うん、
0: 自転車の乗り方は多分分かってないでしょうね、小学生の、
1: はい、
0: の常識だから、自分が渡りたいから渡ると、
1: 基本的にないでしょ、う
0: ん、でこんなやつに、
1: うん、
0: 今までは行けたかもしれないところとか、例えばなんか歩道はすっと狭いから、車道で出たと、うん、
1: いやそ
0: れ、もちろんこれが原則車道です、
1: 正しいですよね、それが、
0: まずそれで正しいじゃないですか、
1: うん、
0: でなんか歩道狭いから、まあ、車道で走ってたんだけど、
1: うん、
0: いやそれが正しいんですよ、
1: うん、
0: まずこれが言っておかしいですけど、まあまあ、そこはまあまあ、で
1: なんか不満があるよ、それ
0: あ、もうここに、もうこれに関して、いやなんか俺は、
1: うん、
0: ね、チャリ道、あいつの言うチャリ道、チャリ道っていうん
1: だよ、
0: チャリ道チャリ道、そんな道はないかもしれないけど、まあ、あの自転車専用レーンですか、
1: ありますね、たまに、
0: あれを全部に設置しろと5年前ぐらいから言ってた、
1: 全部
0: の道路、
1: 全道路、
0: 全道路、いやいやいやいや、お前普通に歩道と車道の分け目もないところあるじゃん、そこもつけたら意味わかんねえだろ、いやそこもつけないとわからんやん、いやそこはなんとなくでわかるじゃん、一般人、普通の一般常識だと、
1: はいはい、
0: いやそこも厳罰化するんだったらやんないと、
1: ああ
0: 来たー、こういうやつだった、そういえばこいつ、
1: ルール犯してるかそうでないかを判断する、しっかりとしたその基準欲しいと、
0: いやいや、警察の人も困るでしょ、そんな、
1: いやいや、
0: その裏路地とかで別にどうでもいいような、
1: 指導とかさ、
0: いやそうです、
1: いやいや、いや無理だもんな、実際もうただ白線引いてあるだけ、
0: いやいや、じゃあもう今あるところに白線バーッと引きゃいいのか、そういうわけじゃないでしょ、
1: 車止めないから、
0: そうですよ、歩行者、一応歩行者と自動車、
1: うん、
0: と自転車がちょっと曖昧な感じにあるから、
1: うん、
0: まあだからそれはまあもしかしたらね、なんとなく普通に考えて危なくないように走ってれば別に文句言われなかったんじゃないのとは、
1: はいはいはい、
0: 歩道もゆっくり走ろうとか最初はで、
1: うん、
0: 押して走りましょうとか、
1: そうだね、
0: あったり
1: 降りたらいいよ、うん、そういう時は、
0: いやそしたら時間ないやん
1: いやそうだけどね、
0: そうだけど、うん、
1: 確かに、いやいや、おっしゃる通りです、
0: いやそうだけど、いやあなたのせいで、あなた一人のせいで、いや例えばカツオがその右車線走って、歩道を。
1: よくないね。
0: よくない。いや、例えばですよ。
1: うん、
0: そ
1: う、
0: バーッと走って、それ人に当たったら、お前が 100% 悪いのよって。
1: うん、
0: いや、なんでそうなんだ。
1: いや、そう。
0: 道が悪いやろ。あ、これ、自分が悪いとかないんだ、こいつに。
1: いや、ないんだな、多分。
0: いやいや、その、人に迷惑かかるじゃない、わかる、
1: うん、
0: とりあえずそれは。いや、だって、別に自転車だけじゃないじゃん。車だって迷惑かけてるし、歩行者って迷惑かけてるやろ。何についてたかわかんないですけど。いや何かしらではありますよ、それ
1: だから
0: 邪魔だなとか危ないなとか、
1: みんな迷惑かけちゃうよね、ついついっていうのがあるからこそ、
0: う
1: ん、ルールが必要
0: な
1: わけであって、でチャリはそのルールで言うと、そういうね、歩道とかなるべく良くないですよってことですよね、
0: 多分そのね、過ちを犯その逆走してしまった自転車とか、
1: うん、まあいますけどね、
0: とかもう多分お前みたいな論理はないよと、
1: そうだ、
0: ね、あやべえやっちまってるとか、まあいや行っちゃえの気持ちだと思うよ、
1: うん、もしこう問われてもね、いや確かに悪いなって引き受ける必要があるじゃないですか、うん、そこは、うん、それがないんだ、
0: はい、 いや怖いですよ、
1: ね。いや、怖いよな。だから。
0: まあ、やってるかどうか知らないですよ。あいつが最近買ったから、その持論か、ぶわー喋ってるだけです
1: けど。あ、前からチャリは持ってなかったんだっけ？なんか、
0: ずっと。3年前ぐらいに持ってましたけど、壊れて。
1: すげえずっと聞かされてた気がするんだよな、ね、そういう。
0: 乗ってないのにあんなこと、そんなこと言ってんす
1: か？答えが出てる問題
0: 怖いですよ、こいつ。なんか、車道に、だからその、自転車専用レーンがないから、車道に出て走ってたと。
1: うん、
0: で、俺はまっすぐ行きたいのに、車がずっと左に、こう、まあ、
1: 幅寄せしてきた。
0: 左に交差点か。交差点で。
1: 左折しようとして、うん、ちょっとこう止まる必要があったりとか。
0: で、俺、まっすぐ行った辺に、左に曲がる車、交差点とかで、曲がる車があったから、うん、俺まっすぐ行きたかったのに行けなかったんだよ。
1: うん。
0: でも出れたんでしょ？今ここにいるってことは。どうやって出たの？
1: もう、まあ、広い目で

0: れば
1: 一生出れなかったら分かるんだ
0: よ。広い目で見れば
1: そうだ。でも、まあ、お前どうやって出たのって。いや、それはなんかいいタイミングでこう出たよ。あ、それでいいんじゃないの。
0: そうそうそうそう。
1: いや、でも、自転車、こう、行けないじゃん、みたいな。
0: うん。
1: あの、本当に行きたかったら、歩道でこう押していき、いや、そしたら遅いやん。別に、お前出れたんだからよくね、と。
0: いつやば。
1: いや、どこに行こうとしたか分からないけど、うん、歩道に行っちゃえば、お前、いいんじゃないの。いや、そしたら遅くなるじゃん。いや、うん、危険を取るか、安全を取るか。
0: 安全というか、まあ、そうだね。まあ、
1: 時間的な問題で、
0: ね、
1: どっちかですよね。うん、
0: いや、だから別に、あの、問題じゃないし、これ別に。そんなみんな思ってない
1: し。あの、まずこれは誰も問題にしてない。
0: だから、なんでこんな話されなきゃいけないのってなんない、
1: はい、
0: なんか。
1: はい、
0: 別に
1: 一時停止で止まらんやろとかなんかわけわかんない論理もあって。
0: いやだからマジで
1: いやいや乗っていいんですか、ね、こんな人
0: ダメですよ。
1: ダメですよね。自転車屋さん止めてくださいこんな人。
0: うん、
1: ちょっと一般常識をちょっと会話してほしいですね。いや、自転車屋さん
0: こういうだ、もし免許制になったらどうするとかになってくるじゃん。チャリも
1: いやそしたらみんな乗れなくなるやん。
0: うん、
1: いや乗れない人は乗るなよ。
0: そうそう、のための免許だからなっていうのはあるから。そこもう電車でいいじゃんとか。
1: いやそしたら自転車乗ってる人困るじゃん。いや、まあ、とりあえず分かんないけど、俺は、
0: 僕
1: 俺はも乗ってないよ、自転車。いや、お前は乗らんでええやろ。うん、じゃ、なんですか、この論理は。
0: さっきの、自転車の人は困るやには含まれてないってことなんですか、岡田。
1: なんだか、いや、なんかめんどくさいし。
0: いや、この話気持ち悪くなってくんだよな、なんか。
1: これ1時間も喋ってたんですよ。
0: 気持ち悪くない？
1: え？
0: お前なんで話せんの、そんなに。
1: あ、僕は普通に、あの、うん、警備のバイトやってて、
0: うん、
1: あの、工事中で、ね、警備員の誘導で、うん、もう、まあ、車もありますけど、逆走させなくちゃいけない場面があると。
0: はいはいはい。
1: だから誘導に従ってだから、
0: うん、
1: それはなんか、警備の、まあ一番、バイトリーダーみたいな人が、うん、はいはい、警察に聞いた上で、
0: あ、そうなの。
1: まあ、真実、まあ多分そうなんでしょうけど、まあそういう時はもう、とりあえずしょうがない、
0: うんうんうん。
1: だからまあ、厳罰化って言うけど、まあそこら辺は、ある程度、許容範囲はあるから、うん、ちゃんと聞いてみた方がいいんじゃないのと、
0: うん、
1: 本当に知りたかったら。
0: 確かに、ね。
1: みたいな話を僕、一人で喋ってたら、
0: うん、
1: 持論展開してきやがって、
0: うん、いや俺様に気持ちよく過ごさせろみたいなことで、
1: はい、そうですね、はい、
0: うん、そう言いたいんだよ、はい、多分。
1: いやこういうやつがね、なんか外国の自動車乗って、うん、警備で止まってくださいって言ってね、ビューンって言って事故りそうになってる人がこういうやつですよね。きっと。
0: あ、そうか、わかんないけど、
1: みんな止まってってやってんのに、
0: うん、少なくとも、いや勝つよりはまともな人な、
1: はい、まともですよ。だって危なそうだったら止まりますもん。
0: 止まりますよ、
1: はい、
0: うん、
1: あいつはバーンと事故にあって、
0: うん、
1: なんでぶつかってんねんって赤信号で渡ってんのにこう言ってくるようなやつですからね、多分。
0: いやいや恐ろしいな。よく今まで無事でしたね、
1: はい、あ、だからたびたびなんかそんな、
0: う
1: ん、事故でもないですけど、なんかそういう機会にあってんじゃないですか。例えばそのなんか自転車に前か自転車かな、自転車の人がぶつかってきたみたいな、
0: 歩いてる時に
1: でしたっけね、ちょっと忘れましたけど。とりあえず向こうが悪かったっぽいんですよね。
0: はいはい。
1: で、向こうの、あいつ屈強だから、向こうの自転車倒れちゃったらしいんですよ。
0: ああ、前言ってたな、なんか。
1: で、それが、あの、電動アシスト付き自転車。
0: ね、
1: ちょっと重かったらから、カツオが被害者なのに手伝ってあげたみたいな、美談っぽい感じだったんですけど、カツオが悪いんじゃねえかなって、なんか、勝手に。
0: ああ、なるほどな。
1: まあ、どういうタイミングだかわかんないですけど。多分、あいつふらふらこう歩いて、
0: うん、
1: なんか、右側行くのかなと思ったら、左に今日、急にピュッて行って、
0: まあね、
1: 電車がうわっって。
0: 法律上はチャリが悪いことになっちゃうけど。
1: うわ、かわいそう、本当に。
0: そんなこと。
1: もっと引いてやればよかったのに、ほんと
0: に。あれ、強いな。
1: 強いですよ。
0: ゴックみたいな話
1: は。いや、自転車でこう引いてんのに、こう、思いっきりこう引いてんのに。
0: なんともないんだ、それ
1: で。なんか痛いなとか言って。すげえ、うん、もうもっと引いてやったらいいのになと思って。
0: いや、でもみんなが、ね、そうそうそう。
1: まあまあ。そんな。
0: そんなやつのでもルールは適用できないですから。
1: いや、
0: これはちょっと、
1: まあ、本当に。
0: カツオ君はちょっと、そもそもそんな会話できるほどの、なんかね、暇であることが良くないと思うんですよ。
1: はい、はい、はい。
0: うん。
1: 確かに。
0: 普通の大人そういうこと言わないです。
1: はい、
0: 28歳でしょ。
1: 28歳で。
0: 結構な大人じゃないですか。
1: はい。
0: うん。恥ずかしくなってきますよ、だんだん。
1: そうですよね。
0: うん。
1: そうなんだよな。
0: あいつは普段だから、脳に余裕があるんですよ。だからそういう。
1: まあそっか、脳そうです
0: ね。なんかこう。
1: ちょっと。
0: みんなで決めたもんを別に疑うまではいいけど、
1: うん、
0: でも正しいっていうのは理解できるじゃない、そういうルールが。
1: いやそうですよ、一応正しいことをやってるだけですから、
0: うん、
1: あ、今回の自転車のやつは
0: ちょっとこれはやりづらいと思いつつも、まあルールだし、一応これでみんな
1: そうですね、
0: ちゃんとできるなら、
1: はい、
0: そのためのルールなんで、うん、っていうところであの着地するはずなんですけど、うん、彼はずっと浮いてられるんですよ、暇なんで。

0: るほどな、うん、そうですよね、うん、そうですよ。
1: いや有識地帯マジどうでもいいなこれ。
0: どうでもいいですよ、うん、本当にどうでもいいですけど、まあその
1: チャリ買って嬉しそうにして
0: た、はい、あのお猿のジョージみたいな顔でね、
1: うん、
0: はい、
1: 分かった分かった。猿顔ってだけだろ別に。
0: まあ、猿顔でもないんですけどね。
1: そんなキュートじゃねえし。
0: そうなの、うん、なんだろうな。まあまあ
1: なるほどね。別に、うん、
0: 何ですか。
1: このタイミング最初になんでこのタイミングで買ったんだよみたいな、どういうことですか。
0: いやだからそのなんかお前
1: チャリに買うタイミングなんてないでしょ別に。
0: いやいやあのね4月ですよ、うん、そのたまたまその原発化のルールがありましたけど、
1: はい、
0: 4月皆さん考えてください、
1: うん、
0: 4月何ですか。入学式とかね、うん、入社式とか
1: 新生活、
0: ね、そうですよ、
1: はい、
0: ねみんな自転車買おうとか
1: 一、
0: ね、年生とか、
1: うん、
0: ね社会人の人もちょっといいやつ買おうかな。やっぱ4月じゃないですか。
1: あるね。
0: そんな時にあのお猿のジョージみたいな顔や、顔のやつが、不届き者が、社会不適合者みたいなやつが、買うなと。みんなが一生懸命バーっとね、売ってる自転車屋さんに、これでなんか、最後の一個をあいつが取ったとしたら、
1: そっか。
0: お前じゃねえだろうとは思いません。お前は土砂降りの雨、梅雨の時期に買えようと。別に困んないんだから。ね、雪の日とかでいいんだよ、お前は買うの。
1: もうそのレベルで腹立ってくる。
0: はい。本当に。
1: いや、まあまあ、でもまあ、4月っていうか3月じゃない？その、買うとしたらよ。その、繁忙期として。
0: まあまあ、そうでしょうけど。まあ3月4月じゃないですか、でも。
1: まあまあまあ、まあまあ、そうね。うん。
0: うん。
1: ちょうど研修終わるぐらいなのかな。
0: とか。うん。ちょっとまあ、新生活。
1: そうだね。
0: ですよ。なるべく、ね、僕らはやっぱりね、普通の人に、やっぱりなるべく、ね、幸せを与えてあげないといけない。うん、こんな、
1: 活動の席を譲りたいですよね。
0: そうですよね。そ
1: う
0: ですよね。
1: うん。あいつが
0: あいつが一個それをね奪ったことは
1: 許せない
0: ですよね。いやまあそれねいっぱいあってバレないね、うん、かもしれないですけど、でもそれはそういう心がけはないのかなとあなた。
1: そういう意味でおかしいだろうって
0: 言いまし
1: た
0: ね、はいはい、
1: なるほどな、分かった。
0: そうですよ、僕なんてねやっぱりあこの時間暇だなと、例えばお昼12時から1時の間でお金下ろそうかなと思うけど、
1: はいはいはい、
0: いやこの時間はやっぱね、うん、みんな、
1: ね、
0: サラリーマンとか、ね、うん、社会人の人が、昼間の休憩の合間を縫って何かしらの ATM に用が、いや、そこじゃないと、僕は。だ15時とか、17時とか、
1: ね、
0: ギリギリのタイミングとか、
1: うん、
0: その時にお金を下ろそうと。
1: そういう美学という
0: か。はい、いや、ありますよ、そこは、ちゃんと、
1: はい。
0: あいつにはないですよ。
1: ないだろうな。
0: ないですね、それは。
1: 交通ルールに怒ってるようなやつだからな。
0: そうですよ。うん、
1: はい、
0: そしたら、あの、あれがありますね。あのいや、いや、そりゃそうだろうっていう。
1: はい。
0: あの、バイトにね、あの、今は違いますけど、だいぶ前に、3年か4年前ぐらいに、
1: はい、
0: バイトの募集、応募してたんですよね。
1: 課長が。
0: 募集があったから、こう、バーっといろんなところに家の近くで。
1: お
0: う。で、いや、結構落ちるな、みたいなこと言ってて。お前、なんて面接、え、マジで面接はすんの？あ、面接はしてくれると。
1: はいはい。
0: で、まあ、なんか、まあ、芸人やってるとか言ったのかどうか忘れましたけど、じゃあ、土日入れんの？って言われたら、うん、いや、まあ、土曜日は入れますけど、日曜日はちょっと、なんで、
1: うん、
0: いや、休みたいんで、いや、お前働けよって、僕は言ったら、いや、なんで日曜日ぐらい休ませろよ、って言ってるんですよね。
1: うん、
0: いや、違う違う。じゃあ、月曜日休めばいいじゃん、別に。
1: まあまあまあ、確かにね。
0: いや、土日働いて月か、水、休んでもいいんだよ、
1: な
0: ん
1: か。休みなしじゃ、が嫌っていうのは、まあ確かにそうだけど。
0: そうだけど、違う違う、あなたは別に、ね、月金で働く人じゃないでしょ？
1: うん。
0: そりゃそうやろ。芸人やもん。
1: うん。
0: じゃあ、逆に土日働いて、月金休めるっていう選択肢もあるわけじゃん。
1: うん。
0: いや、それやったら生活が、いや、でしょ？いや、だから、月曜日休んで、火曜日行って水曜日休んでとかでもよくない。
1: うん。
0: いや、日曜日休みたいなって。もうお前社会人やるよ。
1: 確かに。
0: どこいつ働け普通にと思って。
1: 社会人やったらちょうどぴったりだね。
0: はい。
1: なんかキリスト教徒の、あの、活動って。
0: いや、
1: わかんないけど。
0: え、なんか。
1: いや、だからそういう。
0: 礼拝みたいなのあるんですか、
1: 宗教上のルールで、
0: そうですよね、
1: 安息日があるってこと。
0: 全くあいつ何の、もう、自分教じゃないですか。
1: いやいや、でもなんかあんだろう、でも
0: 日曜日。いや、ないですよ、ないですよ。何にもないですよ。
1: こだわりがあるんじゃね。もう休
0: み。みんなが休んでるから休みたい。
1: ああ。
0: いや、もう、その論理は芸人になった時点でもうないですよ。
1: いやいや、別にいいけど、別に友達もいないでしょ、あいつ。
0: はい。
1: だから、はい、だから日曜に友達が、まあ、社会人の友達が休めるから、一緒にこう、会うようにしたいんだったらわかるけど。
0: 全、
1: うんは
0: いはい、く。
1: じゃあ、
0: 全くないです。
1: じゃあいいよな。
0: うん。なんでそんなこと言ってんだろう。
1: うん。
0: めちゃめちゃおかしいですよね。
1: おかしいね。
0: なんで？
1: おかしいっていうか、妙なこだわりがあるよね。
0: なんか、

0: そのチャリの件もそうだし、
1: そうですよね、
0: 妙な正義感というか、なんか自分、うん、自分、まあ、確かに本当におっしゃる通り自分教です
1: よ、ね、いやー、うん、すごいな、そんな俺自分のこと好きじゃないわ、
0: セルフでカルトやってるやつだもん。
1: おお、いや、そりゃもうなんかいろんな宗教のことは、いや、あれは別に入んなくていいだろうとか、
0: うん、
1: 宗教とかなんかいろんな、そういう、なんだろ、クラブ活動みたいなやつも。
0: クラブ
1: 活動あの、クラブ活動じゃない
0: の、何の話
1: な、何ですかね、あの、フットサルクラブみたいな。
0: サークル、
1: ちょっと、大人がやるようなやつ。
0: 社会人チームと。
1: だから、あんなん、やらないっしょみたいなこと言ってたんで。
0: うん、
1: いや、まず友達作れよとは思ってましたけど。
0: 人の勝手だからな、別にそんな。
1: いやいや、まあ、自分大好きすぎるから、それは人とね、接しなくても多分いけるんだろうな、と。
0: いや、不思議っすね、やっぱ。
1: やっぱ、
0: 話合わないでしょ。
1: 逆かもしれないですけどね。人と喋んなさすぎて、こんなとこに行き着いた可能性もありますけど。
0: はいはいはい、いや、結構あると思うよ。思ってるより、その人と合わない生活って、やっぱ、ちょっと、なんだろう、ズレが生じてくるよ、
1: やっぱそう。あと、固定の人たちと会っちゃうと、でも仲いい友達3人だけに会うと、もうここでのコミュニティになっちゃって。
0: いや、でも俺はまさにそんな生活だけどね。もう本当、会う人間めちゃめちゃ限られてるから、数少ないし、一人の時間の方が多いんで、まあ自覚もあるんですけど、まあでもなんか、やっぱ広く常にまあ誰かとこう、コミュニケーション取ってるような生活じゃないと、なんかね、やっぱ生きづらくなってくるよね。
1: いや、まあ、いや、だからなんか、なんでこの日、この人と会うために、わざわざ出かけたんだろうとか、
0: はいはい、
1: 後々思う時ありますけど、
0: 後々なんだ、
1: 後々、
0: え、行く前じゃなくて、
1: 行く前じゃないですね、後々、
0: 行きの、
1: うわ、なん、お金がなくなって気づくんですよあれ行かなきゃよかったな多分お金がなくなっただけなんでしょうけど、
0: 単にお金の使い方の問題なの
1: か、はい、はいはい、多分そうですけど、
0: 人と会いたくねえなって急に思う時とかないの。
1: いや、もうたまーにじゃないですか、本当に。
0: あ、本当。
1: 本当にたまーにじゃないですか。
0: まあまあ、あるあるだと思うけどね、結構行く前になるとちょっと億劫になっちゃうやつ。
1: あー、まあまあ、本当に、だから明日、うん、眠いのに行くのかとか。
0: まあ、それは。
1: そんぐらいじゃないですか。
0: それは
1: 一応ワクワクで基本的には。
0: へ
1: ぇ、後からですね、僕。うわ、行かなきゃよかった、金残ったのにっていう。
0: 浪費してから、
1: はい。
0: 後悔するだけだから、ああ、なるほどね。
1: そんな面白くなかったっしょとか、なんか、1万円使ってこんな面白さか。
0: 確かにな。まあまあ、たまにあるよな、そういうことな。
1: もう、こんなのしょっちゅう。
0: ああ、いや。
1: まあまあ、それ言い出して、まあ、か、カツオみたいな、もう、極論男になるか。
0: いや、あいつは極論っていうかさ、
1: 極論
0: 違うよね、別に。議論の上に立ってないじゃん。
1: まあ、そうですね。議論立ってないですね。
0: なんか、新しいアイデアがあるとか、自分なりのこう話聞いてみて、あ、なるほどねってなることでもないし。は
1: い、いやいやいやーですもんね。
0: みんな分かってやってんだよっていうとこじゃん、それは。だからそこを、小学生でも分かってやってるところを、別にそこで受け入れたからって別に損もないし、むしろ安全性のためでしょ。
1: いや、だから本当にね、カツオが幼稚だなって。って思うかもわかんないです。もうなんかね、その、さっきも、
0: バイト、
1: 僕がバイトで、そのね、警備のバイトとかで、ね、
0: はい、
1: 小学生の、その、団体の小学生を、ね、ちょっと、こっちの道からこっちの道に移動させなくちゃいけないと。君たち、この歩道を渡って
0: あ、そういうこともある。
1: ありがとうございますとかって言うんですよ。
0: うん、
1: これがカツオ坊ちゃんだったら、
0: うん、
1: なんでや、わしの道や。なんで通らへんねん、とか。
0: そうだね。
1: いや、あの、今工事しててね、あの、通れん。いや、お前らが勝手に工事するから悪いんやろ。
0: そうだね。
1: いや、じゃ今のこの工事は、俺がね、好きでやってたらおかしいと思うよ。
0: うん、
1: じゃあなたのためもあるんじゃない？いや、俺は別にそんな恩恵ねえし。
0: うん。
1: うわ、殺そうかな。
0: いや、本当ですよ。ゆくゆく。
1: いやいや、本当に。
0: いずれそういう目に
1: 遭う。めっちゃ正しいしてる、こいつ、と思って。
0: なんかあったな、たまになんか、その、TikTok とかでさ、その、なんかあの、虎模様のあの、なんていう、バーみたいなのあんじゃん。棒みたいな。
1: はい。ああ、はい、はい。
0: コーンに刺して、はいはいはい、あ、ここはちょっと通れませんみたいなところをあえて行く、なんか、元ヤンキーのおっさんみたいな人とかさ、
1: はいはい、
0: たまに見るのよ。はい、だああいう感じよ、メンタル的には。
1: まあそうですね。
0: 我が道っていう感じ。
1: まあ、すごい、かっこよさそうだけど、やってることはダサすぎて。
0: そうだから、みんな我が道は我が道だから、その、列に並んでるのもそうだし、っていうことだから。
1: まあ、そうですね。
0: 単に、いや、待ちたくないだけじゃん、お前っていうか、風になっちゃうだけだから、何の、あれもないですよ。
1: しかも、どっちかすると、危険なのはあなたのこと。
0: そうですよ。
1: なんか。
0: うん。どうするんですか、マンホールの穴
1: に。いや、だからやってる
0: んで
1: 基本的に、本当に無意味なことは多分、人間ってやらないですもんね。
0: うん。
1: 多分。
0: だから生き方で別に示すとかじゃないもんね、
1: はい、
0: 実際に歩いてる人の話だから。

0: ああ、まあ。
1: いや、だからそういう、なんかね、何で影響されたかわかんないけど、あ
0: だ
1: るな、
0: から、
1: 確かに、あ
0: なん
1: い
0: かそうい
1: つ。
0: う討論番組とか見てて、俺もやりたいなーってなってるんじゃないですか。
1: だったらちゃんと討論した方がいいんじゃない？だからディベート的なことを。あいつごっこやるんだよ、なん
0: だから
1: か。
0: あいつ喋る相手いないから、
1: そうな、あ、そっ
0: 僕
1: か。
0: で試すしかないんですよ。第一が僕で、最後も僕だから、
1: そっかそっか。
0: 全部詰め込んでやれ。で、
1: う
0: 一旦停止ってなんやって言ってるんですよね、あいつ。一時停止か。
1: あ、一時
0: 一時停止とかで、なんだ一時停止って、止まらんでええやろ。
1: 危ないですよ、
0: いや、知らんよ、お前。
1: って大丈夫か、そんなこと。
0: いやいや。
1: いやいや、やばいです
0: よ。いや、今は自転車ね、持ってるかもしれない。その前の話ですから、空想上の。
1: ああ、普通に。
0: 多分歩いてる感覚で言ってるんですよね、あいつ。
1: なるほどね。
0: 一時停止を。いや、それは歩いてたら別に。
1: うん。
0: まあ、そん
1: まあ、い
0: な
1: や、
0: ス
1: で
0: ピード出ないから。
1: も、止まった方がいいけども。
0: その、ガチ止まりはしなくていいですよね。一回止まって、右はやんなくて、まあ、ちょっと
1: そう
0: 歩きながら、
1: そうそう、ちょっと、
0: 車とか自転
1: ペース
0: 車ですよ
1: 落として。
0: ね。ピシャーって行っちゃうから、
1: 安
0: 止
1: 全
0: まん
1: 確
0: なきゃ。
1: 認しろ。
0: いやいや、それは止まった方がお前の身のためよ。
1: ああ、そうだよ。
0: でもあいつ強いから、いらないですよ、ル
1: いやいや、さすがに。
0: ールが。俺がルールや。
1: どうするんですかね、ぐちゃぐちゃになったカツオ見たくないでしょ。
0: ちょっと僕見てみたい。生き返りこそなん
1: あいつ、細胞からの修復できるやつ
0: なんかのアニメとかで一回ぐちゃって
1: な、
0: な
1: わかっ
0: ってヒューって戻ってくる。
1: なるほどな、スーパーパワー持ちだ。
0: いけんじゃないかなって。
1: いや、だからそういうやつだったら確かにルールバカバカしいのはわかるわ。なるほど
0: 俺やったらいけるやろうとか言う。
1: そう、超人だったら話は別ですよ。
0: まあ、いけそうですもんね、カツオ。
1: いけそうだ
0: なん
1: よ。
0: か、腕取れてもなんか、あーって、一回ちょっと5秒後ぐらいに戻したら、まあ、ギリギリ、俺くっついてるとか、ありそうっすもん。
1: 3秒ルール的
0: はい。
1: なるほどね。ほったらかしにしちゃダメなん
0: で。いや、さすがにそれはちょっと、やばい、5秒、
1: すぐつ
0: まあまあ、
1: ければ。
0: 3秒だったら全然元に戻んじゃう。
1: すげえ、あいつ。
0: そりゃ、ルール無視。
1: まあ、それはわかる、確かに。
0: いや、じゃないんですよ。なわけないの。そんなやつちゃんとルールに基づいてやんないと。
1: ちょっと危ねえ話になっちゃったな、結構、あいつに。
0: あいつ危ないですよ。ちゃんと、っていうのを僕が説明してね、これ討論っていうかね、ここ喋ってて、ね、これ、いや、一時停止は止まんないと危ないじゃん。ね、お前、引かれるよみたいなこと言って。あ、まあ、せやな。
1: あ、納得してくれたんだ、
0: 納得し
1: 最終的には。
0: はい。
1: まあ、だいぶあったらいい。
0: ちゃんと交通ルールで全部止まって。
1: 危険ですね。
0: ということで、今週以上です。
1: 何の
0: 皆さんもルールを守ってね、
1: まあ、気をつけて
0: 安全
1: ね。
0: に、
1: はい、
0: 暮らしてください。
1: 暮らしていきましょう。
0: ということで、はい、どうもありがとうございました。

0: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど、さまざまな角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
1: FM.com でタンス屋がラジオやるんだってよ。
2: タンス屋がラジオ、どんなタンス屋なんだろうね。
1: しかし時代が変わったね。 FM.com 大丈夫なのかな。
2: ん、大丈夫。
1: FM.com、吉田探偵の吉田で
2: 大丈夫なのか。
1: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
2: 本当に大丈夫なのか。
3: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし。

0: 森ボーイ、福島市出身のシンガーソングライター僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。
1: 特撮のことなら
2: それいけペルマペロチ、
3: アニメのことなら
2: それいけペルマペロチ、
4: ゲームのことなら
2: それいけペルマペロチ、
5: コミック書籍のことなら
2: それいけペルマペロチ、
6: おもちゃのことなら
2: それいけペルマペロチ。
7: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
8: 昔々竹取のおじいさんは竹やぶの中で光る竹を見つけました。えいやとなたで切ってみると、なんと竹の中からかわいい
9: ラジオが出てきました。全略道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
0: 夜更かし森ボーイ、この番組は宮城県仙台市在住のシンガーソングライター高橋直明と同じく仙台のそばどころ時は若旦那のこうちゃん、エディーズバーバーショップのエディ、そして番組スポンサーのふくふくホーム株式会社福島さんの4人でお送りするトーク番組。メンバーが気になるあの人をゲストにお招きして、人となりから踏み込んだ話までお聞きしていきます。さて本日のゲストはどんな人でしょうか。ぜひ最後までお付き合いください。

0: グルメサイト。はい、今週も始まりました、夜更かし森ボーイ、エディ、チカちゃん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: そして先週から登場していただいているのはこの人、シンガーソングライター、おさりかずきです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。お邪魔します。
0: まあ、本来だったらここから、いやどんな歌歌ってるんですかとかね、
1: は
0: い、
1: そうね、
0: おさりかずきって本名ですかとかね、うん、そんな話をしていくミュージシャンスポット、本名なんです珍しい名字だからね。
2: そうなんです。
0: あの長い利益で、
2: はい、そう、平和な季節で、
0: そう、この間僕が命名した言い方
2: これあのずっと使っていこうと思って、そう、
0: 長い利益、すごく商売を繁盛しそうな名前だねっすまあそんなねところなんですけど、実は先週の三本柱の話の週のうち 2個目の柱で話が終わっちゃったので、
1: はい、そうだね、
0: 今日ちょっとまたぎで、
1: はい、
0: あの3つ目かの、はい、おさりを司る柱を語ってもらおうと思うんですけど、まあ、先週の段階でも3つとりあえずワードはもう言ってもらってて、うんうんうん、まだ残ってるのが心という話だったので、どんな話かちょっとサクッと教えてもらってもいいですか。
2: はい、
0: はい、
2: ありがとうございます。まあ、2個お話しさせていただいて、
0: うん、
2: で高校を卒業するタイミングで3つ進路が

0: あ、言ってたね先週ね、
1: うんはいはい、話で、まあ、音大に行くか、うん、まあ、こう病院職に感銘を受けたので管理栄養系の、うん、理系の進路に行くか、うん、で最後が、うん、と心、スクールカウンセラー、
0: うんうん、あそうだねあったね、
1: はい、の方に進むかっていう、うんうん、ところがあって、はい、まあ、そのルーツも、うん、結局やっぱり体がどうしてもそんなに強くないっていうところから、うんうんうん、こう学校のカウンセラーさんにお世話になることが中学校時代よくあったんですね。
0: そうか、授業に出れなかったり、あの教室に入れない時にカウンセラーさんちょっとお話をしたりみたいな
1: っていう経験があって、それでやっぱりこうなんだろう、学生生活とか学校の生活の中で助けられたなっていうところが自分自身あって、なんかこうそういった方カウンセラーの方で、うん、こう僕も例えば不登校になっちゃった子とか、うん、こう体調の悪い子とか、うん、保健室登校の子だったりとかの支えになれたら嬉しいなっていうのを漠然と中学時代思っていて、うん、でっていう経験がまあそれぞれ、うん、まあ、やっぱ心っていうのと食っていうのと、うん、まあ、音楽自分でやりたいことっていうので3つ3本柱があって、うん、高校3年のタイミングでどこに進もう
0: そうだよね、進路というタイミング、人生の岐路だよね、ある程度やっぱこうみんなも経験した覚えがある時期だよね。
1: で、まあ、そのただその高校3年のタイミングで3つ進路があって悩むって今思うと贅沢な悩みだよね。
0: やりたいことが3つ横並びであるってことだもんね。
1: あるぞっていうのがすごくまあありがたい状況ではあって、で最終的に選んだのがあのスクールカウンセラーだったんです。
0: へー、そうなんだ。え、じゃあ高校卒業した後はどこで何をっていう、
1: 石巻にある教職とあと心理学が、うん、あの資格として学べて取れる大学に進学しまして、
0: うん、そうなんだね、はいはいはい、
1: そのままあの教職を学びながらカウンセラーの資格を取る勉強をさせていただいてて、
0: あ、なるほど、はい、はいはいはい、
1: でこのタイミングで初めて長利和樹として、うん、本名なんですけど、
0: うん、本名ね、
1: 本名なんですけど長利和樹として活動を同時期に始めるんです。
0: へえ、じゃあ俺初めて会った時って、はい、まだその時期、
1: あ、もう始めたてです。なので、
0: え、そして何、
2: 18歳とかじゃない、
1: なんかもう
0: 20歳ぐらいか
1: とか21になって、
0: 石巻にいたの、あの時。
1: あ、そうです、石巻の大学に通ってました。
0: あ、住んでたの。
1: あ、うんと、なんで1時間半かけて
0: 通
1: ってました。
0: なるほどなるほど、
2: 戦績戦だ。
1: あ、そうですそうです。
0: で大学生をしてたんだ、その時は。
1: しながら、そうです、今の活動を始め、で、まあ、やっぱその時からこう、うん、なんだろう、自分の音楽の活動スタイルも、
0: うんうん、
1: こう実は僕シンガーソングライターっていう肩書きでもあるんですけど、うんうん、ずっと必ず心を歌う鍵盤弾きって、うん、
0: 言ってるね、いつもね、
1: 言ってるんですね。でこれはなんかやっぱ自分の活動スタイルとして、うん、自分の心だったりとか、うんうん、他の方のこう持っておきたい心とか、うんうん、こう何か葛藤だったりとかを後押しできるシンガーソングライターになりたいなと思ってずっと言ってるんですね。
0: うんうん、あ、そうなんだ。でも一個気になるのが、その大学というね、4年生大学でしょ、
1: はい、
0: に行って資格も取れるところに行って今もう卒業してるわけじゃない、
1: はい、
0: 中退してないもんね。
1: 中退してない、
0: 最後まで卒業証書だよね、ストレートで、
1: いただきました、
0: 1回もダブることなく、
1: うん、はい、まあね、
0: ということはもう資格も持ってるってことだ
1: ね。資格も、はい、一応その大学の時点で取れる資格は、はい、持っていて。
0: え、教職の方も、
1: 教職は、うん、本当にごめんなさいなんですけど、うんうん、教職は取りたくないって言ってボイコットしました。
0: あ、そうなんだ。それは何、その取るための工程がちょっときつそうだなみたいな意味で。
1: あ、というよりも、うん、その僕の入ったコースが、うん、ほぼ新設のコースで、
0: あ、まだ新しかったんだ。
1: そうなんです、うん、なんで心理学のみを学べるコースではなく、
0: うんうんうん、
1: その教職と一緒に心理学も学べるコース、
0: 並行してっていうね。
1: そうそうそう、だから、うん、まあ、心理学も学びつつ、うん、なんだかんだ教職の方が忙しいですよのコースっていう説明を受けてたんです、
0: ね、
1: うんうんうんうん、
0: なるほどなるほど、
1: うん、はいはいはい、ただ、まあ、21になって音楽活動を始めて、うん、はいはいはい、音楽活動に全振りするんですよ、その後。
0: これ楽しいってなったわけだ。
1: 一人でそれまで合唱だったものが、うんうんうん、クラシックで声楽だったものが、うん、ポップスで一人、
0: うんうんうん、
1: 鍵盤弾き語りってなった時に、はいはいはい、もう本当に檻のように活動を始めて、
0: あ、そっかそっか、
1: でその心理学も学びたい、うん、音楽もしたいってなった時に、うん、教職は取りたくないです。
0: 切り捨てる最初のものになったわけだ。
1: そうなんです。
0: それは別に取んなくても卒業はできる感じだった。
1: 本当は、
0: うん、本当は、
1: 本当は
0: 裏口卒業じゃない、
1: カリキュラムとしては取らなければいけなかった。
0: そうなんだ。
1: そうなんです、そうなんです、うん、で、まあ、幸い僕その子供とね

0: 触れ合うのはめちゃくちゃ好きだったので、はいはいはい、それ自体は全然その好きだったんですけど、ただやっぱりそのどこに時間を使いたいかってなった時に、やっぱこう心理学を学びたい、音楽をしたいの2つだなってなった時に、僕の代で初めて教職取らなければいけないコースで教職を取らないっていう選択を直談判しに行って、
1: 作り出したの、
0: 作り出しました、
1: 学校側に、
0: 学校側に、
1: こんな生徒もいますけれども、こんな生き方もちょっといかがでしょうかと、
0: どうですかと、その必要ないと言っています、
1: 僕が、はいはい、僕が
0: でそれ以降、僕の下の代は教職取らなくてもいいことになる、
1: 作ったんだ、
2: すごい、道を切り開いてますね、
1: 大学の歴史を作った男、
3: 変えちゃったんだ、
1: すごいね。でもそこからでも、もうそのまま自然な流れでさ、もう柱の話から活動の話にもう移り始めてるけど、大学生の時に音楽の活動を始めて、
0: はい、始めて、
1: それはそうそう、どういうきっかけで始めたの？
0: では、まあ、今までそれこそその合唱、合唱、声楽、で、まあ、高校の頃に軽音楽部にも所属していたので、
1: そっかそっか、まあ、
0: そこでポップスとは出会って、バンドも経験してたんですね、
1: はいはいはいはい、
0: で大学入って、まあ、自由な時間がすごく増えたタイミングで、一人で弾き語りで活動してみたいぞっていうふうに思い立って、でまあ、それこそその合唱部とかで、グランドピアノとすごく親しみがずっとあったので、じゃあ何、どの楽器で弾き語りしようかなってなった時に、ピアノだっていう、ピアノで弾き語りしようと。
1: そう、じゃあ本当はもっと他にもできる楽器は、
0: いや、まあできるというか、
1: 触れる楽器はあるんだ、
0: まあ、まあ触れる楽器はあったけど、それこそギターにするかとか、まあ、高校の時にね、必ずギターは一旦持たされる部活だったので、
1: そっかそっか、
0: だけど、まあ、ピアノかなっていうね、そこでピアノを初めて独学で、
3: 独学なんだよね、
0: そうですね、特に習うでもなく、もう耳コピから始めてずっとこう、
1: あのオタマジャクシの音符は読める人だった、
0: いや、ふわっとです、
1: あ、そうなんだ、まあ、そっか、声だからね、今までやってきたその合唱とかも、
0: ね、
1: その楽器で奏でるではなかったから、
0: そうですね、だから単音で読めなくはないけど、本当にフィーリングで始めて、でも、まあ、オサリカズキとして活動を始めて、もうすぐ、今公表してる
1: ね、
0: ジストニアっていう病気になってしまって、まあ、脳の病気で、ちょっとこう歌を歌う時だったり、ピアノ弾く時に右手が動きづらいとか、ちょっと声が出づらいっていう、こう神経系の病気なんですけど、
1: 脳からも信号が誤作動しちゃうみたいな感じなのかな、
0: ね、はい、だから本来はあれもう歌えてるはずなのにで声が出ないとか、弾けてるはずなのにで全然動いてないっていうのになってしまって、で、まあ、それこそずっと音楽に寄り添った人生だったので、
1: はいはいはいはい、
0: 納得いかなくて、
1: まあ、まあ奪われる感じするもんね、なんかね、
0: そこでできなくなる、しかも初めて自分一人でこれから自分の名前を背負って活動していくぞって時にできなくなるのが信じられなくて、
1: はいはい、そんなはずないってね、
0: そこから、いや、じゃあもう、一旦体がもうおしまいだと悲鳴を上げるまで、思いついてやりたいこと全部やろうと、
1: 病気が分かってから、
0: 分かってから、そこから本当にそこから2年ぐらいでギュッと、オリジナル曲をたくさん書いてみたいとか、
1: そうか、調子も悪い時もあるけれども、なんとかこう調整しながら、曲作ったり作品作ったり、
0: まあ、CD 出してみたいとか、ツアー回ってみたいって言って、大学4年の最後の夏休みを2ヶ月まるっと使って、もう初めましてのライブハウスさんにこう15箇所ぐらい回ってツアーしてみたりとか、っていうのをこう体を、まあ、押しながら、
1: まあ、結構な酷使しながらね、
0: その周りに誰一人として告げてなかったんで、
1: あ、そうなんだ、
0: その時は、なんでもその家族にも隠しながら、
1: うんうんうんうん、
0: だか

0: でその大学卒業する最後の3月にまだワンマンライブしたことないと思って、
1: あ、なるほど、
0: そこで初めて、まあ、当時大学の頃働いてた長町リプルライブハウスさんで初めてその卒業前にワンマンライブをバックバンドつけて立たせていただいて、でただそこでそのステージ上で、僕の楽曲の中にナイトブルーっていう、はいはい、病気が分かった日のもう夜に、
1: うんうん、
0: その歌詞を書き殴った楽曲があって、はいはいはい、うん、その曲を演奏するぞってなった時に症状が出ちゃって、
1: うん、あ、そう、それはこう喉と手は両方、
0: あ、もう喉です、
1: ね、喉に、
0: あ、歌えなくなっちゃって、
1: はいはいはい、
0: で、今まで大丈夫だったのにっていう、ただなんかこう今までこう張り詰めて隠して活動してたのが、うんうん、そこですっと、うん、あ、でもこの歌の時に症状が出たってことは、うん、あ、もうここで言いなさいってことだなって思って、そこで初めて、
1: 実はっていう、
0: 実はサポートメンバーの演奏止めて、うん、実はそういう病気で、うん、まだ認知はちょっと少ないんですけど、
1: うんうんうん、
0: そのこれから活動休止しなきゃいけない、
1: うんうんうん、
0: で、まあ、学生も終わってここから活動休止期間になるけど、うん、もう何年かかっても戻ってくるから、
1: うんうんうん、
0: 待っててほしいっていう話をして、
1: うん、
0: で、うん、そこから、まあ、今に至るまでずっと
1: 約10年ってことだよね。
0: そうですね、
1: その時から
0: 病気になってから10年、
1: そういうことだよね、
0: 2018年の活動休止のワンマンライブからは8年、
1: うん、
0: ずっと闘病リハビリを、
1: それこそその後スタジオね、自分の家をね、
0: うん、
1: こうカームルームっていう名前で、はい、自分のこうレコーディングスタジオをやってて、僕だから今となってはめっちゃお世話になってて、
2: ご自宅のスタジオになってる。
0: そうなんです、そうなんです。
1: 僕の楽曲今までだからフィクションとおやすみベイビーと、でこの間、まあもうこれ放送される頃どうかな、まだ発表か分かんないけど、そばにいるよっていう、こうワンチャン目線の新しい楽曲のフルバンドバージョンのレコーディングのボーカル入れを、とあとその楽曲のミックス作業っていう、その完成させるエンジニアさんとしてのこう力も培って、
0: あ、
1: みんなのそういう裏方としてのこう役割をずっとやってもらいながらも、あの今活動復帰というか、
0: そうですね、まあ、自分がステージにも立てるようになってっていう、う
1: ん、6月の20日にね、仙台ピットというね、
0: はい、
1: 1400人スタンディングで
0: 入りますね。
1: 僕も中に入ったことはあるんですけど、まあでかいです。
2: でかいよ。
1: そのステージに今立とうとしてるんだよね。
0: 立とうとしてます。いやー、むちゃ
1: めちゃだからね。まあ、概要としてはどんな内容ですか？
0: これはですね、はい、まあ、ドクターストップが解除になりまして、
1: うんうんうん、
0: 腕を振って歌とピアノが、あの、演奏ができるようになりましたと、
1: うんうん、
0: どうせ活動復帰するなら、
1: うんうん、
0: たくさんの人の前でたくさん歌を歌いたいと思って、
1: は
0: い、まあ、お客さんとして行ったこともあって、
1: うんうん、いつか
0: ステージ立ちたいなと思ってた仙台ピットでのワンマンライブを決めちゃったって感じです、うんうん、

0: 決めちゃった、言っちゃったみたいな、エディさんのところに貼っちゃったみたいな、え、じゃあ6月20日俺行かなきゃじゃんみたいな、自分で
1: ね、ずっと活動休止してた無名のインディーズアーティストが立つには、うん、やっぱ相当無茶な規模ではあるんですけど、うんうん、でもやっぱ20歳、20、21の頃に夢見てた夢もう一回追いかけたいよなと思って、うんうん、
0: 一番だってさ自分のね20代を振り返ったらもう一番はちゃめちゃに活動してたから、うん、もう何にも後先考えずにとりあえず楽しいことやろうみたいな感じでやってた時期をやれなかったわけじゃない、
1: まあ、そうですね、まあ、10年を、うんうん、もう本当に20代の全てが闘病期間だったんで、
0: だからこのエンターテイナーというタイトルで、はい、6月20日土曜日仙台ピットで、はい、オープン5時で、スタートが6時夕方です、ね、はい、で今チケットも発売中ということなので、はい、まあ、手売りのチケット紙も持ってるし、うん、あとはあれこう SNS とかウェブからも申し込みできるだけ、
1: ね、通販サイトのベースっていうサイトから、うんうんうん、はい、ウェブでも申し込めます。郵送で特別な封筒でお送りしますので、そちらからもぜひ
0: ゲットしていただけたら、まあ、遠方の方とかもね聞いてるかもしれないので、うん、これ ね、なんだろう、 YouTube のアーカイブだったりとかね、うん、アプリで聞いてくれてる人は全国にいるので、まあ、ぜひですね6月20日はピットでお会いできればと思うんですけど、まあ、ここまで結構喋ってきましたけど、うん、僕との関係とか全然喋ってない。
1: 本当だ、
0: あんまり僕と詳しい断片的な情報になってて、でエンターテイナー俺も見に行こうと思ってるわけですよ、うん、だけどどんなライブになるのかなとか、今どんなことを準備してるのかなとか、全然喋れないままもう尺いっぱいです、
1: うん、だからめっちゃ喋っちゃった。
0: ちょっと3週間後ぐらいにちょっと来てもらえたら嬉しいなと。
1: お邪魔していいですか。
0: ちょっとスケジュール連絡しますので、
1: ありがとうございます。
0: ぜひまた登場していただけたらと思いますので、まあ、おさりかずきの詳しい活動内容についてはインスタとかでいいのかな、ね、一番ね、
1: 各種 SNS で、
0: うんうんうん、はい、長いに利益の利に、
1: 何ですか、平和の和に
0: 季節の木、季節の木、うん、おさりかずきで検索いただいて、ぜひぜひフォローしながら彼の活動を、チェックしていただけたらと思います。ということで2週にわたって登場していただきましたのはシンガーソングライターおさりかずきでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 夜更かし森ボーイ、
0: ここでお便り紹介したいと思います。ラジオネームまゆみからいつもありがとう。先週の日曜日、まあ、これちょっと前にいただいてたので4月の前半ですね、旦那とお花見に行ってきました。水沢公園に行きたかったけれど駐車場が混んでいたので伊沢方面でいいかな、桜の回廊、過去国道397号線の桜並木を見に行きました。行く途中にラーメンショップでラーメンを食べて桜並木の近くにある徳水園円筒分水アクアパークで少しお散歩を、そんなとこあるんだね。また再度水沢公園へ行こうとしましたが、またしても混雑して断念。そんなに人気なんだね。名物のホルモン食べたかったなと、食べれなかったのか。そしてお花見スポットを検索して前沢にある、こちらはおもの実公園へ行きました。初めて行きましたが、のどかな公園でゆっくり桜を見ることができました。昼間から、ビールともつ煮最高でした。かっこ笑い。帰りに水沢競馬場の桜並木の土手を走りながら眺めて帰宅しました。散り始めてはいますが、毎年綺麗な桜を見れるこの季節が一番大好きです。ということで、ちょっと読むの遅くなっちゃったけど、まゆみありがとう。まあ、水沢公園ね、僕も行ったことあるって話しましたけど、やっぱ人気スポットでなかなか難しかったと。でもその分ね、いろんなシチュエーションのね桜を旦那様と楽しめたと思えばね、それもいい、年なのかなと思います。今年のお花見もお疲れ様でした。そしてインスタの、方にもですね、カオルインクアートさんから返答来てました。今年の花見ね、ありがとう。東照宮駅のホームから桜を見ました。気分が晴れない朝でも桜がそっと癒してくれました。ということで、まあ、桜の力ってすごいですよね。これ日本人独特なのかな。こう鮮やかでもあり、優しくもあり、迫力もある、こう存在感を目の当たりにすることで、ちょっとそこにね気持ちがいくことで、こういろいろ嫌なことを少し忘れられたりとか、癒される気持ちすごくわかります。見れたということでよかったです。ありがとう。たくさんのお便り来てたんですけれども、ちょっと読み切れなかった分、ライブの感想とかまた来週以降読みますので、ぜひ楽しみにしていてください。お便りの送り方法はメールと DM です。アドレスはすべて小文字アルファベットで、よふかし、しは SHI、アンダーバー、森ボーイ、アットマーク、yahoo.co.jp まで、よふかし森ボーイの X インスタへの DM でも OK です。僕へのメッセージはもちろん、今度5月に入ります。5月のテーマは、 まあ、5月といえばやっぱゴールデンウィークがあるわけじゃないですか。で前もねなんかこんな話をしたことあると思うんですけど、まあ、いろんな祝日がこう合わさって連休になるわけじゃない。で今ある連休以外、連休というか祝日以外に

何々の日ちょっと作ってよっていう風に言いたくなる日を皆さん勝手に作ってください、楽しみに待っております。それでは本日のお別れの曲ですが、高橋直樹がワンチャン目線で書いた新曲、そばにいるよ、近々リリースとなります。この曲を聴いていただきます。この番組は

0: JOZZ2AWFM、 こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
1: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
2: 毎週水曜午前10時からインザウィンドのラジオでサスケね。2といえば
3: 3、4
2: かといえば
3: それもありか、
2: 違う。
3: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
2: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
3: 聞いてない水曜10時。
4: FM モットコムはみんなで作るみんなのラジオ、リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関すること、いつでも情報をお寄せください。詳しくは FM モットコムのホームページをご覧ください。
5: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジオ。

あかねサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人が、あかねさす人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジン。
1: 改めまして、サムライジング村井貴人です。本日の前半はサムライジングメンバー森さんとお届けしたいと思います。
2: なんか間空いたなと。
1: そうですね、前回がだいぶ前、
2: 去年だよね、
1: 去年です。
2: にしてもなんか大活躍だったみたいじゃない、この間。
1: あ、
2: なんていうの、このいなかった間ね、
1: はい、そうですね、はい。
2: まあ、なんか近しいところからでもいいですけど、
1: はい、
2: アメリカにもこの間行ってきてたんだよね。
1: そうです、アメリカに。
2: グランドキャニオン、
1: グランドキャニオンとモニュメントバレー、うん、であと LA の方に少し行かせていただきました、
2: うん、何なんかね、海外づいてんだよね。
1: なん
2: だってその前にはなんだっけ、イタリア行ってたんだっけ。
1: イタリア、はい、少し行かせていただきました。
2: 何なんだよ。いいなお前な。
1: 嫉妬ですか。
2: はい。何、アメリカではなんかね、聞いた話によると映画、
1: はい、
2: なんかショートムービーみたいなの。

0: そうです、
1: 撮ってきたんだもんね、は
0: い、撮ってきました、ま
1: あ、一応予定では11月以降にそのショートムービー流れるかな、どこかでって感じですね、
0: はい、11月公開予定になっております、うんうん、
1: はい、アメリカは初めてだったの？
0: アメリカは初でした、
1: うん、
0: 初で、まあ今回行かせていただいたのがオスカーの表彰式がちょうどあって、う
1: ん、撮ったもんね村井くんね、
0: はい、撮らせていただいて、
1: 何だろう、うん、何
0: まあ、あのウォッチングパーティーの方に行かせていただいたんですけど、
1: はいはいはい、素晴らしいよ、誰でも入れるわけじゃないからね、
0: は
1: い、
0: そうですね、はい、見に行かせていただいて、
1: うんうん、
0: でその次の日に、うん、その何ですか、ハリウッド の、うん、その映画館の方で、去年撮らせていただいた「茜刺す海」という映画がサムライジングの方であるんですけども、うん、そちらの、上映と舞台挨拶を少しさせていただきました。
1: え、ロスで舞台挨拶してきたの？
0: してきました。
1: 英語で？
0: 英語を、まあ、あの、
1: まあ、カンペあ
0: って、ね、カンペ見ながらですけど、
1: ああ、どんな感じでやったの？ちょっ
0: と、どんな感じで、
1: うん、いや、カンペないとダメ、
0: カンペないとダメです
1: すごいじゃん、
0: すごいですかね、
1: だってロスで主演で、あ、主演
0: じゃなかったね、ですけど、はい、
1: そうかそうかそうか、まあでも舞台挨拶までしてきて、
0: はい、
1: 何、一流の俳優じゃん、
0: ハリウッド俳優、
1: ハリウッド俳優だよね、
0: はい、
1: まあ、ハリウッド俳優っていいか分かんないけどハリウッド俳優ってどうしたら言えるんだ、じゃあハリウッドで制作しているものがハリウッド俳優になるわけ、
0: そういうことなんですかね、
1: 日本で作って字幕を入れたものを
0: 上映して舞台挨拶までしたらなのか、
1: ハリウッド俳優
0: なんですかね
1: いやでも
0: 定義は分かんないですけど、はい、
1: 活躍じゃないですか、
0: やらせていただきまして、でその次の日から、うん、撮影を、
1: うん、
0: はい、まあ、運転しながらなんですけど、ね、僕は運転して、ね、はい、
1: チラッと見ましたよ、すごい綺麗な映像だった、
0: いやですよね、本当
1: かっこよかったし、
0: まあ、アメリカの土地柄もありつつだと思うんですけど、うん、はい、いいように撮っていただいてい
1: いようにって言うなよ
0: 本当綺麗に撮っていただいて、
1: 撮っていただいてね、
0: はい、
1: はいはいはいはい、すごいね、それが近々の話だもんね、
0: そうですね、活動として、
1: う
0: ん、はい、
1: どうだったグランドキャニオンは、
0: いやもうすごいですよ、なんかその時間経つごとにこの見る景色が変わるし、
1: うんうんうん、
0: なんかパワーというか圧倒されました本当に、
1: うん、
0: でまあ なんていうんですか、ね、ずっといたいなっていう気持ち、
1: 何時間ぐらいいたの、何時ぐらいに行った、
0: だいたい5時半ぐらいに、
1: じゃあ朝の日の出から見た、
0: いや、夕方5時半ですね、
1: うんうん、
0: 5時半ぐらいに行って、でそこからだいたい2時間ぐらいいたんじゃないですかね、
1: うんうんうんうん、
0: でまあなんかその、まあ、観光客の方たちもすごくいて、まあ、バスとかも多分出てたんでしょうね、もう行って、でなんか歩きながらちょっとこう撮影しながらという形でやらせていただきました。
1: 俺もさ、昨年かな、
0: はい、
1: 見て泣いたもんね、あの景色は、
0: 森さんが、
1: ああ、
0: い
1: やなんつうの、うわ地球だと思ったもんね、
0: あーでも分かります、その感覚、
1: 大地って地球ってこうなってんだっていう、うん、なんかもう作り物じゃない、うん、これが大自然が生み出した奇跡なんだって、はいはい、本当に涙出たもんね、
0: いや本当に、なんでしょうね、うん、あのなんて言うんだろう、その自然の芸術というか、
1: うんうん、
0: まあ、モニュメントバレーでもその感覚はあったんですけど、ま
1: あね、
0: うん、
1: モニュメントバレーもね、あそこもすごいけどね、
0: はい、
1: また違うんだよな、
0: そうなんですよね、なんか、うん、でなんかそのグランドキャニオンにもその見方がなんかいろいろあるみたいで、
1: うん、
0: その、まあ、歩いて近くまで2、3時間 3、4時間かな、うん、
1: はいはい、
0: ぐらい歩いてその、うん、なんですかね、下から見る景色もあるみたいなんですけど、
1: ね、ツアーもあるんだよ、あれすごいんだぜ、100万とかするんですよ、
0: え、そんなするんですか
1: すごいすんだよあれヘリでね降りたりとかして、
0: はいはいはい、
1: あのそして、まあ、下から見上げるみたいな、
0: うんうんうんうん、
1: まあまあまあ、だからまあお金がね余裕があるんだったらそういうツアーに参加するのもありだけれども ね、うん、ね、
0: はい、
1: まあまあ全然あそこの観光客の人たちがたくさんいるあそこからでも十分だもんね、
0: はい、その、まあ、写真とかでも見たことはあるんですけど、
1: うん、
0: でもそうではないこの直で見るこの、
1: うん、写真とは全然違うもん、
0: ね、全然違います、
1: あそこはね感じないとダメだよね、あそこに行ってね、
0: ですね、
1: うん、
0: いや本当にすごくて、それこそなんか自然の動物とかもちょっと崖の方になんかいたりとかしたりして、
1: うんうん、
0: なんですかね、本当自然の要塞のように見えたりとか、
1: うん、
0: 本当陰影のうん、感じだったりとか、その日が沈んでいくこの空の景色だったりとかも本当に綺麗で、
1: うんうん、
0: もうここに人が住んで いたであろう

0: 何ですかね、形跡とかないんですけど、
1: うん、
0: でもその凄さですよね、この、うん、自然の凄さと人間の共存みたいなところがすごく感じれた一週間でした。
1: うんうん、まあまあアメリカ全体がね、
0: はい、
1: 今グランドキャニオンからいろいろ離れたよね、
0: はい、今離れて、
1: まあ、びっくりした、1週間グランドキャニオンいたのかと思ってあれでもあれ夜大丈夫だった？あそこさもう真っ暗で何も見えないじゃん。
0: いやもう見えないんですよ本当に。
1: 俺迷子になってマジで怖かったもんね。やばかった夜。
0: え、夜歩いたんですか？
1: うん、あの駐車場に止めといて、そして暗い中日の出を見ようっていうことで、はい、で車中泊してで道暗い中歩いてったんだけど、ちょっとトイレ行きたいって言ってトイレ行ったら、
0: はい、
1: もう全く分かんなくていきなりまぐれちゃって、
0: あ
1: やっべ終わった、どうしよう、初めてのグランドキャニオンで迷子みたいない
0: や、うん、でも本当すごいですよね、街灯も一切ない、
1: ないからな、真っ暗でな、
0: はい、
1: うん、何にも分かんないもんね、
0: これが本当の夜だっていう、う
1: ん、でさらにもう景色変わんないからさ、その後
0: ね、いやですね
1: いや怖かったよ。まあでもあそこのなんだ柵のところに行くまで下向いてたの、
0: はいはいはい、
1: 下向いててやっとあいついたよって言われてパッて見てバーって涙でした
0: 。ああ、うん、そういう楽しみ方したんですか。
1: そうしたそうした。まあまあ別にグランドキャニオンのコーナーじゃないんだけど、でまあそういうこともあり、
0: あり
1: ロサンゼルスで挨拶もし、
0: はい、
1: その前にはなんとイタリアでもちょっとね、まあ、旅行がてら行きみたいな。そうですね、
0: はい、プライベートでちょっと行かせていただいて、うん、
1: その前は何してたの。
0: その前は何してたんですか、まあ、あれだ、ヌバタマやってました。
1: あ、そうかそうか、ヌバタマの淵というね、はい、舞台で若いやつだよね、若もやってましたし、
0: 吉本という、はい、
1: はいはいはいはいはいはい、その前は11月ぐらいまで君流れる子もやってたんだもんね。
0: やってましたよ当たり前ですけど、はい、
1: すごいね
0: まあでも森さんもね中にやって
1: ましたけど、はい、8月にスタートして11月まではやってなかったからね、当時はね。
0: あ、そうですね、ここ、まあ、10年ぐらいですか、うん、多分、うん、にまあ、地方の実行委員の方たちに呼んでいただいて、
1: うん、
0: はい、ちょっと地方でやらせていただいてっていう、うんう
1: ん、まあ、あまりね会う機会もなかったけれども、この間ついこの間ね、本当にね久しぶりに会った時にもさ、今日はさ、まあ、あのサウナのね、はい、T シャツとか着てるけど、
0: はい、
1: そのサウナで買った T シャツ着てるけど、はい、この間は雰囲気が変わったなと思ったよ。
0: あ、なんか言ってくれましたよね、
1: うん、自分でなんかどう、2年間ぐらいもうサムライジングいるのかな、
0: は
1: い、
0: そうですね、2年
1: 経った、
0: 3年目ですね。もう
1: 3年目になるの、
0: はい、
1: うん、なんか変わってったものある。
0: 変わってったもの、うん、何ですかね、うんうん、でもなんかその、まあ、1年目坂本浩太郎、流れ雲よの作品での、うん、まあ、主演をやらせていただいて、まあ、何をしていいか分からずもうあがいてやって、うん、2年目去年やりましたけど、
1: うん、
0: まあ、なんかそのね、その歴代の坂本浩太郎やってた森川さんだったり藤島さんがいましたけど、でもなんて言うんですかね、その社交性というか、その目の見るどこを見ればいいかっていうか、その周りの視野が広がったかなっていう実感はちょっとありまして、まあそのもちろん初めてのね、その流れる雲を体験する役者の人たちが多かったので、まあどの人がどういうその苦悩を抱えてるのかとかっていうのは、もちろんその分かんないことはありますけど、まあ、アドバイスとか、
1: うんうん、
0: まあ、いろんな人の力を借りてこうやらせてもらったっていうのがあるから、ちょっとなんかその成長というか、
1: うんうんうん、
0: まあ、お芝居に関してはどうか分かんないですけど、そういう周りの人へのこう気遣いというか、
1: うん、
0: そういう、まあ、声かけっていう部分ですかね、
1: うん、
0: は去年やらせていただいて、まあ、今年も流れ雲もやらせていただきますけど、また去年とは違うアプローチの仕方だったりとか、まあ、それこそ去年森川さんが、まあ、お手本となってというか、
1: うん、
0: こういうもんだぞっていうのを僕に見せてくれたので、それも真似しながら、まあ、なんか今年も流れる雲よ皆さんにお届けできたらなと思ってます。
1: だってさ、昔はさ大正時代の青年みたいな感じだったじゃない、本だけ読んでてさ。
0: ですね。
1: それが視野が広がった

0: ったとか声掛けするなんて考えられなかったよね。そんなことしたことなかったでしょ。だってい
1: やなかったですよ本当になくて。そうなんですよ本当になくて、その演出の田中トラオさんになんか怒られたりとか、もうみんなに謝ったりとか。
0: まあまあまあまあね、はい、謝るはまあちょっと形としてみたいなところもあっただろうけど、そのなんつうの、そのしなお前が悪いことしたわけじゃないから、
1: ね、うん、あそうです ね、はい、
0: そのなんかこうなんつうのかな、今までさあんまり人に興味も持ってなかった人がさ持たざるを得ない状態になり、さらにはなんか感じる幅が狭かったものが、感受性は豊かなのに感じる幅が狭かった人が一気に広げなくちゃいけなくなり、
1: はい、
0: 人前で喋りたくもなかった人が喋らなくちゃいけなくなりみたいな。
1: なんかすごい経験をさせてもらってますよ。
0: あ、だからもともとそっちなんだよって話で。
1: あ、
0: お前が勝手に大正時代の読書家になってただけっていうね。
1: そういうことなんですか。
0: うん、そんだけだよ。
1: 縮こまってただけで。
0: そうそうそうそうそう、もともとは別にそっちなんだよって話で。
1: うん、
0: 得意か不得意かっていうところはあるけど、
1: はいはい、
0: やるかやらないかといったらやる方なんだよってことだよね多分ね。
1: うん、まあ、その立場に置いていただいたっていうのも大きいんでしょうけど、うんうん、
0: だって置かれたってやらない人はやらないんだから。
1: え、そうなんですか。
0: それそうだよ。
1: え、
0: そうだよ。まあ、あとはね、その立ち方の形もね、人それぞれ、
1: ね、ああ、そうですね、それはそ、ね、
0: 同じことをやればいいわけじゃないしさ、
1: うん、別にさ、僕は僕なりのやり方があるなってのはすごく思いました、
0: うん、
1: 去年、
0: うん、だからだいぶ変わりましたね、びっくりしましたよ。
1: それこそ去年の流れる雲で初めて森さんと共演したわけじゃないですか。
0: 共演もないもん、一言も喋ってないよ。
1: 喋ってないけど、でも同じ作品に携わらせていただいたわけじゃないですか、
0: うん、うんうんうん、まあね、現代人と過去だから
1: 全く接点ないんですけど。
0: 全くなかったけどね。まあ別に僕はあの現場はいつもああなってるの知ってるから、
1: あ、
0: そうそうそう、別に懐かしい風景なだけでね、村井頑張ってんなとか思いながら
1: そんな。まあでも森さん森さんで、その裏の方でいろいろとね、こう、まあ、演技指導というか
0: 大変だったな。
1: 大変だったみたいですね。そこは僕はたから見て頑張ってんなと思ってよ。
0: 大きな声。まあまあでもお互いにね、はい、こうというか、もう村井なんかとにかく、今いくつになったの。
1: 今26です。今年7になります。
0: 今年7なのか、
1: はい、
0: でも本当に大きく人生変わっていきましたね。
1: 本当にそうです ね、 ね、もう一個の分岐点というか、
0: うん、
1: まあ、捕まったなっていう、
0: うんうんうん、
1: 感覚はありますけど、
0: うん、
1: でもなんかこれは人生において、
0: うん、
1: まあマイナスプラスとかではなく、うん、すごくこうためになる、
0: うん、
1: 本当に人に恵まれてるなっていうのはすごく感じますね。もうメンバーもしっかり、
0: うん、
1: その作品にかかってくれるその外部の俳優さんもすごく素直でこういろいろ聞いてくれたりとかもするし、なんか擦れてる人がいないというか、あんまり、まあ、
0: お前のが擦れてたからな。
1: どういうことですか。
0: 昔はな、最初の頃は
1: 擦れてました僕。
0: はい、あの出さ、表に出さない擦れ方っていうの。
1: 一番ダサいじゃないですか。
0: いや別にダサいとかじゃなくて、うん、なんかこうありそうでないというか、うん、なのになんかこう、うん、みたいな、なんか、ね、そんな感じありましたけどね。まあ、こんな風にだって喋れてなかったしね。
1: あ、そうです
0: ね。そういう意味ではね、やっぱりいろんな経験が想像してきてるんだと思います。はい、
1: そうです
0: ね。ちなみに、まあ、11月までね、本当にやってまして、流れる雲に対しての見方っていうのもなんか変わったりとかした？
1: そうですね。なんか、うん、その、まあ、英霊の方々を演じるっていうのはもちろん、すごく、なんていうんですかね、まあ、大切なことではあると思うんですけど、事実を伝えるとか。うんうんうん、まあ、でもそのなんていうんですかね、まあ、事実は事実でもその今を生きる僕たちが演じるっていうのはすごくまた違った思いとか、なんかその当時にはなかったものっていうのを持ち込めたりもするんだろうなっていうのはすごく思っていて、
0: うんうん、
1: だからこそその見るお客さんが、まあ、共感できたりとか、
0: うん、
1: まあ、この俳優さん素敵だなとかって思ったりすると思うんで、なんか、うん、最初のそのがむしゃらにやってるっていう
0: だけではなく、
1: だけではなくっていうところはすごくありますね。なんか、
0: うんうんうんうん、

0: なんかさ思うんだけど、もちろん流れる雲よね、今年も8月の26日から9月の6日ありますけれども、はい、なんか自分的に村井的になんか新しい大きな目標とかできた？
1: 大きな目標ですか？流れる雲
0: だけじゃなくて、
1: ね、そうですね、うん、まあ、その流れる雲よだけじゃなくで言うと、うん、その今僕が活動しているのがまあ基本サムライジング、うん、まあ、アトリエッチ作品っていうこの場のみですので、うん、主に、うん、もっと外部にこう自分を発信していってっていうのはすごく思いますね、うんうんうんうん、それこそ俳優としてもっと大きくなりたいっていうのが、うん、まあ、上京してきた意味でもあると思うので、うん、 そうね、はい、うん、そこはなんか改めて今こう2年やってきて、がむしゃらにやってきた2年があったからこそ立ち返ることできてるなっていうのは、うん、
0: あ、なるほどね、
1: はい、
0: 原点の意味が分かってきたみたいなこと、
1: ね、そうですね、はい、はいはいはい、だからこそなんかこう時間の使い方というか、うん、どうすればなんかそのなんでしょう、まあ、大きくなっていけるか有名になっていけるか、まあ、俳優としていろんなこう経験をしたいっていう自分の原点をもっとこう自分の中で楽しめるかっていうのはすごく考えますね、うん、ここ最近。
0: 自分でも楽しみでしょ、そうなると。
1: そうですね、本当に、
0: うん、どう転がっていくかね、
1: はい、楽しみでもありますし、なんかいろいろ挑戦していきたいなっていうのは思いますね、役として。
0: うんうんうん、でもね、はい、いいじゃないですか。もうだってもう昔の本当大正の時代のさ
1: 純文学読んでた頃の
0: そうそうそうそうそう。最近はどうなの、本は読んでんの？じゃあ
1: 最近は、うん、まあ、なんかいろんなのをちょっと読んで置いてみたいな感じになっちゃってますね、なんか。
0: ああ、そうか、
1: はい、
0: まあまあまたね、時間ができたらね。
1: そうですね、
0: はい、ね、
1: ここでサムライジングからのお知らせです。僕たちサムライジングメンバーが出演している映画あかね刺す海が5月13日から19日まで靖国神社優秀館2階の映像ホール1にて上演が決まりました。
0: お、
1: はい、上演時間は毎日13時から、料金は優秀館の入場料1000円でご鑑賞できます。戦艦ハグロが沈没した5月16日には出演者による舞台挨拶もありますので、ぜひお誘い合わせの上お越しください。1945年マレーシアペナン島沖で沈没した従巡洋艦ハグロの最後を描いた作品で、舞台映像と AI を融合した舞台シネマという手法で制作し、今年2026年に公開された平和記念映画となっています。以上、サムライジングからのお知らせでした。

0: この後はサムライジングスペシャルゲストコーナーよろしくお願いします。
1: こんばんは、サムライジングスペシャル、今週の担当は森正則です。お付き合いください、よろしくお願いします。そしてですね、フレッシュな新人が実は入ってきたんですね。目の前にいるんですけれども、もう見る限りガチガチに緊張しているので頼むよって感じなんですけれども、鈴木龍之介くんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: ですね、サムライジング、アトリエッジ、いろんなね我々が所属している団体くくりがあるんですけれども、そのサムライジングになんと加入したという新人でございます、鈴木龍之介くんなんですね。26歳とまだ若いんですけれども、簡単に自己紹介お願いします。
2: はい、改めまして鈴木龍之介と申します。年齢は26歳、岡山出身です。舞台は初めてなんですが、映像の方をちょこちょこやらせていただきました。いろいろ頑張りますので、よろしくお願いします
1: そうだよね、いろいろ頑張るしかないよねそもそも俳優さんとしてはでも 2,3 年は何かしらで関わってきているということなのかな。
2: はい、そうですね、上京して今3年目になりますので、本当に上京してからに近いぐらいになっております、
1: あ、大学卒業してからじゃあこっちに来たってこと？
2: そうですね、大学卒業して1年間、家賃だったりとかの引っ越しとかのお金を貯めつつ、本当通ってだったので、大学卒業してから本当にこっちに住むようになりました、
1: そうなんだ。でもまだまだね始まったばっかりなんですけれども、
2: はい、
1: これは誰にでも聞いてますが、なんで役者やろうと思ったの？
2: 僕それが本当人間が好きで、でよくその高校生とか中学生の時に相談相手とかにこう、よく3人の中の1人にこう中間になる時が多くて、でやっぱその時ってこうお互いどっちの話も聞く立場だから、なんかどっちの立場になってもなんか面白いなっていう、
1: どっちの立場、相談する側もされる側も、
2: そうですね、でその被害というか、その
1: 被害というか被害に遭って大変な相談だったんだな
2: とかも多かったんで、だからそれを経験していくと、なんかこの人の立場になってみたいなみたいなとこから、自分がこういう人になりたいみたいなところで、
1: いろんな人になりたかった、
2: いろんな人になってみたかったっていうところから役者に繋がりましたね。
1: だから若い頃例えば憧れていた役者さんがいたとか、なんか舞台立ってみてちっちゃい頃ね、例えばね、なんかその経験があったとか、お父さんお母さんたちがなんか舞台が大好きでよく映画見てたとか、別にそういうことではない。
2: そうですね、それもあるんですけど、どっちかというとさっきの方が、思いは強いかなと思っております。
1: でいろんな役を演じることが面白いだろうなと思ってやってみた、でもねまだね映像の仕事が 2,3 年っていうことになると、まだエキストラとかそういう感じでしょ？
2: そうですね、そっちの方がやっぱり多かったですね、
1: ただ別になんか役付きセリフがちゃんとあってって感じではないもん ね、 多分ね、
2: はっきりとは。そうですね、
1: そうなるとまだ面白みを感じてないよねずっと鈴木龍之介でいたわけですよ、ずっと、
2: はい、もう稽古以外は本当にずっとそんな感じでした。
1: 稽古って何？そのエキストラでも稽古あるの？あ、そっか、事務所の例えばレッスンとかそういうこと？
2: はい、はいはいはいはい、事務所の稽古が本当にがっつりあったんで、そこでしかこう自分のやりたいことではないんですけども、なんかこの個性だったりとか、自分の演技みたいなのを発揮するとこがそこでしかなかったに近いですね、
1: 多分台本とかね渡されてね、
2: はい、
1: ちょっと演じてみてみたいな、でダメ出しがあってとかいう流れだったと思うけど、それはどうだった？やってみて。
2: やっぱりダメなところはダメと、いいところはいいで、こう分かる自分も楽しいですし、自分のその引き出しの少なさだったりとか、これやってみたいなでやってみたら案外良かったりとかで、やっぱ楽しかったです。
1: あ、楽しかった。

0: だったのね、はい、じゃあよかったね。まあ本格的なね舞台にまた関わってくると、はい、また楽しさだけではないものもついてくるし、
1: はい、
0: まあ、もっともっとでも楽しさが出てくるとは思いますけどね、はい、でも岡山県でしょ、
1: はい、
0: 大阪じゃダメだったの。
1: 大阪一応考えてはいたんですけども、うん、やっぱ東京が一番、
0: うん、東京なの
1: 近道かなっていう、うん、頭の中にあり、う
0: ん、
1: まあ、大阪もおばあちゃんとかいとことかそっちに多いので、うん、何回かこう1年に帰ってたりというか行ってたりはしたんですけども、うん、やっぱり東京がいいなと思いまして、東京に
0: 夢を叶えるには、
1: はい、
0: 夢、大阪じゃないんだ。
1: 大阪じゃなかったです選ばれました、東京が。
0: みんな東京に来るんだよねあ、そうですか、
1: はい、
0: なんかなんだろう、今後、まあ、役者をやっていくの中で、
1: はい、
0: まあ、こうなりたいとか、はい、こんな役を演じてみたいとか、なんかそういう目標みたいなのある？
1: やっぱり舞台を通してやったことないに近いので、うん、本当に未知の世界なので、その自分の強みだったり、うん、弱みだったりをこう徹底的にこう知っていって、
0: うん、
1: そこからなんか自分がこうなりたいっていうのをちゃんと見つけたいなと思っております。
0: なるほどね。ちなみに今思う強み弱みは何なの？
1: 強みがなくて。
0: あ、強みはない
1: んだ。強みはないんですよ。
0: 強みはないの、
1: ね、最近ちょっとそれが悩みで、
0: うん、
1: 弱みが、
0: うん、強みがないってことでしょ。
1: そうなんですね
0: 終わりじゃん。
1: 言われちゃいました。
0: 終わりじゃん。
1: 終わっちゃいました
0: 、うん、何だと思うん
1: で
0: しょう。
1: 強みはでも本当素直かなと思っております、
0: うん、はいはいはいはい、
1: 何でもなんかこう受け止めたりするんで、うん、そこが自分の強みなんですけども、
0: うん、
1: 逆にその弱みにも引き続きその全部こう溜めるというか、こう全部こう食らってしまうんで、
0: うん、食らっちゃう。
1: そうですね、うん、そのなんかいいものもだ悪いものも全部こう引き受けてしまって吸収してしまうから、
0: うん、
1: そこの判断がこうできないのがちょっと弱みかなと思っております。
0: まあまあまあまあまあ、でも素直さってことだよね。でもね、あなたの良さはね本当にね、受けるも何もね、うん、まあそこをどう考えていくかっていうのは今後の課題だと思いますんで、
1: はい、
0: うん、全然大丈夫だと思います。
1: また
0: ね、あの舞台をちょっとね一つでもね共演して一緒にさせていただけたら、まあ強み弱みも僕的には見えてくるのかななんて思いますけれども、
1: はい、
0: その時にはまたね来ていただいて、
1: はい、
0: 違いますよって言えるあ、まあでも夢を持ってね東京にね岡山から来たというところで、
1: はい、
0: あれなんだよね、さくら、このアトリエッジのメンバーというか、
1: はい、
0: 女性のねさくらちゃんの知り合いでもあるってことなんだっけ、
1: はい、そうです。
0: 同じ学校に行ってたの？
1: いや、すごくディープな感じになるかもしれないんですけど、
0: 甘えならしないでね
1: もちろんですもちろんです。あの僕の弟の、うん、彼女さんがさくらさんの妹なんです。
0: あ、ちょっと待ってね、
1: はい、
0: ああそういうことね、
1: はい、
0: あ、はいはいはい、
1: それがきっかけで、うん、あのさくらさんと知り合うことになって、うん、は
0: いはい、って紹介をしてもらったと。
1: 紹介していただいたと。
0: あ、そっかそっか、
1: はい、
0: だから岡山県つながりだからね、なんか同郷なんだよなとか思ってて、へえーと思って。そっかそっか、
1: 岡山ではなんで会ったことはなく東京でしか会ったことがないんです。
0: そうなんですか、はい、でもまあやりたいからっつって
1: そうですね、
0: はい、東京でいろんなの探してたら、まあ、桜がこんなとこあるよみたいな紹介を、はい、今何にも生きてないからまあだからちゃんとやっていたらこの今のねちょっと前からの IT ブーム AI ブームにちゃんと乗れていたとは思うんですけど、
1: はい、
0: 全くできなかったからねExcel の行が増やせなかったからね。そう、そんな感じだったんで、
1: はい、
0: まあまあまあ経営学学んで、
1: はい、
0: で1年間ニュージーランドを選んだ理由とか、あと英語喋りたいとか、なんかきっかけは、
1: きっかけは本当に学校のその4年間のプランの中に入ってる1年間留学になってまして、
0: うん、あ、じゃあ何、みんな1年間は留学に行けるみたいなことだった。
1: そうなんですよ、はい、学科の中にそのコースがありまして、うん、
0: はいはいはいはい、
1: そのコースに40人ぐらいかな、50人ぐらいが入ってまして、
0: うんうんうん、
1: そこに入ってる人にはもう入学式の後にそのまま1年間、う
0: ん、入学式の後に、
1: 入学式の後に
0: すぐ行くの？
1: すぐ行きました。
0: そんなことあるの？
1: はい、
0: それはじゃあ、まあ、40、50人全員が一緒に行くってこと？
1: 全員が一緒に一気に行きました。
0: そんななんだ、面白いね、はい、でも 大学生

0: 活は4年間なんだよね。4年間です。プラス5年、あ、1年ってことじゃないんだよね。
1: あ、じゃなくて4年間です。
0: じゃあ要するに1年間をの生活を海外で学ぶっていう
1: こと。そういうことです。
0: 単位を取るというか、はい、面白いね
1: 楽しかったです本当に。
0: へえ、それは学校の狙いとしては何なの？
1: やっぱりその、うん、グローバルというか、うん、世界でこう経営学を学んで、うん、話せるようにするために、うん、その英語を学ぶ目的でっていうのがあって1年間。
0: なるほど。国内にとどまらず世界で活躍する人材を育てると。
1: そういうことですね。
0: はあ、面白いね。はい、え、入学式の次の日に行ったの？
1: そうです。だから事前に1週間かな、1週間か2週間ぐらい、その行く人たちで学校に泊まって、
0: うん、うんうんうんうんうん、
1: その勉強をする会みたいなのをあって、それが終わって入学式あって、そのまままた行くってことなんで、
0: もうほぼほぼずっと一緒です。いいねそれね。え、それどこの大学？
1: 環太平洋大学っていうところなんです。
0: 岡山にあるの？
1: 岡山にあります。
0: はあ、これいい学校だね。面白いね。
1: でニュージーランドにもその学校がありまして、
0: うんうん、姉妹校じゃなくて、
1: 姉妹校ではなく、もう本当に、うん、
0: ニュージーランド校としてある、
1: ある感じですね。なんで日本人が4年間行けるようなコースもあります。
0: うん、そうなんだ。
1: はい、
0: 俺それ行きたいな今だったらな。え、ニュージーランドどんなとこでした？
1: もう自然が良くて、うん、治安も良かったんで。
0: 言うよね、
1: はい、人も優しくて、うん、住みやすかったです。
0: 住みやすかった。はいはいはい。なんか友達とかできました？
1: たくさんできましたね本当に
0: 向こうの友達、はい、よかったね。
1: よかったです。本当に楽しかったです。
0: なんかよく聞くじゃないですか、日本人だけで行っちゃうと日本人だけで固まっちゃってみたいな。うん、なんか結局
1: 最初、
0: うん、
1: それが本当に怒ってました。ああ、やっぱこう 4,50 人で行って、うん、でだんだんこうおのおのここにグループ作って、
0: うんうんうん、
1: 寮だったんで日本人しかいなかったんで、うんうん、もう日本語パーティーでした。
0: うん、そうだよね。でも英語はそこのニュージーランドで、まあ、語学の勉強の授業はもちろんあって。
1: はい、そうです、
0: うん、で学校の、学校のではカリキュラムっていうのもそこにじゃあ先生がいて、日本語の先生がいて教えてくれててってこと？そういうこと？経営学とかを。
1: いや、そこではもう経営学を全くやらなくて。
0: あ、本当に留学しに行ったってことね。
1: 本当に留学しに行った感じです。
0: 経営関係なく。
1: 関係なく
0: あ、そう、
1: はい、
0: じゃあマジで何してたの？あっち行って、
1: あっち行って、うん、外国の先生がいて、
0: うん、
1: もうひたすらずっと英語、うん、リスニング、ライティング、スピーキングをずっと繰り返して。
0: あ、英語の勉強マジでしてたんだ。
1: 英語の勉強をずっとしてました。
0: で、まあ、時間、学校が終われば、まあ、おのおの好きなように行動し、はい、うん、あとはまあ友達と遊びに行くとか。
1: はい、
0: はいはいはいはい。あ、そういうことなんだ。
1: はい、
0: じゃあ本当に語学留学なんだね。
1: 語学留学でした
0: へえ、面白い。英語喋れるようになったじゃん。さすがに1年間そんだけみっちりやったら、いくら日本人ばっかりだったとしても、
1: あんまり
0: 自己紹介ぐらいできるようになったでしょ。
1: いや、その時はできてたんですけども、うん、もう帰って3年間英語を一切やらなかった、
0: うん、
1: もうそこから英語がどんどん消えていきました。
0: 簡単に自己紹介ぐらいしてみてくださいね、英語で簡単でいいから。
1: My name is 龍之介鈴木。
0: 俺でもエールだろそれは
1: ぐらいですね
0: おい、お父さんお母さんに謝れ。
1: 本当に謝りました、
0: うん、
1: でまあ1年間だったんで、うん、やっぱその日本人が多いのと自分の中にもこう責任みたいなのもありまして、
0: うん、
1: 何のために行ったんかなっていうのはずっとずっとこう考えていたんで、半年間はホームステイを自分で決めてやりました。
0: あ、それもできるんだ。
1: はい、
0: 寮から離れて。
1: そうですね、
0: はいはい。あ、それ勉強になったんじゃない？すごく、
1: すごく勉強になりました。
0: うん、何が違いました？ニュージーランドの人、日本人と。
1: やっぱりその
0: 文化でも。
1: 文化ですけど、ルールとかが、うん、なんかおのおの自分になんか作っているような感じがしました。
0: うん、どういうこと？
1: なんか本当にこれはダメっていうのを、なんか、うん、ダメというか、自分らは知らない部分があったんですけども、それもなんかこう厳しいところは厳しいし、だから厳しくないところのその差が

0: 日本人と違うというか、日本人はなんかこのこれがダメだったらこれもダメ、これもダメだったらこれもダメみたいな感じでこう連鎖していく感じがあったんですけども、ニュージーランドの人はなんかこれがダメだったらダメで、もうなんか次は別によくてみたいな、こうタイミングがちょっとつかめなかったことが多かったです。
1: 例えばどんなことがダメだったの？
0: お風呂の時間とか、なんか本当に日本人は入りたいときに大体入るじゃないですか、
1: まあ夜とかね、
0: もう海外の人はこの時間以降は絶対ダメみたいな。
1: ああ、はいはいはいはいはい、ちゃんとした自分なりの生活スタイルのリズムが確立していて、そこは一切ブレない。
0: ブレなかったです。
1: そうなんだ。
0: とか毎週金曜日はなんかこのご飯を食べるみたいな、決まってまして、これ嫌いな人どうすんだろうと思いながら。
1: 国民性なのかな、あとはホームステイ先のニュージーランドのその方たちがそう。なんか驚いたこう文化の違いとかは
0: 結構みんな、何も考えてないようで
1: 怒られるぞお
0: い。でもなんか怒られる、本当にあの自然体すぎて、デパートの人たちもなんか街歩いてる人たちとかもなんか本当に何も考えてない、いい意味で何も考えてないような、こうなんて言ったんですかね、
1: 何も考えてないようなな
0: んかやりたいことが本当にあこれなんだなって分からないような
1: お前も一緒だよだからあれでしょ、日本人みたいにもチャキチャキチャキチャキなんかこう常に動いてて働いててとか、こうしなくちゃいけない、ああしなくちゃいけないとか、次これやってあれやって、この後はこうでこうでとかって、そういう感じじゃなくて、まさに言ってる通りの自然体のゆったりとした、そんな中で生活をされている方たちをたくさん見たんでしょ。
0: そういうことです。
1: 自然も多いしね、多分ね、そうなんだろうね。自分のなんかこうなんだろう、休みたいときにはこうゆったりと友人と過ごして、まあ、コーヒー飲んでるか分かんないですけど、お茶を飲みながらとか、なんだ遊びに行きたいなと思えば人を誘って自然の中でゆったりするとか、なんかそういうようなねライフスタイルだったのかな。
0: はい、
1: なんだよ俺行ったことねえんだけど
0: おっしゃる通りです。
1: はい、そうですか、はい、そうですか。でなんかヒッチハイクとかでもしてたと、旅もしてたと、
0: はい、
1: ニュージーランドの中で。
0: ヒッチハイクしました。
1: これは思い切ってちょっとどっか行ってみようかなみたいなことで。
0: 僕らが住んでたとこと大学がその南と北でニュージーランド分かれてまして、で北の方に いてたんですけども、南の方に行く機会が本当になくて、まあ飛行機船だったりとかで行くんですけども、そっちに行く期間とか本当に何もなかったんです。でまあ、友達とかと一緒に行こうと思って誘ったんですけど、友達が彼女とかできたりして断られることが多くて、で自分が1月に誕生日を控えてて、でちょうどその時にターム休みというか1週間ぐらい休みいただいた時に、あそう旅しようと思って、でお金もあんまなかったんで、もうキャリーケースに折りたたみのテントと薄い毛布と、あの任天堂スイッチ、電波がなかったんで携帯の、もう時間つぶしにそれをするしかないと思って、それを入れて、行きたいところに行こうと思って、とりあえず南島に行きました。
1: だってニュージーランドって大きさで言うとどれぐらい、日本の横長じゃないですか。
0: そうですね、北海道を含めない列島ぐらいですかね、
1: 本州ぐらいってこと
0: です
1: か。
0: はい、
1: あそうなんだ。だからなんか南って言ってもそこまでね距離が、
0: あそうですね、
1: 要は東京から仙台、あじゃなくて東京から新潟ぐらいの距離感って感じなのかな、はい、
0: そんぐらいだと
1: 思います。で南の方に行って、
0: はい、
1: 何をしてたんですかその時。
0: もう最初ついて行きたいところに行こうと思ってもお金がなかったんで、ノートとペンだけ買って、で飛行機の往復便は取ってたんで、もうこの日までに帰ってこなかったら飛行機乗れない形になっちゃうから、どうしようと思いながら、まあ気づいたらこう行きたいところを3つぐらい絞って書いてて、で、まあ、一か八かでヒッチハイクしようと思ってヒッチハイクしてました。
1: それすぐに乗せてくれたの向こう。
0: 最初は全然ダメで、もうずっと独り言を言って自分を励まして、
1: 何時間ぐらい経ってたの。
0: 多分1回目で3時間ぐらいは経ってましたね
1: そうだろうね、
0: 空港の前で立ってて、そしたらヒッチハイクできるとこ連れてってあげるよって言われて、

0: でも最初はそれがちょっと怖かったんですよ。
1: そりゃそうだよね、はい、だって逆に言うとまあ日本国内だって怖いぜ。
0: 怖いですね。
1: うん、
0: でまあ
1: 何、女性の方男性の方、
0: もう男性の方で、うん、結構でかくて背も、うわ大丈夫かなと思いながら、うん、でもなんか服装がもうスーツの姿だったんで、うん、会社の人だから大丈夫かって思って、うん、そのヒッチハイクできるところに連れて行っていただいて、うん、そっからもうバンバンと
1: ヒッチハイクできるところっていうのあるの？
0: なんかそのここだと捕まりやすいですよみたいな。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、そこに、
1: うん、まずはそこに連れてってもらって、
0: まずはそこに、はい、
1: でまた新たにヒッチハイクを始めと。
0: そういうことですね、はい、
1: あ、そしたらすぐ捕まったの。
0: はい、
1: なんだろうねそれね、面白いね。
0: 面白かったです本当に。ここなんだと思
1: って。じゃあ同じようにヒッチハイクで待ってる人もたくさんいたってこと？
0: いや僕だけでした。
1: なんでだよじゃあ。
0: なんか知らないですけど、
1: うんうん、
0: 逆にその人もやってたんかなと思ったんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: どうしても語彙力なくて、
1: うん、
0: それは聞けなかったっす。
1: でもちょっと喋ってたんでしょ英語と一生懸命。
0: はい、
1: うん、
0: あってなんか分かんなかったんですけど、
1: うん、
0: 喋れました。
1: 全然話分かんなかった。何してたんだよ。でまあヒッチハイクして目的地に行って、
0: はい、
1: 何日間ぐらいいたの？
0: もう本当に1週間
1: 1週間いたんだ。
0: 1週間行きました。
1: はあ、食べ物とか食事はどうしてたの？
0: スーパーで食パン10枚入りを買ってマヨネーズと食ってました。
1: わかる。俺もオーストラリアに一人で行って卒業記念で、
0: はいはい、
1: でもうオーストラリアでかいじゃん。なのに俺縦断してたのよ。
0: はい、
1: 1週間ぐらいのスケジュールしかないのに、
0: はい、
1: もうだからもうお金もないしさ、
0: はい、
1: もうバス移動でずっと移動してたからずっとバスの中だし、
0: はい、
1: もうだからもうリンゴ1個だけ買って食べてとか、はい、パンも食パンとか本当に買ったね。
0: あ、やっぱそうなんですか。
1: であとね行く先々でやっぱり日本人のそういうバックパッカーの旅してる人とかいたりとかいて、
0: はい、
1: で女の子と出会って僕よりちょっと上ぐらいの人だったのかな。なんかね俺がもう腹減ってどうしようもなくってさ、
0: はい、
1: そしたらその子がさなんかピーナッツバターも持っててパンも持っててそれを塗ってくれて、
0: はい、
1: はいとか言って食べさせてくれたりとかして、うん、もうその優しさがものすごい染みたよね。まあこの人と結婚しようと思ったけど、まあ、二度と会わなかったけどね。本当になんかこうその経験はまあじゃあ今何に生きてるかって分かんないけど、
0: はい、
1: でもなんかうーんやっていてよかったなと思うし、逆に言えば何もないからこそ不安の中でどう生きていくかどう感じるか、さらにはまあまあそこに比べたらねあの食べ物がいつでも手に入るっていう環境は本当にありがたいなって思えるようになったしみたいなね、まあいい経験だったなとはすごく思います。
0: なんかすごく意味がある感じがしますよね、うん、その
1: 後々で出てくる
0: んだよね経験していると、
1: はい、うん、今はあんまり何も感じられないけどねその経験はね。
0: 感じられなかった。
1: 感じられなかったけどね。はい、まあそして野宿しながら1週間と、
0: はい、
1: でこれさちなみになんだけど食事とかは全部もう最初から込みのお値段というか全部ついてくるの？
0: 全部ついてました。寮にご飯があって、うん、1日3食でこうチケット式でできてました。
1: 普段の遊ぶお金はじゃあ全部自分あの東京からというか日本から持ってきたお金で生活するしかない、
0: はい、
1: アルバイトができるわけではない、そういうビザがあるわけではないってことね。
0: うん、なんかで英語のテストとかそのクラスみたいなのが分けられるんですけども、うん、それのなんかこのクラス以上だったらアルバイトしていいみたいな。
1: あ、英語のランク次第なんだ、
0: はい、
1: もちろん喋れなかったらね使い物にならないからね。
0: はい、
1: で中にはいたんだ。そうや
0: 中にもいました、
1: うん、
0: でもなんか条件も結構厳しい感じで、
1: うんうんうんうん、
0: 本当にできる人も僕、うん、わずかというか、
1: うんうん、
0: 本当に
1: 2、3人ぐらいと、
0: はい、
1: 自分はどれぐらいのレベルだったの？
0: もう本当に底辺でした。
1: 本当にいい加減しろよ本当に。
0: すいません。
1: お父さんお母さんに。いやいやいやいや、まあでもねその経験まあまあやっぱこうちょっと度胸はねつくと思うし、
0: はい、
1: なんかこう日本人だけではなく早いうちにね海外の人たちと触れて多分文化も違うし、
0: はい、
1: なんか立ち居振る舞いも違うだろうし感情の表現も違うだろうし、
0: はい、
1: そういうものにね出会えるっていうのは本当に貴重な経験だと思いますからね。まあそんな中まあ岡山から出てまいりまして、
0: はい、
1: 今度8月の26日ちょっとね先にはなりますけれども新宿シアターモリエールで行われます毎年恒例の流れる雲よに出演もされるということで、
0: はい、
1: これは決まってますね、
0: はい
1: はい、実際にこの流れる雲よは見たことはあるんですか？
0: 見ました。
1: 舞台で、
0: いや、映像で見させていただきまして、
1: うん、
0: イメージが本当に最初聞いた時は分からなくて、 で実際に見させていただいた時にそのやっぱりその皆さんの一人一人のその個性というか役だったりとかで思ってるものというか一人ずつみんなこう抱えてるものとかがこうオーラというかこう外に出ているような感じですごく熱いなと思いました。
1: うん、熱いよ。すごい熱いよ。
0: どれぐらい熱いんですか。
1: とりあえずげっそりするね。毎回こう応援してくれている方からね、はい、稽古の終盤とか、あ、前半と終盤とかに見に来てくれると、
0: はい、
1: 何にもその時には言わないけど後でみんな痩せちゃってんだけど大丈夫、食べ物差し入れした方がいいかなって言ってる。
0: 相当ですね。
1: まあまあまあまあ、いわゆるねその当時の軍隊のね、
0: はい、
1: 中での隊員たちですから、
0: そうです
1: ね、そういう意味では訓練というか、
0: はい、
1: やっぱ肉体を使っていかないとね表現はできないわけで、
0: はい、
1: まあ、中にはいたでしょうけれどもちょっと痩せっぽっちとかそういうことではねなかなかやっぱ当時生きていけなかったと思いますしね、
0: はい、
1: そういう意味ではね、あの、なんだろう、厳しくするわけではなく、まあ、体は作っていかないといけないかな、使っていかないといけないかなって感じですよね。やっぱその熱量っていうのは体からね、はい、もちろん持ってるあの感情だったりとかエネルギーだけではなく体ができてるってことも大事だったりとかしますからね、
0: はい、
1: うん、まあそういう意味ではねげっそりすると思いますよ。ちなみにでも戦争の歴史なんていうのは、まあ、正直あんまり興味なく生きてきたんじゃないの、26歳どうなんですか。
0: そうですね、なんかこう、うん、本当にニュース見てぐらいだったんで、
1: うん、
0: がっつりこうこれがあってこうなってこうなったんだよみたいな歴史のその都市だったりとかは本当に知らないに等しいというか、なんでまあこれを機になんかちょっとでもその時のその状況だったりとかを知っていけたらなとは思っております。
1: そうですね、それ知らないとね、
0: はい、
1: うん、史実を元にした舞台でもありますからね、
0: はい、
1: うん、まあでもとにかく8月の26日9月の6日まで、
0: はい、
1: 今回ですねスケジュール的に10日以上あります。新宿シアターサンモールというところで、流れる米を2026行われますので、まあ、細かい情報に関してはですねおいおいおいおい、皆さんに伝えられるものは伝えていきたいと思いますので、そして鈴木龍之介くんもですね登場しますので、はい、ぜひね応援いただきたいと思います。ではちょっとね、聞いていただいているリスナーの方で、またねこういうラジオっていうのもなかなか経験もなかったと思いますし、
0: はい、
1: まあ、今後羽ばたいていくっていうところも踏まえてメッセージをいただいてもよろしいですか、聞いてる方、
0: はい、うん、本当に、分からないことだから、分からないことばかりなんですけども、必死に、一生懸命頑張りますので、応援の方よろしくお願いいたします。
1: はい、まあ、あのニュージーランドにね1年間行ってヒッチハイクしてきたとかね野宿したとかね、まあ、そういうような勇気そして根性はあるんだと思いますので、ぜひね皆さんあの応援していただければなと思います。はい、ということで今回なんですが、まあ、サムライジング、
0: はい、
1: ね、新メンバー加入ということで鈴木龍之介くんゲストにお迎えしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

和らぐ夜からほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー、おやすみ日本、いい夢を。

0: 吉祥寺アンリミテッド。
1: 吉祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティです。はい、皆さんこんばんは。あっという間に4月の13日になってしまいました。もうね、学校も始まり、多分新しく新社会人になった人も始まり、1週間経ってちょっと落ち着いた頃じゃないでしょうか。吉祥寺のハーモニカ横丁はですね、昨日、ハーモニカ横丁中央通り朝市という毎月ね、やっておりますハーモニカ横丁での市場ですね、朝市、はい、これが催されてましたので、一部フィニックスも出ていたような、出ていなかったような感じらしいんですが、私もですね、8時から見てまいりました。あの横丁ってね、基本は夜なんですけども、ミンミンとかもありますので、そんなに遅くまではできないので朝8時から11時までだったようです。で、昔はなんか、7時とか6時ぐらいから始まって10時ぐらいで終わってたりしたらしいんですよ。ただね、もう2月とか3月とかもう寒、むちゃくちゃ寒いし、例えば焼きそばとかご飯とかクッキーとかケーキとかね、そういったものを出す人たちってもう2時3時ぐらいから準備しなくちゃいけないっていうんで嫌になっちゃったみたいで、この時間に落ち着いたようですよ。はい、昔はね、横丁のそれぞれの店舗の方が仕切られていたようですが、コロナ禍以降なかなかこの中央通り朝市を仕切る人が出てこず、まあ、結局 VIC の手塚っちがですね、一郎くんがやっていると、仕切ってるということで、まあ、知ってはいたんですけど、はい、先月ぐらいからチラチラ見に行ったりとかして、まあ、今月も見に行きましたけど、なかなか面白いです。店の前ね、で、いろいろなものが売ってあったり、雑貨が売ってあったり、まあ、クッキーとかケーキとか、あとチョコレートとかも売ってたりとかね、はい、でアヒルらへんに来ると焼きそばが売ってたり、おにぎりが売ってたりとか、とにかく皆さん思い思いのものを売り買いしているというような感じです。はい、僕はちょっとちらっと見てですね、その後すぐ別の用事がありましたんで出てしまったんですが、まあ、こういう文化を続けているというのがまたなかなか面白い、横丁っぽいと言いますか、ね、手塚さんっぽいなと思うんですけど、で、まあ、歴史は結構、まあ、深く、まあ、これに関しては2020年9月よりですね、ハーモニカ横丁中央通りで開始されているというところで、テーマがあるみたいですよ。にぎわいと新しい横丁のイメージ作りということで、小規模事業者を中心に約50店舗近くが出店していると。だいたい毎月第2日曜日にやっているみたいですね。はい、昔はもっとなんか大規模に横丁全体でやっていたようなんですが、まあいろいろ先ほども言いましたが、コロナ禍以降こういう風なちっちゃい感じになっていると。中央通りの富士屋のところから入ってですね、ミュンヘンのところまでかな、で一区画300円って安いよね。井の頭公園でやってるのより安いのか、これは。まあ、横丁が、まあ、ああいう感じの入りづらい場所じゃない、若い者が、若い子たちね、本当子供とかも含めて、でこれもうちょっとやりようはあるだろうな、宣伝も含め、あとお店のなんか種類も含め、少しもう少しやりようがあるななんて思いながら見てましたが、はい、じゃあやってみろって言われたら大ピンチなので、余計なことは言わず、楽しもうかなというふうには思ってます。次回の開催予定日は5月10日の日曜日ですね、はい、8時から11時ということで、はい、詳細はね、ハーモニカ横丁中央通り朝市のフェイスブックにも書いてあるそうです。まあ、そこで多分申し込みとかがいろいろ書いてあるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ興味ある方は見に行ってください。何言っても構わないみたいですよ。うん、さて、まあ、そんな中、桜ももう、はい、ほとんど散っておりますが、井の頭公園は今が絶頂期に気持ちがいいということもあり、まだ土日はですね、たくさんの人が飲んだり食べたりね、ござやらシートやらを引いてやってますが、 なんかこれってどうなんだろうっていうふうに思うんですけど、まあ、井の頭公園の、まあ、例えばステージ前あるじゃないですか、ステージ前の広場とか、ああいったところにみんなシートを張って座ってたりとか、まあ、逆側の方行くとね、またそっちの桜の市の下ね、道路に入らないようなところで、ここすげえグレーだなと思うのがあって、ベンチあるじゃない、ステージ前のところから池の方に行くとちょっとくぼみにベンチがあって、まあ、そこをちょっとしたまあ、個室、そこにシートを引くと、まあ、個室みたいになるんだけど、あそこを占領するのはどうなんだろうと思って、花見の客としてベンチ全部取って、かつそのエリアを全部桜を引くことで、桜じゃないシートを引くことで、なんか全体的にそこ個室みたいなのになってるわけですよ。ベンチのある個室みたいになってて、いやあそこは多分本来ダメだろうなっていうふうにみんな思ってるから取らない人の方が多いんだけど、先週末いてね、家族なのか2家族か3家族ぐらいなのか分かんないし、ベンチの上にまでシート引いてやってたんですけど、なんかああいうのってまあ良くないなと思っちゃうんだよな。あれも OK だったらまあちょっと申し訳ないんですけど、まあ OK なはずないような気がして、はい、なので、ね、みんながこう気持ちよく使うで、ただ公園の散歩来ただけの人は ああいうところにね座れるようにしとかないと、あそこを一日封鎖するのはねどうなんだろうっていうふうに思いましたから、まあ、とはいえね誰が注意するわけでもなく、注意する方もめんどくさいしね、酔っ払ってるからね、変な絶対トラブルになるしね。そうだ、トラブルになるといえばもうハモニカ横丁の乾杯バー、横丁の1丁目1番地交差点のとこにある、乾杯バー、乾杯横丁、乾杯バーっていうのも、はい、ネパール人の社長がやっている、やられているところがあるんですけど、そこでこの前なんか友達同士が大喧嘩して殴り合いの喧嘩して警察が来てましたね。怖いですね。まあ、花見の時期はね皆さんね酔っ払ってるし、で後々聞いてみたらすごく仲のいい友達同士の喧嘩だったって言ってましたけどねはい、まあ、気をつけましょう。で、まあ、ちょっと話変わるんですけど、毎年ですね東京都の建設局がやっている、アンケートがあるの知ってました？令和7年度井の頭恩賜公園アンケート調査の結果っていうのがあって、なんだこんななんだと思ってホームページ見ていたら、どこでどうやってるのか分かんないんだけど、どうやってやってんだろう、いつも都立井の頭恩賜公園ご利用いただきありがとうございます。当公園では公園を利用されている皆様のご意見ご要望等を把握するためのアンケート調査を実施しておりますっていうようなことが冒頭あってね。で、井の頭公園の満足度についてっていう、総合満足度、公園を利用されて総合的に満足していただけてますかって 94%、 すごいですね。具体的な点について、樹木や草花の管理状況は綺麗だよと、緑などの自然が豊かだよと、トイレが多いよ、休憩所の施設の清潔が差があるよとか、ベンチなど施設の使用の利用しやすさだよとかっていうのが書いてあるんですよ。イベントとか催しやってますよとか、売店飲食サービスもありますねとか、はい、これはまあいい点ですよね、いい点、はい、改善点みたいなのもあって、カラス、ハト等の対策、トイレの清潔さ、利用しやすさの改善、これは真逆だよね、トイレいいって言ってる人が 74% で、その逆もあるよと、レストラン売店などが少ない、まあこれも真逆だよね、子供用遊具の充実、ゴミの放置が目立ち汚いなんて言ってね、いや面白い。でも有効回答178票だって、これ誰がどうやってやってんのこれ、少なくないこれ、178票はさすがに、もっとやろうと思ったらできんじゃないこれ、なんか散歩してる人とかにね何かあげれば1日でこんぐらいの票いきそうですけど、こういうの面白いよなと思って、こういうのにいくらかけてんだろうなと思っちゃうんだよな。今は本当に東京都が花見専用のドデカゴミ箱を、トラックの荷台みたいなゴミ箱が4つかける2箇所あって、その中にゴミを皆さん捨てれるので、あれでしょ、本当に公園にはゴミはあんま散らばってない。まあでも、ゴミとゴミの間ぐらいの微妙なエリアのところには、なんかタバコが青い捨ててあったりとか、まあそういったことがね、治んないですよね。そう、そして、タバコといえばね、タバコ税がまた、増えましたね。増額しましたね。

で、4月よりね、この4月より加熱式タバコの増税が先行して行われ、また行われて、2027年以降は紙巻きを含め段階的に引き上げられる計画だと。だから多分200円ぐらいで、僕らぐらいがタバコを吸い始めた頃の金額で言って、まあ、200円とか220円とかだった気がするんですよ。で、マルボロとかそっち系、洋目で250円ぐらいだった気がするんですよ。もう今それが600円とか700円とかになってるってことですからね。そんなにまでしょ、タバコ吸う？別に3箱とか吸ったら、もう約2000円は超えていくわけだよね。2000円超えてって体が具合が悪くなるっていう、2000円払って体が具合が悪くなるって。で、多い人ってさ、昔ワンカートンとか捨てなかった？10箱ぐらいね、6000、7000円で、それだけで月額もう20万ぐらいになっちゃうんじゃないの。いまだにね、タバコをこう吸いながら歩く人ってやっぱなくならないですよね。ちゃんとそういうことを守ってる方もいるんですけど、いや本当に電子タバコ増えたんですけど、なんか昨日奄美になんかすっごいお酒、黒糖焼酎が好きな、まあ、若者が入ってきてくれて、ですっごいいろんな人に黒糖焼酎勧めてくれる、とてもナイスガイなんですけど、なんかガラムみたいな、葉巻みたいな吸ってて結果同点になりました。結果同点に、未だにいるなと思ってね。まあ酒とタバコはあれなんですけど、それってウイスキーじゃなかったっけと思ってね黒糖焼酎とガラムみたいなの捨てましたから、面白いですよね。あ、本当にタバコ吸うところはどんどんなくなるけれども、一方で税金は膨らみで、その税金がどっかに使われるみたいなところで、また今ニュースでいろいろ言われてますけれども、まあタバコはですね、本当に体に悪いんでやめた方がいいでしょう、できればね。ただね、 JT とかね、そこで働いてらっしゃるたくさんの方々がいらっしゃるんで、程よくね、はい、害のないものを発明していってほしいなと思うんですよね。僕はだから蒸気とかそういったもの、フレーバーもちょっと体に悪い気がするんで、本当にシンプルな蒸気みたいなものを、喉とかに入れられるようなものがあるといいなと思うんですよ。肺に入るとまた肺がなんかカビそうだなと思ったりするんで、そこの辺のメカニズムはよくわかんないんで、今度調べてみようと思いました。はい、では一曲聴いてください。遊びでユートピア。

エンタメアンリミテッドということで、はい、まずは最初のニュースですけれども、クリーピーナッツがアメリカ最大級のフェスコーチェラに初出演してきたと。すごいね、クリーピー、もうコーチェラ行った。まあね、ブリンバンバンボーンがね、めちゃくちゃ大ヒットしたからね、アメリカでね。で、その曲を含む11曲を披露したと。で、R指定はですね、日本から自分たちのラップと DJ という武器だけを持って、この世界最高のフェスに来ましたと。俺たちの言葉と相方の音が、言語やいろんなものを超えて皆さんと一つになり、一緒に楽しめた。そんな光景をこちらで見せてもらいましたと、感無量の様子だったということです。まあ、ついこの間ね、恩師というか、尊敬すべき元上司の方の還暦パーティーに行った時にね、クリーピーが出てきて、

この曲歌ってましたけどもね。その後に、後にこちら行ったんだ。最高ですね。温度差がすごくて、はい。まあ改めてね、やっぱりまだまだこれで日本の音楽が海外に行ったっていうふうにはやっぱり思えないというかですね。実際問題、そこにこの音楽だけで行けたかというと、やっぱりそれはまた違うね。やっぱりオールジャパンで行ったと。それはつまりアニメですよね。アニメとともに、ジャパニーズポップ、ヒップホップロックが行ってるっていう現状はまだまだ変わんないのかなっていうところですけど、別にそれはそれで全然いいじゃないかと。いや、音楽で行ったんだっていうのもあれだけど、そうじゃなくて別にいいじゃんと。それを大きく利用したらいいじゃんって。思えて革新的に戦略的にどんどん海外にアメリカにヨーロッパに行ってってほしいなというふうに思います。クリーピーは頭良さそうだし、どんどんこれから行くんじゃないかなというふうに思いますけれども、まあ、やっぱ売れるとねまたいろいろあるんで、はい、改めてですね、謙虚にいろいろ進んでってほしいななんて思いますよ、外から見てると、はい。あ、じゃあクリーピーが謙虚じゃないってわけじゃなくてね、売れたみんながそのまま謙虚であればなかなかかっこいいなと思っているという話です。さてスポーツですが、ドジャース大谷がガンガン上がってきましたね。今朝もね、先頭打者で5号ホームラン打ってました。はい、2試合連続で先頭打者ということで、で、朗希選手ね、朗希が4回2失点、まあ、ちらっとハイライトだけ見ましたけど、もう全然ストライクが入ってない感じで、うん、フォアボール、フォアボール、三振、三振、三振とか、でもその三振も結構、向こうがボール球に手を出してくれてるような状態で、調子が悪いんだろうなと、調子が悪いのか、もうそもそもそういう実力なのかっていうのは、ちょっともう分からないですけどね。で、球速もね、100マイル超えてない感じで、球が遅くて、制球がないっていうのは、なかなかしんどいなと思って、まあ、本人も悩んでるんでしょうが、はい。頑張ってほしいなというふうに思って今日は見ておりましたよ。まあただドジャース強いよね、本当に。だから吉野とかは今年本当に18勝ぐらいしてサイヤング賞取ってほしいなというふうに思うんですが、ちょうど中継ぎがまだね整ってないということで、大谷翔平もこの前6回無失点で頑張りましたけど、7回8回で逆転されちゃってね、はい、勝ち投手になれなかったみたいなのもあるので、まあ、サイヤングとホームランを MVP 全部取ってほしいなというふうに思います。元気になりそうじゃないですか、日本が。さて現在我が巨人軍は7勝7敗の5分になってます。昨日もね、高梨に危うく完全試合をされそうになりましたけど、なんとか1本打って難を逃れたって感じでしたけど、なかなかね、すごい難しいよね。なんかでも井上とかすっげえいい球放ってたけど、なんであれ当たるんだろうな。なんかすごい左でさ150ポンポン投げるピッチャーってそういないよね。出力確実に上がってんだけど、なんであれ。で高梨だって145、6キロだったけど、まあボールの質なのかな、これこそっていう風に思いながら、はい、見てましたけど、やっぱりね、坂本勇人が出てると本当しまんだよね。もう見えない守備とか半端じゃなくうまくやってるから。で8回とかもキャベッチが三振した後フォアボールしっかり選んでね、でダイソーになって前田陸が続けつなげてっていうところで、であれもったいなかった。相手ピッチャーして確かルーキーだよね、麻酔って言ったっけな、相手に大城が三振、佐々木見逃し三振って倒れちゃうんだもんな。でも昨日の差の審判なくない、高めとかのボールでもガンガンストライクにしてたよ。かといってじゃあ低め厳しいかって言ったら低めの時々取ったりするから、いやあれかわいそうだった。しかも巨人の方がすっごいかわいそうだった。向こうのピッチャー結構高めに抜けてたから、それが全部ストライクになって、いや多分みんな思ってたと思うな、初球のボールだと思って見逃したやつがストライクになるから焦って次手を出しちゃって追い込まれてみたいなことが繰り返されてたから、ちょっとね昨日の審判ないな、あれ誰だ審判。まあ、そんな中ですが、今ただいまの順位はですね、順位表で見ると巨人は3位ですね。1位阪神、2位ヤクルト、3位巨人、4位広島、5位 DeNA の中日というふうな感じになってます。そして、ソフトバンクに負け続けている日本ハムは今3位か。

ということで、はい、あっという間にこうエンディングになってしまいましたけれどもですね、もう4月ですよ、旧春が到来しておりますね。そう、東京都中大連野球部第9ブロックの春ですね、春季研修大会の1回戦が昨日日曜日から始まっておりました。まあ、この大会はもう去年ぐらいからベラベラベラベラ僕が喋っておりますけれども、夏の大会に向けのシード権決め、まあ、シード権は秋のベスト4の人たちがもう端っこは取ってるんだけど、内側の端っこを取るための、そうです、シード権獲得大会も兼ねてると。そこでですね、僕の推しの成蹊中学校が1回戦に登場しておりました。はい、結果的に言うと三鷹六中と成蹊中の試合は、多分サヨナラ勝ちで4対3で成蹊中学校が勝ったということで、おめでとうございます。とりあえず1回戦突破ということでね、あと多分2回勝たなきゃいけないのかな、2回か3回勝って初めて、シード権が取れるというところですね。去年の成蹊中学校はこの研修大会のブロック、第9ブロックの趣味大会研修戦ね、でこれの決勝戦で明大明治に1対0で負けて、でシードを逃したんですよね。はい、だけどその後ノーシードから駆け上がるっていう夏の大会につながっていくと。まあ、つまりこの大会から毎週毎週中学校は試合になっていって、そのまま4月ぐらいから夏の大会がスタートしていく。でシードだと5頭ぐらいからと。すごくない？あっという間になっていくよこれ。はい、なので悔いのないようにね、頑張ってほしいなっていうふうに思いますし、どっか試合見に行きたいなと思うんだけれどもね、ちょっと成蹊高校の試合もね最近面白くてですね、やっぱ高校野球ってちょっと独特な面白さあるよね。昨日あの成蹊高校の試合を見に行ったんですよ。都立上水高校かなとの練習試合で、でまあ今時ありえんのかっていうぐらい、両ベンチの監督の罵声怒号が聞こえてくるっていうね僕は別になんとも思わないし、なんならもっと早く注意しなきゃいけないことあったんじゃないのかレベルなんだけど、まあ、普通の人が聞いたらきっと引くんだろうね、ああいうのもね。はい、高校野球変わらないですね。いいですね。試合はねなんか10対3とかぐらいで成蹊高校が負けておりましたけれどもね、まあ秋春と1回戦負けしてるんで、夏はぜひね1試合でも多く勝ってほしいなっていうふうに思えた、そんな試合でしたけれども、はい、頑張ってほしいです。でも監督の怒声、その怒号、罵声、バリ雑音、でなんか父母会の人が変わってきて引かないでくださいねって言われましたけど、あんなんじゃ引かないよね僕らからすると。むしろそれでもやっぱ優しくなったよね、手が出ない分だけね。あそこあんなあの感じで言うとやっぱり高級のボールを投げつけられたりとか、ノックバットで頭殴られた挙句に PP 走ってこいって言われたりとかっていうのは当たり前の流れセットだったんで、そういう意味じゃ全然優しいよなっていう感じですよ今の高校野球はね。そんなまさに球春が到来したわけなので、これからはアマチュアの野球いろいろ見ていきたいなと思いますね。あ、でもラグビーもやってたしね、ラグビーもやってたし、もう今相当に面白いんだよね。相当に面白いスポーツがね。はい、

こう収録してるんですけど、どんどんって今や叩かれたんですけど、これね野崎ね、ああいうことこういうことやるんですよ。基本的にあの僕がこう部屋を閉じてるときは、そのドアの向こう側にミーティング中っていう紙がバッと出るようにしてるんですよ。で僕何もないときはドア開けてるんですよ。でも平気で来るんですよ、もう何年もやってるのに。なかなかどうしてね。いやもう話がどんどんバラバラしちゃうんですけれども、今日ね朝、吉祥寺の駅前で政治家っていうか今は多分議員さんじゃないと思うんですけど、まあ野良で立つじゃないですか、マイクと旗持って一本持って。でちょうどあっち側丸井側の駅前エスカレーター降りたとこ、道路渡ったとこですよね。で旗持ってたとこに、なんか自転車を乗った、自転車のところに携帯2個をつけて、なんかイメージで言うとなんかポケモン GO とかをやりながらやってるおじさんいるじゃない。そのまさにそのおじさんにすっげえ絡まれてた。君たちの政治がどうだこうだとか言って、でもあれに対してもなんか親身になって答えてなきゃいけないっていうね、かわいそうっていうか、かわいそうじゃないんだけど、ああいう時に、まあ、当然だからそういうことも含めてやるんだろうけれども、ああいう一人の相手にブワーッと言われて、そので時間取られちゃうのも無限にはできないじゃん。なんか飲食店とかも最近やってると、その本当にまれに嫌なお客さんやっぱいるんですよ。まれにですよ、ほんとんどいないけど、まれに3ヶ月に1遍ぐらい、まあ、そういう人がいる時だから、まあ、僕らの場合はね、もう全然もう来ないでくださいで終わっちゃうというか、むしろ全然気も使わないんですけど、一定のところからはね。はい。けど政治家の人って、じゃあもういなくなれとか、来ないでくださいとかね、言えないじゃないですか。だから政治家になったら相当なパワーを持つんだけど、政治家になる前ってものすごい弱い生き物なんだなって思って。でもあれを僕がっていうか誰かが やめなさいっていうのも変じゃない、ねね、立憲って書いてあった、確か中道の方々なんでしょうけど、まあ、例えばそれが別に自民だろうが、ね、国民民主党だろうが、なんか変じゃないですか。まあ、何が正解か分かんないけど、でもかわいそうだなと思うし、あれをこう話しかけに行くのって逆に暇なんだなとか思ったりとかして、はい、そんな今日、いろいろ思うところのある朝を、過ごしました。はい。まだ井の頭公園ゴミ箱があったな、いつまで出してくれんだろう。まあこれからねだいぶ暖かくなって、週末なんかはもう27度ぐらい行くって言ってたから、今週末ぐらいまでやるんでしょうか。はい。もう本当に春っていいなっていう季節になってきましたね。我々もいよいよゲームがリリースが続いてきます。まずは今週はねエレクトロジカルがリリースしますので、皆さんこのねパズルゲームエレクトロジカルをねぜひプレイしてほしいなというふうに思います。以上吉祥寺アンリミテッド、お相手は坂本でした。

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分こんな時間に眠れぬあなたと言霊をポトリと落として、まじない事をする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をポトリと、今夜も一緒に落としてゆきましょう。今日から5月の放送です。世の中はゴールデンウィーク、題して春の大連休という長いお休みのようで、少しみんなゆっくりできているのでしょうか。4月に新たな生活が始まって、緊張していた日々から少し解放されるお休みと思うと、のんびり生活を整えるようにするもよし、パーッと遊びに行って気分転換をするもよしですね。イギリスの学校では各学期が始まってちょうど1ヶ月くらいすると、必ずハーフタームという1週間くらいのお休みがあるのですが、これなんであるの?と、休み多すぎない?ってイギリスにいた頃、学校のママ友に聞いたところによると、学校が始まる前に夏休みとか冬休みとかで散々遊んでいたのに、急に学校が始まって生活のリズムが変わったら、ずっと勉強なんかしてたらね、子供たちが緊張するから、ここら辺でまたお休みして整えましょうという、なんとも子供思いなシステムなんですって。なんかこれってちょっと今回のゴールデンウィークと似てるなーって私は思ったんです。4月からの新しい生活を頑張って緊張していた日々に、あ、ここらでちょっと小休止という感じで休めていたらいいですよね。つい先日、イースターホリデーで日本に帰ってきたレオちゃんが、1日だけカフェほとりの営業をお友達と手伝ってくれたのですが、レオちゃん効果なのか、その日はお昼から閉店の時間まで満席をいただきました。足を運んでくださったお客様、本当にありがとうございます。賑やかな一日となったので、静かにカフェをお楽しみいただけたかどうかはちょっとわからないのですが、静かなカフェほとりを楽しみに足を運んでくださったお客様にはちょっと申し訳なかったなぁと思いつつも、たまにはこういう日があるのもカフェほとりならではと思っていただけたらいいなと、わがままですが、世代を超えて、性別を超えて、国籍を超えて社交できるカフェでありたいと思っているので、私はこの日とっても楽しかったです。次は夏休みかな、リアルキッザニアを行うのは。その際はぜひカフェに足を運んで、みんなでたくさん楽しいお話ししましょうね。さて、今日の一曲目は、子供時代のワクワクや、これから出会うことや人へのワクワクが詰まったような曲をお届けしたいと思います。なんと、2002年に発売されたアルバム、トリップトリップより、Hello Passing Days。

ハローバッティングデイズをお届けしました。さて、5月はビルボードライブでのステージがあります。そろそろセットリストを固める頃なのですが、今回セットリストを決めるのにこれまでにないくらい結構苦戦しています。人生はここから深くなるです。ディターミネーションという私の意気込みと今を感じてもらえるセットリストってなんだろうって考えたら本当に時間がかかっています。そして1日2回のステージを同じ思い同じ熱量をお届けできるメニューって何なんだという感じ。3月の赤レンガ、4月のソノリウム、そのどれともあまり被らない歌をお届けして、一曲でも多くの曲をこの年に聴いてほしいという思いがあって、何日もかけてこのステージに立った時の自分自身の心情を想像しながらセットリスト、まだまだ固

考えてるんです。独立20年と四半世紀生きてきた自分への思い出として、とにかくいいステージが残せたらなと思っています。ぜひ遊びに来てくださいね。人生はここから深くなる、ディターミネーション。ビルボードライブ大阪は5月30日土曜日、ビルボードライブ東京は6月6日土曜日に行います。もちろんすでに一般発売が始まっています。チケットの購入方法はコキアのホームページのニュース、もしくはビルボードライブの各ホームページでコキアと検索してみてください。着々といろいろなことが進み始めている2026年、いよいよ香りのブランド、香りのほとりの立ち上げです。そこで6月6日のビルボードライブ東京公演で、香りのほとりのコンセプトをご案内するチラシをお配りする予定になっているのですが、なんとそのチラシに なんと香りをスプレーしてお配りすることにいたしました。おしゃれでしょねえチラシからほのかに香る香りを楽しんでいただきながら、コンサートをぜひお楽しみくださいね。自分でやっていることとはいえ、なんだか新しいことを企画したり実現していくっていうプロセスは本当にワクワクします。みんな喜んでくれるかな、みんなこれ好きかな、リラックスしてくれるかな、気分良くなるかな、とかとか。できれば香りのブランドお披露目コンサートなんかもできたらいいな、素敵だなと夢見ておりますので、詳細が決まり次第またご案内させていただきますね。多分6月6日のビルボードライブ東京の公演でお配りするチラシに香りのコンサートのこともご案内できるんじゃないかなと思っています。すでに以前の放送でもご案内させていただきましたが、今回私のブランド香りのほとりのほとりとは、何かと何かが出会って交わる満ちる場所と定義しています。日常のあらゆる場面で私たちの場を整えてくれる人知魔法となってくれるようなアイテムになったらいいなと。クリスタルボールの周波数を出荷前にスプレーたちに聞かせて皆様のところへお届けします。7月の誕生日が来る前に香りのブランドは絶対立ち上げたいと思っていたので、間に合いそうでとっても嬉しいんです。30歳の時にコキアの事務所アンコを立ち上げて、40歳の時にレオちゃんを産み、50歳では新しいことをまた始めたいなと思っていました。これまで頑張ってきた自分へのお誕生日プレゼントのような感じです。節目の年は覚えておきやすいし、何かを思い立ってやるのもなんだか勢いも手伝ってやりやすいんですよね。10年後もっともっと香りもプロダクトのアイテムも増えて、皆さんの生活の中に音もそして香りも招き入れて、日常にささやかで爽やかな心地よさをたくさんお届けできていたら素敵だなと思っています。さてこのあたりで今日の2曲目といきましょうか。今日の2曲目はニューデイニューライフ。

ニューでニューライフをお届けしました。今日はラジオで何を話そうかなといつものようにカフェに座って頭の中の走り書きをしていたら、立派なアゲハチョウがヘラヘラと遊びに来てくれました。風に揺られるね、お花の名前はわからないんだけれども、本当に可愛い紫のお花の周りを嬉しそうに回ってから、私の周りを2回もくるくるヒラヒラとしてくれて、どこかの春にまた飛んでいってしまいました。すごくいい時間だったんですけど、こんなの思い出したんですよね。アゲハチョウって、これ本当かどうかちょっと確認してないんだけど、誰かが言ってたの、同じ時間にまた同じ道を通りに帰ってくるんだよって。

ことないですか？なんかそれ以来、うちのベランダにもたまに蝶々やってくるんですけれども、あ、おはよう、また帰ってきてねって言っていて、なんか帰ってきてるような感じがするんですよね。なので、ここのお気に入りのカフェにまた行ったら、蝶々が飛んでくるのかなーとか思っていた、いい時間を過ごしました。そして、最近ね、蝶々もひらひらの良い季節になってきたので、私、土いじりしたいなーってすごく思って、いろいろ、ガーデニング方向のお稽古事を探したら、ギャザリングという、初めて聞いた言葉に出会って、ギャザリングというお花を寄せ植えするレッスンに行ってみたんですけど、これまた、ドハマりしまして、素敵な寄せ植えが出来上がったら、またみんなにインスタグラムとか、ブログとかでシェアさせてほしいなって思っているので、楽しみにしていてください。さて、今日もすべてのことに感謝を込めて、今日の言霊ぽとりの時間と行きたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がって、また自分のところに帰ってきますように、そんなイメージで。誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうは、ありがたし。つまり、ここにあることが難しい、めったにない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ちを、ありがとうというようになったとのこと。心の準備はいいですか？気持ちを込めて、言霊となるように、私の後に続いて、ぽとりと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ぽとり、響かせて参りました。みんなの心に広がって素敵なことがたくさん起こりますように。世の中はゴールデンウィーク。私はあまりカレンダーとは連動していない暮らしをしているので、先日一足先に八ヶ岳にレイちゃんと一緒に自然を充電しに行ってきました。その日はお天気が最高で、それだけで何をしても何もしなくても最高の気分だったのですが、あまりに楽しい旅で欲張っていろいろやりすぎて、何からお話ししたらいいか全然わからなくてまとまりませんでした。とにかく、レオちゃんはロープ一本で木の高いところまで登るツリークライミングが気に入ったようで、手が痛いよーと言いながらも一番てっぺんまで登って頑張ったり、私は川から取ってきた苔で作るコケテラリウムというコケテラリウム作りがめちゃくちゃ楽しくて、小さな小瓶の中に広がる苔とフィギュアで作る自分だけの箱庭のような世界にドハマりしました。あと、森で拾ってきた小枝や葉っぱ、松ぼっくりで作った工作も楽しくて、これまた、レオちゃん、私のそれぞれの力作をね、どちらも素敵にできたと思うので、皆さんにインスタグラムやホームページでシェアさせていただきたいと思っています。やっぱりね、海も山も最高ですね。まだまだ本当に話し足りないのですが、八ヶ岳のお話は次回に持ち越して、今日のラストの曲をお届けしたいと思います。次の旅は温泉もいいなぁなんて思っていたら、この曲をかけたくなりました。コキアでカピバラ。

ピッパラを聞いていただきました。言霊ポトリの第18回目の放送はいかがだったでしょうか。耳を傾けてくれるリスナーの皆さんに素敵な言霊がポトリと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからのメールもお待ちします。メールアドレスはkokia@musicbird.co.jp。 今日も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をほとり、最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう、また明日。言霊ぽとり、おやすみなさい。コキアでした。

敵な時間をお過ごしですか？大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送り。

今日は、ああ、結婚とタイトルしてお送りします。ねえ、映画ファンの方はこれね、1964年、ヴィットリオ・デシーカ、監督、ソフィア・ローレンとマルチェッロ・マストロヤンニのね、コンビによる、この映画のタイトルかなと、すぐに気がつくんじゃないかと思うんですけれどもね、今日は、あの映画のね、タイトルになぞらえまして、プロポーズソングですとかね、結婚願望の歌とかね、それからウェディングパーティーでね、ちょっと冷やかして歌いたいような歌とかね、そんな、まあ結婚にちなんだようなね、ジャズソングをお届けしようと思っております。まずは、You brought a new kind of love to me. フランク・シナトラで。そして、You'd be so nice to come home to. 私、大橋美香の歌です。

君はこれまでになかった種類の愛を、もたらしてくれる人なんだ。だから君が待っているお家に急いで帰ることができるんだったら、もう一日中ずっと必死で働くよっていうね。短歌日本語にしちゃうとちょっと陳腐になっちゃうけど、シナトラが歌うとね、なんとなくプレイボーイがね、陥落したみたいな感じになりますよね。You brought a new kind of love to me。 やっぱりこの歌はシナトラですよね。それから You'd be so nice to come home to、これはね、もちろんあのヘレン・メリル、お世話になった大先輩ですけれども、もうヘレンのバージョン人気がありますけれども、ちょっと今日は弟子でっていうか、なんか弟子じゃないですけど、私大橋美香が、池田聡のベース早めのテンポでね、ちょっとかっ飛ばしているバージョンを、お届けいたしました。あなたが待っていてくれる家に帰っていきたいのよ、そして二人で暖炉のそばで愛し合いたいわというね。だからこれも結婚願望よね、そんな歌だから、まあこの2曲をね最初に持ってきたんですけれども、いかがでしたでしょうか。もう少し結婚願望の歌が続くんですが、ダウスウェルナッキンコールのライブバージョンで、これいいんですよね、かっこいい。そして I'll buy that dream、 これはね本当にドリーミーにね、そして、そこはかとない色香を漂わせてイブ・ボスウェルが歌ってくれるんですよ。どうぞ。

ラウスウェル。これはね、素敵だよね、いいよねって言ってるのね。君と二人だったらね、two rooms and a kitchen。2K ですかね。2K のアパートでも。まあ、これはもういかにもアメリカの 古い曲だなと思いますね。日本だったら今でも、新婚で 2K で暮らしてる人いっぱいいると思うんだけど、そんな小さいところでも幸せだと言ってるのね。ナッキンコールのライブバージョン。そして、もう一つ。I'll buy that dream。この夢をおねだりしたいわっていうのね。どういう夢かというと、想像してみてと始まって、ロマンスがあって結婚、ハネムーン。そして、1年目にあなたにそっくりなベイビーが、ゆりかごで寝ているのよというね。私にその夢を買ってよっていうね、おねだりしたいわ。

ブボスベルの甘やかな歌声、いかがでしたでしょうか。今度はね、これ日本語バージョンもあるのね。えのけんさんだったかな。さすがにその時代になると美香は知識でしか知らないので、生で聞いたことはもちろんありませんが、My Blue Heaven、私の青空ですね。ハリー・コニック・ジュニア、そしてフランク・シナトラ。

狭いながらも楽しい我が家ですよね。日本語の歌詞がついていますね。理科の生徒さんの中でもね、一回り以上あの年上の方々だとね、この日本語バージョンをよく知ってるのね。My Blue Heaven、 私の青空。まずはハリー・コニック・ジュニア。この人はね、あの最後のところに誰々と自分、そして赤ちゃんで3人になるっていう歌詞があるのね。そこでね、自分の奥さんの名前入れちゃってるの。まあいいけどね、ジル・エン・ミー入れちゃってますね。そしてフランク・シナトラがちょっと早めのテンポでかっこよく歌ってくれるもの、聞き比べていただきました。いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーはミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画は新作です。2026年日本映画、吉田光輝監督による廃養神という作品なんですね。タイトルは、これはあの廃棄物の廃ですね。そしてあの用具の用、そしてこう体ね、身体の身と書くんですよ。美香はね、初めて知りました。今回この映画を見て、この廃養神という言葉があるっていうことをね。で、原作はあの医師であるお医者様なんですね、草壁陽で、まあ、発表された時に映画化は絶対に不可能だと言われた、いわくつきの作品、小説ということなんですよね。まあこれはね、この廃養神っていうのは、この脳梗塞ですとか麻痺などでね、動かなくなってもう回復の見込みがない手足のことを指す言葉なんですって。初めて知りました。映し出されるのは美しい緑に囲まれた高齢者施設なんですね。リハビリに励む老人たちの姿、そして登場するこの施設の若き院長であるのが主人公なんです。染谷翔太が扮します漆原という、この院長は老人たちにある提案をするんですね。動かなくなった腕、そして足を切断することで、まあ本人は生活しやすくなる。で、介護する家族も、まあその体重が減りますよね。そのご本人のね、患者さんの。ですから、あのケアが楽になるのではないかという提案なんですよ。で、衝撃的な問題作として知られるこの原作を、ファーストショットから思わせぶりなミステリータッチで映し出していく吉田監督なんです。でもね、このアプローチは正解かなと思いますよ。老人たちのそれぞれの家庭事情も少しずつ提示されて、そして観客のシンパシーですね、この同情心が募っていくわけですよ。で、その中にはかなり劇的な木を照らった、まあ、症例もあるんですけれども、よく考えてみれば実際に起こりうるシチュエーションでもありましてね、この若き院長とともに我々ものっぴきならない崖っぷちへと追い込まれていくわけですね、我々観客もね。まあ分かりやすくてとっつきやすいストーリーテリングなんですよね。で、高齢化社会の将来を暗示する作品ですね。家族、夫婦、親子で鑑賞して議論を交わすのも良いかと思います。廃養神。

あ結婚とタイトルしてお送りしております。今度はね、バースから歌っているプロポーズソングを2曲聴いていただきましょう。まずは I can't give you anything but love、私大橋美香のボーカル、そして、2人で歌おうというねタイトルで、日本のボーカルファンにも親しまれていますよね。 T42 サミー・デイビス・ジュニアとカーメン・マックレイの、名コラボアルバムからです。

もう今本当に最悪な状態で、いついい時が来るのかもわからない。でもね、時間だけがたくさんあるのよ というそういうバースがついていて。そして、I can't give you anything but love。愛だけはあなたにあげられるというね。私、大橋美香のボーカル。そして、T42。二人でね、毎日毎日お茶が飲めたらいいわ。一緒に暮らして誰も他にはいらないのよというね。これバースの部分は、借家は嫌だっていうところから始まるのね。で、都会の喧騒から離れて二人だけの愛の巣を築きたいの。夢を我慢しないわよ、というね。そして、これね、後半ハモってくれるのよ。くハモるのね。この二人やっぱりね、二人とも素晴らしい声ですからね、当たり前といえば当たり前なんですが、でもね、やっぱり個性が強すぎるとハモらないっていうのもあるんですよ。だからそういう意味では、このお二人は、まあ何でもできる二人ということになりますね。ユーモアたっぷりのサミー、そしてかっこよく、それをなんか、たしなめながら、こう姉さん女房的にね、本当に年上ですもんね、カーメンの方がね。随分ね、カーメンまくれ。これ、素敵なデュエットですね。いかがでしたでしょうか。ああ、結婚。今度は、やはり結婚に憧れているね、可愛い歌。そしてもう一曲は、これ結婚式でね、ちょっと冷やかしに歌ってあげたい歌。実は美香は歌ったことあるんですよ。でもね、その二人は離婚しちゃったの。あんまり良くないかな、このエピソード。聞いていただきましょう。まずは、ブルールーム。デビー・レイノルズのキュートなボイスです。そして、メイキン・ウォーピー。エッタ・ジョーンズが、迫力ある歌声を聞かせてくれますよ。

0: これはね、ブルールーム。ブルーのお部屋、青い、まあ、壁紙を貼ったお部屋なのかな。それと、いわゆるその、青写真っていう言い方ね、昔よくしましたけども、その、これからもし結婚したらね、こうしたい、ああしたいっていう、その計画をね、彼氏に何とか見せたい。そんなね、乙女心の歌として。だからブルーにしたんだろうなと思うんですよね。ブルーって言うと、ほら、ブルージー、ブルース、いろいろありますから、まあ、ちょっと誤解を受けやすいような、色でもあるんですが、その青写真っていうのに引っ掛けてね、ブルールームにしたと思うんですが、デビー・レイノルズがね、ここは、私たちの部屋、そして、あなたの、親御さんの部屋で、あなたの兄弟の部屋でとかね、まあ、土地が広い 人は羨ましいって感じですね。そんなことを、憧れを、どんどん歌っているんですね。そして、Make It Whoopee。これはね、まあ、ちょっと、冷やかしの歌ですからね、お分かりと思いますが、6月の花嫁が、ハネムーンに行く。お婿さんは緊張してる。ね、みんなお米を投げて、祝福する。でも一年後のアイナスはどうなってるか。お婿さんはお皿洗って赤ちゃんのおむつも洗ってる。だから Making Whoopee。セックスに夢中になってね、舞い上がって、そしてなだれ込んで結婚しようと、こういう目に遭いますよっていう、そんな歌なのね。エッタ・ジョーンズがこってりとね、それこそブルージーにね、歌ってくれています。いかがでしたでしょうか。次ですが、今度は美しく行きましょう。美しくって変だけど。こういうね、美辞麗句じゃないですけれど、理想だよね。そんな歌です。まずは、イージーリビング。我々、ジャズ圏時代はエラパスと呼んでましたけど、エラ・フィッツジェラルドとジョーパス。ボーカルとギターのデュエット。そして、Folks Who Live on the Hill。メル・トーメイが美しく歌い上げてくれます。
1: Living on a

エラパス、エラフィッツジェラルドとジョーパスのコラボで、イージーリビング、あなたのために生きることはたやすいことというね、そう、最初だけでもそのぐらいのことを言わなきゃねって感じがありますよね。それからメルトーメ、この方はね、スキャットもうまいし、もうバカっ早いテンポのものね、もう素晴らしいリズム感でこなしましたが、このバラードがまた甘やかでうまいんですよね。そんな人でしたね。Folks who live on the hill。 いつかあの丘の上に家を建てようよ。丘の上の夫婦と呼ばれて、子供たちが巣立ったら、ここに座って同じ景色を眺めようよ。ねえ、わあ、でも今やね、ミカもこの年齢になると、そう、子供たちも巣立ちましたし、この歌を歌いたくなりますね。もう理想の歌ですよね。Folks who live on the hill、 いかがでしたでしょうか。協力は千代田テクノル、お相手は大橋美香でお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。もう一曲、これもね、ユニークな歌ですよ。聞いてください。 Anything Goes、 エラ・フィッツジェラルドです。

0: 昔はストッキングがちらっと見えただけで大騒ぎだったけど、今は何でもありよね。私は恋の達人ではないけど、プロポーズの返事くらい用意してるわよ。何でもありよ。ね。早くプロポーズしてっていうね、そんな感じですよね。コールポーターらしいね。この歌詞ね、いいですよね。Anything goes。エラーの歌声でした。リクエストの宛先です。郵便番号102-8080、ミュージックバードミカのナイスイージータイムの係。E メールでは、mika@music.co.jp。ミカのブログ、Facebook、Instagram など、覗いてコメントなどいただければ幸せでございます。来週から2週間にわたりまして、哀愁のギターデュオとタイトルしてお送りいたします。お楽しみになさっていてください。協力は千代田テクノル。お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。
1: Don't whisper things to me you don't mean

こんにちは。レディオ湘南をお聞きの湘南の皆様、こんばんは。ミュージックバードをお聞きの全国の皆様、マスコナオミです。さあ、ゴールデンウィークもね、間近に迫ってまいりまして、今年の暦ってどうなのかな。なんかあんまり連休にならない感じ。やっぱ有給取らないとダメだよね。後半が4連休か。日月火水で土曜日入れたら5連休。まあどうでしょうね。海外旅行高いしね。皆さんのご予定もし決まった

っていたら教えてくださいね。いやー、私はあの予定がね本当に何もないので、還暦に向けてのカウントダウンに入りますので、5月になると。なので本当に今ちょこちょこっと断捨離が進んでおりますが、まとめて一気に断捨離しようかなと思っています。もうなんでもやっぱできないんだよ、本当に。もういつか着れるんじゃないかなとか、もうちょっと痩せるんじゃないかなとか。いやもう絶対痩せないのよ、この年になったら。もうね、ちょっと私もゴールデンウィークは緻密に予定を立てて計画的に行きたいなと思っております。ぜひぜひ皆様の計画をメッセージいただければ嬉しいです。宛先メール masuko@radioshounan.co.jp、 masuko@radioshounan.co.jp、ファックスは 046629-2121、 046629-2121。 そしてアプリは FM プラプラをダウンロードしてください。レディオ湘南を選択すると簡単にメッセージを送れます。今日も最後までお付き合いください。

益子直美の怒ってはいけないラジオ。さてさて、メッセージご紹介していきますね。ラジオネーム南十字星太郎さん、ありがとうございます。益子さん、カジさん、こんばんは。こんばんは。高ぼっち高原 FM さんにて日曜日27時から拝聴させていただいております。27時っていうと3時、朝の3時、高井戸さんと同じ時間に聞いてくれてるんですね。番組改編期を乗り越え、おこらじが4月からも聞かれて嬉しいです。ありがとうございます。本当よね、新年度も何も話がなかったけどよかった毎年これから夏に向かうと盛り上がるのがダイエットネタですよね。はい、その通り。この本を真似たらすごかったです。ということで、ちょっと本の写真をつけてくださってるんですよ。これちょっと私もね、欲しくなった。1日1杯飲むだけのダイエット、痩せるだしということで、10万人以上のダイエットをサポートした医師が考案、テレビでも話題、マイナス25キロ、ベストセラーって書いてあるんですよ。揚げ物、ラーメン、甘いもの、我慢できないあなたへ。工藤孝文さんという方が書いております。いつもね、南十字星太郎さん、天然の出汁を飲むといいですよってね、花粉症とかも、あの血圧とかもいいですよって書いてくれてるんですが、この本の元なんですね。ちょっと読んでいきますね。ピーク時は80キロ台後半だった体重が今では60代半ば。この本を真似たらすごかったです。ウエスト88とかだったのに、昨年は79が履けて、今年はそれも緩くなってきて、僕は食事が悪いと血圧がめちゃくちゃ上がり、先日も初めて、血圧200を記録しました。しかし翌日、無花鳥天然だしのお味噌汁のランチしたり、無花鳥天然だしのお料理のランチすると100から120になるから、高圧剤は処方されないです。無花鳥天然だしのお料理だと、食べた後肩甲骨周りもポカポカ温かくなり、血流が良くなり、高血圧解消して代謝が高まるからなのか、食べても太らなくなりました。しかしレンジでチンしたものを食べてもそれを感じないから不思議です。レンジでチンを避けたら一気に痩せられるようになりました。何をチンして食べてたんだろう。お弁当とかかな。無花鳥っていうのは、あの調整していないね、無添加の天然だしってことですよね。そうそう、体重の重さ比重の高いと言われる骨ですが、骨密度は20歳の方々の最高レベルの数値です。

ごい。スイーツはドーナツやホットケーキなどは避けて米粉スイーツやトレハロース未使用な和菓子を食べています。食べない我慢のダイエットではなくて食べて痩せるダイエット最高でした。真似した友人もぽっこりお腹が解消しました。昔ながらの日本の食生活でミネラルたっぷり摂取すると想像以上でした。パン食などした月の血液検査では中性脂肪がめちゃくちゃ上がりました。食べ物って重要ですね。画像は八ヶ岳高原原村のシンプルカフェ田野さんのランチです。こちらはハンバーグもカレーも小麦粉未使用、無花鳥天然だしのお料理のランチです。予約しないと完売になったりしますが、暑い夏八ヶ岳高原に来られる機会がありましたらヘルシーさでおすすめです。とにかくこちらのコーヒーはめちゃくちゃ美味しくて驚きますということで、美味しそうランチ。なんかスープが野菜がいっぱい入っていて、おにぎりが五穀米かなね、付け合わせもとっても美味しそう。うわー、原村、長野の怒ってはいけない大会に行くとき車で行くようにしてるんだけど、原村通るんだよね。うわー、寄れたらいいな。南十字星太郎さん、ありがとうございます。ちょっと私もこの本欲しくなった。パッと見だいぶ昔に出されている本に見えますね。ロングセラーですねきっとね。ちょっと真似したいと思います。南十字星太郎さん、ありがとうございました。ではここで、曲2曲続けていきたいと思います。今ね4月の新しいドラマが始まっております。まだ何も見れてないんですけれども、ちょっと気になるドラマもあるんですよね。フジテレビ月曜日サバ缶宇宙へ行くっていう、北村匠海さんのサバ缶宇宙へ行くってね、サバの缶詰がきっと宇宙に行くんでしょうね、そこまでの道のり。バウンディのイデアが溢れて眠れないと、そして、クリーピーナッツのフライト、これは TBS の火曜日22時から時すでにお寿司っていうね、なんかちょっと長作ひろみさんが主演で務められるんで、ちょっとお寿司も、はい、食べたいし大好きなので、ちょっと食べ物ネタで2曲続けてお聞きください。どうぞ。

さあ、そう、先週ちょっとね、紹介できなかったんですけど、高弘さんが猫ちゃんの写真を送ってくれていて、もう額縁に入ってね、ミケちゃんかな、白猫でとっても可愛い、誰かに抱っこされている写真で、19歳ぐらいかなって書いてあるんですけども、亡くなっちゃってるのかな、ね、とっても可愛らしい猫ちゃんだったんですね。うちの猫ちゃんもね、本当に可愛いですよ。

最近は主人にべったりですけど、ついこの間まで私の枕元で寝てくれていたのに、あっという間にもうね主人に寝返ってねいなくなっちゃった何なんでしょうね、猫って本当に気まぐれでね。まあしょうがないかね、またきっと戻ってきてくれる。さあ、ゴールデンウィーク断捨離をね頑張ろうと思ってるんですけれども、1日ぐらいは出かけたいなって思っていて、ただやっぱりホテルで泊まったりね、飛行機は高いので電車の日帰りの旅をしようと思っています。で、鎌倉駅から横須賀線が1日に何本か外房線ですっごく遠くまで1本で行ける電車があるんですよ。それを利用してずっと行きたいと思っていた美術館に行ってみようかなと思っています。ホキ美術館、ホキっていうのはカタカナなんですけど、ホキ美術館、千葉県の千葉市緑区の土の気持ちの木で時計駅、ちょうどね千葉駅から22分グリーン車でのんびり1000円払ってグリーン車で本読んだりね、いろいろできるかなと思っております。まあ帰りはね缶チューハイでも買ってゆっくり帰ってこようかなと思ってます。でここはどんな美術館かっていうと、日本初の写実絵画専門の美術館で、写実絵画って私もなんだろうなと思ってたら、もう絵か写真かわからないような絵あるでしょ、人物画とか景色でも、そういうものが写実絵画っていうそうで、もう本物と見間違うほどの緻密な作品とそれを引き立てる建築が素晴らしいということで、建築もね2011年に日本建築大賞を受賞していて、やっぱり美術館って展示のものもいいんだけど建物もすごくこだわっていて、あと一つはねレストラン、美術館のカフェレストランがもうとっても素敵、ここで絵を見た後ゆっくりお茶したりランチしたりするのがとっても幸せな時間です。でここもねレストランがとても素敵で、なんか隣が昭和公園って言って、その景色緑を見ながらランチができるんですね。行ったことないんですよ私は、まだ写真で見ただけで。なんと500メートルぐらい回廊があるらしいんですよ。5つの回廊が重なって宙に浮くような設計で、結構歩くらしいんですね。でもすごいのが、長時間鑑賞しても疲れないゴムチップの床材を使用してくれているっていうことで、見ている人たちのためにもねすごく気を使ってくださっているという美術館なんですね。はい、なのでここに1日日帰り、しかも一人でマイペースで行ってこようかなと思っております。千葉県千葉市の時計駅から歩いても20分ぐらい、まあバスも出ているそうです。ぜひぜひホキ美術館、お近くの方ぜひ興味のある方行ってみてください。そしてもう一個紹介しようと思っていた横須賀美術館、かつて後輩の斉藤真由美と一緒に行ってるんですけど、なんとここは改装で8月まで休館中ということで、残念ながらまた8月以降ですね。で東京も素晴らしい美術館がとってもたくさんあるんですね。三鷹の森美術館とか、これジブリだね、国立新美術館、森美術館、根津美術館、国立近代美術館、アーティゾン美術館、国立西洋美術館、いっぱいあるんですよ。私がおすすめなのは目黒駅からちょっと歩いて着く国立西洋美術館、ここのレストランカフェがまた素晴らしい、素敵。はい、やっぱいい季節だからテラスでねぜひ食べたいですよね。さあぜひぜひ、なんかね贅沢にお金を使うんじゃなくって目から栄養を取るね、そんなゴールデンウィークにしたいなと思っております。

益子直美の怒ってはいけないラジオ、いかがでしたか。今日も最後までお付き合いありがとうございました。さて来週は月のラストの放送日、カジ君とトークデーです。さあカジ君に変化はあったのか、4月からの新年度昇進したのか、どうなのかな、ちょっと聞きたいこといっぱいあるので、ぜひぜひお楽しみに。ではまた来週お会いしましょう。お相手は益子直美でした。

0: 夜な夜なゲームを語り BGM を聞く番組ゲーム BGM やわ。こんばんは、福島県須賀川市ウルトラ FM パーソナリティの東司です。
1: はい、アシスタントの番組ディレクター兼構成作家千葉健作と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 4月ももう末になってきてですね、はい、まあ、ミュージックバードだともうちょうど連休の、うん、はい、に差し掛かってる放送になると思うんですけども、うん、まあこの時期は、はい、僕はですね、うん、いよいよ電波の届からない山奥の方に行ってですね、なんかこういろいろハンティングをしながらだと思うんですけども、はい、今年はですね、うん、まあ、がぜん緊迫してきてますよ、うん、
0: ねえ、この間も、ね、その福島県郡山市
1: で、そうですね、

0: 1m80 ですよ。スキノワ
1: 本当にグリズリーですよ。
0: スキノワ最大クラス。公園に仕留められるという。
1: しかも高速道路沿いですからね。
0: ね、
1: いやーすごいですよね。
0: だから今までね、例えばまあ月のワグマの大きいやつで1メートル80ぐらいとかってまあ聞きましたけど、まあ結局その降りてきてね、
1: はい、
0: 食生活も豊かになるわけじゃないですか。
1: そうですね、栄養あるもの食ってるわけですからね。
0: そうそうそう、だから結局江戸時代の日本人と今の日本人の体格を比較した場合、明らかに今の方が大きいわけですよね。
1: なるほど、いや、そうですね、
0: 栄養素が違うから。やつらね、2メートル50いくんじゃねえかなっていうような、
1: どんどんでかくなっていくかもしれないですね、
0: ような気がしなくもないんですけども、
1: もうほぼヒグマですよね、
0: うん、ほぼね、北海道のあっちと同じレベルになっちゃうんじゃないかなって。いや
1: もうすごいですよ、もういずれなんかね、もう本当になんかアンビリバボーみたいな事件が起きちゃうんじゃないかみたいなね。
0: だからもしもね、例えば、まあ、この番組、
1: はい、
0: あ、4週ぐらい続けて再放送みたいなね、
1: 来週から
0: ね、来週からみたいな、この番組は何月何日放送をお届けしますみたいな感じになったら、まあ、千葉さん爪でいかれたなっていうふうに
1: そうですね
0: 思っていただければ感じかな。
1: そうですね、いやもうだってそれをや、まあ、なんだろう、グッズっていうか、
0: うん、
1: 対策はもう対策装備は結構例年になく万全ですからね、
0: うんね、
1: まあ、クエもそうだし、
0: はいはいはい、
1: あと爆竹、うん、ロケット花火、
0: はい、
1: だからもうそれをもうさんざっぱら鳴らしながらもう入っていかないことには、
0: うん、
1: だからね、多分その山通りかかった人にはね、
0: うん、
1: 内戦みたいな、
0: バンバン言ってるし、ピーピーピーピー音するし、
1: 何ゲリラ戦かなんかやってるのかなみたいな感じに捉えられるかもしれないですけど、
0: うん、
1: いやもうそのぐらいやんないと、
0: はい、
1: だってもう降りてきてるわけですからね。
0: そうですね、
1: うん、
0: でこの番組始まった5年前ぐらいの時も、
1: はい、
0: やっぱりね、そういうような話、
1: うん、
0: まあちょっとこれから山に入るんですよなんていうような話をしてて、
1: うん、
0: まあ熊とね、
1: はいはいはい、
0: まあ、自分とどっちが先にその取るか、
1: そうゲットできるかね、
0: ゲットできるか、
1: うん、
0: いやいやそんななんて言ってましたけど、はい、いよいよ本当になってましたね。
1: いや本当ですよ、やっとなんかこうみんなにね浸透してきて、
0: うん、そう、あの頃はなんか待ってそうすぐそんな大げさに熊なんてみたいな感じだったけど、
1: はい、
0: いやいや本当気をつけてください
1: ね。そうですね、シリアスになってきますもんね。
0: そう、
1: うん、そうなんですよね。だからしかもあんなでかいやついるわけですからね。
0: だから180の120ですからね。
1: もう本当に
0: 詰めていかれたらもう終わりですよ。
1: そうですよ、
0: 本当に
1: もうなんか相撲取りが、
0: うん、
1: だからもう本当あの筋肉マンでいうところの、
0: はい、
1: ウォーズマンの爪持ってるみたいなもんですからね。
0: そうですよね、
1: それは勝てないですね。
0: 無理ですよ本当に。
1: 本当に一般人が勝てるものではないですからね。
0: でもやっぱね、この時期はどうしても福島県とかだとその山でね山菜を取りに行ったりとか、は
1: い、いますよ、
0: する方、まあ普通の一般の方でね、
1: はいはいはい、
0: もういらっしゃるでしょうから、う、まあやっぱちょっと気をつけないと。
1: そうですね、本当に万全に対策はもう本当に万全にしていた方がいいと思うんでですね、本当に備えはしすぎるっていうことはないですから、
0: ちょっとやっぱ昔とね、
1: そうですね、
0: ちょっと今日天気いいから山菜でも取り行くかなんていうレベルではちょっとなくなってきてしまっている。
1: だから天気がいいから向こうだって降りてきてるわけですよね。
0: そうですね、悪い天気だな行くぞですから、
1: あっち行けばうまいものあっからなみたいな感じで来てるわけですからね、
0: ということですからね、
1: 気をつけてください
0: ね、はい、
1: まあ、そんな山やわをお送りしてるんですけども
0: 何の関係もないゲームと。
1: まあでもね、なんか前にちょうど話したじゃないですか、あのなんかオープンワールドで、
0: はい、
1: あの漁をするゲームがなんかあるらしいみたいな、はいはいはい、だからそういうのもちょっとやってみるのもね、
0: うん、
1: いいかもしれないですよ。そうすると自然っていうのがどういうものかっていうのが若干わかる気はしますから、
0: うんうん、確かにね、
1: そのぐらいやっぱりね、なんか山ってなんか思いのほか動物はいっぱいいますからね、野生動物は、
0: まあ、そうですよね、もちろんだから山なわけ
1: だ
0: よ
1: ね。だからこうやってなんかゴールデンウィークとかお休みの時にね、なんかちょっとこう、まあ新緑の季節だから、ちょっとなんか緑になんかマイナスイオンでも吸いに行こうかみたいなことを言ってる人は、ちょっとそういうところはちゃんと気をつけた方が、
0: ちょっとね、でもなかなかね、とりあえずクマグッズ持ったか、よし出発ってなかなかなんですよ
1: まあそうですね、そこまではね。
0: いや天気いいからちょっとドライブでも行くか、はい、まあ今までの常の日本だったわけであって、
1: はいはい、大丈夫か、爆竹持ったか、みたいな感じになるわけですからね。
0: 爆竹ってなりますよ
1: まあでもそのぐらい

0: 気をつけなきゃいけないですから、はい、だからね、もう本当になんかそういう、まあ、我々はもう僕はね、もうそうやってなんか特殊な例ですから、あ
1: の、あんまり特殊な訓練積んでますから
0: ね。だから、まあ、あんまりなんかそういう山に入るとかっていうことを考えずに、このゴールデンウィークとか連休の時はね、もうお家でおとなしく、はい、まあ、静かに、まあ、進んでないゲームを進めてみたりとかっていうのをやってみてもいいと思いますよ。
1: そうですね、まあ、がっつりデジタルに
0: 浸るって、ね、デジタルに行った方がいいと思いますんでですね、そこはもう皆さん気をつけてくださいね、はい、まあそんなゲーム BGM やわに戻りましょう、はい、そんなゲーム BGM やわ、今週何をするかというとですね、はい、まあちょっとなんか お便りもいただいたりとかしてるんでですね、はい、まあちょっとなんか、まあ、企画会議とかを踏まえつつ、うん、そのいただいたお便りをちょっと、はい、あのいろいろ紹介しようかなとかって思うんですけどもね、はい、あんだけ、うん、まあちょっとまあごめんなさいね、なんかこう、うん、こんな泣き言を言うわけではないんですけども、はい、ちょっとなんか言わせてもらうと、うん、あんだけ企画会議でいろいろ告知したじゃないですか、はい、今のところね、うん、メールほぼ届いてないです。
1: あなぜだろう。
0: その事実をね、うん、僕今ちょっと目の当たりにして、はい、俺はまだ思ってたって思いました。
1: うん、そう、全然まだまだ。
0: あの4年前を思い出せ
1: た。そうそうそうそう。あのね、誰聞いてんだよ。誰か聞いてくれよ。
0: そのぐらいの時期だった時に比べれば、うん、メールくれなくても、なんか X の方でね、はい、あのオンエアの時に実況してくれるとか、うん、そういった人たちがちゃんと聞いてるっていう人たちがいてくれるだけでも、はい、まあまだいいと。
1: まだね、だから承認は受けてるってことですよ。
0: そうですね、
1: は
0: い、だから、うん、まあもう許す、メール来ないことはもう許します、はい、
1: 大丈夫、
0: うん、
1: は
0: い、もうそんなところでもう、うん、ね、なんか一喜一憂するような番組ではないですから、はい、
1: もうそういうの経験したから一通り
0: してますから、この4年でね、波乱万丈でやってますから、だからもう本当に、まあ、気軽にメールくれれば全然構わないですよ、はい、で今日はその、うん、まあ、届いてる中からちょっと紹介していきたいななんていうふうにも思うんでですね、はい、まあゴールデンウィークね、ミュージックバトルの方ではゴールデンウィーク真っ只中ですけども、うん、まあちょっとまあ夜長にでもですね、のんびり聞いていただければと思いますんで、はい、30分間よろしくお願いいたします。
1: はい、ゲーム BGM やわ、この番組は福島県須賀川市ウルトラ FM をキーステーションに、世界中のゲームと BGM を愛する皆さんへお送りしています。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ゲーム BGM やは第213回ですね、はい、今週はですね、うん、まあいろいろちょっとやっていきたいなと思うんですけども、はい、まあそのおすすめゲームとかなんかそういうのもちょっと流す月間とかにもなってますんでですね、うん、はい、まあこれもこれを後ろに流しながらやってみましょうか、うん、これですね、うん、まあこれもあんまりなんかこう流してるようで流してなかったんですけども、うん、ファミコンで発売されましたですね、はい、スーパーマリオブラザーズの3ですね、
1: うん、3ね、
0: はい、ここからその、うん、スーパーマリオがですね、なんかこうマップ形式になったと、うん、
1: はい、
0: はい、あの1の1のところまでなんかこう動いていって、うん、そこでなんかこう、ステージが始まるみたいな、
1: 革新的だったな、
0: 革新的でしたね、うん、でまあこうやってなんかステージが1の1が始まってみたいなね、うん、
1: で空をね、そうですね、初めて空を飛べる、
0: そうですそうです、
1: タヌキだったかな、
0: タヌキですね、
1: タヌキで空を飛べる、
0: あの葉っぱを取ってみたいなね、
1: そう、すげえ、なんか幅が広がった、
0: そうですね、あれでなんかもう世界完全に広がりましたよね。でその、まあ、マップ形式になってるから、はい、例えばなんかこうクリア、なんかオーソドックスなクリアじゃなくて、ちょっと裏の方になんか土管が入ると、はい、マップの方でなんか違う道ができるみたいなね、なんかそういうのもあったりとか、
1: もうファミコンの容量の限界じゃないですか。
0: いやもうギリギリ攻めてたと思いますよ、
1: ね、ここまでいくと、
0: だってそのぐらい結構こうなんかすげえ楽しめましたからね、
1: 本当にね、このまあ元々のワンツーマリオも面白かったけど、これ爆発的に面白くなった気はしましたね。あのなんだっけ、靴の中に入ってみた
0: りとか、はいはいはいは
1: い、であの下がね、なんていうのトゲっていうか、
0: はいはいはいはい、
1: とこ歩けるようになったり、
0: 歩けるようになったりとかね、
1: そうそう、すげえなーっていうふうに思った記憶は、
0: そうですね、それでだってたステージごとにね、なんか氷のステージあったりとか、砂漠のステージがあったりとか、
1: そうですね、
0: それでなんかこう色味がどんどん変わっていたりとかね、あとはなんかなんすかね、あの太陽みたいなやつが追っかけてくるみたいなね、
1: それもありましたね、
0: あのパターンとかもあったし、あとなんか鎖につながれてた犬

0: みたいな、なんかあの、なんかパックみたいなのがいたりとかね、はい、そういうのが結構あったりとかしてて、
1: そう、このお化け屋敷みたいなところ、
0: そうですね、ね、で、こういう
1: ところで揺れせみたいな、
0: あ、そうですね、うん、あとはなんかこう中ボスの城みたいな、
1: うん、やっぱすごいこれは広がった、
0: 広がりましたね、
1: もう決定づけたというね、
0: はいはいはい、
1: マリオの面白さを
0: どんどん進化していくみたいなね。
1: でこれの次があれになるのかな、
0: スーパーファミコンになるんですか
1: ね、なるんですかね、
0: またそのスーパーファミコンになったらこれのさらに進化版みたいな感じになってましたからね。
1: あれもね、まあその語れば長いんですけど、
0: いかにマップをコンプリートするかみたいなところにすごいなんか情熱を注いでたじゃないですか。
1: あれがやりたいために僕は学校を抜け出したんですが、あのマリオを発売日にやりたいがために僕は学校を
0: 抜け出して
1: みたっていうことが
0: いいですね。尾崎豊みたいなこと言いますね。
1: そうっていうぐらいすごいなってやっぱ好きだったんですね。
0: いやでもだから本当にこの我々の下の世代とかからだと本当にだからこのスーパーマリオブラザーズ3もそうだし、あとスーファミのそのスーパーマリオランド、
1: はい、
0: に結構衝撃を受けたというかですね、それがもうゲームの原点になってハマっていったとかっていう人もいるでしょうね。
1: そうですね、いまだにね、まあこれとかじゃないけど、
0: はい、
1: まあこれもその任天堂スイッチクラシックかなんかあることはあるんで、やっても、まあ、まだ面白いし、
0: まあ、面白いと思いますよ、
1: うん、だし、あと今もまだねやっぱ続いてる作品ですから、まあこのいわゆる横スクロール王道のね、アクションっていうのはまだ続いてるんで、いやまあそれがすごい作品ですよね。映画にもなってるし、
0: そうですね、しかもオンラインになってるんだったら、このゴールデンウィークとかってこれ一回そのファミコン版のね、そのマリオ3を一回やってみようって思ったら、多分ゴールデンウィーク中ずっと楽しめると思いますよ、絶対
1: と思いますね。
0: そのぐらいの容量ですよね、
1: 本当に。だからまあやってないんだったら絶対やった方がいいと思う。
0: いやもうやった方がいいと思いますよ、
1: うん、
0: だってこれが飛行船ですよ。
1: あ、これ飛行船か、
0: うん、はい、でこの飛行船もなんかもう結構あの強制的なスクロールなんですよね。
1: そうそう、横にね、
0: そうそう、
1: まあ、追いかけて来られるじゃないけど、挟まっちゃうよみたいな感じのとことか、
0: でその中でね、なんかこう変なあのタヌキみたいなキャラクターがーあのスパナ投げてきてみたいな、はいはいはい、それがまためんどくさかったりとか、
1: 斜めに投げてきやがってこの野郎ってね。
0: だからこの強制スクロールみたいなのも結構なんか今までのマリオにはなかったんですから。
1: そうですね、だからやっぱりそういう部分ではこれは非常に練られたというか、やってやるからなっていう意気込みを感じる作品でした。
0: 下手するとあのファミコンの全体的なソフトの中でも結構トップクラスに入るんじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: 思いますね、
0: 最高峰ぐらいの感じに入る気はしますけどね。
1: と思いますよ、
0: はい、面白さで言うと、
1: ね、もう本当にこれは多分ね、バイトじゃなかったと思いますよ。
0: そのスタッフがね、
1: 本当のもうプロフェッショナルのプロフェッショナルが集まって、う
0: ん、本当になんか NHK でも紹介されてもいいぐらいの X でね、
1: だからこここうやったらビビんじゃねえか、
0: はいはいはいはい、
1: いやもう少しこうやった方が多分より鋭くみたいな、そういう掛け合いだと思いますよ。明後日納品だってよ。まあマジっすか。じゃないと思いますよ。これは。
0: そうですね。うん、すみません、あの俺納品始めてたんですけども、うん、みたいな、
1: うん。それではないと思う。これは。本当プロフェッショナルが、
0: まあ、そのぐらい、うんうん、そのぐらいもう相当もう何をとっても面白かったですからね、うん。これはもう本当に未経験の人はぜひやってみた方がいいと思いますよ。う
1: ん、意外とね、だからまあ。そのまあ、ゴールデンウィークとかだと、うん、まあ、過去にね、
0: うん、
1: まあ、持ってたりとか、
0: うん、
1: あもう随分やってなくて忘れたなとかっていうソフトとか、
0: うん、
1: まあ、もう一回ね、うん、この間、まあ、先週かな、
0: はい、
1: あの 3DS が直してどうのこうのって喋ったじゃないですか、うん、でその時に結局 3DS のソフトも、うん、もうどこにあるか分かんなくて、
0: まあ、それ探すとこから始めなきゃいけない、
1: うん、まあ、一応何本かはあったんですけど、
0: はい、
1: 入ってないんですよ中身が。でなんでこれ中身入ってないんだろうと思ったら、うん、まあ、子供が小さい頃にやってたから、
0: うん、
1: あのあれに何て言うんですか、そのカードケースみたいな、
0: はいはいはいはい、
1: あれに入れてたから、
0: うんうん、
1: 中身がどこ探してもなくて、
0: なるほどなるほど、
1: で、まあ、普通に脇の方を掃除したら、
0: はいはい、
1: ここにあったみたいな感じだったんですよ。
0: なるほどなるほど。
1: で、まあ、ついでにいろいろね、
0: はい、
1: 探してたら、
0: うん、
1: あの先週 まだ出てない

0: はい、
1: あの続編、
0: はい、
1: あれで終わっちゃったのみたいな話もしたじゃないですか。謎の村雨城続編がない
0: とか。
1: そう、昔ね、うん、まあ、これ知ってる人は知ってるゲームなんですけど、はいはい、クロス探偵事務所みたいな、あのね、僕そういうアドベンチャー系、推理系が結構好きなんで、そのクロス探偵っていうなんかゲームがあったんですよ、はい、多分で最初に出たのって、はい、ドリームキャストかセガサターンかなんかで出て、はいはい、でその後にプレイステーション PSP?
0: あ、はいはい、PSP か、うん、
1: あとなんだっけ、セガの小さいやつはなんて言うんでしたっけ、
0: ああはいはいはい、うん、あ、まあ、ありましたありました、う
1: ん、かな、なんかに移植されたんですよ、
0: はいはいはい、
1: で2が出る、
0: はい、
1: その1のツインの2が出るっていう話だったんですよ、はい、ですごいそれはそのアドベンチャー系のものが好きな人にとっては、はい、なかなか面白いと言われている作品なんですね。
0: 松本さんもやってみたわけですね。
1: もちろんもちろん、うん、やったんですよ、はい、で2も出るっていうから、はい、おー2出るんだ、うん、
0: はい、
1: まだ
0: そっからまあ大体多分四半世紀ぐらい過ぎてますよね、多分ね、
1: 6年と2、ま、出るって言ってたけどまだ
0: なるほどね、ずっと回ってんだけどなみたいな。
1: 村雨城とか別に2出ますよとかって歌ってないでしょ、
0: 歌ってないですね、
1: うん、それ2出るってちゃんと告知されてる、はいはい、まだ
0: じゃあちょっとこの情報募りましょう。
1: あれどうなったの、あれどうなったクロスの探偵はって、はい、まあ、知ってらっしゃる方いればね、はい、ぜひ消息を、
0: そうです、ね、
1: 教えていただきたいなっていうのはありますけど、
0: いいですね、
1: う
0: ん、バラチンみたいになってきましたね
1: 見つかりましたよ
0: スタッフ一生懸命探しました
1: ぜひちょっとね、その
0: そうですね、
1: 違うコーナーみたいな感じになっちゃいましたけど、
0: そしてね、2ね、うん、見つかりましたよ
1: 見つかりましたか
0: 涙になるんですね、
1: うん、ちょっとコーラーがねおかしくなりますけども、ね、
0: まあ一応ちょっとその情報を仕入れたいですね、
1: うんうん、ぜひ何か知ってらっしゃる方いれば、
0: はい、ゲーム BGM やわまでいただければと思いますので、うん、よろしくお願いいたします、
1: はい、
0: じゃあですね、うん、ちょっとかあのいただいてた、
1: はい、
0: メールというかですね、うん、実はですね、そのゲーム BGM やわにですね、
1: はい、
0: まあ、小包が届いてです、
1: お
0: まあ、ちょっと やべえやつじゃないですよ、
1: たまにね、
0: はいはい、
1: まあ、送ってきて
0: ちょっとなんか在京キー局とかに送られる小包みとかそういうわけじゃなくて、
1: だこう開けて大丈夫かみたいな、はいはい、
0: そういうのじゃなくてです ね, ううですね、うん、まあ、一応なんかこう CD が届きましてですね、はい、その CD とともにお便りをちょっといただきましてですね、うん、東さん千葉さんこんばんは、
1: こんばんは、
0: 投稿でお久しぶりの、うん、南沢真宏です、
1: お
0: ありがとう、いつもありがとうございます、はい、先日、これ結構前の話ですね、うん、この人がゲームの曲をという枠で、
1: うん、
0: ワンスアポンア塊魂を紹介されていた、はいはい、さだまさしさんの曲ですね、
1: うん、
0: を紹介されていたので、自分もこの人がゲームの曲をという作品を紹介したいと思います、
1: はい、
0: ゲームのタイトルは、うん、悠久幻想曲、うん、そうですね、セカンドアルバム、
1: うん、
0: プレイステーションとセガサターンの両方で発売されたゲームで、タイトルの通り続きもの、
1: うん、
0: 当時はギャルゲーが多く出ていた中で友情をテーマにした珍しいゲームですと、
1: う
0: ん、プレステ版とサターン版でオープニング曲のボーカル担当が異なっていて、プレステ版はこの曲がデビューだった声優の田中理恵さん、
1: うん、おあ、そんなか知ってる、
0: うん、多分山ちゃんの旦那さん、奥さんというか、元奥さんかもしれないです。ちょっとその辺はなんか、
1: 多分元。
0: なあ、ちょっとその辺ちょっとデリケートなんで、情報知らないで。
1: 元ではないはず。元だと、
0: うん、そういう話には食いついてきますね。さらに作詞、うん、そしてサターン版は、
1: うん、
0: 銀河鉄道999や最有機などでおなじみ、うん、歌手の竹川幸秀さん、五代目ですよ、
1: 五代目ですね、
0: はい、さらに作詞作曲は竹川さんご本人が担当という、当時でも驚きの起用でした、
1: すごい、なんかあんまりイメージがない、
0: そうですね、うん、なんか、27年以上経った今でも鮮明に思い出せて、うん、今なお音楽プレイヤーに入れている大好きな一曲です、
1: お
0: で、メロディーは同じでもアレンジがそれぞれで異なっていて、うん、プレステ版を担当した川辺武弘さんのアレンジはポップで元気な日本語バージョン、
1: うん、
0: サターン版は竹川さん自身のアレンジで、
1: うん、
0: ゲームタイトルの悠久幻想曲、悠久ファンタジーっていうのかな、これ、
1: うん、
0: まあ、もうそのまま思い浮かぶかのような全く雰囲気が異なる英語バージョンになっていました、
1: なるほど、
0: この曲を知ったのはゲーム本編の CM なのですが、やっぱ CM どこでも流れてるんです
1: ね、
0: その時はサターン版のアレンジと竹川さんのボーカルなのに歌詞は日本語というもの、うん、どうやら CM でだけ聴けた未収録曲らしいので、いつか

何らかの話で聞いてみたいなと思っています。ちょうど、来年、今年この冬に、初代リメイク版が発売するので、うん、この UQ ファンタジーのですね、タイムリーだと思い投稿させていただきましたということでですね、いろいろなんかこうその CD の、をちょっとなんか送っていただきました、はい、ありがたいですね、じゃあちょっと後ろにですね、そのじゃあ竹川さんのバージョンというか、英語バージョンの方ですね、それのオープニングテーマですね、この永遠の親友というですね、それをちょっと流してみましょうか、ちょっとこんな感じです。

0: 竹川さんの声ですね、
1: うん、かっこいい
0: ですね、五代五っぽいな、やっぱ、うん、いやでもなんかそのゲームのあれとしてはすごいですね、うん、なんか本当になんか映画とかテレビドラマのオープニングのテーマみたいなね、う
1: ん、ちょっとアルマゲドンを思い出すみたいな、そんな感じする、
0: はいはいはい、
1: へー、う
0: ん、いやでもこれでなんかこうゲーム、その物語とかを進めていくと、はい、やっぱりなんかちょっと入ってくる感じはしますね。
1: でもこれプレステとかサターンの頃なんでしょ。
0: そうですよね。
1: まあ竹川さん自身が、うん、なんかあまりゲームとかのイメージがない感じだったんで、へえこういうのやってんだっていう感じはしますけども、
0: いやなんかそういったなんかいろんな人たち、やっぱね、ミュージシャンの人たちはやっぱもうゲームっていうジャンルが広がっていくと、うん、やっぱりなんかこういろんな人たちがやってるもんですね。
1: そうですね、なんかやっぱこの番組やっててね、はい、この人もやってたんだとかっていうのはよくいろいろ皆さんからも、ね、教えていただいたりっていうの多いなと思いますけど、
0: いやもうこうやってもうまさに竹川さんのもうボーカルですもんね、
1: う
0: ん、これね。
1: そうですね、モンキーマジック、
0: いやもうなんかいいですね、うん、なんかあれにやっても CM ソングにやってもおかしくないですよね、
1: これは。だからその CM バージョンみたいな、
0: CM、あそうですね、 CM でも流れてたとかって言いますよね、う
1: ん、あれなのかな、これレディナビゲーションタイプ
0: どういうことですか
1: そのビーズがレディナビゲーションっていう曲、
0: はいはい、
1: まあ、その化粧品のあれで作って、まあいいから全部作ろうよ、作っちゃおうよ、
0: はいはいはい、
1: レディナビゲーション、
0: はいはいはいはい、
1: のパターン、
0: あーそう
1: 分かそう、分かんないけど、
0: どうなんでしょうね、
1: うん、そこいいから、
0: まあ、CM でも 流したしみたいな、
1: ゲームに入れちゃおうよ、うん、みたいな、
0: 全編作ってみたいな、まあ、そういうのもあるかもしれないですね。あでもまあなんか本当に CM で流れてても全然違和感はない、
1: 渋い
0: くらいの楽曲ですね。
1: UQ ファンタジーなのに、なんかあんまファンタジーっていうよりも、
0: そうですね、
1: 渋さっていうか感じるかな、
0: そんな感じしますね。そうなるとなんかで、まあ、次にはちょっとあれですね、うん、ちょっとまあ時間も来てしまったんですけども、はい、その声優の田中理恵さんの方のね、はい、日本語バージョンの方のね、
1: 元ね、元ね
0: 食いつくな、そこスキャンダラスなとこ食いつくなそこの、はい、だから日本語バージョンとかもちょっと聞いてみたいですね、
1: うん、ちょっとね、アレンジが違うっていう話なんでね、
0: はいはい、あとはだからこういう風にそのまあちょっと前もやってましたけども、うん、こんな人も、はい、楽曲に参加してますよみたいな、ゲームのね、
1: はい、
0: まあ、例えば坂本龍一さんとかね、まあ、やってましたけども、
1: はい、
0: そういった人たちも参加してますよみたいなのをちょっとなんかいくつでもね、うん、なんかまあこの人も楽曲も使ってますよみたいな、はい、だってなんか前は鬼塚千尋さんとかも楽曲
1: ありましたね、
0: 演奏してたとかありましたもんね、
1: あった、
0: まあ、そういったものも全然構いませんのでですね、うん、なんかいろいろその情報を知ってたらですね、うん、気軽にお寄せいただければと思いますのでよろしくお願いします、うん、
1: はい、
0: そして南澤真宏さん、お便りと CD ありがとうございました。
1: もうこれエンディング、
0: あいやまだこれでエンディングにします、
1: ね、なんかかっこいい、このまま
0: エンディングっぽいですね、
1: エンディング感がすごい強い感じがする
0: そうですね、
1: うん、
0: じゃあちょっとこれでこのままいきましょうか、
1: ね、その方がいいような気がしますね、う
0: ん、竹川さんの声に乗せて、
1: ここでなんかブツッとメトロイドよりはなんかこのままの方がなんか、
0: まあ、あでもゴールデンウィークっぽいですね、
1: うん、なんかまた来週的な、ね、感じは強い気は
0: できますね、
1: しますけどもね、
0: まあ確かに本当になんか五代目っぽい感じというか、
1: うん、
0: いいですね。
1: でも僕ら世代的にはあんまり竹川は、うん、まあその五代目、
0: はい、
1: やっぱちょっと上って感じ、
0: そうですね、
1: かな、
0: だって最遊記とかは再放送で見てた世代ですからね、
1: 再放送では見てましたけど、
0: まあ、ジャッキーバージョンね、
1: まあ、あとは銀河鉄道999とかもちろん名曲だからね、よく流れてはいましたけど、
0: でもちょっと上ですよね、
1: なんか少し上かなっていう気はする。

0: でもまあこうやってゲーム音楽で、ね、やってるっていうのはすごいですね、う
1: ん、でもこれ滝川さんって言われなきゃわからないかもしれないこれ。
0: あ、うん、そうかもしれない。
1: イメージがなさすぎてそのゲームと合わさる、
0: うんうん、そのゲームの世界観を知ってみたらなんとか、ああ

0: あとはな CM の話であったりとか、はい、そういった中今まで話したことをいろいろもう幅広くお待ちしてますんでですね、うん、お便りよろしくお願いいたします、
1: は
0: い、
1: あとクロスね、
0: あ
1: クロスの行方、
0: クロスの行方ね、はいはい、行方の消息情報も待ってますので、
1: 知ってる人は教えてください、
0: よろしくお願いします、
1: はい、この番組ではあなたの好きなゲームの思い出話や好きな BGM の話、ゲームの思い出話などはもちろん、皆様のリクエストメールやこんな企画をやってくれ、この番組はこうした方がスポンサーがつくぞなどのお便りを幅広く募集しております、
0: はい、
1: 応募先は番組メールアドレスゲーム BGM やは、はい、@gmail.com、
0: はい、
1: この他にも X、Instagram にある番組アカウントへのダイレクトメッセージ、リプライなどお気軽にお寄せください、
0: はい、よろしくお願いします、はい、いやなんか聞いてたら本当の FM 番組の終わりみたいな感じですね、これね、
1: 本当にね、
0: びっくりした
1: かっこいい感じですよね、
0: J-Wave かと思っちゃった今、いやまあそんな、なんかあとはですね、
1: はい、
0: まあこういった、ゲーム BGM やはですね、うん、毎度毎度、番組スポンサーを募集しておりますんでですね、
1: はい、
0: 単発の、スポンサーども全く関係ないんでですね、はい、いろいろお待ちしてますんでですね、気軽に、番組の、公式のメールアドレスでも構わないですし、
1: はい、
0: 番組の X 公式 X やインスタグラムの方のですね、
1: はい、
0: リプライとかでも全然構わないんでですね、
1: うん、
0: よろしくお願いいたします、
1: はい、
0: ということで、ゴールデンウィークは、
1: はい、
0: じゃあ東さんも、うん、ちょっと仕事の合間にね、
1: はい、
0: ゲームなどやって、
1: そうですね、
0: また来週そのレポートでもいただければ、
1: ね、そうですね、
0: いうふうにも思います、
1: 個人的にもクロスの行方を追おうかなとは思っていますね、
0: 行方を、はい、待ってますんでよろしくお願いいたします、
1: はい、
0: それでは次回また別のゲームと BGM でお会いしましょう、
1: ありがとうございました。

0: 縁の下の力持ちがついにシンコレ初出場。ほっ。
1: FM 花火がお送りする花火専門番組、花火の
0: 全国でラジオを聴きの皆さん、こんばんは。秋田県大仙市にありますコミュニティ FM 局 FM 花火の大曲光を A スタジオからお送りします。花火の星です。 FM 花火の藤田博史です。そして、
2: 先週末からちょっと寒い日が続いたので、桜も長持ちっていう感じがする花火の町大仙市でございます。いや、桜満開、そして今週末、そして来週には花火満開の、花火の町大仙市大曲からお伝えします。 NPO 法人大曲花火クラブの新自慢でございます。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: いや、桜の見頃、
2: ね、いや綺麗だ、ね、あの花火山のそばの、
0: はいはいはいはい、
2: ね、あのこの丸子川の堤防、
0: うんうん、
2: すごい綺麗だよね。
0: すごい丸子の小道
2: ね、ほんと綺麗ですよ ね、
0: ね、
2: まあ、一昔前は市役所の周りも綺麗でしたけど、
0: はいはい、
2: なんかだいぶ老木化してきて、うん、新自慢化してきたような感じがしますけどね。そういう意味では花火山の周り今、ええ、盛りって感じですね。
0: そうですね、
2: 今日のゲストも盛りだと思います
0: けどね。あそこの4月18日19日は、
2: はい、
0: 丸子川ナイトマーケットの屋台村ってありまして、
2: ね、いやでも若い人あんなに

0: ここにいるんだね。
1: 頑張ってますよね。
0: 頑張ってますよね。
1: すごいですよね。
0: 本当。
1: しかも川ガニの祭り、
0: うん、
1: ガニ味噌。
0: ガニ味噌ってあまりリスナーの方知らないと思いますけど、一回食べたら絶対やみつきですよね。
1: そうですね。近所のスーパーでこの前売ってましたよ。
0: マジで、
1: 生きたまま。
0: いやいやいやいやいやいやいや。うん、
1: いいですよね。
0: いいですね。正式名は、あのモズクじゃないですよ、モクズガニ。
1: あ、モクズガニ。そっかそっか、ね、そうですさて、この番組は花火鑑賞士の藤田と大曲花火クラブの新自慢が花火についてお届けする花火専門番組です。皆様からのメッセージお待ちしております。メールアドレスは数字873 @fmhanabi.com、 数字873 @fmhanabi.com です。それでは花火の星、最後までどうぞお付き合いください。それではコーナーに参りましょう。新作花火コレクション2026に出場する花火師にいろいろ聞いちゃおうのコーナーよー。よはい、ということで、はい、お届けしていますけれども、
0: まあ今週がまずは最後というかね、
1: はい、そうでございます。
0: 直前はやっぱり直前インフォメーションに避けてしまうのでね。
1: はい、
0: はい、
1: そうです。さあ、ご紹介する方はこの方でございます。はい、株式会社ワビア。
0: お
1: 関直武さんです。
2: と、株式会社ワビアの関直武です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。本番前めちゃめちゃ ね
0: 滑らかに喋ってたんですけど、急に花粉が上がった瞬間なんかやっぱりね、いいですね、実直で。でもこの顔はよくあのワビアさんのホームページで、
1: はい、
0: あの見ることができる。
2: ありがとうございます。
0: あの、ね、凛々しいお顔をされた関さんでございますが、
1: う
0: ん、ちなみに関さんも花火歴も長いとは思うんですけど、
2: あ、はい、
0: あの何年生まれですか？
2: と、昭和58年2月21日生まれです。、はい、43歳になります。
0: あ、はい、なるほど。ワビアさんに入社して何年ぐらいになります？
2: 今年でちょうど20年になります。
1: お、はい、20年、
2: はい、
1: おめでとうございます。
0: じゃあ秋にはあの商工会議所の会員大会で、
2: あ、はい、
0: 20年表彰を。いや、花火屋さん多いよね。
2: あ、多いですね、はい、
0: ね、ちなみに、去年10年表彰 を受けた和美屋さんの中で同じ名字の関さんという方が、
2: う
0: ん、
2: そうです、はい、自分の弟の関義行です。はい、
0: あ、兄弟で。
2: そうです、はい、
0: ヘイブラザーズ。
1: そうですよ、揃ってワビアで花火師で、
2: ね、去年10年表彰でした、はい、ね、自分の弟が、
0: ね、私もあの会場でおめでとうございますってお話しした。あ、弟さん。
2: あ、そうです、はい、弟です。
0: いやいやいやいやいやいや、じゃあ兄弟で同じ会社、はい、うん、
2: 同じ会社です。
0: これもまた ね珍しいというか、
1: うんうん、
0: あまりないパターンじゃないかなと思うんですけど。
2: そうですね、はい、
0: うんうん、
1: このやりやすさやりにくさどうですか？
2: 自分はやっぱりいろんなことを言い合えるので、
0: うん、
2: はい、仕事は本当にやりやすいですね。
1: ほー、
2: は
0: い、まあ、花火作りの中でいろんな工程があるわけですけど、うんうん、
2: はい、
0: 直武さんの担当、主な担当っていうと、
2: 自分は造流コースでの星掛け作業になります。
0: あ、星掛け担当、
2: はい、星掛け担当。
0: 弟さんは玉込みとかですか？
2: 弟も星掛けです
0: 。あの増流する部屋に、
2: そうです、
0: 関ブラザーズが、
2: そうです、
0: ワビアに行くと
2: 兄弟で2人で星掛けしてます。
1: 同じ担当なんですね、
2: はい、やりやすいです、
0: やっぱり、はい、昔から知ってるだけに。
2: そうですね、はい、
0: そうすればいろいろとこうアドバイスしたり、う
2: ん、アドバイスしたり、やっぱり仕事をいろいろやっぱ頼みやすさとか。
0: ああ、そうか、
2: はい、接客にあの弟からも頼まれたりするので、そこはお互いに言い合えるので。
0: なるほどね。
2: 時には結構もう多々あります。
0: 多々あります。
2: はい、
0: いや、でもね、それがまああのワビアさんの屋台骨をね、支えてるっていう感じだと思いますけど。
1: はい、
0: そうか、20年か。
2: はい、
0: そうするとまあどっかにお勤めになってからこう花火ワビアさんの門を叩いたってことなんでしょうけど、そのご縁というか花火好きだったとか何か、
1: うんうん、
0: 花火師になる道っていうのは、
1: きっかけ
2: きっかけはと、亡くなったあの会長の久米川正幸さんと、
0: はい、
2: うちの母親が兄弟で、
0: う
2: ん、はい、会長の妹にあたるんです、自分の母親が。
0: はい、じゃあおじさん。
2: そうですね、はい、
0: 正幸さんがおじさんで、
2: おじさん

0: に当たります。
1: へえ。でそこでスカウトされたの？
0: そうですね、はい。
1: いやいやいやいや。いいでございますね、そういう意味ではね。
2: じゃあクメクメといとこ。
0: そうです、はい。
2: クメクメさんと
0: 社長ともいろいろ言い合える中で、そこは、
1: うん、あーすごい、なるほど、うん、まあ、もちろん社長は年上になりますけど、
0: そうです、
1: はい、ちっちゃい時からまずお互いを知り合ってる、はい、あーそうか、すごいな。でそうそうか、そうするとお母さんがワビアノでということで、
0: 玉張りしてました、はい、
1: あ、そして玉張りもしてて、
0: はい、
1: あ、じゃあ本当に花火作りっていうのは身近っていうか。
0: そうですね、はい、あ、自分の父親も、うん、あの現場の従事者で、はい、お手伝いの方も行ってましたし、
1: はい、あ、なるほどな、
0: はい、
1: いや、ワビアだらけじゃないですか、そうすると。他にどんな方いらっしゃいますか？
0: 他には、うん、自分3人兄弟なんですけど、はい、はい、3番目の、はい、三男は、うん、も従事者で、
1: はいはい、
0: 現場に手伝いに来てもらってます。
1: すごいな。
2: お兄さん2人が、ね、はい、勤めているところに、
0: う
2: ん、従事者として、
0: そうです、
2: ね、三男が。
0: はい、
1: はい、すごいすごい。
2: すげえ。もう席一家って感じで ね、
1: その席一家は そういうことなのか。
0: そうです、はい、
1: まあ、でも会長からこうスカウトされたというか、
0: はい、
1: ワビアで働けっていうふうな感じで言われたんでしょうけど、なんか
0: そうですね、
1: なんかきっかけっていうか、
0: きっかけはやっぱ、うん、自分が結婚して自分の子供が生まれる年でもあって、
1: うん、ああ、はいはい、
0: はい、それで7月に入社したんですけど、
1: はいはい、
0: で自分の息子が生まれる月が10月だったんで、
1: う
0: ん、
1: なるほどね、はい、
0: それで会長から、うん、おめえ明日からもう来いって
1: 来いって、はい、いや正幸さんだったら言うよね。
0: あ、そうですね、
1: 言うよね、
0: はい、そういうふうに言われて。
1: なるほど、
0: 最初はちょっと悩んだんですけど、
1: うんうんうん、
0: でも会長からいろいろ言われて、うん、はい、考えて入社を決意しまして。
1: なるほど、
0: はい、
1: 花火師になるとこんながいいことがあるぞとか。
0: そうですね、う
1: ん、
0: はい、
1: こんなこと経験できるぞとは。
0: そうです、はい、う
1: ん、他のサラリーマンじゃ経験できねえぞみたいな。
0: そうですね、はい、
1: なるほど、
0: いろいろいいところばっかりを言われて。
1: はい、でね、うん、そしてまあ結婚してね、子供が授かって、ね、うん、そうだな、じゃあ一応やったろかと。
0: そうですね、はい、
1: うん、おお、そうすると息子さんももう20歳という
0: 形
1: になりますか。
0: 3月で高校卒業して。
1: ああ、そういうことか。
0: 今、はい、
1: ああ、
0: 18ですね。
1: 18歳、
0: はい、はい、
1: ああ、でもその方はさすがに花火関係ないでしょ。
0: 4月から、うん、3月に高校卒業して、
1: はいはい、
0: 4月から県内に
1: うんうん、
0: 残るって決めて、専門学生なんですけど、
1: はい
0: はい、それで先月の花火の従事者講習会の講習を受けまして、受講して、
1: はい、
0: して従事者の資格を取りまして、
1: お
0: で春の翔がうちの息子も現場デビュー戦になります。
1: なるほど、すごいな。
2: 関さんもシンコレ初出場ですし、
0: 初めてです、はい、
1: はい、息子さんも、
0: 自分の息子も現場従事者として、はい、
1: シンコレ初出場、
2: はい、花火、はい、初現場、
0: そうです、初現場、
1: うわ、はい、初尽くしでなんか縁起がいいじゃないですか。
0: そうです
2: ね、はい、
1: へえ、ちょっと待って、そうなれば関さんは出品者だよね、
0: う
1: ん、
0: そうです、はい、
2: うん、
1: ということは競技の間は打ち上げ現場にいないじゃないですか、
0: うん、いないです。
2: そうだ、
0: いつもは現場の方にいて、
1: そうだよね、
0: 裏方の方をいろいろやらせてもらってるんですけど、
1: はいはいはい、
0: 今回に限っては会場の方にいるので。
1: なるほど、
0: はい、
1: で普通花火師の応援って会場側からするのが普通でしょうけど。
0: そうですね、はい、
1: 観覧会場にいるの出品者だけ。
0: そうです、はい、私出品者
1: 息子も。
0: そうです、
1: 弟2人も、ね、
0: 2人も、はい、
1: で神さんの父さんも。
0: そうですね、自分の妻 の、うん、はい、父親も従事者で現場に手伝いに来てもらってるので、
1: うん、
0: 春の翔も現場、自分の神さんの父親も現場入ります、はい、
1: すごい打ち上げ現場から観覧会場にエールが届
2: 届く。
0: そうです、
1: なんか反対だよ。
0: 自分の家族は現場の方から応援してもらうという

0: 特殊すぎる、
1: ちょっと反対なんですけど、はい、自分が会場の方にいるという、
2: はい、だって会場に ほぼいることないじゃん、だって
1: ないです、本当ないです、ねね、
2: いつも関さんに会うのは打ち上げ場でしか会えないって、そうです、ね、俺の中では思ってるんだけど、
0: は
2: ぁ、逆転現象が起きてるんだ。
1: そうです、はい、
2: 面白いな、ね、
3: 一家で花火に携わってるからこその、うん、そういう出来事です
2: いや普通ないよね、ない、そういうのって、ね、
1: ないですね、はい、はい、だからちょっと面白いなと思って、はい、何言われるかちょっと怖いんですけど、あ、現場の方
2: から、現場の方でね、
1: やっぱ会場の声と現場の声はやっぱ違うんで、
2: 現場の声厳しいもんね、
1: 厳しいですね、
3: そうなんですか、結構、
1: はい、
3: はいはいはい、
2: なるほどな、
3: ドキドキだ、
2: ドキドキだな、そうですね、そういう意味だね、
3: すか、
2: いやそうですね、
3: 面白い、
2: うん、うん、まあ、ちなみにあのわびやさんっていうと、まあ、今回新作花火コレクションって34回目になるわけなんですけど、うん、そのうち、うん、まあ、1回あのコロナで、うん、まあ、参考大会ってあったわけです、うん、まあ、35年目になるんですけど、そのうち30回出てるんですよ、まあ、大会にすると29回目というふうなこと で、うんうん、で先ほどお話に出たあの久米川正幸元会長というか、まあ、お亡くなりになった会長が第1回大会に出て、うん、で、はい、関さんで6番目、6人目か、はい、6人目と、でその中で現社長が23回も出てるって、あ、はい、多分この
1: 記録出てたんです、
2: もうこの記録は多分破られないだろうというですね、はい、もう金字塔を打ち立ててるわけですけど、うん、まあ、初出場、
1: そうです、初めてです、はい、
2: ドキドキじゃないですか、
1: ドキドキです、はい、競技大会自体が自分初めて参加するので、
2: あ、そういうことか、
1: はい、他のいろんな競技大会あるんですけど、あの自分は1回も出場した時なかったので、うん、はい、
2: でもあれだっけ、秋の賞で個人名で球を上げたことは、
1: それもないなかったか、ないです、はい、自分は別の人です、はい、
2: そっかそっか、
1: それも自分ないんですよ、
2: そうか、じゃあ本当に増流というか、
1: そうですね、はい、
2: 押しかけを、
1: そうですね、とはやっぱ現場のその方の、うん、あの現場の担当セッティングとか転換担当してたんで、
2: なるほどな、
1: はい、
3: お、出るぞって言われた時をどうでしたか、心境としては、
1: 最初は社長から伝えられたんですけど、うん、最初はちょっと冗談かなって、自分一回もそういうのに携わった時なかったのでは
2: い、はい、
1: はい、自分はいつもそのサポートする役側の方だったので、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: 社長から、いや社長からあの自分ナオって言われてるんですけど、ナオ、はい、今年新作なおだからなって言われたんですよ、うん、えってなったんですよ、うん、はい、うん、それでびっくりして、うん、それで年明け頃にそれを言われまして、うん、そして出品者 の順番ですか、
2: はいはい、
1: が2月前半頃決まって、うん、はい、それでいろいろ、ああ本当に自分が出るんだって、
2: なるほど、ね、はい、
1: 実感が湧きまして
3: 内明け地のところに自分の名前が、
1: そうです、
3: はい、あるっていう、
1: そうです、
2: あの刈羽野の綱引きやってるあの対岸の川の向こう側で詫び上げてたのは関さんだったけどね、
1: そうです、はい、
2: でその時にお俺の名前があると、
1: そうです
2: いや俺やっぱり出るんだなと、
1: そうです、その時に自分の名前を見て、うん、順番も見た時に、うん、あやっぱり自分出るんだって冗談だと思ってたんで
2: そうか、まあそういう意味では16番という番号、うんうん、
1: はい、
2: いかがですか、
1: 16番、そうです、後半なので、
2: 後半だね、
1: はい、うん、だいぶあのプレッシャーはあるんですけど、うん、はい、そこをしっかり最後終盤をしっかり見せたいなと思います、はい、
2: まあ、そこの印象がね、終了に近いだけに、
1: うん、
2: いいものだとより高くというか印象を与えられるかもしれないから、
1: うん、はい、そうです、
2: チャンスかもしれないですね、はい、ただやっぱり待ってる間は長いでしょうね、
1: 長いですね、はい
3: そうですよね、
2: 打ち上げ現場にいる方が楽ですかね、そういう意味では、
1: いや楽ですね
3: そうかもですね、
1: はい、しかも初めてなので、
2: はい、でも観覧会場側から花火見るなんてほぼないんじゃない
1: の、ないです、はい、
2: ね、うん、
1: 本当ないですね、はい、
2: そうだよね、
1: 初めてかもしれないです、はい、
2: いや楽しみましょうよ、
1: はい、
2: せっかくのね、
3: そうですね、
2: あ、そうか、

0: 株式会社わびや関直武です。 FM 花火、花火の星。なんでったって花火はいいね。
1: 今週は花火の星、わびやの関直武さんゲストに迎えてですね、はい、お話伺っておりますが、今年からの、新企画でございまして、花火師から花火師への質問ということで、先週出演していただきました北日本花火工業今野貴則さんから、関さんへ質問を、いただいていますので、
2: はい、
1: こんな質問でございました。お聞きください。わびやの関さん、
2: 関さん、初出場ですよ。
3: 関さん、
1: はい、
3: お世話になってます。
1: お世話になってます。関さんへの質問、どんなのいきましょうか。
3: 関さんへの質問難しいですね。関さん、僕も、まあ、息子2人いるんですけど、関さんももうだいぶお子さん大きくなられてると思うんですけど、大きくなっても可愛いですか、やっぱり息子って。
2: なるほど。
1: 本音のところですね。
3: そうです。僕まだ保育園行ってるチビ2人なんでまだ可愛いんですよ。生意気になってきましたけど、その思いってやっぱり大きくなっても変わんないのかなって、全然花火と関係ない質問ですけど聞いてみたいなと思います。
1: はい、ありがとうございます。はい、近野貴則さんからは、こういう質問でございます。
2: 人生相談みたいになってます ね、
4: そう、全然花火と違う質問だったんで
2: 表示抜けしたでしょ。
4: そうですね、はい。
2: 増流はどうやってますかとか、
4: ね、
2: そんな質問来ると思ったでしょ。
4: 貴則くんからこんな質問が来ると思います、ね。びっくりしました、
1: はい。ね、先ほど の、 あの、ね、息子さんのお話もありましたけれども、関さんはお子さんは何
4: と、自分も息子2人、
1: 2人、
4: はい、普段も仲が良いので、
2: 仲良さそうだ。
4: そうですね、
1: 普段どんな会話をしてますか。
4: 普段はあのそれこそ他の花火大会も一緒に見に行ったりとか、はい、いろいろ県外もいろいろ小さい頃からいろいろ花火見に行ったり、はい、してましたね。
1: そうか、だからこそね、従事者になりたいとか、
4: そうですね、
1: はい、そうだよね、花火に対してこう、ね、はい、意識してるって部分はありますもんね、は
2: い、やっぱり花火師として正しい、
4: はい、
2: 育て方をされたんだなという。
4: そうです、いくつだってもやっぱ、はい、自分の子供可愛いもんですね、やっぱり大きくなっても、
2: は
4: い、
2: やっぱり親父の背中を見て育つのかもしれないですよね、はい、そういう意味ではね。
1: 貴則さんまだ2歳ね、言ってましたけれども、ね、うん、2歳のパパへのアドバイスってパパなんかありますか、なんか2歳の頃。
4: いや難しいですね。ね、2歳って多分一番手のかかる時期なんですよね。やっぱり、はい、で自分はやっぱりあの送り迎えとか、学校行事とか参加してる方だったので、それやっぱ貴則くんはあの仕事多分忙しいと思うんですけど、はい、そこはいろいろと子供のサポートを、
2: なるほど、
4: 頑張ってやってもらえたらなと思います。はい、
2: これ何のこれ何の番組？さっき関直武の子育てコーナーでした。
4: そうですね。あれ今日貴則くん現場にいないって、あ、今日運動会ですよとか、今日参観日ですよとかっていう、うん、はい、
2: そういうのが、ううのが北日本さんの従事者から聞けたら、
4: はい、
2: そうですね、いいね、
4: そうですね、
1: いいね、いいね、
4: まあお子さんのために今日お子さんの方に行ったんだ、
2: なるほどね、
4: 現場じゃなく、
1: パパの現場、
4: ね、怒られますけど、
1: パパの現場の方に行っちゃった、
2: なるほどな。
1: さあそんな関直武さんですけれども、うん、ね、改めて新コレ初出場と、はい、いうことになります。今年の2026、まあ、16番目の登場ということですが、
4: はい、
1: まあそのコンテストに出るということで、こう今までのこの作品作りというところで、なんかここ意識の中で違う部分ってあったりしましたか？
4: そうですね、自分が決まってからやっぱりちょっと生活が変わりまして、
1: あ、生活、
4: はい、外の景色見たりとか、はい、あとお花を見たりとか、
2: お花、はい、お花って言っちゃうんだ、うん、
4: はい、
2: 花じゃなくてね、
4: 花、花です、はい、あのホームセンターとかに今飾ってるじゃないですか、
2: 今ね、
4: そういういろんな色の花とかあるので、
2: はいはい、
4: そういうのちょっと見るようになったり、あと車もいろいろんな色、同じ色でも違う色があるんで、
2: そうだね、
4: そういういろんな色、はい、が自分ちょっと見るように、
2: は
4: い、ちょっと変わりましたね、はい。
2: ということ、この新コレの作品もやっぱりこう色に

0: ですね、
1: はい、こだわったという感じ。
0: 今回は色にこだわりました、はい、
1: まあ、具体的に何色って言ってもらってもいいですか。
0: 自分が今回メインとして使う色がオレンジ色ですね、う
2: ん、はい、オレンジ、
0: はい、
1: ワビではないんだ。
0: ワビではないです、はい、
2: オレンジで。
1: オレンジなんだ、
0: はい、オレンジ色を使うって社長に伝えた時に、う
1: ん、はい、
0: 自分がびっくりしたのが、うん、社長が次の日朝、うん、オレンジの配合作業を社長が配合してたんですよ。
1: へえ。
0: 配合作業って一番離れた中で最初の段階で
1: 危険な作業ですよね。
0: 危険な作業と、あと一番汚れるんですよ。
1: そうだよね。
0: このままで、はい、真っ黒くなったりするんですよ、
1: うんうん、
0: それを社長が自分で新しいオレンジの色を社長が配合してたんですよ。
1: ほう、くめくめいいとこあんじゃないですか。
0: 真っ白になってたんですよ。
1: 本当に。
0: はい。それ自分びっくりして、
1: うん、
0: はい。それ何やってるかと思ったら、うん、そのオレンジの新しい色を社長が作ってたんですよ。
1: うんうん、
0: はい、それが 2,3 回ぐらい続いたんですよ。
1: へ
0: え。びっくりして、
1: うん、
0: はい。社長が配合してるなんてなかなかないんですよ。
1: ないよね、
0: は
1: い。
0: 自分も初めて見て、
1: うん、
0: はい、
1: うん。
0: このまみれになってる社長、はい。
1: いやー、すごい。俺も見てみたかったな。
0: そうですか。写真撮った。
1: そうですか。
0: はい、でテストしたり、
1: うん、
0: はい、配合した社長が配合したやつをテストしたり、うん、今まで使ってるのもいろいろ、火つけてテストして色見たりとか、
1: うん、
0: いろいろやりましたね、
1: はい。納得する色は出せてますか。
0: 今のところは自分が思ってる色には近づけたかなと。
1: なるほど、
0: はい、思います、
1: はい。ただまだこれと決まったわけではない。
0: そうですね、はい。
1: また明日も、
0: 明
1: 後日も、
0: そうです。
1: 試験をして、
0: そうですね。
1: ベストな色を、
0: う
1: ん、
0: そうです。今週最終テストをやって、
1: うんうん、
0: はい、決めたいと思います。
1: なるほどね。いやー、そうか。じゃあ生まれたてのオレンジ色が、
0: うん、そうですね、はい、
1: あ、見られるわけですね。
0: はい。
1: なるほど。ホームセンターに行って花を見たり、
0: そうですね、
1: はい、いや、風景見たり、
0: そうです、はい、色にちょっと反応するようになりました。今日もここ入った瞬間にこの赤が目に入って、
1: なるほどね、
0: はい、
1: 我々今座ってる椅子が、
0: そうですね、
1: 背もたれの色が、
0: そうです、はい、
1: ちょっと派手めの、
0: そうですね、
1: うん、
3: はい、
1: 赤ですもんね、
0: はい。
1: あとやっぱり和美屋さんっていうと、やっぱり多くの花火ファンはやっぱり仙林っていう、
0: あ、はい、
1: あのこだわりの仙林という感じで、まあ車輪ガンをはじめね、
0: そうですね、
1: 仙林だけれども、やっぱりそういったところにもこだわったところありますか。
0: はい、今回自分が使おうとする花火の大部分は仙林菊で、今回は仙林を多く使ったので、ちょっとチャレンジしてみようかなと思います。
1: なるほど、
0: はい。
1: でそこの色はもちろんオレンジで、
0: そうですね、オレンジも一色じゃなく、
1: はい、
0: オレンジの中もいろいろ薄いオレンジとか濃いオレンジ、あと点滅するオレンジ、
1: うんうんうん、
0: あと止まって別の色に変わるオレンジ、
1: うん、
0: いろんなオレンジを今回作ってみました、はい。
1: その関さんがこだわったそのオレンジと、
0: はい、
1: そのワビアの、
0: はい、
1: まあ、お箱である仙林というような作品で何かを表現ということなんですね。
0: はい、そうです。
1: いや、楽しみだ、これ
3: が。楽しみですよ。
0: 仙林の打ち上げのタイミングもちょっと今までと違う変えてみたので、
1: お
0: そこも皆さんに見てもらえたらなと思います、
1: うんうんうん。やっぱりその辺のところはそのやっぱり造流っていうか、
0: はい、
1: その干しかけ作業をずっとしてきたやっぱり直武さんだからこそこだわった部分
0: なんですかね。はい、
3: その20年のキャリアを、
0: はい、
3: ね、このコレクションにバーンとこう、
1: そうそうそうそう、
0: 自分も20年の節目なので、
1: ね、うん、
0: はい、
1: そうだね、
0: 今度初出場なので、
1: そうだね、
0: ここはちょっと頑張っていろいろチャレンジしたいなと思います、
1: うん、
0: はい、挑戦者として。
1: そうだね、
0: はい、
1: そうだね、いや力強い ね、
3: はい、
1: うん。
3: では改めてラジオお聞きの皆さんに、大会の意気込みを関さんお願いします。
0: はい、今回初出場になりますが、いろいろ今回は自分のオレンジとその仙林にこだわった花火をいろいろ作ってみましたので、
1: はい、
0: ぜひ皆さん会場で自分が作った思い描いたストーリーを、
1: うん、
0: 見届けてもらえたらなと思います。
1: なるほどね、
0: はい、
1: で打ち上げ現場には親族、
0: はい、
1: 一同がいて、
0: そうです

0: ってるわけだな、なんかもな。
1: はい、もう一回そこでですよ。はい、やだ。
2: あと色の他に今回は、うんうん、あの4号、今回は球数があの決められてまして、はい、4号玉10発、うんうん、5号玉が8発、
1: 8発、
2: はい、で自分はこの18発の中を、うん、ストーリーを今回作ってみましたので、うんうん、その段階も皆さんに見てもらえたらなと思います。はい、
0: なるほど。
2: はい、
0: いやこれプログラム早く見たいね。
1: 早く見たい。
0: ねえ、本当だ。
1: うん、楽しみです。
0: 楽しみです。
2: 頑張ります。
1: はい、応援しております。
2: ありがとうございます。
1: それではお送りしてきました花火の星、お別れの時間です。また来週この時間にお会いしましょう。お相手は藤田と
0: 新自慢と
2: 関直時でした。
1: ありがとうございます。それでは皆さんでお別れの挨拶をいきましょう。せーの、
0: 打ち止め。関さんって花火の星のヘビーリスナーなんだって。

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で、吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では、茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から、 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けします。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間は、この吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら、吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間、スタートです。

それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲は芸者秀駒です。1954年昭和29年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は青木春美さんで芸者秀駒。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は祇園の舞姫です。1954年昭和29年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は青木春美さんで祇園の舞姫。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次は熱海シャンソンです。1954年昭和29年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は青木春美さんで熱海シャンソン。どうぞ。

熱海シャンソンお届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は街角のシャンソンです。1955年昭和30年の歌です。宮川哲夫作詞、吉田忠作曲、歌は鶴田浩二さんで街角のシャンソン、どうぞ。

0: 街角のシャンソンお届けしました。
1: イントロクイズのコーナー。
0: 吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。続いてはイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週の問題は皆さんにとっていかがだったでしょうか。それでは先週の問題を振り返ってみましょう。先週の問題はこちらでした。

0: 先週の問題をフルコーラスでお聞きいただきました。では皆さんからのメッセージをご紹介しましょう。はじめに白鵬さん、ありがとうございます。今週もラジオを聞きました。クイズ正解で良かったですということですが、今週のクイズは高3ですということです。まだまだお大事になさってくださいね。メッセージありがとうございました。続いてのファックスは長野県の堀金のさとしくんさん、ありがとうございます。わからないのでメッセージだけ出しますということでした。ありがとうございます。福島のカゴの中のすずめさんもありがとうございます。わかりませんのでエントリーだけしますといただきました。ありがとうございます。続いて FM ヒューガから聞いていますというヘベレケさん、ありがとうございます。お答えは尾形大作さんの無尺旅情かなといただきました。いかがでしょうか。
1: 残念
0: 残念、この曲ではありませんでした。またお待ちしていますね。続いて丹波の石戸さん、ありがとうございます。お答えは安倍静江さんのコーヒーショップでといただきました。いかがでしょうか。
1: 残念
0: 残念、この曲ではありませんでした。またお待ちしていますね。横浜のハイパーソニックマニアさんからもいただきました。難しいけど降参せずに行きますとのことです。橋幸夫さんの約束でいただきました。

0: ました。いかがでしょうか。
1: 残念
0: 残念、この曲ではありませんでした。またお待ちしています。続いてのメールはキャプテンブルトラさん、ありがとうございます。三田明さんの妻をコール歌でいただきました。いかがでしょうか。
1: 惜しいな。
0: この曲ではありませんでした。またご参加お待ちしています。ファックスは長野県の犬田教授さん、ありがとうございます。三田明さんで赤毛の女でお願いしますといただきました。同じお答えでいただいているのは兵庫県の田舎暮らしのお父ちゃんさん、ありがとうございます。先日の検査の結果良性でした。長い2週間でしたとのことです。よかったです。ほっとしましたね。またご参加お待ちしていますね。続いての高萩市のデメ銀魚さん、ありがとうございます。皆さんと同じお答えで届きました。鉾田の広介さんから届きました。三田明さん赤毛の女でいただきました。今回もサービス問題でしたねということでいただきました。ありがとうございます。続いて山形県から岩州さん、ありがとうございます。山形が舞台になっている漫画の主要キャラクターのアクリルスタンドが届きましたということで、お写真もつけてくださいました。ありがとうございます。続いてのメッセージは大分県からクレバリアさん、ありがとうございます。三田明さんの赤毛の女でいただきました。ありがとうございます。函館市からはスマイルチェリーさんも同じお答えで届きました。ご参加ありがとうございます。広島県からはレモンコスモスさん、ありがとうございます。三田明さんの赤毛の女でいただきました。ありがとうございます。三田明さんがフランク永井さんのお前にのような歌が僕も歌いたいということで、吉田先生が作曲された三田明さんの隠れた名曲ですよねということでいただきました。メッセージもありがとうございます。続いて大分県のナンプレさんからも届きました。今回はどうかな、最近参加者多いですねということで、皆さんと同じお答えでいただきました。宮城県からはヘラブナおでこさん、ありがとうございます。三田明さんの赤毛の女でいただきました。島根県からは出雲の春さん、ありがとうございます。皆さんと同じお答え、間違いないでしょう、正解を祈っていますということです。クイズの答え調子がいいのか連勝ですということでいただきました。ご参加いつもありがとうございます。京都舞鶴のアドさんからもいただきました。ゴールデンウィークは子どもたちも孫たちも世間一般休みの時は忙しい仕事です。で遊びに来るわけでもなく寂しいですということです。あ、そうなんですね、ゆっくり過ごされてください。メッセージもありがとうございます。羊の羊さんからも届きました。三田明さん赤毛の女でいただきました。ゴールデンウィークはまだ予定はありませんがということですけれども、いかがお過ごしでしょうか。続いて新潟県からはコロコロさん、ありがとうございます。毎年恒例の綱引き大会がありました。およそ20人で引きますということで、新幹線駅の燕口と三条口に陣取り、20人で引く綱引き大会があるということです。面白いですね。メッセージもありがとうございます。日立市何ぬねのんてぃさんからもいただきました。三田明さん赤毛の女でいただきました。続きましてのメールは宮城県からアニメ&聖地好きさん、ありがとうございます。三田明さんの赤毛の女ですねということでいただきました。新茶が出回る時期ですねということです。皆さんは何をお飲みになりますでしょうか。メッセージもありがとうございます。栃木県からは国道50号線さんからも届きました。三田明さん赤毛の女、ピアノの音が特徴的ですよねということでいただきました。ありがとうございます。続きまして函館の元気なひろこさん、ありがとうございます。今週は蔵王さんの中腹にて 77.9MHz の FM 岩沼で聞いていただきましたということで、ありがとうございます。標高が高いだけあってまだまだ桜が散らずに残っていましたということです。お写真もありがとうございます。お散歩中に聞いてくださってありがとうございました。続いては愛知県の日野江シマウマさん、ありがとうございます。短いイントロにはたくさんの、漏れの歌い出しありがとうございますということで、メッセージもありがとうございます。続いて高萩の浜ちゃんさんからも届きました。三田明さん赤毛の女ということでいただきました。この歌は吉田先生とのエピソードがありまして、私もジャズ風で歌を歌いたいということでお願いをしてできた歌だそうですということで、メッセージもありがとうございました。ということで多くの皆さんの答えが揃いました。三田明さん赤毛の女、いかがでしょうか。
1: 正解。

来週のイントロクイズですが、申し訳ございません。ゴールデンウィーク特別編成ということで、一回お休みとさせていただきます。また次回の挑戦をお待ちしております。さあ、今週の吉田メロディーと素敵な時間いかがだったでしょうか。今週もいつでも夢を聞きながらのお別れです。この時間のお相手は FM 日立の倉田紀美子でした。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

JOZZ2AWFM。 こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz で元宮駅前モコステーションより放送しております。

0: 謎タイム。目をつぶって本を開いてと。家の中でいつも匂いを嗅いでいるものってなんだ。
1: 絶対それ犬でしょ。犬、飼い犬。
0: 答え見ちゃおった。
1: 家具？家具？

5月4日月曜日、緑の日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。大型連休後半真っ只中という方もたくさんいらっしゃるでしょうね。昨日ちょっと驚いたのが、鹿児島県奄美地方が梅雨入りしたと見られるということで、もうか、早いな、さすがにと思いましたね。全国で今年初めて、もちろんそうですよね。平年より9日早い、去年より2日早いという梅雨入りなんだそうです、鹿児島県奄美地方。そうかと思いきや、北海道では昨日、網走市と釧路市が桜の開花宣言出されました。まあ、ここの桜は蝦夷山桜ということになりますけれどもね、まあ、ほぼほぼこれまでの予想通りと言ってもいい感じでしょうかね。数日で満開ということになります。でもう一つ驚いたのは、昨

和歌山県白浜町の白良浜で海開きが行われたという海水浴客が初泳ぎを楽しんだんだそうでして、本州で最も早い海開き。そりゃそうですよね、聞いたことないですもんね。なんか季節がいろんなものが混在している。梅雨もあれば春もあれば夏もある、そんな感じですよね。面白いなと思いました。で、夏といえばですね、今朝東京新聞朝刊に暑すぎる夏の公園、子供を守れという記事がありまして、これどういうことかっていうと、最近もうここ数年ですかね、夏が暑すぎますよね。で、公園で暑すぎて遊べないんだそうです、子供が。そこでなんとかできないかということで、東京杉並区の都立善福寺公園というところで社会実験が行われたそうで、参考にしたのはオーストラリアメルボルンの公園なんだそうです。その公園では砂場とか遊具の上にタープが張られていて、日陰を作るそうなんですね。で、そういうのあんまり日本の街中の公園では見たことないですよね。なんか郊外のちょっとおしゃれ系の公園なんかはあるかもしれませんが、で、そういった実験をしたことによって、やはりその方が涼しいということが分かったそうで、この善福寺公園では都の予算で7月20日から8月31日タープを常設するということになったんだそうです。で、張り方がですね、なるほどなと思ったんですけれども、まあ、非常に大きな遊具が、あってですね、その、複数の遊具の上にこう14枚ほどタープをこうまばらに張っていったりするそうなんですね。で、あとは周りの樹木や街灯なんかも利用すると。高い位置に張っていかないと意味ないですから。ところが遊具が全部高いかというとそうじゃないので、近くにある木も使えば街灯も使って高い位置にタープを張って、その下で子どもが少し、涼しく過ごせるようにという試みなんだそうです。で、今年また高温が予想されているんですね。で、去年が最も暑い夏だったですけれども、今年どうなるのかちょっと予想もつかないところがありますので、まあ、こういった対策を講じてということでして、家に閉じこもるとですね、子供はやっぱりストレスを感じるんだそうですよ。声出して元気に遊ぶのが子供ですからね。あ、でも暑くて遊べないという状況をなんとか改善しようという試みだそうです。これ広がるかもしれませんね、全国的にね。さあ、では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: 4月15日リリースのアルバムコントロールエスケープからジョン・サミット、デボールト&ジュリア・チャーチ、シェイズ・オブ・ブルーでした。
1: モーニング・コミュニティ。
0: では今朝のショートニュースです。アメリカの経済新聞ウォールストリートジャーナルは、イラン側がアメリカの軍艦への攻撃に対して機雷を装着したイルカを使うことを検討していると伝えました。日本にあるイラン大使館は SNS でアメリカメディアを批判し、馬鹿げた作り話に頼らざるを得ないほど追い詰められていると否定しました。OPEC 石油輸出国機構にロシアなど非加盟の産油国を加えた OPEC プラスの有志7カ国は3日、来月の生産枠について1日あたり18万8000バレル増やすことで合意しました。主要メンバーだった UAE アラブ首長国連邦の OPEC 脱退後、生産方針を議論する会合は初めてで、協調の継続を確認した形です。日本国憲法は昨日、施行から79年の憲法記念日を迎え、各地で集会が開かれました。高市総理大臣は東京都内で開かれた改憲派の集会に、行うべきは決断のための議論だとするビデオメッセージを寄せました。一方、危機感を募らせる護憲派は憲法9条の意義を強調していて、両者の隔たりがあらわとなっています。北海道旭川市の旭山動物園の焼却炉で妻の遺体を焼却するなどしたとして逮捕された飼育員の男が、先月上旬、妻の所在を尋ねられて東京に行ったと説明していたことが、男の自宅の周辺住民の話で分かりました。先月23日に任意の事情聴取が始まるまで男は動物園で勤務を続けていて、警察は周囲に隠そうとしていたとみて殺人の疑いも視野に調べています。気象庁は昨日、北海道の釧路市と網走市でエゾヤマザクラが開花したと発表しました。全国の気象台で最も遅い開花で、今年1月9日に沖縄県でヒカンザクラの今シーズン初めての開花が確認されて以降、桜前線がおよそ4ヶ月かけて日本列島を縦断しました。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日4試合が行われ、東は鹿島アントラーズが FC 町田ゼルビアと1対1で突入した PK 戦を4対2で制し、首位を守りました。東京ヴェルディは柏レイソルに1対0で勝ちました。後半終了間際にヴェルディの新井がゴールを決めました。一方、レイソルは5連敗です。西は名古屋グランパスが永井の2つのゴールでウィファーレン長崎に2対1で逆転勝ちしました。セレッソ大阪はアビスパ福岡と1対1からの PK 戦を4対3で制しました。プロ野球は昨日5試合が行われ、セリーグは阪神対巨人が7回途中で雨のためコールドゲームとなり、阪神が3対0で勝ちました。阪神の先発才木は11個の三振を奪う4安打の完封で3勝目を挙げました。 DeNA はヤクルトに12対2で大勝しました。パリーグは日本ハムがオリックスに3対0で勝ち、プロ野球史上7チーム目の球団通算5戦勝を達成しました。日本ハムは先発北山が2シーズンぶりの完封を初のフォアボールなしで飾りました。万波は6回に更新、今シーズン10号となるソロホームランを放ちました。ロッテは西武に10対0で大勝、楽天はソフトバンクに7対0で快勝、連敗を6で止めました。さて今日は月曜日ですが、どうでしょうか。いつも通りお仕事という方、シャキッと起きられましたか。私はいつも通り本番前にモーニングコーヒーをいただきまして、すっきりと目が覚めました。さあこの後はユニコジャパンのコーヒーの CM です。
2: ふう、よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
3: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこう ナッツみたいな香ばしい匂い。
2: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
3: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
2: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は民事再生、そしてフィルターバブル、以上の2つです。
2: じゃあまずは民事再生だね。これは借金がいっぱいになって倒れそうになった会社が裁判所や周りの人に助けてもらいながらもう一度やり直すためのチャンスをもらうことだよ。みんなの周りにあるお店や会社は時々何か買い物をしすぎたり作ったものが売れなかったりして貸してもらったお金が返せないという大ピンチになることがあるんだ。普通はお金が返せなくなるとその会社はもう終わり倒産ということになる。でももしその会社がまだ頑張ればいいものを作れるとかこの会社がなくなると困る人がたくさんいるという場合そのまま潰しちゃうのはもったいない。そこで民事再生の出番。民事再生という仕組みを使うと何ができるのか。まず借金を減らしてもらえる。裁判所にお願いして返さなきゃいけないお金の一部をどうしても返せないので勘弁してくださいと免除してもらう。次に自分たちで頑張れる。ここが大事なんだけども、会社をなくすんじゃなくて今までの社長さんや社員さんたちがそのまま残ってこれからこうやってお金を稼いで残りの借金を返しますという計画、再生計画を立てて実行するんだ。これまでにも有名なデパートやレストランの会社がこの民事再生を使って名前を残したまま復活してるよ。一度失敗しても反省して周りの協力を得てもう一度立ち上がる。会社も人もやり直すチャンスがあるというのはとっても大切なことだよね。 じゃあ続いてフィルターバブル。これはインターネットの世界で

自分の好きなものや自分の考えに近い情報ばかりに囲まれて、まるで透明な泡バブルの中に閉じ込められている、そんな状態のことだよ。例えば YouTube で動画を見たり、タブレットで調べ物をしたりすると、 AI がこの人はこれが好きなんだなって学習する。そうすると次に開いた時に君が面白いと思いそうなものばかりを自動的に選んで表示してくれるんだよね。でこれは自分の好きなものがすぐ見つかるからとても便利に感じるんだけど、落とし穴があるんだ。 AI が情報をフィルターにかけて、君が嫌いそうなものや君の考えとは違う意見を勝手に隠してしまうんだよね。そうすると君の周りには自分と同じ考えの人たちばっかり集まるようになってしまって、最後は世界中のみんなが自分と同じ考えなんだと思い込んでしまったり、自分と違う意見を持つ人のことを変だとか間違ってると感じるようになってしまうんだね。実際には世界にはもっとたくさんの考え方があるのに、透明な泡のせいでそれが見えなくなってしまう。これがフィルターバブルの怖いとこ。時々君もあえて自分が普段読まないような本を読んでみたり、自分と違う意見を持つ人の話をじっくり聞いてみたりして、自分の泡をパチンと割ってみる勇気を持ってみてね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはケルトミュージックバンドザ・チーフタンズ、2000年のアルバムウォーター・フロム・ザ・ウェル、日本語にすると井戸水からザ・ドニゴールセットでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は歯科被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、キトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、もうパラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が今日ならお電話注文限定、キトデパワー体験セールで安いです。
0: はい、歯科被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
1: そうなんです。森林組合に協力いただきまして、歯科対策を何もしないエリアと、今日のキトデの力を巻いたエリアを作って差を比べました。すると、キトデの力を巻いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです。被害の減少率はなんとおよそ 90%、確かな機器効果が確認されました、
0: 巻くだけで被害がほとんどなくなったんですか？
1: そうです。この手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げても OK です。
0: ね、ベランダやゴミ置き場でハトやカラス対策にも使えそうですね。
1: そうなんです、この人手の力を使ってハトの糞害対策に成功した自治体のニュースもあります。駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、ハトが並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、しっかりなくなったんです。
0: その広報誌が手元にあるんですけども、永田さん、大きく取り上げられてますね。
1: そうなんです、で皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと。また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった。また福岡県の女性は、イノシシに効果あり。鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと。そして熊本県の男性はですね、人手が効いてイノシシが全く来なくなった。家族で話し合い、人手の力は必要という結論に至ったということなんです。
0: ね、皆さん心配事がなくなってよかったですよね。はい、人手がパワーを持ってるんですね。
1: はい、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せつけない人手サポニンという物質を持っているんです。北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手が混じっていると来ない。なんでだろうと調べて発見されました。今日の人手の力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で、最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。 500g 入り2袋で税込み3800円。3800円です、
0: ね、屋根裏や駐車場にもって考えたら、もっとたくさん欲しいです。
1: 任せてください、はい、2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します、そのまま巻いた場合、60平米分を超える合計6袋が税込み7600円。
0: お安いですね。
1: さらにここからですよ、お電話注文限定、人手パワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです、税込み6840円、6840円。この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
0: 合計6袋になった上、さらに 10% オフですね。
1: はい、害獣機器人手の力、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、6840円。どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には、必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。5月4日月曜日ですが、緑の日、お休みの方も多いでしょうか。たくさんメールいただいております。その一部です、ご紹介します。 FM さん、なにわのポチさんから、先週の水曜日リクエストを採用いただきありがとうございましたというメールで、はい、どういたしまして。そして、ゴールデンウィーク中も、週替わりのカバー曲、それから2026桜ソング最終章などを楽しみにしておりますというふうにいただいております。このカバーソングというのは、月曜日にオリジナルをかけて、火曜日水曜日にカバーソングをかけるというのは7時台にやっておりまして、であと桜ソングも7時台、今週の月火水合計3曲で、シーズンの桜ソングは終了ということになっております。FM ジャッピー、イルマの山ちゃんさんから、連休ですけども、平日通りの同じ時間に起きて、いつも通りの朝のルーティンを済ませて、もうゴミを聞いています。特に出かける予定もないので、家事をしたり買い物をしたり、のんびりと過ごそうと思っています。いいんじゃないでしょうか。私はどっちかというとそういう方が好きですね。まあ、もともとこの曜日だけで動いてますから、いつも通りの体じゃないと逆にちょっとおかしくなっちゃうんですよね。連休とかない方がいいなと、もうこう何十年も思っております。 FM ミッキーはマロさんから、1歳半の孫息子が突然初めてばあちゃんばあちゃんと何度も連呼してくれました。おお、そうでしたか。孫娘はマロばあちゃんというので、私をばあちゃんという存在なんだと認識したんだろうなと、とても感心して嬉しかったです。いや、音でね、ちゃんと耳で聞いて、でその言葉と人物を同一しちゃんとできるっていうことですよね。で、呼びかけることもできるようになってくる。成長っていうのは早いですね。そのうちもっともっと喋りますね、きっとね。面白いですよ、小さい子の喋りは。 FM 五条どんくりコロコロさんから、毎年大型連休のこの時期に夏野菜の植え付けをしています。ああ、そうなんですね。昨日の午後から長女家族が来て、トマト、ミニトマト、ナス、キュウリ、オクラなど苗

を植えました。植え終わった頃に雨が降ってきて水やりをしなくてもよかったので助かりました。グッドタイミング。今年は自宅近くの畑に植えたのでちょこちょこ見に行けるので楽しみにしています。あ、いいですね。ちょっと広い方がきっといいでしょうからね、植えられる野菜たちにとってみてもね。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM ララおでんが好きなでんでんさんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、マドンナのホリデー。ゴールデンウィーク中も毎日仕事、休日気分を味わいたいのでリクエストしますということでした。83年のシングル。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではマドンナのプチ特集。モーニングフィーバー。

0: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: 福島トヨタクリーンプロジェクト、アクアクリーンキャンプで水辺を、プリウスセーブザフォレストで森を。クリーンプロジェクトはオーナーの皆様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
2: こちらは FM モットコムです。まもなく元宮市からの割り込み放送が入ります。

皆さん、おはようございます。こちらは、防災元宮広報です。はじめに、定住促進住宅入居者募集のお知らせです。市では、ぬかざわ、あが、こたべ地内にある、定住促進住宅サンコーポラス、白沢の入居者を募集しています。入居にあたっては、所得などの入居基準がありますが、定住促進を目的とした住宅ですので、市営住宅の入居条件を超える収入がある方も対象となります。詳しくは、建設部建築住宅課までお問い合わせください。続いて、不審な電話にご注意ください。息子や孫、警察官、市役所職員を名乗り、現金などを引き出す、なりすまし詐欺の被害が、後を絶ちません。被害に遭わないよう、十分注意してください。不審な電話があったときは、慌てず、家族や警察署に、相談してください。続いて、今日の動きです。祝日のため、ゴミの収集を、お休みします。また、元宮クリーンセンターへのゴミの個人搬入もできませんので、ご注意ください。こちらは、防災元宮広報です。

ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、前下に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回、起こして後ろ反り、7、8、1、2、3、4、5、6、ねじる運動。1、2、3、4、大きく7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動、強く曲げて伸ばして曲げて下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対の斜め下に正面で胸反らし、1、2、3、4、5、6、体を回しましょう。1、3、4、5、6。

足を戻して両足跳び、1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じ、1、2、3、4、5、6、手足の運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます、5、6、7、8、

もっとこむ防災インフォメーション。皆さんこんにちは。もっとこむ防災インフォメーションでは、本宮市や地域に密着した災害時に役立つ情報をお伝えします。今回は大雨における警戒レベルについてです。大雨における警戒レベルは5段階で、警戒レベル1から5へ数字が大きくなるにつれ危険度が増し、それぞれのレベルに対してどのような行動を取ればいいのかが示されています。それではそれぞれの警戒レベルについて説明しましょう。まず警戒レベル1、これは災害への心構えを高めるという段階です。具体的には天気予報などで数日後に天気が大荒れになるという情報を耳にしたら、今後の気象情報に注意するようにしてください。次に警戒レベル2は避難行動を確認するという段階です。例えば大雨注意報が発表され、今後警報に変わる可能性が高い時にはハザードマップを見るなど、実際の避難行動を確認し、いつでも避難できる準備をしましょう。ここまでは注意や準備をする段階ですが、警戒レベル3からは具体的な避難行動が求められます。警戒レベル3は気象注意報や警報を受けて市町村から高齢者等避難が発令される段階です。ここでは高齢者の方以外にも、避難に時間を必要とする障害のある方や小さいお子さんをお持ちの方、また崖や川の近くに住んでいる方など、あっという間に危険な状態になる地域の方も含まれます。そのような方は警戒レベル3が発表されたら自主的に避難を始めましょう。そして命を守るために最も大切なタイミングが警戒レベル4です。これは災害の恐れが高く、市町村から避難指示が発令される段階です。この場合にはその対象となった地域の方は全員迷わず速やかに避難を開始してください。道路の冠水や土砂崩れなどにより避難が困難になる前に必ず避難を完了させましょう。そして警戒レベル5は、すでに災害が発生または切迫している状況となり、自分の命を守るための最善の行動を取ることとなっています。つまりすでに

雨における警戒レベルを分かりやすくすると、警戒レベル4で全員避難と覚えてください。自分の命は自分で守る。災害時に自発的に行動できるような準備を常にしておきましょう。もっとコム防災インフォメーション、今回は大雨における警戒レベルについてご紹介しました。

0: JOZZ2AWFM、 こちらは FM.com です。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
1: FM.com はみんなで作るみんなのラジオ、リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関すること、いつでも情報をお寄せください。詳しくは FM.com のホームページをご覧ください。
2: 水と緑と心が結び合う未来に輝く町、福島県の中央、へその町本宮。本宮市観光物産協会が7時をお知らせします。

モットコム映画館情報のコーナーです。このコーナーでは週末に上映される作品を中心にご紹介しています。さてゴールデンウィークですよ。もう映画館にね行ってみたい、いるぞと思ってた方どうでしょうか。予定はチェックしましたか。ご家族で楽しめるものもあれば、ちょっとねじっくり社会のことを考えさせられるような社会派もありますのでね、ぜひぜひご確認ください。ただフォーラム福島に関しては上映期間非常に短いですので、お早めに行かれることをお勧めいたします。ではイオンシネマ福島で上映される作品からご紹介していきましょう。ちょうどテレビを見てましたらねびっくりしました。今PR のためにね日本に来てくださってますよね。プラダを着た悪魔2が上映となります。もうこの作品私も大好きな作品の一つですが、メリル・ストリープ、そしてアン・ハサウェイももちろん登場です。アン・ハサウェイ大好きなんですよね。いや嬉しいですね。とても素敵に年を重ねてらっしゃるメリル・ストリープのね迫力っていうのも注目ですが、ニューヨークでジャーナリストを目指すアンドリアが誰もが憧れるファッション業界のトップ誌ランウェイのカリスマ編集長ミランダのアシスタントに採用され、厳しく完璧主義な彼女の下で目まぐるしい日々を送ることに。慣れないファッションの業界や悪魔かのようなミランダの理不尽な要求に自分自身を見失いそうになりながらも、努力と挑戦で磨きをかけたアンドレアは次第にミランダの信頼を勝ち取っていきます。おしゃれと仕事のモチベーションとして多くの観客たちに大きなパワーを与え続けている第一作目ですが、どのシーンを切り取っても目を奪われてしまうほどファッショナブルな世界観から誰もが共感し応援したくなるアンドレアの成長ストーリーまで、人生のきらめきが詰まったこの作品、世界中の女性たちの憧れの存在になっています。本作はその第2弾となる続編です。時代を席巻して働く女性のバイブルが鮮やかにアップグレードして帰ってきます。5月1日金曜日から上映です。

華やかな世界だからこそこの影というかね、裏というか、そういったところは本当に苦労努力にもうの世界なんだろうなっていうのをね、想像させられますよね。さあ続きまして、五等分の花嫁スペシャルイベント2026 in トヨタアリーナ東京が5月2日土曜日公開となります。ちなみに現在上映中の作品ですが、イオンシネマ福島坂本デイズも上映中ですね。アギと超能力戦争という作品も上映中です。さらにはさ、スーパーマリオギャラクシームービー最終楽章響けユーフォニアム前編、人はなぜラブレーターを書くのか、名探偵コナン、ザ・プライド、映画煙突町のプペル、約束の時計台も上映中ですね。鬼の花嫁という作品は4月30日で終了予定となっています。映画機関車トーマス、でさらにはですね、劇場版暗殺教室、私がビーバーになる時、ゴールデンカムイ、網走監獄襲撃編、まだなんとかやってくれてますね。私まだこれを見に行きたくて予定を空けてるんですが、まだ行けておりません。まだ上映しててほしい。映画ドラえもんも上映中です。ほどなくお別れです。作品の詳しい上映時間などはホームページに出ていますので、よかったらチェックしてみてください。続きまして、フォーラム福島で上映される作品です。機動戦士ガンダム閃光のハサフェイ、キル系の魔女という作品が上映ですね。続きまして、プラダを着た悪魔2、5月1日からです。サンキューチャックという作品、監督脚本がマイク・フラナガン、原作がスティーブン・キング、出演がトム・ヒドルストン、マーク・ハミルなど出ていますが、第49回トロント国際映画祭観客賞を受賞した作品。異常気象などで崩壊寸前の世界、絶望する人々の前に突如現れたのは、チャールズ・クランツ、素晴らしい39年間ありがとうチャックという大量の感謝広告。チャックとは一体誰なのか、ありがとうの意味とは、チャックの人生をたどりながら全ての謎が解けるとき、衝撃と感動が押し寄せるヒューマンミステリーということです。5月1日からです。続きまして、ライフテープという作品です。5月1日から5月7日までです。他には作品がね、たくさんあるんですが、オチという作品です。これはね、ノスタルジックファンタジーだそうです。霧に包まれた村の奥深い森には、大きな瞳と耳を持つ不思議な生き物オチが住み、昔から人々はその存在を恐れ遠ざけてきました。落ち狩りをする父に戸惑い、心を閉ざす少女ユーリは、ある日傷ついた小さな落ちに出会い、密かに連れて帰って手当てをします。伝承とは違う落ちの本当の姿を知ったユーリは、幼い命を家族へ返すため家を飛び出し旅に出ます。二人は心を通わせ、やがてユーリは落ちが感情を音楽のように紡ぐ言葉を理解し始めます。この孤独な少女と不思議な生き物オチの心揺さぶる物語ということです。そうですか。5月1日から7日となっています。他にも作品が上映されますんでね、ぜひ詳細はホームページ

レッシャードをご覧になっていただけるといいと思います。一つね、1975年のケルンコンサートというのもありまして、ドイツケルンに住む高校生ベラ・ブランデスが登場してきますが、音楽好きでナイトクラビングも大好き、厳格な歯医者さんの父親の反抗心もあり、ふとしたきっかけでミュージシャンのツアーをブッキングするバイトを始めることになります。伝説的なライブを実現させた18歳の少女のお話、嘘のような実話に基づく物語なんだそうです。ぜひね、こういったものも期間短いですので、よかったら劇場に足を運んでみてください。では現在上映中の作品、ほどなくお別れですの主題歌、手島葵さんのアメイジンググレースをお送りいたします。以上もっとコム映画館情報でした。

0: お味噌ちゃんちゃん。
1: 今こそお味噌汁。
2: ご用命は本宮市上町の麹若屋へ。
3: ないない、ハイグリーン使うとうまい米がいっぱい取れんだってない。
4: そうなんだよ、俺なんか50年近く使ってっかんな。
5: ハイグリーンには苦土、計算、微量要素が含まれていて、丈夫でがっちりとした稲を作り、美味しい米を育てます。ハイグリーンのお求めは白岩屋商店と農家の店さんさんまで。
6: 農家の店さんさん、肥料、農薬など農業用品のことなら何でもお任せください。農家の店さんさんは農業用品を通して地域の安心な暮らしをお手伝いしています。お問い合わせは電話 34-3125 まで。スタッフ一同皆様のご来店をお待ちしております。
7: 菅原美智子です。木曜日のお昼1時からはサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
8: 株式会社マインドは介護を通して皆様へ安心、優しさ、笑顔をお届けします。介護のことでお困りの方はどんなことでもお気軽にご相談ください。介護のことならマインドへ。
9: スタッドレスタイヤ、アルミホイル、対応品はすべて佐々木ロータリーそば、オートファッションページワン。電話332333。車検、整備、板金塗装、車のことなら何でもオートボディ F。 電話332658。あなたの車生活をトータルでサポートいたします。
10: 福島トヨタラジオでコミュニティ。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたします。

0: グリーンプロジェクト、福島の水と福島の森を守っていく。グリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。
2: この時間は FM 会津の千秋がお送りします。今日は会津若松市の新名通りにありますシェアベース会津、こちらの中に入っています果ての喫茶店にお邪魔しています。とってもねおしゃれな喫茶店となっていますが、ぜひねこちらとても面白い、喫茶店だというふうに聞いておりますので、ぜひねお話しいただきたいと思います。お話ししていただきますのは一般社団法人遊びネットワーク代表理事の佐藤直樹さんです。佐藤さん、よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いいたします。
2: まず読み方なんですけども、はい、パッと見た感じなかなか読み方わからないなという方多いんではないかなと思うんですけども、表記としましてはいわゆるハテナマークありますよね、はい、ハテナマークにカタカナのノに漢字の喫茶店で、果ての喫茶店という名前なんですよね。
3: あ、そうですね、ちょっと読み方特殊なんですけど、
2: はいはい、
3: それで果ての喫茶店という形で読むような、はい、イメージですね。
2: なぜこういったお名前の喫茶店にしようと思ったんですか？
3: そうですね、この、カフェ自体のコンセプトが、日常の最果てに、ちょっと入るような、ちょっといわゆる非日常的な体験をしてほしいなというふうに思っていたので、その、日常の最果てっていう部分と今回の謎解きのハテナをちょっといろいろ組み合わせた結果、果ての喫茶店になったようなイメージですね。
2: はい、もう名前からしてねちょっとよくわからないといった、ね、謎の多い喫茶店ではありますが、はい、入ってみるととっても清潔感があって、ウッドベースというんでしょうか、木の、ね、装飾がされているとてもね居心地のいい空間かな

0: の時に、まあ、ちょっと変わった挨拶とかもさせていただくので、まあ、ちょっとそこでまずこの世界観をちょっと味わってほしいなと思ってます。
1: 変わった挨拶、は
0: い、そうですね、まあ、ようこそっていうだけなんですけど、まあ、いらっしゃいませじゃなくて、まあ、ちょっとあえてようこそとかちょっと他の言葉、あと各まあ、キャストっていう風に店員のことを呼んでるんですけどもが、まあ、それぞれちょっと出したい言葉みたいな形にはしているので、まあ、それぞれに合った挨拶でちょっと雰囲気を変えてもらうっていうことをちょっと目的に実施してました。
1: まずは挨拶でちょっと驚かせていただいて、はい、でこちらランチをね、主に提供されているということなんですけども、謎解きセットというメニューがあるとお聞きしました。もうこのメニューのタイトルからして謎解きがあるんだろうなと想像はできますが、はい、どんな謎解きなんでしょうか。
0: そうですね、まあ、今回ちょっと謎解きも何個か持ってきたんですけども、まあ、一問謎のカードですかね、謎解きセット、はい、ランチセットを頼むとつくようになりまして、でその謎を、まあ、例えばグループできたらまあ、それぞれ1枚ずつお配りしますので、グループの中で1つっていうよりはまあ、それぞれ1問ずつですかね、注文いただいたごとに謎解きカードを配らせていただいているような感じで、
1: はい、このカードなんですけども実際に私の手元にあるんですが、絵はがきサイズのカードとなっていまして、果ての喫茶店からの挑戦状というふうに書かれていますね、はい、そしてたくさんの謎解きカードの中から、まあ、好きな数字をお客さんが答えて、その数字に合ったカードを、ね、渡していただけるということなんですけども、このカードに謎々が、ね、書かれているんですけども、はい、先ほど私実は挑戦させていただきました、はい、
0: ありがとうございます。
1: 全く解けませんでしたすごく難しくてですね、なかなかねちょっと頭が固いと、これはヒントをもらわないといけないなというふうに思ったんですがこの謎々だいぶ難しくね、あえて作られているというふうにお聞きしましたが、それは何ででしょうか。
0: そうですね、まあ、ちょっと変わったカフェっていうところもあったので、できれば店員さんとの、キャストのとのコミュニケーションっていうのもぜひしていただきたいなと思ってですね、でなのでできるだけヒントをこちらから与えるコミュニケーションを生むためにちょっと謎解きは難しくさせていただいておりました。
1: はい、で他にもたくさんね、いろいろあるというふうにお聞きしていますが、ミニ〇〇店ということで、こちらは月替わりで展示するものが変わるというふうに教えしていただきましたが、はい、5月にはどんな展示されるんでしょうか。
0: ちょっとミニスマホから見た世界展という形で、まあ、ちょっとスマホがもし感情を持ったらこういうことを思うだろうなっていうものを、ちょっと写真だったりイラストを用いて、まあ、ちょっと言葉にしてちょっと何でしょうね、展示をするようなイメージですかね。
1: はい、この展示は店内のどこに置いてあるんですか。
0: 店内の一人席があるんですけど、はい、まあ、一人席の上にちょっと壁といいますか、ちょっと棚になっているので、はい、そこに一つずつ飾るようなイメージで配置をするような感じですね。
1: はい、他にはですね、推し活流行ってますね今ね、推し活、ね、
0: う
1: ん、アニメだったりとかアイドルだったりとかね、もう好きな方いらっしゃると思いますけども、推しのカラーと同じノンアルカクテルをいただけるというふうにお聞きしました。やっぱり皆さんね、メンバーカラーとかね、推しのカラーってあると思うんですけども、まあ、例えば何色が一番人気だったりするんでしょうか。
0: そうですね、前回出た中だとブルーですかね、青い色のカクテルっていうのが前回だとかなり出たので、
1: は
0: い、まあ、それがっていうところですかね。その次に黄色の レモンですかね、
1: はい、
0: 味がかなり人気があったような感じですね。
1: こちらはノンアルカクテルということで、学生さんも安心してね飲むことができるということですので、皆さんねぜひこちら推し活の一環としてこのノンアルカクテルの横にね、お好きな例えばグッズとかね、推し活のグッズを並べて写真を撮ったりするのも楽しそうですよね。
0: そうですね、
1: はい、あとは店内ギミックというふうにお聞きしました。こちらはどんなギミックですか。
0: これに関してはちょっとカウンターの方といいますか、キッチン側にちょっとベルを用意させていただこうと思ってます。でこのベルを鳴らすと3種類ぐらいですかね、ちょっと変わったことが起きますので、これちょっと秘密といいますか
1: 、は
0: い、ですのでぜひ鳴らしてみてください、
1: は
0: い、
1: まあ、来てからのお楽しみということですね、はい、実際にはね、地域格差をなくしたいという思いがあるということなんですが、はい、まあ、具体的にどんなお気持ちで、ね、作られたのか改めて、お聞きしたいと思いま

0: あ、そうですね、先ほどのところで、若者に対してもきっかけっていうお話はしたんですけども、やっぱ地方でもやっぱ新しい刺激っていうのをやっぱたくさん届けたいなと思っていて、でそれがやっぱ地域で挑戦する一歩を踏み出すきっかけになるなというふうに思っていたので、それで地域を少しでも盛り上げたい、その思いで、何でしょうね、すごいこのカフェっていう限られた時間ではあるんですけども、やっぱこのカフェプロジェクトっていうので、いろんなきっかけを提供できればなというふうに思ったような感じですね。
1: はい、佐藤さんは一般社団法人遊びネットワーク代表理事ということなので、はい、これからどんな目標があるのかぜひ教えてください。
0: はい、そうですね、このカフェはまず、エンタメといいますか、若者に、挑戦するきっかけを、提供する、第一歩だと思ってます。でここからもちろん子どもたち向けに日陰格差というところで、地域 のお兄さんお姉さんと関わるイベントを通して、子どもたちがより解像度の高い目標設定にするというところが目標としてありますので、まずそれを狙っていくというところがございます。でこちらのエンタメに関しては、先ほどの中で、若者がもっともっと、地域で挑戦して、こういったカフェであったりとか、こういったエンタメあふれるような地域というところで地域を盛り上げるような活動ができればと思っておりますので、まずはぜひ足を運んでいただいて、こういったカフェ空間でいろいろ頑張っている若者がいるよっていうところもですね、ぜひ見ていただければと思いますので、お越しいただければと思います。
1: はい、ありがとうございます。今日はシェアベース会津にあります果ての喫茶店にお邪魔しました。お話ししていただきましたのは、一般社団法人遊びネットワーク代表理事の佐藤直樹さんでした。佐藤さん、ありがとうございました。
0: はい、こちらこそありがとうございました。

0: リーンプロジェクト、福島の水と福島の森を守っていく。クリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
1: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: 藤本誠の心機一転。この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
1: 特撮のことなら
2: それいけペルマペロチ、
3: アニメのことなら
2: それいけペルマペロチ、
4: ゲームのことなら
2: それいけペルマペロチ、
5: コミック書籍のことなら
2: それいけペルマペロチ、
6: おもちゃのことなら
2: それいけペルマペロチ。
7: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
8: 毎週水曜午前10時からインザウィンドのラジオでサスケね。2といえば
9: 3、4
8: かといえば
9: それもありか、
8: 違う、
9: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
8: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
9: 聞いてない水曜10時。
10: 株式会社佐々木電気商会は乾電池、テレビ、冷蔵庫からビルの電気工事まで電気のことなら何でもお任せください。電話番号3323232323まで。
11: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
12: 福島銀行からお知らせ。福銀マイカーローンシャスケ好評発売中。お申し込みは10万円。

0: から最高3000万円。新車購入はもちろん、車に関するものであれば何でもご利用いただけます。お電話やホームページからもお申し込み可能。詳しくは 0120-68-2940 まで。
1: 来てみて触って、群中マルキの体験型ショールームで最新の住宅設備に触れながら、あなたの理想の住まいを考えてみませんか？お問い合わせは0120-66-1507。新築リフォーム不動産のことなら群中マルキへ。
2: 大地不動産販売30周年の感謝を込め、オークハウス 3LDK 総2階本体30坪を特別価格2400万円で限定1棟の注文住宅をお受けいたします。詳しくは大地不動産販売 0243-23-3140 まで。
1: 佐藤洋服店では、お客様がデザイナー、シーンに合わせスタイルや生地、ボタンなどをコーディネート、世界で一着しかない洋服作りをお楽しみいただけます。あつらえのセレクトショップ佐藤洋服店。

おはようございます。5月4日月曜日、時刻は7時30分を回りました。グッドモーニングカフェ月曜日のスタートです。こちらは FM モットコム周波数 77.7MHz で、福島県本宮市本宮駅前モコステーションより生放送でお送りしております。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。ゴールデンウィークの期間中ということで、今朝の本宮駅前、少し静かなような感じがいたしますね。ここまで来る道のりも祝日ということでスムーズに参りました。今日は私、田島沙織がお相手となっております。この後9時まで約1時間30分のお時間となりますが、どうぞよろしくお付き合いください。モコステーションから見える景色、空は雲の流れが少し早いようで、ちょっと濃い雲の隙間から白い雲、そして青空が見えてきました。今日は1日雨の先週ですとね予報だったのですが、予報は変わりまして、午後は青空が見えてくるような、そんなお天気になりそうです。ゴールデンウィークは皆さんどのようにお過ごしでしょうか。もちろんお仕事という方もいらっしゃると思います。お疲れ様です。今日も一日ご安全にお過ごしいただきたいと思います。それではこのお時間の後、このお時間の、すぐ後ですね、防災行政無線放送の内容をお伝えいたしましてから、交通情報、天気予報と続きます。

時刻は7時32分を回りました。それでは今朝6時45分に放送されました防災行政無線放送の内容をお伝えいたします。はじめに定住促進住宅入居者募集のお知らせです。市では額沢あざ小田地内にある定住促進住宅サンコーポラス白沢の入居者を募集しています。入居にあたっては所得などの入居基準がありますが、定住促進を目的とした住宅ですので市営住宅の入居条件を超える収入がある方も対象となります。詳しくは建設部建築住宅課までお問い合わせください。定住促進住宅入居者募集のお知らせでした。続きまして不審な電話にご注意ください。息子や孫、警察官、市役所職員を名乗り現金などを引き出すなりすまし詐欺の被害が後を絶ちません。被害に遭わないよう十分注意してください。不審な電話があったときは慌てず家族や警察署

に相談してください。不審な電話にご注意ください。そして最後、今日の動きです。今日は祝日のためゴミの収集をお休みします。また、本宮クリーンセンターへのゴミの個人搬入もできませんのでご注意ください。今日の動きでした。以上、今朝6時45分に放送されました防災行政無線放送の内容をお伝えいたしました。この後交通情報、天気予報です。

0: 時刻は7時34分まもなく35分になります。それでは交通情報をお伝えいたします。まずは JR の状況からです。現在東北新幹線は、新幹線ですがお知らせということがあります。 JR 東日本ではゴールデンウィーク期間中の新幹線自由席混雑予測を発表いたしました。 JRE 新幹線混雑予測で検索し、混雑を避けた旅行計画にお役立てくださいということです。なお平常運転となっております。そして在来線になります。現在在来線は東北本線平常運転となっております。東北本線平常運転、こちら福島県内は平常運転となっております。あ、失礼いたしました。こちら昨日ですかね、お知らせが入っておりますが、強風が見込まれるため12時頃から21時頃まで遅れや運休が発生する場合があります。代行輸送は行いません。今後の気象状況や運行情報に注意をお願いいたします。ただいまのお時間は平常運転となっております。また磐越西線ですが、強風が見込まれるため12時頃から最終列車まで遅れや運休が発生する場合があります。こちらも代行輸送は行いませんが、今後の気象状況や運行情報に注意を払っていただきたいということです。気象状況によりまして運行状況などが変わってまいります。このお時間で変更などがありましたらお伝えいたします。この後は交通情報で、そして道路情報をお伝えいたします。現在道路情報ですが、高速道路は特に、規制などの情報は入っておりません。渋滞の情報も今のところ入っておりません。これドライバーの皆さん、今日も引き続き安全運転をお願いいたします。以上、交通情報をお伝えいたしました。
1: ゆいの里あずま館提供の天気予報をお伝えします。
2: ゆいの里
0: 時刻は7時37分を回っております。それでは天気予報をお伝えいたします。まずは外境からです。4時50分福島地方気象台発表の天気外境をお伝えいたします。低気圧が日本海中部にあって北東へ進んでいます。福島県内は雨や曇りとなっています。今日は低気圧の影響により雨や曇りでしょう。明日5日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れますが、はじめ上空の寒気や気圧の谷の影響により会津では雨や雷雨となるところがある見込みです。では今日の本宮市大玉村のお天気からお伝えしていきます。午前中は雨のち曇り、午後は曇り時々晴れでしょう。日中の予想最高気温は20度の見込みです。降水確率は今日1日を通して 50% となっております。次に二本松市と岳温泉周辺です。午前中は雨のち曇り、午後は曇り時々晴れでしょう。次に郡山市と三春町です。午前中は雨のち曇り、午後は曇りの予報となっています。続いて東京仙台のお天気です。今日の東京は午前中雨のち曇りのち晴れでしょう。午後は晴れのち曇りの見込みです。仙台は午前中雨のち曇りでのち晴れ、午後は晴れ時々曇りの予報となっています。日中の予想最高気温は東京、仙台ともに22度となっています。今日の午後から晴れ間も見えてくるということですが、明日は晴れの予報となっていますね。昨日おととい風があったり、ちょっと雨があったり曇り であったりというようなちょっと心配なお天気が続いたようですが、明日はそんな雨の心配もなさそうです。明日は5日子供の日ということでお出かけになる方も多いかなと思います。ただ朝晩、気温差もちょっとありますね。まだね、体調管理もご注意いただきたいと思います。以上、この時間の天気予報をお伝えいたしました。

0: お母さん、元宮エイトタウンのファッションプラザ清水に行こうよ。
1: そうね、お父さんのシャツやおばあちゃんのセーターも買いましょう。
0: 僕のトレーナーもだよ。
1: はいはい、家族みんなのを買いましょうね。
0: ファッションプラザ清水、元宮エイトタウン店。
2: 元宮市防災ラジオ放送しております。放送時間は朝6時45分と午後6時55分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送の1日3回を基本放送しています。なお緊急時には割り込み放送を行います。停電時は乾電池での使用ができますので、単三電池の準備、年に1回

の電池の交換をお願いします。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課 24-5365 まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。

0: 本当に本当に東方東方銀行。
1: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と
2: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
1: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
0: 高層ビルから犬小屋まで建築のトータルプロデュース、真島建築設計事務所。建物の設計、管理、デザイン、構造計算、耐震診断、リフォーム相談も承っております。真島建築設計事務所。

時刻は7時45分を回りました。グッドモーニングカフェ月曜日、ここからのお時間は行政情報などを中心にお伝えしていきます。まずはじめに、小学校鼓笛隊パレード実施に伴う車両交通規制のお知らせです。5月13日水曜日午前10時から午前11時30分まで行われます。パレードの通過後は随時規制が解除となります。なお13日水曜日が好天の場合には翌日の14日木曜日へと順延となります。パレードのコース、水色公園から下町商店街、そして中条商店街、そして元宮駅前広場となります。当日付近へお越しの際には交通誘導員の指示に従っていただきながら、ご注意の上通行いただきますようにお願いいたします。5月13日水曜日午前10時から午前11時30分まで車両交通規制が行われます。ご理解ご協力よろしくお願いいたします。皆さんでね、鼓笛パレードを演奏される皆さん、見守りもお願いいたします。応援もいいですね、応援と。続きまして、令和9年度採用の元宮市職員採用候補者試験のお知らせです。採用職種、一般事務大学卒業5名程度、そして土木大学卒業程度で 1名程度、保育士が2名程度、助産師が1名程度となっております。第一次試験が6月14日の日曜日、受付期間は4月28日も始まっております。5月25日の月曜日までとなっております。申し込み方法は市の公式ホームページの職員採用候補者試験のお知らせページから、令和9年度採用元宮市職員採用候補者試験申し込み書をダウンロードの上、必要事項を入力し、試験のお知らせページ内の受験申し込みメールへアクセスし、申し込み書を添付の上送信をお願いいたします。令和9年度採用元宮市職員採用候補者試験のお知らせをいたしました。ただいま時刻7時48分となっております。5月に入りまして4日、もうなんとかね、5月も来たなと思いましたが、もう4日になりましたね。広報元宮5月号も皆さんもお手に取ってご覧になったと思いますが、集団登校の様子でしょうかね。とっても可愛い皆さんが一緒に歩いている姿が表紙となっております。元宮真由美小学校の児童の皆さん、上級生が下級生を見守りながら元気に登校しているお写真となっています。

ます。で、その中からいくつかご紹介していきましょうね。市民家庭バレーボール大会、市民家庭バレーボール大会参加者募集のお知らせです。第20回市民家庭バレーボール大会の参加者募集しています。行われますのは6月の7日の日曜日、開会式は8時20分から、場所は総合体育館です。参加チームは1チーム2000円です。参加資格は市内在住30歳以上の女子で編成された各行政区単位のチームです。申し込み方法、5月10日の締め切りとなっております。お問い合わせ先、障害学習部障害学習課となっています。電話332611番です。そして、空き家のお悩み相談してみませんかという情報になります。本宮市何でも空き家相談無料相談会として、各分野の専門家が相談員となり、所有管理する空き家などについての相談に応じます。日時は6月28日の日曜日、9時30分から10時5分から10時40分から、そして11時15分からとなっています。場所はモコステーション2階中会議室の1、2を使います。申し込みは先着順で事前予約制です。5月の29日金曜日までにお電話、ファックス、市のホームページからお申し込みください。相続、税関係、売却、そして処分、利活用、解体などにブースが分かれておりますので、申し込み時にその分野を指定してください。定員は8組、定員に達し次第申し込みを締め切ります。お問い合わせ先は建設部建設住宅課、電話245393番です。なお今日は祝日ですのでね、お休みとなっておりますので、祝日お休み明けのお電話をお願いいたします。そして特設人権相談所開設についてです。6月1日の人権擁護委員の日に合わせ、人権擁護委員による特設人権相談所を開設します。予約は不要で、秘密は守られますので、悩まずにまずご相談ください。6月1日月曜日、10時から13時まで、あ、15時までですね、午後1時まで、あ、午後3時までになりますね、10時から15時まで。場所は中央公民館第1、第2研修室、白沢公民館の第1研修室となります。その他随時電話相談も行っております。お悩み事などありましたら、ぜひお電話ください。みんなの人権110番、女性・高齢者・障害者、その他の人権問題に関しましては、0570-003-110、子どもの人権110番、電話0120-007-110となっています。特設人権相談所開設のお知らせでした。広報元宮5月号からですね、 お伝えいたしました。8時台はイベント情報などを中心にお伝えしていこうかなと思っております。風が出てきましたね。今日はそんなに強風じゃないのかななんて思っておりましたら、 JR の情報を見ますと、12時からですね、強風がもしも吹いたらダイヤも少し変わってきますよというようなね、お知らせもありましたので、ご利用予定の方はぜひチェックをしてお出かけいただきたいと思います。今日は緑の日ですね、緑の日、昨日は憲法記念日、そして今日は緑の日、明日は子どもの日、そして5月の6日が振り替え休日ということで、土曜日を含めますと5連休という方もいらっしゃるでしょうし、
その他、まあ、1日も含めたり 7日8日と含める方もいらっしゃれば、ちょっとまた長いお休みだという方もいらっしゃいます。サービス業の皆さんは今日はお仕事という方も多いのではないでしょうか。お疲れ様です。皆さんはどのようにお過ごしになるんでしょうか。今年は近くてちょっとリーズナブルに過ごせるような、そんな旅行傾向だということですけれどもね、まあ、うちの息子も今年は帰ってこないということでしたが、北海道ですと飛行機が例えば強風であったりすると飛ばなくなる可能性もあるので、予定通りに帰れるかとなると厳しいので、そういう時には帰らないよという話でしたから、今年はまあ混み合うことも考えて帰らないということでしたので、まあ私も特に何かを作らなくちゃとかね、どこかに連れて行かなくちゃとか、そういうこう思いもない、通常通りの雰囲気になっております。この日ですとね、お客様も意外とお休みのところが多いですから、電話も来なくて普段できない仕事などができるチャンスとなっているのですが、周りがどうしてもお休みですとね、あ、ちょっと休みたいななんていう気持ちも出てくる、そんなところが本音となっております。ではここで一曲お届けいたしましょうか。グリーンでイカロス。

旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心

0: ぜひ聞いてみてください。
1: ヤーレンソーラン北海道でないかい、ヤーレンソーラン北海道でしょう、生ラジオ毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。
2: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大好き発見レディオ、ロコラバ。お相手は川久保秀和と
3: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
2: あなたの街のこと聞かせて。
4: 学生の皆さん、運転免許取得なら本宮田村自動車学校、ただいま入校生募集中。フリーダイヤル 0120-124-878 本宮田村自動車学校。

時刻は8時になりました。改めましておはようございます。5月4日月曜日、緑の日、祝日です。 FM.com から生放送でお送りしておりますグッドモーニングカフェ、月曜日8時台となりました。風が出てきたようですね。7時30分の時点ではそんなに出てないかななんて思ってきたんですけれども、ここ8時台になりましたら風が一瞬強く吹く時間帯もあって、標識まで揺れているということですからね、通行の方、自転車の方、どうぞお気をつけください。さて皆さん、ゴールデンウィーク期間中はどのようにお過ごしでしょうか。私は昨日はですね、隣接している日和田町、郡山の日和田町、お隣ですよね、そこで開催されたワクワクフェスティバルというイベントに朝10時に行って、そして午後からはうちの会社の中で友達などを交えてバーベキューをしました。オードブル頼んだり、お肉を事前に頼んでおいて、炭で、炭のコンロといいますかね、炭を起こしてもらってそこで食べました。最近タン、牛タンにちょっとハマりまして、というか牛タンを食べる機会があったんですが、なんだ久しぶりに食べたら美味しいじゃないのということで、牛タンも頼んで、そして柚子胡椒をこうお土産に買ってきたものですから、その柚子胡椒をつけて食べたんですけど、美味しかったですね。牛タンって難しいんですよね。こう噛み切れないものから噛み切れるものまでバリエーションがいろいろあるんですけれども、やっぱり私は食べこう噛み切れる牛タンがいいなと大人になりましたらね、やっぱり思いますよ。で、薄めでカットしてねというね、ちょっと細かいことをお肉屋さんにお伝えして、要望通りにやってくださったんですけれどもね、とても美味しいバーベキューお肉をいただきまして元気いっぱいお届けしています。肉を食べるとね、夜暑くて眠れないですよね。どうですか皆さん、普段そんなにお肉食べないので、あんま夜冷えるななんて思うんですが、お肉を食べた日っていうのは足先までかなり暖かいんですよね。あ、そういうこともあるんだななんて思いました。さあ、この後のお時間になりますが、防災行政無線放送の内容をお伝えいたしましてから、交通情報、天気予報と続けてまいります。時刻は8時3分を回っております。今日の6時45分に放送されました防災行政無線放送の内容をお伝えします。

0: はじめに定住促進住宅入居者募集のお知らせです。市では糠沢あざ小田部地内にある定住促進住宅サンコーポラス白沢の入居者を募集しています。入居にあたっては所得などの入居基準がありますが、定住促進を目的とした住宅ですので、市営住宅の入居条件を超える収入がある方も対象となります。詳しくは建設部建築住宅課までお問い合わせください。定住促進住宅入居者募集のお知らせでした。次に不審な電話にご注意ください。息子や孫、警察官、市役所職員を名乗り現金などを引き出す成りすまし詐欺の被害が後を絶ちません。被害に遭わないよう十分注意してください。また不審な電話があった時には慌てず家族や警察署に相談してください。不審な電話にご注意ください。そして今日の動きです。今日は祝日のためゴミの収集をお休みします。また本宮クリーンセンターへのゴミの個人搬入もできませんのでご注意ください。今日の動きでした。6時45分に放送されました防災行政無線放送の内容をお伝えいたしました。では続いて交通情報天気予報となります。
1: 益子タクシー提供の JR 道路情報をお伝えします。
0: 時刻は8時5分を回っています。それでは交通情報からお伝えします。まずは JR の情報からです。現在東北新幹線平常運転となっておりますが、 JR 東日本ではゴールデンウィーク期間中の新幹線自由席混雑予測を発表しております。 JRE 新幹線混雑予測で検索し、混雑を避けた旅行計画にお役立てくださいとのことです。そして在来線となりますが、現在東北本線は平常通りの運転となっておりますが、このあと12時からですね、郡山白石間内では強風が見込まれるため、今日の12時頃から21時頃まで遅れや運休が発生する場合があります。これに伴う代行輸送は行いません。今後の気象情報や運行情報に注意が必要となります。そして磐越西線も同じく郡山会津若松駅間では強風が見込まれるということで、12時頃から最終列車まで遅れや運休が発生する場合があります。代行輸送は行いません。今後の気象状況や運行情報に注意が必要です。そして東北磐越東線平常運転となっております。12時以降ですね、強風が見込まれるため遅れや運休が出る箇所があるかと思いますので、ご利用予定の方どうぞお気をつけください。以上交通失礼いたしました。続いて、道路状況となっておりますが、現在ですね、渋滞などの情報は出されておりません。東北自動車道ですが、現在渋滞や混雑の情報などが入っておりませんが、東北自動車道羽生パーキングエリア付近下り線は渋滞が始まりましたね。2キロ、そして久喜インターチェンジ付近では1キロの渋滞となっております。いよいよこちらはどうなんでしょうね、お出かけになる方の方が多いんでしょうかね。どうぞ皆さん道路状況などにもご注意いただいて安全に走行をお願いいたします。なお一般道路渋滞などの情報は入っておりません。こちらも安全運転をお続けください。以上交通情報をお伝えいたしました。続いて天気予報となります。
2: ゆいの里あずま館提供の天気予報をお伝えします。
3: ゆいの里
0: 時刻は8時8分になりました。それでは天気予報をお伝えいたします。今日の本宮市大玉村のお天気からです。今日は午前中は雨のち曇り、午後は曇り時々晴れでしょう。日中の予想最高気温は20度の見込みです。降水

率は今日1日を通して 50% でしょう。次に二本松市と岳温泉周辺です。午前中は雨のち曇り、午後は曇り時々晴れでしょう。次に郡山市と三春町です。今日の午前中は雨のち曇り、午後は曇りの予報となっています。続いて東京仙台のお天気です。今日の東京の午前中は雨のち曇りのち晴れでしょう。午後は晴れのち曇りの見込みです。仙台の午前中は雨のち曇りのち晴れ、午後は晴れ時々曇りの予報となっています。日中の予想最高気温は東京仙台ともに22度の見込みです。では週間予報気になりますね、お伝えしていきましょう。明日5月5日火曜日、こちらは晴れです。降水確率ですが日中は 0% となっています。日中の予想最高気温が23度、暖かいですね。そして気温がどんどん上がりますよ。あさっての6日、曇り時々晴れ、降水確率は 30%、 日中の予想最高気温が27度となっています。7日のこちらはゴールデンウィーク明けになりますね。7日の木曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%、 日中の予想最高気温28度。8日の金曜日は曇り時々晴れ、降水確率 30%、日中の予想最高気温26度。この3日間は高温になりますね、お気をつけください。そして9日の土曜日は曇り、降水確率 40% で日中の予想最高気温が20度。そして10日の日曜日は曇り時々晴れ、降水確率が 30% で日中の予想最高気温が24度となっています。気温は今週は高めですね、高めとなっております。晴れの日もありますが、やはり雲も目立つというような、そんな天気予報となっておりますが、またこの先も天気は変わりつつありますのでね、お出かけ予定の方はお天気なども注意してご覧になっていただきたいと思います。以上、このお時間の天気予報をお伝えいたしました。

0: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてカスカダリでお送りしております。プラスバンドのコーナーもお楽しみに。
1: 毎週水曜午後1時は本宮出身のトランペッターのびこと長谷信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびのファジーな時間。一度聞いたらやめられなくなるから絶対聞いてみて。
2: 農作業のより良い作業は任せて安心。丸山商会の点検整備、農作業の相談、機械搬入、何でもお任せください。電話 33-3861 丸山商会。
3: ジーンのロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から、ソウル、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろん、ロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。
4: FM.com でタンス屋がラジオやるんだってよ。
5: タンス屋がラジオ？どんなタンス屋なんだろうね。
4: しかし時代が変わったね。 FM.com 大丈夫なのかな。
5: ん？大丈夫？
4: FM.com 吉田タンス屋の吉田で
5: 大丈夫なのか。
4: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
5: 本当に

時刻は8時15分を回りました。5月4日月曜日です。先ほどはあいみょんのさつきかけました。さみだれ、5月の雨と書きますが、昨日夜そうでしたね、雨、朝方も雨が降っておりましたね。この時期ですとツツジですか。先週私もツツジを見に行きました。まだ咲いてなくて、船駅の堂山ツツジが今綺麗だよというふうに教えていただいたんですけれども、そこまでちょっと足を伸ばすことができませんでしたが、この時期のお花もパッと目を引く色合いで、何でしょう、気持ちが引き締まるというか、緑も濃いですからね。風が香る5月と言いますが、目にも鮮やかな5月に突入いたしました。お花が今年はもう若干早いような気もしましたが、毎年そんなこと言ってるような気持ちにもなりました。今携帯電話に入っている写真は時折記憶を呼び覚ませてくれる機能がありますよね。何年前の今日はあなたはこうしてましたよなんていうね、朝振り返りのメッセージが届いたりすると見るわけですよ。そうすると意外と 2,3 年前も同じ時期に同じような花が咲いて いてそれを見に行ってるわけなんですよね。ということは、まあ、今年は早い、今年はすごく早いよななんて言いながらも、意外と 2,3 年前と一緒だったなんていうことがね、多々あるということでした。皆さんの携帯電話何枚ぐらいの写真が入っていらっしゃるでしょうか。写真整理をしなくちゃいけないんですが、私なかなか同じような写真をねたくさんあるんですけど消せないんですよ。今9万枚ぐらい入ってるんですけど、これをなんとか5万枚ぐらいに減らしたいんですよね。でも減らす勇気がまだ出ません。これからどんどん増えていくんですよ。それがなんでしょうね、あの現象は不思議です。今日は不思議な現象の名前を何がいいかなと思っていましたら、今日はですねプルースト効果というのについてお話をね、この後半はしていきたいなと思っております。どんな現象なんでしょうか。さて今日は緑の日です。春の大型連休とも呼ばれるゴールデンウィーク、構成する祝日の一つにもなっております緑の日。もともとは昭和天皇の誕生日である4月29日でした。これが昭和天皇ですね、こちらは生物学者であり自然を愛したことから、1989年、平成元年より4月29日が緑の日という国民の祝日になりましたが、平成19年から4月29日は昭和の日と改称されまして、緑の日が5月4日に移動になったということです。この時ってね、意外と覚えているんですけれど、あれって思った方もねいらっしゃいますが、そうなんですね、改称されたのが平成19年ということでしたので、緑の日は5月の4日になりました。緑の日となる前までは国民の祝日を前後に挟んだ国民の休日でありました。5月3日憲法記念日、5月5日子どもの日、そして5月の4日は国民の祝日である緑の日になったということで、正式な祝日へとなったということです。この緑の日は国立公園の無料開放を行うほか、上野動物園ですとかね、多摩動物園、新宿御苑などなどですね、入園無料になるということです。たくさんの方訪れるんでしょうね。午後お天気雨が降らなさそうですからね。また国民が自然に親しむための各種イベントなどが各地で開催されます。そして毎日新聞の題字が緑になるというのもこの日ならではなんだそうです。私まだ見ていないんですけれどもね、撮ってらっしゃる方ぜひこちらにもチェックしてみてください。さあそれでは今朝の朝刊をちょっと見ましたら、幻想的な富士で魅了ということで、本宮蛇の花でライトアップがスタートした富士の富士棚、富士の富士棚、まあ、富士棚に、
写真付きで掲載されておりました。2日の土曜日にライトアップ点灯式が行われまして、多くの来場者が幻想的に彩られた富士の花に見入ったということです。高松市長ですとか、また社長伊藤社長ですね、蛇の花の伊藤社長らがスイッチを押して富士の花を照らしたということです。そうですね、藤棚の開花もう少し伸びそうな感じ、 もう少し藤が伸びそうな、ね、開花の感じがいたしますけれどもね、上を見上げると藤棚があって、夜はライトアップになるということです。日中もとても綺麗にご覧いただけますのでね、ぜひお出かけになって見てはいかがでしょうか。日中行かれるという方はね、日中行かないという方は夜、他のところに行くという方は夜、まあ、夜も昼も楽しめるという大変素晴らしい企画となっております。福島民放朝刊に掲載されておりました。また同じくですね、動く英国人形に触れてということで、7月まで企画展が開催されております。本宮ふれあい美術館の企画展、英国児童人形展3が7月の7日まで行われているということで、英国の美術家ポール・スプーナーさんが手掛けた新作など約140点が並んでいますという写真付きの掲載となっております。観覧料は大人が200円、高校生以下が無料で、時間は午前9時から午後5時まで、最終入館は午後4時30分までとなっております。5月4日以降の月曜日と5月7日が休館日となっておりますが、今日は開催しております、ね、ぜひお越しください。7月7日までということですが、やはり行けるときに行かないとあっという間に企画展なっていうのは、ね、終わってしまいますからね。これは私にもちょっと言い聞かせているところがありますけれども、ぜひこちらもということで、今朝の朝刊に掲載されておりました。そしてで、大玉ブランド米を食べてということで、大玉村24日まで、お食事どころたまちゃんで定食や丼物で大玉村のブランド米あだたらの恵みを提供しているという情報も掲載されておりました。大玉村は期間中、ブランド米やブランド米を使ったせんべいなどが抽選で当たる PR キャンペーンも行っております。ブランド米は一等米で味の数値があって84点以上なんですってね。で、環境に優しい農業に取り組む、緑認定を受けていることなど5つの条件を満たした高級米となっております。あだたらの恵み、粒が大きくて甘みが強い、私おせんべいいただいたことがあるんですけれども、とっても美味しかったです、うん、ぜひぜひ召し上がっていただきたいと思います。お食事どころたまちゃんの営業時間は午前11時から午後2時まで、水曜日が定休日となっておりますが、今週の水曜日、振替休日の水曜日は

営業しております。大玉のブランドマヨ、ぜひこの機会に召し上がってみてはいかがでしょうか。こちらも福島民報の朝刊に掲載されておりました。このあと少しイベント情報などですね、お伝えしながら進めていきたいと思いますが、今朝の朝刊からいくつかご紹介いたしました。このお時間でした。ではここで一曲お届けいたしましょう。それでは相川七瀬でボンバーガール。

0: グー、環境にグー。
1: なんと30坪で電気代が9000円。炭のコルクを使ったオール電化、ミスターマリックの魔術のような家が新田の石建設で建ててくれるらしいよ。みんな石建設に問い合わせよう。
2: 来てます。
3: 私たち農業生産法人有限会社農作業互助会では、あだたらの雫の名前でコシヒカリや一目惚れなどの米を生産し、ふれあい広場あだたらの里直売所で販売しています。あるがままを一番おいしい状態でお客様へ。
4: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
5: 広島に住む80代の女性、彼女は自らの被爆体験を紙芝居にして、子どもたちに核兵器の恐ろしさや戦争の悲惨さを伝えています。
6: 8時15分、ガーッドーン、すっごい音と光線。そして気がついたら、せっちゃんとおばあちゃんは壁の隅でせっちゃんをしっかり抱いて、せっちゃん痛いよ痛いよ。
5: その言葉に、戦争は決して人事ではないのだと実感します。過去に学び、核兵器が二度と使われることのないように、創価学会では平和教育を推進し、戦争体験を語り継ぐ活動に取り組んでいます。また世界21カ国で核兵器なき世界への連帯展を実施し、核の脅威について伝えています。創価学会。
7: 時刻は8時30分を回りました。グッドモーニングカフェ、月曜日です。祝日は静かな雰囲気ですね。やっぱりね、風まだ出てますね。木々が揺れています。この季節、花粉症と呼ばれるスギ花粉が終わっても、別な花粉で万年大変なんだなんていう方も最近多く見られるようになりましたね。スギ花粉があると、他の花粉の症状が出る、花粉症の症状が出るという方はね、少なくないそうですよ。私はスギ花粉が主だったんですが、やはり他の花粉も悪さをするようになってきまして、一年中アレルギー剤を飲むような、そんな生活をしておりますけどね。これが悪化しないように、自分としても何かしら対策をちょっと考えなくちゃなと思いますが、見る分にはいいですね、この緑の爽やかさというかね。もうちょっとするともっとわんさかの緑がご覧になれるかと思いますが、今は富士ですとかツツジですとか、そういったこの時期ならではの鮮やかな色合いを楽しみたいなと思っております。そんな蛇の花富士祭り、5月の17日までということですが、たくさんの方お出かけになっているようですね。の和傘の貸し出しもあるみたいですからね。こちらは福島県初上陸ということで、光る和傘になっているそうです。もうこの期間中私絶対行こうと思っているので、ただ今混み合っているかなと思って行っていないんですけれども、インスタなどでは常々拝見しておりますので、楽しみに伺いたいなと思っております。ツツジもとても綺麗な様子がフライヤーからは伺えますが、ちょうどぴったりの、ね、時期のようですよ。そしてなんと早朝特別開演してるんです。今現在5月の6日水曜日までと5月の9日10日、こちらは早朝特別開演といたしまして、7時30分から9時まで。早いですねやっぱりね、その後また引き続きということになるんでしょうね。また5月の6日までは午前10時から16時まで巨大段ボール迷路が出現いたします。そしてミニ新幹線が 今日までですね3日4日と来ておりますので、ぜひこちらも楽しんでいただきたいと思います。5月の9日10日の週末には富士祭りのステージも行われます。見に行きたいです。このミニ新幹線の様子も SNS で発信されていまして、あ、これが新幹線かと思ってとても可愛らしくてですね、好きな方はたまらないんじゃないでしょうか。ぜひぜひお越しください。ホタルガサのレンタルはレンタルが有料となっておりますので、こちらの傘を片手に園内を散策して自分だけの映え写真、この映え写真かなりね撮ってる方多いですね今年ね、楽しみですね。ぜひ映えを目指していく方おすすめです。茶の花富士祭り現在開催中です。そして五感で楽しむアートの時間ということで、5月の5日6日明日と明後日、開成山大神宮で行われます。開成山大神宮のところでのマルシェというのは本当にね楽しいんです。行ってこの間もヴィンテージのマルシェが行われておりましたので行ってきたんですけれど、参道のところにお店が並んですごくね見応えがあって、でかなり広いというスペースではないので和気あいあいと楽しむことができました。イメージとして私そんなイメージで、いるんですが、オーガニックマルシェも開成山大神宮で開催されるということです。そして絵本の朗読と音楽を楽しむことができます。5月の6日こちらとっても楽しみです。パーソナリティのウェイビーさん、そしてジャンゴーさんが登場します。午前10時から14時まで全席自由1000円、小中高生、小学校中学生、そして高校生は500円、未就学児無料となっております。プログラムは絵本朗読と音楽、こちらもね本当映像と音楽とともに親子で楽しむ、五感を使って楽しむことができるというイベントになっておりますので、ぜひぜひご覧いただきたいと思います。5月6日の朗読会のチケットリスナープレゼントがあります。先着5名となっておりますので、もっとコムに取りに来られる方となっております。先着順なくなり次第終了です。明日までとなっておりますのでお早めにお越しください。5月のイベント盛りだくさんですよね。その中からいくつかご紹介いたしました。さて今日はある現象についてお話をしていくというコーナーになりますが、途中からです、急に入ります。今回ねプルースト効果というのをご紹介していきましょう。例えば皆さん、特定の何かの香りを嗅いだとき、その香りに紐づいた過去の記憶、感情が無意識的に呼び起こされるなんてことはありますか？例えばこのいろりの匂いを嗅いだ時におばあちゃん家思い出すとか、スイカの香りを嗅いだら夏を思い出すとか、雨の匂いを嗅ぐとこの光景が浮かぶとか、あのアスファルトの湿った香りを嗅ぐと思い出すとかですね、そういったのはどうでしょうか。私この間久しぶりというか今季初めてスイカを食べたんですけれども、スイカの8月後半9月ぐらいのスイカは夏休みの終わりの匂いがするんですよね。あとカブトムシを思い出しますね。そんなこんなでこういう効果、こういう現象、匂いを嗅ぐとその時を思い出すというのをプルースト効果というそうです。この名称はフランスの作家マルセル・プルーストの長編小説失われた時を求めてに由来しているということです。作品の中で紅茶に浸したマドレーヌを口にした瞬間、その香りに刺激されて幼い頃の風景が鮮やかによみがえるなど、香りによってさまざまな記憶が呼び起こされる様子が丁寧に描写されているということから、この現象をプルースト効果と呼ぶようになったと言われています。このプルースト効果、皆さん帰省されてお家に入った途端に懐かしいなとかね、あ、これはもうずっと嗅いできた香りだっていう風なこう描写が頭の中にパッと思い浮かぶ、まあ、そんなこんな感じですね。そんな感じですね。久しぶりにお家に帰ってきた人はあんまりそういうのは感じないかもしれませんが、もう何年ぶりに感じこう降り立った駅の香りとか、 そういうふうに思い出す方も多くいるんだなと思います。このプルスト効果っていうのが人間の五感のうち視覚、聴覚、触覚、味覚による刺激というのが脳の視床に通りまして理性や知性を司る、大脳に行くわけなんですね。だけど嗅覚という刺激は感情や本能を司る、大脳の周辺に直接送られるということですので、嗅覚の信号は左右交差も起こらずに直接的に脳内に処理されるんだということです。嗅覚の信号は直接脳に行くということです。嗅覚というのは多くの生き物にとって生き延びるために重要な役割を担うもの。自然界で匂いが発生するとその原因が何かを見極めて敵か味方か、これは食べられるものか毒かなど生命への影響を瞬時に判断しなければならないということなんですね。うちの冷蔵庫で言いますとちょっと怪しいなと思う食べ物がたまに存在するんですよ。で、今ちょっと老眼が進んでこれは何かなって思うものが多いんですよね。これは一体食べられるものなのか、それとも食べちゃいけないものなのかというのを目で確認でき

できなくなって悲しいからね、そんな状態がつあるんですよ時に。でこんな時は嗅覚ですよ。匂いを嗅いで私の本能がこれは食べても大丈夫なものか、これはあかんというものなのかというのをですね、瞬時に、あ、これは大脳に直接行くから危険なものかそうじゃないものなのかを判別するんだなと改めて思いましたよ。目でね、なかなか確認できないものは匂いで確認するようになったと。うちのね、犬たちもそうですよ。匂いがやはりね、最後まで残るのが匂いと言われているので、匂いの訓練というのは年を取ってもなお続けていくという、行こうかなと、まあ、常々思っているわけですね。まあ、嗅覚というのはそういうことなんだなと思いました。この続きはこの後のコーナーでお続けいたします。お付き合いください。では今日は、まあ、エメラルドの日ということもありますので、この一曲をお届けしましょう。バックナンバーでエメラルド。

0: 新築住宅、増改築、リフォームのことならどんなことでも光建設にお任せください。真心と技術、信頼を社訓とし、快適な住まいづくりを目指します。小回りのきく便利な地元の工務店として、光建設は社員一丸となって邁進いたします。
1: FM モットコムはみんなで作るみんなのラジオ。リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関する方、いつでも情報をお寄せください。詳しくは FM モットコムのホームページをご覧ください。
2: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。
3: 創業18周年、ありがとう。今日も明日もずっと元気。三高レースで内側から、エナジーバランスアドトラベースで外側から、美容と健康サポート。お問い合わせ 0120-04-6100

0: 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 う。こだわり素材でお客様に愛され続ける町のお菓子屋さん。フレーバー豊富なかりんとうは定番から意外な味まで勢ぞろい。あなたの好きがきっと見つかる。水色公園東側ぬかも菓子店。
1: 株式会社渡辺孫六商店は資源リサイクル業を通して地域環境保全と限りある資源の有効活用に貢献できるよう努力しております。電話 34-2238 渡辺孫六商店はみんなのラジオ FM モットコムを応援します。
2: 時刻は8時45分を回りました。グッドモーニングカフェ月曜日最後のコーナーです。今日はプルースト効果についてお話をしています。匂いを嗅いだ時にその時の光景、昔の懐かしい思い出が蘇るという現象をプルースト効果と呼ぶそうです。嗅覚は脳に直接伝達されるということでこういった現象があるようです。まあそうですね、私も匂いでこれはいけるかいけないかっていうのもね、よく食べ物で判断しますけれども、果物も大好きなので果物もまず匂いを嗅ぎますね。皮のね、皮からの発する香り、柑橘系ってすごくあるじゃないですか。いいですね。昨日はその日和田のワクワクフェスティバル、アットホームでやってるワクワクフェスティバルに行った時に、普段は空港公園で行われるソライチで売っているパイナップルですかのジャム屋さんなんですけど、パイナップルとレモンを売っているところがあって、たまたまあここで売ってたんだと思って行ってパイナップルを手にしたんですけども、西表島のパイナップル、香りがとても豊かでしたね。果物はもう香りでその時開けたりカットしたりっていう場合も多いですね。まあ、嗅覚というのは大事です、まあ、そんな嗅覚なんですが、プルースト効果といえば、まあ、例えば、まあ、香水ですね。あの香水というお歌もありました。あのお歌も香水の匂い、この一定のドルチェ&ガッパーナの香りを嗅ぐとその彼女を思い出したというようなね、そういった経験あるじゃないですか。この香りは、この香りを嗅ぐと甘酸っぱいような思い出蘇るんだよななんて方きっとね多いと思いますよ。すごく多いと思います。私もないというのは言い切れないので、あるこう香りを嗅ぐとその時の時代を思い出します。バニラの香りとかね、私あの牛肉の香り、そのミルクテイストな昔のお肉ってちょっと今のお肉からは匂いをしないような匂いがしたんですよね。それがね苦手だったんですよ。牛肉はね私成人してから食べられるようになったんですよね。それまではなんだかねこうちょっとミルクの味なのに肉っていうところが自分の中で理解ができなくて苦手だったんですが、今は大丈夫なんですね。やっぱ時代とともに、そういった保存方法ですとかね変わってきているんだなと思います。マーケティングとすれば、例えばホテルですとかショールームですとか旅館ですとか移動空間、オリジナルの香りを出すことでここに来るとこういった思い出があったなというようなところに行くそうです。くつろぎですとか清潔感ですとか非日常であったり、そういう非日常なところの香りってまた違うじゃないですか。以前私も非日常的なカフェに行った時にある匂いがすごく気になったので、お店の方に聞いて、これ何の香りなんですかと聞いて、お店の方優しくて教えてくださったんですよね。その香りを、同じ香りを買って、あの私の趣味のお部屋はその香りにしているんですけれど、今はそのお店の香りというよりは自分の大好きな空間の中の香りということで定着しまして、やっぱり香りって大事なんだなと感じました。香りを軸にいろんなビジネス展開というのも考えられるというのもこのプルースト効果によるものになっています。また今現在ですね、この効果を応用して認知症のケアですとか改善に役立てようとする試みもあるようです。

。嗅覚を刺激することで認知症の方々への効果を検証した調査によりますと、嗅覚の能力そのものは加齢により低下するものの、嗅覚に対するイメージ能力というのは逆に上昇する傾向にあること、また高齢者に特有の懐かしい匂いがあるということが分かってきているようです。嗅覚が衰えていく高齢者にとって本能的な大脳の周辺へ直接作用するという嗅覚は、懐かしさという思いとともに記憶などを呼び覚まし、認知機能を維持や回復させる可能性があるんじゃないかということで進められているということです。でもこれって本当に感じることで、例えば懐かしいなと思うものであったり、懐かしいなと思う歌であったり、なんかそういうものをこう呼び起こすことが脳にとってもいいとされていますよね。ですからこういった匂いに特化した効果を利用して、さまざまなことが、いい効果があるということが分かってきたということですから、これからますますプルースト効果については研究が進められていくんじゃないかなと思います。皆さんの懐かしい香りって何ですか？懐かしい匂いなんでしょうか？私ね、懐かしいなと思う香りはね、あ、この時だと感じた時がそうなんですけど、なかなか最近ないんですが、先日あの上町さんにうちのワンコたち写真をまた久しぶりに撮っていただいて、上町さんののれんをくぐって店の中に入った時、店内に入った時に受ける香りというのがとても懐かしい香りの一つになっています。これから長い月日をかけていって、また伺った際にこの香りを嗅ぐと、うわ懐かしいなって思い起こすことがたくさんあるのかななんて思いました。うちの犬も高齢なので、毎年作っているカレンダーも終わりかな、もう今年で終わりかななんて言ってたんですけれども、日の出写真館の伊藤先生にまたね撮っていただきましたので、来年表紙に使わせていただこうと思いました。もう5月なんですけど、来年の話になりますが、来年のカレンダーも作ってやるぞというね、こう思いに満ち溢れたというね、そんな私の4月29日だったんですけど、本当楽しいですね。やっぱりね、写真を撮っている人の姿を見るというのがもう楽しいんです。私自分で撮るのも好きですけどね、プロの方の撮っている姿というのはもう素晴らしいものがありますね。富士祭りも行って、まあ、自分はまたね上手じゃないけれども、たくさんこう楽しい写真を撮りたいなと思いました。まあ、いよいよお時間となりましたね。今日もお付き合いいただきましてありがとうございます。今日のラストソング、グッドラックマイフレンド、お送りします。

グッドラックマイフレンドフューチャリングムロツヨシさかなクンで東京スカパラですオーケストラをお送りしています。時刻は8時54分回りました。グッドモーニングカフェ月曜日、ここまでのお相手は田島沙織でした。今日のお昼も生放送カズリンさんですね、楽しみにお聞きいただきたいと思います。この後も FM モトコムの放送引き続きお楽しみください。ゴールデンウィークまだまだ続きますのでね、皆さんどうぞ安全に楽しくお過ごしいただきたいと思います。月曜日もスタートいたしました。今週1週間も素敵にどうぞお過ごしください。それではまた、私は5月の18日お耳にかかります。来週の月曜日はあかりちゃんです。お楽しみに。それではまた。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上エリナです。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
0: はい。
1: 災害時に避難所に行くと、まあ、いろいろ普段の生活と違うところが多くて不便するんですけども、今日はねちょっとお薬の話をしたいと思うんですね。
0: はい。今高齢の方が増えていますから、お薬は欠かせませんよね。避難所でも普段と同じように服薬できないと困りますよね。
1: そうですね。あまり知られていないかもしれませんが、厚生労働省が平成30年に高齢者の医薬品適正使用の指針というのを公開してるんですね。
0: なんかちょっと難しい名前ですね。
1: 今水上さんがおっしゃったように、高齢者の方が増えていることもあってですね、薬を常用している方が少なくありません。ところが複数の医療機関からさまざまな薬が投薬されて、それが適切に調整されないままになってしまう恐れがあるんですね。
0: はい。
1: でこの資料はそれに対する注意喚起をしているものなんですね。
0: 薬の飲み合わせをちゃんとしないと思わぬ副作用を起こすかもしれないということですね。
1: 簡単に言えばそういうことですね。病院と薬局っていうのが分業になって、私たちはお医者さんと薬剤師とそれぞれとコミュニケーションをする機会があるわけですが、実はあまり活かしてないかもしれません。
0: そういえば風邪をひいて薬局で薬をもらってもあまり説明を受けた印象がないですね。
1: 実はですね、先日あるご高齢のご夫婦の方のお宅に伺ったんですけども、そこでは奥様が4つの病院ですね、医療機関にかかってるんですね。
0: はい。
1: でご主人がお一人で世話されてるんですが、もう何せ薬の量がすごくてですね、家中に薬の袋があるんですよ。よく間違えないで飲めるもんだなと思いましたね。
0: 医療機関で調整してくれないものなんでしょうか。
1: 本来はそうあるべきだと思うんですよ。ところが私たち患者がですね、医師や薬剤師に率直に物を聞くことが少ないっていう現実があるんですね。日本にはそのあたりなんとなく遠慮のようなものがありますよね。
0: 確かに専門家であるお医者さんにはいろいろ聞きにくい雰囲気っていうのはありますよね。
1: ですので、言われたままにたくさんの薬を飲んでしまう、その結果事故が起きたりする恐れがあるというわけですね。
0: 災害の時などに避難所で誤った薬を飲んだり食べ物を取ったりする危険を避けるにはどうしたらいいんですか。
1: そのためにも薬手帳が大事なんですね。それとかかりつけ医師と同様にかかりつけ薬剤師っていうのを持つことも大事ですね。アレルギーなどのある方は普段から相談できるようにしておくと、災害の時でも安心です。複数の医療機関にかかっていて、薬の種類が多くなってきて不安な方はですね、薬剤師の方に一度相談してみることもご検討いただきたいですね。
0: はい。薬のリスクを私たちもちゃんと理解して災害の時も安全に乗り切りましょう。
1: はい。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上エリナでした。